0: سرسپار راهی گشتیم که ما را بدان فرا خوانده بودی. پس ای هدایت کننده گمراهان، نور خیش را بر ما تکمیل کن. خداوندا عذاب و خشمت را بر آل یزید و همه خمینی‌گرایان فرود آور که با پرچمدار و پرچمداران راه تو کینه توزی می کنند در هر هنگام و دوره و زمانه.
1: عید قدیر شایان تبریک مضاعف به نسلی است که فراتر از آزادی خلق و میهن، فضیلت آزاد سازی یک ایدئولوژی از لوس وجود ارتجاع خمینی نصیب شد.
2: الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشان. امروز ناامید شدند، ارتجاعان حق‌ستیز، کسانی که رو در روی شما قرار گرفته بودند. ما معرفی علی علیه السلام و با تضمین آینده داری ایدئولوژی و آیینتون و تضمین این که میتونه نیازهای آرمانی و عقیدتی شما رو پاسخ رو باشه، ناامید شدند. فلا تخشوهم، مبادا که از اونها بترسید. وخشان، از من، از خدا بترسید. هوای خدا رو داشته باشید، پروای خدا رو داشته باشید. الیوم اکملت لکم دینکم، امروز کامل تضمیندار و آینده دار کردم. و اتممت علیکم نعمتی، و نعمت خودم رو به پایان رسوندم. و رضیت لکم.

به اسلام و دین آمد و رضایت دادم به این که این آیین و آرمان جاودانی شما باشد. در مسیر تکامل انبیاء توحیدی از حضرت موسی و عیسی گرفته تا پیامبر اسلام یعنی پیامبر خاتم، این تأکید بسیار گویاست که امروز تموم کردم و رضایت دادم به این که این با این عقیده شما باشد، با دینامیزمش، با سیالیتش، با ظرفیت و استعدادی که برای انطباق در شرایط مختلف تاریخی درش نهاده شده. این همون دعوایی است که علاوه بر جنبه سیاسی و تاریخی، دقیقاً به لحاظ ایدئولوژیک هم بین ما مجاهدین و خمینیچی ها در جریانه و میباید که تعیین تکلیف بشه. خمینی بسیار تلاش کرد که با سوء استفاده از نام مطهر اسلام، با پوشیدن قبای ولایت، البته ولایت سفیانی که دست هرچه بازتری بون میداد در سرکوب و خفقان و ترور، خودش رو چنین جا بزنه. اما یادتون هست از شبهایی که بر سر قانون اساسی صحبت میکردیم در مسجد دانشگاه تهران، با استناد به حکومت عدل علی تا امروز که در امجدیه براش نهج البلاغه میخوندیم، به شدت گزیده بود از امیر مؤمنان و به شدت فاصله میگرفت. در آخرین ملاقاتی که در اوایل سال 58 با تعدادی از برادران مجاهدمون و موسا با خمینی داشتیم، باز هم من تیکی از نهج البلاغه رو براش خوندم. البته اخما رو در هم کشید و گفت خیلی ها علیه شما آمدن و به من میگن. در ابتدای این ملاقات هم عصبانیتش رو ابراز کرد خیلی شدید و با داد و فریاد بر سر در شهید محمود میرمالک که داشت عکس میگرفت گفت عکس نگیر و ناگزیر پذیرفت که در اسلام به چیزی بیشتر از آزادی عنایت نیست، عنایت نمیشه. و روز بعد همه فتوات تهران این جمله رو از اون در ملاقاتش با مجاهدین تیتر اول کردند: خصم آشکار امیر مؤمنان علی علیه السلام و شیوه ها و روش های او، چون حضرت علی به چیزهای مشخصی شناخته شده است، به تعارض با فاصله طبقاتی در جنگ جمل که اصولا یک جنگ طبقاتی بود، به مخالفت با تقسیم نامتساوی بیت المال، به مخالفت با جنگ افروزی و کشورگشایی، به مخالفت با تبعیض، هر نوع تبعیض بین عجم و عرب، به مخالفت با سرکوب و دجالیت، حقیقتا به میزانی که مجاهدین تونستند بر اسلام انقلابی در برابر ارتجاع به اصطلاح اسلامی پافشاری کنند، از
مولای متقیان آموختند. یادتون هست؟ خمینی که آمده بود هم به عنوان مرجع تقلید که عکس او رو در ماه می دیدند، هم دارای مشروعیت انقلابی ناشی از سرقت انقلاب ضد سلطنتی و هم به عنوان رئیس کشور دارای مشروعیت قانونی، پس ما می باید با دشمنی مهیب سربرداشته از رسوبات ارتجاعی اعصار و قرون، اما دارای قدرت دینی، قدرت سیاسی و قدرت قانونی، هر سه در یک جا گره خورده در او، برخوردار از مشروعیت مذهبی، انقلابی و قانونی، در کمتر کسی، کمتر رژیمی، این سه با هم جمع اومده در روزگار معاصر و درست به همین دلیل جوابش رو هم باید مجاهدین میدادند با پرچم عاشورایی و سرانجام با ارتش آزادی.

0: بعد از ظهر شنبه 18 مهر ماه سه بمب که توسط واحدهای مقاومت هوادار مجاهدین کار گذاشته شده بود در قبر خمینی دجال و ضد بشر منفجر شد و بارگاه جهل و فساد و جنایت را ویران کرد و خسارات سنگینی به آن وارد شد. بر اساس گزارش‌های رسیده تمام تزیینات و آینه‌کاری‌های این مقبره منهدم شده است. قبر خمینی که به نحو رتیلانه‌ای به مانند ذریح ائمه اطهار ساخته شده بود با دو بمب منفجر شد و سومین بمب در کنار مقبره منفجر گردید.
1: اظهارات رهبر مقاومت. رهبر مقاومت برادر مجاهد مسعود رجوی در رابطه با انفجار قبر خمینی دجال اظهار داشت: مجاهدین مثل همیشه به عهد و پیمان و سوگند و امضای خود در برابر خدا و خلق وفا می کنند تا دیگر دجال خوناشامی همچون خمینی این مظهر مجسم ارتجاع و شرک و کفر دوران جرأت نکند خود را امام بنامد و در برابر حرم مطهر امام رضا علیه السلام برای خودش قبه و بارگاه و صحن و ذریح پوشالی بنا کند. برادر مجاهد مسعود رجوی افسود: گشتی ها و پیک های ارتش آزادی نخستین جرقه ها را در قبر دجال برافروختند، بتکده ارتجا را ویران کردند و به این ترتیب پیام مجاهدان و رزماوران ارتش آزادی را به سراسر ایران رساندند. پاسخ قتل عام زندانیان و بمباران قرارگاه اشرف از این سمخ خواهد بود، یعنی آتش فروزان.

0: فرمان انفجار بتکده ارتجا. اشرف، نوروز 1369.
1: خبر کوتاه بود. تمام سال رو در یک جمله خلاصه میکنم: خمینی مرد، مجاهدین با مریم و از مریم دیگر بار متولد شدند.
2: یادتون نره؟ یادتون نره گوش کنید. یادتون نره اگر که رفتید، این فرمانی رو که میگم اجرا کنید. قبر خمینی منفجر باید گردد. دوست دارم تنین این انفجار به اقصی نقاط ایران برسه. این تنین بایستی در تاریخ ایران هم ثبت بشه. اما چون که انبوه در آنجا دارن چپاول میکنند برای این که قبر گران قیمتی برای اون ملعون بسازند، و یک روزنامه آلمانی نوشته که تاجران تهران صحبت از 12 تا 16 میلیارد مارک میکنند برای ساختن بنا و لابد زیورالات و تلاجات. یادتون نره که اشیاء قیمتی رو قبل از انفجار به بیت المال خلق برمیگردند.
3: چهارده خرداد، سال روز به کرسی نشاندن خامنه ای توسط رفسنجانی، در روز بعد از مرگ خمینی در سال 1368.
4: موسوی اردبیلی در نماز جمعه دوم تیر ماه 1368، سه هفته پس از مرگ خمینی، به صراحت خاطر نشان کرد علت انتخاب خامنه ای به عنوان ولی فقیه از سوی خبرگان ترس از مجاهدین و ارتش آزادی بخش ملی ایران و مبادرت کردن آنها به عملیات دیگری مانند فروغ جاویدان بوده است. او گفت: دوستان می ترسیدند و می لرزیدند، دشمنان هم خیلی امیدوار بودند به چنین روزی که همه مسئولین نظام به زودی تکه و پاره شوند. رفسنجانی هم در نماز جمعه هفتم آذر 1376 درباره عنوان مرجعیت برای خامنه ای تصریح کرد: شماها همه یادتان است که دورانی که بحث مرجعیت بود من سخنرانی نکردم. درباره مرجعیت ایشان هیچ نگفتم و هیچ کس از من چیزی نشنیده. شاید هم باعث تعجب شماها باشد که چرا فلانی حرف نمی زند. خیلی ها هم از من می پرسیدند ولی من نخواستم بگویم چرا. من می دانستم ایشان راضی نیست مرجع بشود. یقین داشتم که ایشان مخالف است. فضیحت به حدی بود که خامنه ای سرانجام از دعوی مرجعیت عقب نشست و به معرفی خود به عنوان مرجع شیعیان خارج از ایران اکتفا کرد و به خواندن درس خارج روی آورد.
5: اظهارات خامنه‌ای در جلسه خبرگان رژیم بعد از مرگ خمینی با اذعان صریح به عدم صلاحیت خودش برای مرجعیت و رهبری. 14 خرداد 1368. واقعاً باید خون گریست در جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در آن مطرح بشه. مسئله اشکال فنی داره، اشکال اساسی داره. این را بنده می دانم، شاید آقایان هم می دونید. اصلاً از لحاظ فنی اشکال پیدا میکنه. این قضیه رهبری سوری خواهد بود، نه رهبری واقعی. من نه از لحاظ قانون اساسی و نه از لحاظ شرعی برای بسیاری از آقایون حرفم حجت حرف رهبر را نداره. این چه رهبری خواهد بود؟
6: حالا آقای خامنه‌ای نه حالا بس خود ایشون وقت گرفتن. تشریف بیارید. آقای خامنه‌ای ما تصویب کردیم شورا، شما برخلاف مصوبه ما نمیتونید بگید.
7: شما راجع به شورای و فردی
6: صحبت نکنید. ببینید اگر میخواد چیزی برخلاف شورا بگید نمیشه. خب بفرمایید. بذارید من عرض بکنم بعد شما میفرمایید. حالا وقتمون که هست. بسم الله الرحمن الرحیم. اولا واقعا باید خون گریست در جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه. حالا اینو که من نمیخوام درباره این صحبت کنم. مسئله اشکال فنی داره، اشکال اساسی داره. من حالا قبلا خدمت های هاشمی هم گفتم در یکی دو هفته قبل از این که همین قضیه مطرح بود و ایشون فرمودن، من جدا به ایشون گفتم من قاطعا چنین چیزی رو قبول نخواهم کرد. حالا غیر از این که خود من حقیقتا لایق این مقام نیستم و این رو بنده میدونم، شاید آقایونم میدونید، اصلا از لحاظ فنی اشکال پیدا میکنه این قضیه. رهبری سوری خواهد بود، نه رهبری واقعی. خب من نه از لحاظ قانون اساسی و نه از لحاظ شرعی برای بسیاری از آقایون حرفم حجیت حرف رهبر رو نداره. این چه رهبری خواهد؟ اجازه بفرمایید. قانون اساسی که خب میگه مرجع، حالا یا مرجع شأنی یا مرجع فعلی، اون که حالا هیچ. از لحاظ شرعی هم حجیت قول رهبر در صورتی است که اون کسی که میخواد به حرف او عمل کنه او رو فقیه و صاحب نظر در امور دین بدونه. خب الان تو همین جلسه چند نفر از آقایون اومدن صحبت کردن، تصریح کردن که بنده صاحب نظر نیستم. این چطور؟ همین آقای آذری که اسم بنده رو اول بار آوردن تو این جلسه، بنده اگر حکم بکنم ایشون قبول خواهن کرد؟ قطعا قبول نمی کنن. نه آقا، بعد از اول شدن آخر امام بحث تقلید نیست، بحث حکمه. ولایت فقیه نیست، ولایت حضور قانونه. بس
5: آقای خامنه‌ای
6: ببینید، من در بحث فرد و شورا
7: موقت نداره.
6: من به هر حال مخالفم. بنده آقا در بحث شورایی و فردی میخواستم بیام که صحبت کنم، فکر نمیکردم که فردی رأی بیاره.
8: منم میخواستم صحبت کنم، منم نظرم به شورا بود، ولی وقتی که اکثریت گفتند فرد دیگه جای صحبت نیست. حالا ما رأی میگیریم، اما چون آقای خامنه‌ای صحبت کردن به اجازه آقای مشکلی اجازه بدید، چون آقای خامنه‌ای صحبت کردن دو جمله هم من صحبت کنم. اولا خب ما با آقای خامنه‌ای از جوانی توی مدرسه خدمتشون بودیم، تو بحثا بودیم، حالا همیشه مسائل مطرح میشه، مسائل عمده مطرح میشه. من واقعا آقای خامنه‌ای رو صاحب نظر میدونم، صاحب نظر جدی در مسائل فقهی، اما نه اینکه ایشون الان رفته هم مسائل رو استنباط کرده. یعنی الان اگر یک مسئله اجتماعی برای کشور مطرح بشه و ایشون بخواد نظر فقهی پیدا بکنه، با همون روش سنتی نه مشکل، با یه مقدار کار کردن، با یه مقدار کمک گرفتن از کسانی که منابع رو چون وقت ممکن نداشته باشه کمک کنن برای پیدا کردن مصادر، ایشون میتونه به نظر برسه. نه نباید بگیم آقای خامنه‌ای دیگه نمیتونه. خیلی خوب، حالا ما رأی میگیریم دیگه، بحثم نمی کنیم. آقایانی که با رهبری جناب آقای خامنه‌ای تا رفراندوم، البته این موقت دائمی نیست، تا اون موقع موافق هستند قیام بفرمایید.
9: چرا مقیدن؟
8: بشمارید موقت گفتم داره اعلام نمیشه. نه بیستید بشمارید، این عدد باید روشن بشمارید. ما میشموریم از دقیق باید تفت کنیم توی چیز
9: یازده تو نشسته است.
10: اعدام جنایتکارانه بدون اعلام زمان و مکان توسط قضایای جلادان به اتهام مجازات یک سرگرد سرکوبگر انتظامی در قیام دیما. قضایای جلادان ظهر امروز چهارشنبه 13 خرداد از اعدام جنایتکارانه فتح الله آبری 42 ساله که در جریان قیام دیما در ملارد دستگیر شده بود خبر داد. خبرگزاری قضایای رژیم تاریخ و مکان اعدام را مسکوت گذاشته، اما گفته می شود این اعدام روز سه‌شنبه 12 خرداد در زندان همدان صورت گرفته است. خبرگزاری قضایای جلادان و خبرگزاری وزارت اطلاعات رژیم اتهام فتح الله آوری را مجازات یک سرگرد نیروی سرکوبگر انتظامی به نام محمد جواد بخشیان در جریان قیام دیماه در همدان اعلام کردند. سرگرد مزبور در سرکوب قیام در همدان نقش فعال داشت و در رویارویی با گروهی از معترضان به هلاکت رسیده است. مقاومت ایران این اعدام جنایتکارانه را قویاً محکوم می‌کند و به اقدام فوری و مؤثر ملل متحد و سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر برای توقف اعدام‌ها در ایران فرا می‌خواند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 13 خرداد 1405.
11: نه شاه نه شیخ، نه استبداد موروثی و نه استبداد مذهبی. از 30 خرداد تا پاریس، ادامه یک راه، ادامه یک عهد. حضور در این تظاهرات ادای دین به تاریخی است که با خون نوشته شده است. پاریس این بار فقط یک شهر نیست، میادگاه حافظه یک ملت است. 20 ژوئن سالگرد 30 خرداد روزی نیست که فقط در تقویم رقم بخورد و بگذرد. روزی است که تاریخ بار دیگر در برابر ما می ایستد و می پرسد در برابر استبداد چه کردید؟ وقتی آزادی را به زنجیر کشیدند کجا ایستادید؟ وقتی حقیقت را تیرباران کردند صدای شما در کدام سوی میدان بود؟ 30 خرداد فقط یک تاریخ نیست، مرز میان تسلیم و ایستادگی است، مرز میان آنان که سرخم کردند تا بمانند و آنان که برخواستند تا انسان بماند. نسلی بود با دستهای خالی اما با قلبهایی سرشار از ایمان به آزادی، نسلی که میتوانه سازش کند، سکوت کند و معامله کند، اما مرگ را برگزید تا شرف زنده بماند. نسلی که واژه‌های صدق، وفا و فدا را نه در کتاب‌ها بلکه بر دیوار سلول‌ها، بر طناب‌های دار، در میدان‌های تیرباران و در آخرین نگاه‌های پیش از اعدام معنا کرد. امروز در زمانی که مزدوران قلم فروش، هرزگویان شاه و شیخ و تاجران سیاست واژه‌ها را آلوده کردند، حضور در پاریس فقط یک حضور سیاسی نیست، دفاع از حرمت همان کلمات است. این نسل نگذاشت وفا به تملق قدرت تبدیل شود، نگذاشت فدا به شعاری توخالی فروکاسته شود و نگذاشت آزادی را در بازار معامله سیاست به حراج بگذارند. آنان که در دهه 60 بر چوبه های دار رفتند، آنان که در قتل عام 67 سربدار شدند، آنان که در خیابان‌های ایران گلوله خوردند و آنان که امروز در زندان‌های خامنه‌ای زیر شکنجه اند، همگی یک پیام داشتند. ایران را نمی‌توان تا ابد در اسارت نگه داشت. ما به پاریس می‌رویم تا بگوییم خون فراموش نمی‌شود، تا بگوییم نام شهیدان را نمی‌شود از حافظه تاریخ پاک کرد. هنوز مادرانی هستند که چشم انتظارند. هنوز صندلی‌های خالی مانده است. هنوز زخم‌هایی هست که هر شب در سکوت می‌سوزند و هنوز نسلی هست که بر عهد خود ایستاده است. این گردهمایی تجمع نوستالژی یا رژه خاطرات نیست. سوگواری صرف هم نیست. این اعلام ادامه راه است. اعلام این که مشعل آزادی از میان خون و خاکستر عبور کرده و هنوز روشن است. امروز ایران زیر سایه 2 ارتجاع زخمی است. ارتجایی که با عمامه حکومت می کند و ارتجایی که می خواهد با حسرت تاج برگردد. یکی به نام دین و دیگری به نام عظمت گذشته می خواهند حق حاکمیت مردم را مصادره کنند. اما صدای این نسل روشن و بی ابهام است. نه شاه، نه شیخ، نه استبداد موروثی و نه استبداد مذهبی.
12: ایران نه ملک خاندان هاست و نه غنیمت ولایت فقیه. ایران متعلق به مردم ایران است، به همان مردمی که دهه ها زندان، شکنجه، اعدام و تبعید را تحمل کردند اما رویای آزادی را زمین نگذاشتند. امروز در جهانی که بسیاری حقیقت را فروختند، ایستادن در کنار مقاومت مردم ایران یک انتخاب ساده نیست. موضع گیری در برابر تحریف تاریخ است. باید به پاریس رفت، برای آنان که هرگز باز نگشتند، برای آنان که بی‌نام و نشان در گورهای جمعی خفتند، برای زندانی سیاسی که همکنون پشت دیوارهای اوین و قزل‌حصار با صدای گام‌های مرگ زندگی می‌کند، برای جوانی که در خیابان‌های ایران فریاد آزادی سر داد و گلوله پاسخ گرفت، برای دخترانی که ایستادند تا کرامت زن ایرانی تأخیر نشود و برای نسلی که از هیچ چیز دریغ نکرد، نه جوانیش را، نه عشقش را، نه خانواده‌اش را و نه جانش را، برای نسل وحید و پویا و حامد و بابک. آری باید به پاریس رفت، زیرا سکوت کمک به فراموشی است و فراموشی دومین مرگ شهیدان. حضور در این تظاهرات تنها شرکت در یک برنامه سیاسی نیست. ادای دین به تاریخی است که با خون نوشته شده است. هر گام در خیابان‌های پاریس ادامه گام‌های همان نسل شوریده است که در 30 خرداد برخاست. نسلی که فهمیده بود آزادی هدیه دیکتاتورها نیست، بلکه باید آن را با رنج، ایستادگی و فدا به دست آورد.
11: امروز جای هر ایرانی آزاده با هر اندیشه و مرام، هر عقیده و ایدولوژی که دل در گروه آزادی و رهایی ایران دارد و به خط سرفام مقاومت وفادار در پاریس است. جای هر انسانی که هنوز به شرف سیاسی ایمان دارد، هر وجدانی که حاضر نیست میان جلاد و قربانی علامت مساوی بگذارد در پاریس است. پاریس این بار فقط صحنه یک تظاهرات نیست، میادگاه همبستگی و وفاداری به آزادی است. سرزمین دیدار دلهایی است که هنوز برای ایران میتپند، میادگاه نسلی است که هرگز تسلیم نشد، نسلی که تحقیر را نپذیرفت، زانو نزد و با همه زخمهایی که بر تن و جانش نشست هنوز ایستاده است. اینجا صدای نسلی تنین میاندازد که آزادی را با رنج، تبعید، زندان و خون معنا کرده است. نسلی که در تاریک ترین سالها ایستاد تا چراغ امید خاموش نشود و اکنون با قامتی استوار ایران را فریاد میزند. پاریس این بار فقط یک شهر نیست، نبض تپنده آرزوی ملتی است که آزادی را حق خود می‌داند و برای آن از هیچ فداکاری دریغ نکرده است. بیایید با نام زندانیان سیاسی، با تصویر شهیدان، با خاطره قتل عام شدگان، با یاد خاوران و همه گورهای بی‌نام و نشان، با پرچم آزادی و با فریادی که از اعماق یک قرن مبارزه، رنج و مقاومت برمی‌خیزد. بیایید تا جهان بشنود ایران اسیر ابدی استبداد نخواهد ماند. نه تاج، نه عمامه و نه هیچ دیکتاتوری دیگری نخواهد توانست اراده مردمی را که برای آزادی بهای خون دادند خاموش کند. و چه باشکوه است دیدار دوباره دوستان و یارانی که هنوز امید را زنده نگه داشتند، همانها که هنوز باور دارند سپیده از دل تاریک ترین شبها زاده می شود. امید به دیدار شما در پاریس در کنار پرچمهایی که بوی رنج، مقاومت و آزادی می دهند، در کنار نسلی که هنوز ایستاده است، در کنار نسل جوانی که هرچند ایران را از نزدیک ندیده و دوران تاریک سلطه شاه و حاکمیت آخوندی را با پوست و استخوان تجربه نکرده است، اما با قلبی شوریده و سرشار از عشق بی‌میهن برای آزادی و آینده ایران می‌تپد و در کنار رویای ایرانی آزاد، دموکراتیک و متعلق به مردم، نه با امید واهی به جنگ خارجی، بلکه با اتکا به اراده، همت و دستان توانای مردم و مقاومت خونبار آنان.
13: حسین علایی، اولین سرکرده نیروی دریایی سپاه ارتجاع، رئیس سابق ستاد مشترک سپاه پاسداران. سال 1380 که کارهای هسته‌ای شروع شد، مجاهدین با اعلام اطلاعات آن حساسیت درست کردند که منجر به مذاکرات سعدآباد در سال 1382 شد. اگر ایران در آنجا استراتژیش را می‌گذاشت، توسعه اقتصادی کشور به نظرم خیلی مسائل میتوانست تغییر پیدا بکند.
14: در ایران بمب هسته‌ای بازدارندگی ایجاد نمیکنه. نه اینکه حالا من بگم که ایران اصلا نباید داشته باشه، نه، با این کشورهایی که مثل امریکا اینا هستن، شما وقتی او داره هر نوع سلاحی علیه به کار میگیره، ایران هم اگه بتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه از نظر منطقی ایرادی نداره، گرچه حالا از نظر شرعی و از نظر دینی فتوای رهبری ما این بود که نباید ایران داشته باشه و نمیخواد و اصلا نمیخواد توی حوزه جنگ‌های کثیف حتی اگر اونا عمل میکنن ایران وارد بشه. این درسته، ولی من منظورم اینه که اینا نکته دیگه با چه قیمتی؟ ببین شما هر کاری که میکنید هزینه هاشو باید در نظر بگیرید. ایران به نظرم باید اولویت بندی بکنه. ما که یه پول لایتناها که نداریم، که ما یه پول محدودی داریم، بنابراین باید اولویت بندی کنیم. من فکر میکنم اگر ایران با اولویت توسعه اقتصادی مسائلش رو حل و فصل بکنه و اون رو بذاره اولویت، اون وقت سیاست های نظامیش هم تغییرات پیدا میکنه، سیاست هسته‌ایش هم تغییر پیدا میکنه، نه الان و از قبل. بنابراین اگر مثلا ما در سال فرض کنیم حالا بگیم 1380 که کارهای هسته‌ای شروع شد و اونا شروع کردن، منافقین اطلاعات دادن و اونا اومده حساسیت درست کردن و شروع منجر به اون مذاکرات سعدآباد در سال 1382 اینها شد، اگر ایران در اونجا استراتژیشو میذاش توسعه اقتصادی کشور، به نظرم خیلی مسائل میتونست تغییر پیدا بکنه. حداقلش اینه که اون بهانه به دست اینها نمیافتاد.
15: و این بهانه الان مهمترینش هسته‌ایه یا بهانه‌های دیگری هم هست؟
14: مهمترین هسته‌ایه. ببین ترامپ در دور دوم و در دور اول از روزی که سر کار اومد گفت من میخوام ایران هسته‌ای نداشته باشه.
15: خب حالا اگه هسته
14: گفت سلاح هسته‌ای، ولی مفهومش بود هسته‌ای نداشته. خب.
16: پاسدار سلامی، سرکرده وقت سپاه پاسداران، تلویزیون رژیم، 16 شهریور 1392.
17: یکی از اتفاقاتی که هفته گذشته افتاد و این اتفاق دارای اهمیت راهبردی بسیار وسیعی در تحولات آینده منطقه خواهد بود و ابعاد بسیار عظیمی داره این عملیات، که به دلیل تحت تأثیر و تحت شعاع قرار گرفتن حمله احتمالی آمریکا به سوریه، فرصت ظهور و باستا به انعکاس خبری گسترده‌ای پیدا نکرد. همین حادثه حمله جوانان عراقی بود که در اردوگاه اشرف اتفاق افتاد و این عملیات از لحاظ مقیاس تأثیر بسیار بزرگتر از بسیاری از عملیات‌هایی است که در حجم‌های وسیع در گذشته اتفاق افتاده. یعنی شاید بشه گفت که تأثیر راهبردی این عملیات بر ادامه حیات منافقین بسیار بیش از تأثیر عملیات مرساده. شما ملاحظه بفرمایید، از 17,000 شهید تروری که در چند روز گذشته یادواره تجلیل از اونها برگزار شد، 16,000 نفر از این شهدای ترور توسط گروهک منافقین به شهادت رسیدند. این درصد بسیار بالایی است. عملیات‌های متعددی اینها انجام دادن که عملیات مرساد که از دید اونها فروغ جاویدان نامیده میشه، این عملیات بسیار سنگینی بود. به اندازه قتل عام‌های ناشی از تهاجم هسته‌ای آمریکا به ناکازاکی و هیروشیما، اینا کشته گرفتند از مردم ایران و عراق تحت عنوان انقلاب ایدئولوژیک. تحت عنوان انقلاب ایدئولوژیک اینها همه زنان، یعنی همه همسران و شوهران رو، همه خانواده ها رو مجبور به طلاق اجباری کردند و اینا همه حلقه های در واقع زناشویی خودشون رو ریختن به پای مسعود رجبی. همه خانواده ها رو متلاشی کردن. شما دقیقاً واقف هستید که اینها بودند که با جاسوسی در محیط هسته‌ای ما یک فضای خیالی و موهومی و تصنعی در نظام بین‌الملل نسبت به فعالیت هسته‌ای ما ایجاد کردند و هر آنچه که امروز ملت ایران از تحریم، از کاهش تعاملات جهانی و تأثیرات اون میبینه، همه ناشی از خیانتی است که اینها به ملت ایران کردن.
18: به گزارش خبرگزاری ها در حالی که مذاکرات ایران و آمریکا در بن‌بست قرار دارد، درگیری ها دوباره در تنگه هرمز شدت گرفته و بهای نفت افزایش یافته است. در همین حال منابع امنیتی لبنان گفتند اسرائیل با وجود اعلام آتش‌بس نسبی با میانجیگری آمریکا، حملات خود را به مجموعه ای از شهرهای جنوبی لبنان در روز سه‌شنبه ادامه داده است.
19: رویترز روز چهارشنبه 13 خرداد گزارش داد در حالی که روند دیپلماسی میان واشنگتن و تهران پیشرفت اندکی داشته است، تنش‌ها در خلیج فارس روز چهارشنبه بار دیگر بالا گرفت. حمله موشکی ایران به فرودگاه کویت و نیز حملات ارتش آمریکا در نزدیکی تنگه هرمز از جمله تحولات این روز بوده است. آتش‌بس همچنان شکننده است و تنگه هرمز نیز تا حد زیادی بسته مانده است. خبرگزاری دولتی کویت به نقل از مقام‌های هوانوردی اعلام کرد پس از حمله پهپادی و موشکی ایران به ساختمان اصلی فرودگاه بین‌المللی کویت، پروازها از این فرودگاه تا اطلاع ثانوی تعلیق و به فرودگاه‌های دیگر منتقل شد. خبرگزاری دولتی کویت بدون ارائه جزئیات بیشتر نوشت این حمله موجب زخمی شدن شماری از افراد و وارد آمدن خسارات شدید به برخی تأسیسات فرودگاه شده است. ارتش بحرین در بیانیه اعلام کرده است 3 موشک و چند پهپاد را رهگیری کرده است. پیشتر سنتکام فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرده بود 2 موشک ایرانی که به سمت کویت شلیک شده بودند در میانه مسیر از بین رفته یا به هدف نرسیدند. به گفته سنتکام چند موشک بالستیک دیگر نیز که به سوی اهدافی در منطقه شلیک شده بودند موفق نبودند و 3 موشک در مسیر بحرین رهگیری شدند.
20: به نوشته رویترز، تهران خواهان دسترسی به میلیاردها دلار درآمد نفتی، مافیات در صادرات نفت خام، رفع محاصره بنادر خود از سوی آمریکا و تداوم نفوذ بر تنگه هرمز است. گذرگاهی که پیش از جنگ 1/5 ترافیک جهانی نفت و گاز طبیعی مایع از آن عبور می‌کرد. رسانه‌های ایرانی گفتند نیروی دریایی سپاه پاسداران در واکنش به آنچه حمله آمریکا به یک نفتکش ایرانی در نزدیکی هرمز خوانده شده، کشتی پانایا را با موشک هدف قرار داده است. این رسانه‌ها به نقل از سپاه پاسداران نوشتند اخلال در امنیت تنگه هرمز بهای سنگینی برای ارتش آمریکا خواهد داشت. روز سه‌شنبه شرکت MSC، بزرگترین گروه کشتیرانی جهان، اعلام کرد 2 موشک در روز قبل به یکی از کشتی‌های این شرکت در بندر ام القصر عراق اصابت کرده است. سپاه پاسداران اعلام کرد این حمله در تلافی حمله آمریکا به یک کشتی ایرانی در دریای عمان انجام شده است.
19: سنتکام اعلام کرد ارتش آمریکا پهپادهای ایرانی را که به گفته این نهاد کشتی‌های غیر نظامی در آب‌های منطقه‌ای و نیروهای آمریکایی در کویت را هدف گرفته بودند سرنگون کرده است. سنتکام افزود ارتش آمریکا در واکنش به تلاش‌های ایران برای حمله، مواضعی را در جزیره قشم و در نزدیکی تنگه هرمز هدف قرار داده است. از زمان آغاز این درگیری ایران چندین بار اهدافی را در منطقه خلیج فارس که محل استقرار پایگاه‌های نظامی آمریکا هستند هدف قرار داده است. رویترز به نقل از رسانه‌های دولتی ایران نوشت سپاه پاسداران به مقر ناوگان 5 آمریکا در بحرین و نیز یک پایگاه هوایی و بالگردها در یکی از کشورهای منطقه حمله کرده است، هرچند نام آن کشور در رسانه‌های ایران ذکر نشده است. بر اساس این گزارش‌ها سپاه پاسداران این حملات را واکنشی به حمله آمریکا به یک برج مخابراتی در جنوب قشم دانسته است. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد همه حملات ایران ناکام مانده و نیروهای آمریکایی آماده مقابله با آنچه تجاوز بیمورد ایران خوانده شده میباشند.
20: رویترز درباره مذاکره ایران و آمریکا نوشت هفته گذشته 2 طرف اعلام کردند به یک توافق اولیه برای توقف جنگ رسیدند، اما این توافق هنوز امضا نشده است. رسانه‌های ایرانی گزارش دادند تهران چند روز است با واشنگتن تماسی نداشته است، اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته مذاکرات متوقف نشده است. ترامپ در شبکه اجتماعی تروس سوشیال نوشت مذاکرات میان ما به طور مداوم ادامه داشته است. 4 روز پیش، 3 روز پیش، 2 روز پیش، 1 روز پیش و امروز. او از اواسط مارس بارها گفته است به توافقی برای پایان دادن به جنگ نزدیک شده. توافقی که به گفته او میتواند راه را برای رسیدگی به موضوعهای پیچیده از جمله آینده برنامه هسته‌ای ایران باز کند. ترامپ همچنین تاکید کرده است اولویت اصلی او جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است.
19: رویترز درباره جلسه استماع مارکو روبیو در سنا آمریکا نوشت. وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در کمیته روابط خارجی سنا گفت واشنگتن تنها در صورتی با کاهش تحریم ها موافقت خواهد کرد که ایران فعالیت‌های هسته‌ای خود را متوقف کند. رویترز درباره درگیری‌ها در لبنان نیز نوشت اسرائیل همچنان به حملات خود در این کشور ادامه می‌دهد. به نوشته این خبرگزاری جنگ ایران زمینه‌ساز دور تازه درگیری میان اسرائیل و حزب الله لبنان شده و اسرائیل عمیق‌ترین حمله خود در 25 سال گذشته به لبنان را انجام داده است. منابع امنیتی لبنان گفتند اسرائیل روز سه‌شنبه با وجود اعلام آتش‌بس نسبی با میانجیگری آمریکا در روز دوشنبه حملات خود را به مجموعه‌ای از شهرهای جنوبی ادامه داده است. اعلام آتش‌بس نسبی نتوانست نگرانی بسیاری از لبنانی‌ها را کاهش دهد. افرادی که 1.2 میلیون نفر از آنان آواره شدند. به گفته این منابع پرواز یک پهپاد اسرائیلی بر فراز بیروت در روز سه‌شنبه نیز بر نگرانی ساکنان این شهر افزوده است.
10: دونالد ترامپ در تروس سوشیال نوشت گزارش‌های رسانه‌های جعلی مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی و آمریکا چند روز پیش گفتگوها را متوقف کردند کذب و نادرست است. گفتگوهای ما به طور مداوم در جریان بوده است، از جمله 4 روز پیش، 3 روز پیش، 2 روز پیش، دیروز و امروز. هیچ کس نمی‌داند این گفتگوها به کجا خواهد انجامید. رئیس جمهور آمریکا افزود همانطور که به ایران گفتم وقت آن رسیده است که به هر شکل ممکن توافقی امضا کنید. 47 سال است که همین مسیر را می روید و دیگر نمی توان اجازه داد این روند ادامه پیدا کند.
18: به گزارش نیویورک تایمز مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا سه‌شنبه در استماع کمیته روابط خارجی سنا در مورد مذاکرات با رژیم ایران گفت دولت ترامپ در ازای بازگشایی تنگه هرمز تحریم‌ها علیه ایران را لغو نمی‌کند و آمریکا اجازه دسترسی به دارایی‌های مسدود شده را به ایران نمی‌دهد. روبیو افزود این موضوع مورد بحث قرار نگرفته و هر گونه کاهش تحریم‌ها مبتنی بر شرایط است. به این معنی که کاهش تحریم‌ها باید در ازای تعطیل برنامه هسته‌ای آنها باشد. روبیو در مورد زمان رسیدن به توافق در مذاکرات گفت توافق موقت با ایران می تواند امروز اتفاق بیفتد، می تواند فردا اتفاق بیفتد، می تواند هفته آینده اتفاق بیفتد. وزیر خارجه آمریکا در ارتباط با مسئله لبنان به سناتورهای کمیته روابط خارجی گفت کاخ سفید در تلاش است تا علارغم تلاش‌های تهران برای پیوند دادن دو موضوع لبنان و ایران با یکدیگر مذاکرات اسرائیل و لبنان را از مذاکرات آمریکا با ایران جدا کند. روبیو افزود ما در تلاشیم تا مذاکرات لبنان و اسرائیل را جدا و متمایز از ایران ببینیم. کاری که ایران می‌خواهد انجام دهد این است که همه آنها را با هم قاطی کند. رژیم ایران در تلاش است تا هر گونه تلاشی که در آن اسرائیل و لبنان می‌توانند با هم همکاری کنند را متوقف و مذاکرات را طولانی کند.
10: تد کروز عضو سنای آمریکا در جلسه سه‌شنبه 12 خرداد استماع کمیته خارجی سنای آمریکا خطاب به مارکو روبیو گفت ایران اکنون ضعیف‌تر و منزوی‌تر از هر زمان دیگری در چند دهه گذشته است. رئیس جمهور ترامپ 4 خط قرمز را برای هر گونه حل و فصل این مناقشه نظامی ترسیم کرده است. شماره 1، غنی‌سازی ایران باید به صفر برسد. شماره 2، آنها باید تمام اورانیوم غنی شده خود را تحویل دهند. شماره 3، آنها باید حمایت مالی از تروریسم در سراسر جهان را متوقف کنند. و شماره 4، آنها باید تنگه هرمز را باز کنند. آیا شما با این خطوط قرمز موافقید و فکر می‌کنید دستیابی به آنها در هفته‌ها و ماه‌های آینده چقدر امکان پذیر است؟ مارکو روبیو در پاسخ به تد کروز اظهارات وی در مورد 4 خط قرمز را تایید کرد و گفت بله، کل دولت از آنها حمایت می کند.
18: سنتکام فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد نیروهای آمریکایی در پاسخ به حملات ایران در سراسر خاورمیانه در 2 ژوئن شلیک چند موشک بالستیک و پهپاد ایرانی را با موفقیت به شکست کشاندند و حملات دفاعی در جزیره قشم انجام دادند. ایران چندین موشک بالستیک به سمت کشورهای همسایه خود در منطقه شلیک کرد. با این حال همه آنها به اهداف مورد نظر خود اصابت نکردند. 2 موشک ایرانی به سمت کویت شلیک شدند در مسیر خود به هدف نرسیدند یا متلاشی شدند و 3 موشک شلیک شده به سمت بحرین بلا فاصله توسط نیروهای دفاع هوایی آمریکا و بحرین رهگیری شدند. پیش از آن نیروهای فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام 3 پهپاد تهاجمی یک طرفه را که توسط ایران به سمت دریانوردان غیر نظامی که به طور قانونی در حال عبور از آبهای منطقه‌ای بودند شلیک شده بود را سرنگون کردند. نیروهای آمریکایی همچنین حملات دفاع شخصی را به یک ایستگاه کنترل زمینی نظامی ایران در جزیره قشم انجام دادند. هیچ پرسنل آمریکایی آسیبی ندید. نیروهای سنتکام در طول آتش‌بس جاری هوشیار و آماده دفاع در برابر تجاوز بیدلیل ایران هستند.
10: سنتکام در بیانیه دیگری اعلام کرد نیروهای آمریکایی در 2 ژوئن 1 نفتکش بدون بار را که قصد داشت به سمت بندر ایرانی در خلیج فارس حرکت کند از کار انداختند. سنتکام اقدامات محاصره‌ای را علیه کشتی امتیلکسی با پرچم بوتسوانا هنگام عبور از آب‌های بین‌المللی به سمت جزیره خارک اعمال کرد. خدمه کشتی هشدارهای مکرر را نادیده می گرفتند و چندین بار در طول 24 ساعت از دستورالعمل‌های نیروهای آمریکایی پیروی نکردند. در نهایت یک هواپیمای آمریکایی با شلیک موشک هلفایر به موتورخانه کشتی آن را از کار انداخت و مانع از رسیدن نفتکش به ایران شد. سنتکام از 13 آوریل اجرای محاصره تمام ترافیک دریایی ورودی و خروجی به بنادر ایران را آغاز کرد. نیروهای آمریکایی 6 کشتی تجاری را از کار انداخته و 122 کشتی را در حالی که آتش بس با ایران ادامه دارد تغییر مسیر دادند.
18: وزارت خارجه رژیم در بیانیه اقدام آمریکا در تعرض به یک نفتکش ایرانی در تنگه هرمز و حمله به یک دکل مخابراتی در جزیره قشم را که در ساعات اولیه بامداد چهارشنبه 13 خرداد از مبدأ 2 کشور منطقه صورت گرفت محکوم کرد. وزارت خارجه رژیم افزود جمهوری اسلامی از همه ظرفیت‌ها جهت مقابله با اقدامات تجاوزکارانه استفاده خواهد کرد.
10: روابط عمومی سپاه پاسداران چهارشنبه 13 خرداد طی اطلاعیه‌ای درباره درگیری‌های بین رژیم ایران و آمریکا اعلام کرد. اواخر سه‌شنبه شب ارتش آمریکا یک نفتکش ایرانی را در حوالی تنگه هرمز مورد اصابت پرتابه هوایی قرار داد که این نفتکش از محل موتورخانه دچار خسارت گردید. در پاسخ به این تجاوز و نقض مقررات تنگه هرمز، شناور متعلق به آمریکا و اسرائیل به نام پانایا مورد هدف موشک‌های نیروی دریایی سپاه قرار گرفت. سپاه در جنوب جزیره قشم را هدف پرتابه‌های هوایی خود قرار داد. در پاسخ به این تجاوز، پایگاه هوایی و بالگردی آنان مستقر در یکی از کشورهای منطقه و همچنین مرکز ناوگان 5 دریایی آمریکا مورد تهاجم موشکی و پهپادی نیروی هوافضای سپاه قرار گرفتند.
18: خبرگزاری سپاه پاسداران 13 خرداد نیز گزارش داد محل استقرار نظامیان آمریکایی در کشورهای کویت، بحرین، امارات و عربستان بامداد چهارشنبه هدف حملات موشکی و پهپادی ایران قرار گرفتند. این خبرگزاری افزود وزارت دفاع کویت با انتشار بیانیه‌ای گفت ما تحت حمله موشک‌ها و پهپادهای متخاصم هستیم. سامانه‌های پدافند هوایی با اهداف متخاصم درگیر شدند. منابع عربی گزارش دادند که انفجارهایی در شهر اسوره در جنوب کویت و همچنین پایگاه هوایی علی السالم محل استقرار نظامیان آمریکایی رخ داده و پایگاه عریفجان نیز با موشک بالستیک هدف قرار داده شد. خبرگزاری سپاه پاسداران افزود شناورهای نظامی در آبهای نزدیک سواحل امارات هدف اصابت موشک و پهپاد قرار گرفتند.
10: ABC نیوز 13 خرداد گزارش داد ستاد کل ارتش کویت صبح چهارشنبه اعلام کرد در پی حمله پهپادی ایران به فرودگاه بین المللی کویت تلفات و خسارات قابل توجهی به این فرودگاه وارد شده است. کویت اعلام کرد پس از حمله پهپادی ایران به فرودگاه این کشور و زخمی شدن شماری از افراد پروازهای تجاری به حالت تعلیق درآمد. سخنگوی وزارت دفاع کویت گفت چند پهپاد متخاصم به ترمینال یک فرودگاه حمله کردند. او افزود این حمله منجر به خسارات مادی قابل توجه به ساختمان و مجروح شدن تعدادی از افراد شد که تحت مراقبت‌های پزشکی گزارش داد. ستاد کل ارتش کویت صبح چهارشنبه اعلام کرد در پی حمله پهپادی ایران به فرودگاه بین‌المللی کویت تلفات و خسارات قابل توجهی به این فرودگاه وارد شده است. کویت اعلام کرد پس از حمله پهپادی ایران به فرودگاه این کشور و زخمی شدن شماری از افراد، پروازهای تجاری به حالت تعلیق درآمد. سخنگوی وزارت دفاع کویت گفت چند پهپاد

0: منجر به خسارات مادی قابل توجه به ساختمان و مجروح شدن تعدادی از افراد شد که تحت مراقبت‌های پزشکی لازم قرار گرفتند.
1: وزارت بهداشت کویت روز چهارشنبه اعلام کرد در اثر حمله موشکی و پهپادی رژیم ایران به کویت یک نفر کشته و 63 نفر دیگر در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی کویت مورد پذیرش و درمان قرار گرفته و 7 عمل جراحی اورژانس بزرگ در رابطه با مجروحین انجام شده است. وزارت بهداشت کویت افزود به دنبال این حمله بیمارستان‌ها در وضعیت اضطراری قرار دارند.
0: به دنبال حمله رژیم به فرودگاه بین المللی کویت، این کشور کاردار رژیم در کویت را احضار و 2 کارمند سفارت آخوندها را اخراج کرد. معاون وزارت خارجه کویت با ابراز محکومیت و انزجار شدید دولت کویت از حملات جنایتکارانه رژیم ایران تأکید کرد دولت کویت هر اقدام لازم را در برابر اقدامات خصمانه و سازمان یافته این رژیم اتخاذ خواهد کرد. می گفت در اعتراض به حملات رژیم ایران 2 تن از افراد سفارت این رژیم عناصر نامطلوب اعلام شدند و باید ظرف حد اکثر 24 ساعت خاک کویت را ترک کنند. رویترز 13 خرداد گزارش داد با شلیک موشک از سوی ایران به کویت و بحرین تنش‌ها در منطقه دوباره اوج گرفت و همزمان مذاکرات دیپلماتیک میان ایران و آمریکا پیشرفت چندانی نداشت. قیمت نفت در معاملات اولیه روز چهارشنبه بیش از 1% بالا رفت. بهای معاملات نفت برنت به 97 دلار و 56 سنت در هر بشکه و نفت خام تگزاس به 95 دلار و 37 سنت در هر بشکه رسید.
1: خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه با تحریم و لیست‌گذاری 4 فرد و 4 نهاد اعلام کرد آمریکا بزرگترین صرافی‌های ارز دیجیتال ایران از جمله نوبیتکس، والکس، بیتپین، رمزینکس مدیران این نهادها را تحریم کرده است. این صرافی‌های مستقر در ایران تلاشی جدید از سوی سپاه پاسداران برای کسب درآمد از طریق دور زدن تحریم‌ها و تأمین مالی تروریسم دولتی با استفاده از دارایی‌های دیجیتال بودند. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت در حالی که اقتصاد ایران در حال سقوط آزاده است، رژیم از فناوری دارایی دیجیتال برای دور زدن تحریم‌ها و انتقال ثروت استفاده کرده است.
0: مارشا بلکبرن عضو سنای آمریکا با تاکید بر ضرورت تشدید تحریم‌ها علیه رژیم آخوندی گفت آنچه ما می‌دانیم این است که اگر 1 دلار به رژیم ایران بدهید آنها آن را صرف 2 چیز خواهند کرد: غنی‌سازی اورانیوم و تروریسم. وزیر خزانه‌داری اسکات بسنت با توقیف حساب‌های کریپتو و دارایی دیجیتالی متعلق به رژیم کار فوق‌العاده‌ای انجام داده است.
1: بحرین شهروندان خود را از سفر به ایران و عراق منع کرد. وزارت کشور بحرین طی بیانیه‌ای با اشاره به نگرانی‌های امنیتی منطقه‌ای اعلام کرد تصمیم گرفته شده است که سفر شهروندان به هر 2 کشور ایران و عراق تا اطلاع ثانوی ممنوع شود.
0: خبرگزاری حکومتی خبر آنلاین به نقل از یک منبع مطلع نوشت متن نهایی توافق با آمریکا همچنان در حال گفتگو در تهران است و هنوز پاسخی ارسال نشده است. این منبع نزدیک به هیئت مذاکراتی افزود سابقه بدعهدی آمریکا و بدبینی تاریخی موجب شده است که ایران بسیار سختگیرانه به موضوع بنگرد.
1: در جنگ و جدال درونی رژیم بر سر مذاکره و جنگ با آمریکا، روزنامه سپاه پاسداران روز 12 خرداد مذاکرات را تله دیپلماتیک توصیف کرد و نوشت صدای انفجار در جنوب لبنان دیگر یک تهدید نیست، صدای فرو ریختن آخرین خاکریز هاست. در حالی که نگاه ها به میز مذاکره دوخته شده، تانک های رژیم صهیونیستی از رودخانه لیتانی عبور کردند. این یک کودتای جغرافیایی هماهنگ با یک فریب دیپلماتیک است. جامعه اطلاعاتی ما باید از خواب مذاکره برای آتش بس بیدار شود و بفهمد که این آتش بس برای مذاکره نیست. آتش بسی برای سقوط ایران است. این منبع خواستار جنگ و حمله به کشورهای حوزه خلیج فارس شد و افزود

0: اگر امنیت عمق استراتژیک ما در لبنان متزلزل شود، امنیت حیات خلوت آمریکا در منطقه از جمله گزینه‌های روی میز مانند تصرف بلادرنگ امارات متحده عربی به عنوان یک واکنش متقابل، مشروع و قانونی در دستور کار قرار خواهد گرفت. این تهدید باید از حالت بلوف خارج و به یک دکترین نظامی امنیتی شفاف تبدیل شود. روزنامه سپاه پاسداران در ادامه نوشت دولت و نیروهای مسلح باید با یک بیانیه مشترک و قاطع تله فریب دشمن را نقش براب کنند و این گزاره را نهادینه سازند که تنگه هرمز و تنگه لیتانی دو خط قرمز به هم پیوسته هستند که عبور از یکی عبور از دیگری را به همراه خواهد داشت. راه نجات نه در ادامه مسیر بن‌بست مذاکرات فریبنده که در یک مانور قاطع بازدارندگی است. ایران باید بلافاصله وضعیت فوق‌العاده بازدارندگی چند لایه را اعلام کند. این یعنی فعالسازی همزمان تمام ظرفیت‌های میدانی از آب‌های خلیج فارس تا تنگه باب‌المندب و تا جبهه‌های شمالی.
1: قاسم روانبخش عضو مجلس رژیم در واکنش به موضع‌گیری قالیباف که محاصره دریایی و جنگ در لبنان شواهد عدم پایبندی آمریکا به آتش‌بس است، خواستار ترک میز مذاکره برای همیشه شد و با طعنه نوشت از اعلام موضع قاطع در برابر عدم پایبندی آمریکا به آتش‌بس متشکرم. حداقل انتظار این است که اعلام کنید ایران میز مذاکره را برای همیشه ترک خواهد کرد.
0: از سوی دیگر در کشمکش بر سر مذاکره آخوند جعفر صبحانی خواستار پشتیبانی از مذاکرات شد. به نوشته رسانه حکومتی رویداد 24 آخوند صبحانی گفت همه باید پشتیبان مذاکرات باشیم. اگر بخواهیم از این بحران بیرون بیاییم در درجه اول وحدت کلمه و انسجام قدم اول پیروزی ماست. این که یک صدا باشد و یک مطلب مطرح باشد.
1: در همین حال سمسامی عضو مجلس ارتجاع گفت کنترل تنگه هرمز منجر به تورم و افزایش قیمتها در ایران شده است.
2: ما باید شاهد یک افزایش جدید و بیشتر قیمتها باشیم. خب ببینید اینا وقتی که شما اینها رو کالبد شکافی میکنید و بررسی میکنید میبینید که چرا در این اتفاق میفته. خب این به وسیله سیاست هایی که دست خود ماست، ما به دست خودمون داریم این تورم رو در سفره مردم ایجاد میکنیم. ما این همه تلاش کردیم، کنترل تنگه هرمز رو به دست گرفتیم و این یکی از برکات جنگه، ولی خب این کنترل تنگه هرمز که منجر به افزایش قیمت هم شد، خب این افزایش قیمت برگشت تو سفره مردم. یعنی به جای اینکه ما خوشحال بشیم از افزایش قیمت، نه، الان ما باید نگران این باشیم که آثار این افزایش در سفره مردم نگران کنند.
0: در ادامه جنگ گورکا در درون رژیم، آخوند رسایی نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس رژیم در حمله جدیدی به کابینه پزشکیان نوشت مطابق قانون اساسی در حال حاضر سرپرست وزارت دفاع غیرقانونی است و حق هیچ گونه تصرف و دستوری در زمان جنگ را ندارد. برای قانون شدن تصرفات سرپرست وزارت دفاع، پزشکیان باید از رهبری اذن و حکم حکومتی بگیرند. وی در ادامه خطاب به قالیباف نوشت چرا باید مجلس تعطیل باشد تا کار به این تخلفات قانونی برسد؟ چرا باید با تعلل در انجام وظایف از رهبری خرج کنیم؟ چند هفته دیگر هم زمان سرپرستی وزارت اطلاعات به پایان میرسد.
1: راستینه عضو مجلس رژیم با حمله به پزشکیان به خاطر تشکیل ستاد ساماندهی اینترنت گفت ستادی که به ریاست عارف تشکیل شده هم مخالف قانون اساسی و هم مخالف احکام ابلاغی خامنه‌ای در گذشته است.
3: ما امروز بحثمون سر تشکیل ستادی است که این ستاد مغایر هم قانون اساسی است، هم مغایر احکام ابلاغی امام شهید و مقام معظم رهبری است و هم مغایر احکام برنامه هفتم هست. شما نمیتونی یه ستادی تشکیل بدی، همه اختیارات قوا رو برای خودت بگیری
4: بعد اسمش هم بذاری ستاد ساماندهی مدیریت فضای مجازی. خب پس شورای عالی فضای مجازی برای چی تشکیل شد؟ من با آقای پزشکیان میگم آیا این ستادی که تشکیل داده خلاف قانون اساسی نیست؟ آقای پزشکیان خودش از همه بهتر میدونه که این خلاف قانون اساسی. ولی فقیه با مردم قدرتش را اعمال میکنه. ولی فقیه با فریادهای مردم در خیابان شروطه مذاکرهش را اعمال میکنه. ما حق نداریم این ساختارها را دچار آسیب بکنیم یا دچار خدشه بکنیم. یعنی جلسه میگم ما جوانان انقلابی با خدای خودمون عهد بستیم تا قصاص قاتلین امام شهیدمون از پای ننشینیم. این وظیفه همه ماست. اما در خصوص این مسئله که حکمرانی ماست، من خواهشم از دولت محترم اینه یک بار دیگه برگرده حکمش اصلاح کنه. از قوه قضاییه هم میخوام به وظیفش به درستی عمل کنه.
0: جمعی از کارگران شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی ماهشهر در اعتراض به اخراج های جمعی و حذف پرداخت های خدماتی تجمع کردند.
1: تورم نقطه‌ای در ایران در آستانه سه رقمی شدن است. سایت حکومتی خبر آنلاین نوشت مرکز آمار ایران و بانک مرکزی در نهایت پس از گذشت 11 روز از خرداد ماه گزارش تورمی اردیبهشت را منتشر کردند. نکته حائز اهمیت این است که با وجود اختلافات آماری و محاسباتی که میان این دو نهاد وجود دارد، آمارهای هر دو از حرکت افزایشی تورم و رشد چشمگیر آن در اردیبهشت ماه هم خبر می‌دهند. ضمن اینکه در پی شوک ارزی دی ماه 1404 نرخ تورم سالانه و نقطه به نقطه هم به طور چشمگیری هر ماه افزایش می‌یابد.
0: این در پایان اخبار این ساعت، همگی شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
1: از همراهی شما سپاسگزاریم و خدا یار و نگهدارتون.

صورت جنگ خیلی خوب است از یک جهت و اون این است که انسان را شجاعتی که در باطن انسان است بروز میدهد و تحرک برای انسان حاصل میشه، انسان از اون خمودی بیرون میاد.

0: جنگ و جنگ افروزی را میتوان جانمایه رژیم آخوندی دانست. واکاوی سیاست‌های رژیم آخوندی نشان می‌دهد که رژیم با بحرانسازی و بحرانزایی زنده است که میتوان آن را به طور خلاصه بقا از طریق بحران نامید.
1: رژیم حاکم بر مملکت اون ایران، یعنی همون رژیم به اصطلاح جمهوری اسلامی، از ابتدای تأسیس خودش برخلاف همه دولت‌های مدرن که دنبال صلح و ثبات برای توسعه ملی خودشون هستند، حیات خودشو و بقای خودشو توی ادامه وضعیت استعاری داشتن، تنش‌های منطقه‌ای، جنگ‌های فرسایشی می‌بینه. این رویکردش هم ریشه در دیدگاه‌های پایه‌ای این رژیم داره، از خود خمینی تا بقیه. جنگ نه یک ضرورت دفاعی برای این رژیم. بارها و بارها خمینی و بقیه سردمدارای رژیم گفتن که جنگ یه نعمت الهیه، در واقع ابزاری برای تثبیت قدرت خودشون تو داخل، برای پیشبرد اهدافشون تو خارج از ایران تحت عنوان صدور انقلاب.
0: دیدگاه‌های پایه‌ای هم به این معناست که قادر به عقب نشینی از آن نیست و در هیچ شرایطی نمی‌تواند از رویکرد اصلی خود، یعنی جنگ افروزی و جنگ طلبی، دور شود. با بررسی رفتارهای این رژیم از همان آغاز به قدرت رسیدن خمینی آشکار می‌شود که جنگ و بحرانسازی آن روی سکه سرکوب برای بقای آن بوده است. این بحرانسازی در ماه‌های بعد از انقلاب ضد سلطنتی با سرکوب زنان، احزاب و سازمان‌های سیاسی و اقلیت‌های مذهبی و قومی شروع شد. سرکوب زنان با شعار یا روسری یا توسری، سرکوب سازمان‌های انقلابی و آزادی‌خواه با انواع اقسام برچسب‌های گوناگون، کشتار و سرکوب هموطنان کرد، سرکوب اقلیت‌های مذهبی و انبوه اقدامات دیگر، همگی نشانه‌های این رویکرد بودند. اما این سطح از بحرانسازی نیز برای خمینی کافی نبود و او به جنگی گسترده تر نیاز داشت.
2: خمینی جنگ رو یک موهبت الهی می دونست و در واقع صدور انقلاب یا همون ارتجاع به جهان رو روش خیلی تاکید داشت. این گزاره تنها یک شعار حماسی نبود، بلکه یک دکترین بقا برای رژیم ولایت فقیه محسوب می شد. در واقع رژیم ولایت فقیه برای مهار نیروهای عظیم و خلاق مردمی که بعد از سقوط حکومت شاه آزاد شده بود و پتانسیل پیشبرد ایران به سمت دموکراسی رو این نیروها داشتن، به یک بحران بزرگ نیاز داشت. به همین دلیل خمینی با تحریک و در واقع زمینه‌سازی برای جنگ با عراق این فرصت رو فراهم کرد که این انرژی و نیروی آزاد شده از انقلاب ضد سلطنتی رو به تنور جنگ بریزه و بسوزونه و با استفاده از جنگ مخالفان رو در داخل ایران به بهانه شرایط جنگی با شقاوت تمام سرکوب بکنه.
0: در نظام آخوندی جنگ نیاز حیاتی است و چنین است که صلح جهانی را بر نمی‌تابد و همواره به دنبال تنش آفرینی و جنگ افروزی است.
1: رژیم بحران سازی ها و جنگ افروزی های خودشو با شعارهایی مثل قدس از طریق کربلا یا بارها و بارها می گفتن جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم داره توجیه میکنه. این توجیه کردن و این روی کرد رژیم رو از پاسخگویی به هر مطالبه مردمی بی نیاز میکنه و خب طبیعیه که تمام این جنگ افروزی ها فقط و فقط برای بقای سردمدارای اون و حفظ قدرته.

جنگ ایران و عراق باعث خسارات فراوان انسانی و مادی به کشورمان شد. اما چرا این جنگ به وقوع پیوست؟ بیشک آغاز کننده جنگ و طرف متجاوز دولت وقت عراق بود. اما این خمینی بود که طرف مقابل را تحریک می کرد تا به جنگ که نیاز حیاتیش برای مهار جامعه بود برسد. 19 فروردین 1359 فراخوان خمینی به ارتش عراق برای سرنگون کردن رژیم صدام حسین. روزنامه اطلاعات 21 فروردین 1359. فانتوم و هلیکوپترهای ایران مواضع مرزی عراق را در هم کوبیدند. در بهار سال 1359 زنجیری از حملات مسلحانه در عراق رخ داد که دولت عراق آن را تروریسم صادراتی ایران نامید. مهمترین این حوادث عبارت بودند از روز 12 فروردین 1359، اول آوریل 1980، حمله به طارق عزیز، معاون نخست وزیر عراق در جریان بازدید وی از دانشگاه مستنصری در بغداد. روز 16 فروردین 1359، بمب‌گذاری در مراسم تشییع جنازه دانشجویان کشته شده در حمله روز 12 فروردین. 4 اردیبهشت 1359، سوء قصد به جان لطیف نصیف جاسم، وزیر فرهنگ و تبلیغات عراق. اردیبهشت 1359، بر تعداد زد و خوردهای مرزی و دامنه آن از هر دو سو افزوده شد. 13 شهریور 1359، رژیم شهرهای خانقین و مندلی را در عراق مورد حمله قرار داد. این درگیری ها و تحریکات بالاخره منجر به آغاز جنگ گسترده ایران و عراق در تاریخ 31 شهریور 1359 گردید.

0: به این ترتیب خمینی به خواست خودش رسیده بود. حتی قبل از همه این ماجراها، ابراهیم یزدی، وزیر خارجه دولت بازرگان و مشاور خمینی گفته بود محور پنجم سیاست ما علیه عراق و سایر عرب، خصوصاً در رابطه با مردم عراق، اجرای برنامه‌های تبلیغاتی به زبان عربی بود است. منتظری بعداً در کتاب خاطراتش نوشت وقتی انقلاب پیروز شد، یک غرور مخصوص هم بیت امام، هم ما و هم دیگران را فرا گرفت. می گفتیم ایران و عربستان ندارد. انقلاب اسلامی است و امام هم رهبر جهان اسلام است. به نظر من اگر خمینی یک مقدار تفاهم می کرد، شاید بهانه به دست آنها نمی آمد. بالاخره این زمینه، یعنی حمله نظامی به ایران، برای آنها فراهم شد. بنابراین جنگ خواست خمینی بود و تمام تلاشش را به کار بست تا جنگ را شعله ور کند. اما چرا؟
1: اگر جنگ نشده بود، من فکر میکنم انقلاب اسلامی بین رفته بود. من اعتقادمه. خیلی ما نتایج جنگ برامون عالی بود. عالی بود. با جنگ بود تونستیم ضد انقلاب داخل سرکوب کنیم. گروه های کار سرکوب کنیم.
2: بعد از خرداد 61 که عراق از خاک ایران به طور کامل خارج شد و طرف عراقی حاضر به مصالحه بود، اما خمینی با شعار جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم بر ادامه جنگ ضد میهنی پافشاری کرد و تمام تلاش‌های میانجیان رو برای صلح و آتش بس رد کرد.
3: صلح بین اسلام و کفر معنا ندارد. هیچ مسلمی نباید خیال کند که بین اسلام و مسلم، بین غیر اسلام و غیر مسلم باید صلح ایجاد بشه. باید حکم خدا کس چیز بشد، عمل بشد. باید ما همه تابع قرآن کریم باشیم.
4: از ابتدای تأسیس این رژیم، اگه شما سخنرانی‌های خمینی رو دقت بکنین، اسلام اسم مستعار خودشه. تا قبل از آتش بس تو تیر 67، شورای امنیت 11 تا قطعنامه برای توقف جنگ ایران و عراق صادر کرد. خمینی همه اونها رو نادیده گرفت. الان بعد از 40 سال وقتی نگاه به تاریخ میکنیم، تحلیل های تخصصی نشون میده علت این پافشاری اون موقع رژیم بر جنگ فقط و فقط ترس از بحران صلح بوده. چرا؟ چون رژیم بدون جنگ ناچار به مطالبات آزادی خواهانه مردم پاسخ بده. در واقع اگه بخوایم واضح‌تر بگیم، جنگ بهترین اهرم رژیم برای سرکوب مخالفا تو داخل کشور و از طرف دیگه بهانه‌ایه که به هیچ کدوم از خواسته‌های مردم، چه اقتصادی، چه اجتماعی، چه سیاسی، هیچ پاسخی نده.
5: من بارها اینو گفتم و نوشتم، حمله عراق به ایران قابل پیش‌بینی و قابل پیشگیری بود. برنامه های تلویزیون ایران سر تا پا تحریک عراق بود.
6: برنامه های بخش فارسی.
5: بله. به طوری که آقای دعایی که سفیر ما در اونجا بود اومد ایران، رفت در شورای انقلاب، گفت اگه میخواید با عراق بجنگید من استعفا بدم بیا. ولی اگر میخواید نجنگید، میخواید مماشات کنید، این روشش نید.
0: اما خسارات جنگ ضد میهنی ایران و عراق، 2 میلیون کشته و معلول، میلیون ها آواره و بی خانمان، 50 شهر ویران، 3000 روستای نابود شده، بیش از 1000 میلیارد دلار خسارت مادی. ولی خمینی از این میزان خسارت ککش هم نمی گزید. تا اینکه پس از درهم شکستن طلسم جنگ، خمینی با امضای طرح صلح شورای ملی مقاومت، ارتش آزادی بخش با ضربات کوبنده ماشین جنگی خمینی را تا حد زیادی از کار انداخت و بعد از فتح مهران خمینی دست بالا کرد و به قول خودش جام زهر سر کشید.
7: من باز میگویم که قبول این مسئله برای من از درد کشنده تر است، ولی راضی به رضای خدا و برای رضایت او این جرعه را نوشیدم.
4: احمد خمینی روایت میکرد که بعد از پذیرش قطعنامه 598 توسط خمینی، فرد خمینی یعنی باباش رو به دیوار میشست و به شدت گریه میکرد. احمد خمینی تو نامه‌ای که به نامه 49 صفحه‌ای معروف شده و خطاب به آقای منتظریه نوشته، پس از پذیرش قطعنامه 598 خمینی با همه وجود و دردمندانه و با سوزی که هرگز در عمرم از او ندیده بودم جام زهر را نوشید، جام زهری که هر قطره اون چون خنجری بود که بر جگرش می نشست. حالا ادامه میده تو اونجا تو اون نامه: من دیدم که امام، یعنی اون خمینی ملعون، با صدای بلند به پهنای صورتش اشک می‌ریخت و حوله برای اون می‌بردن تا اشکاشو پاک کنه.
2: پاسدار سعید قاسمی از سرچمقدارای رژیم هم گفت که حاجی سا که نوکر خمینی بود گفته که خمینی تا دو روز بعد از پذیرش قطعنامه چیزی نخورده و وقتی بعد از دو روز وارد اتاقش شدم منو دو بغل گرفت و یه ساعت گریه کرد. اما واقعیت اینه که پایان یه جنگ ویرانگر برای یه فرد نباید چنین اندوهی همراه داشته باشه. چی شد که پایان جنگی که جز نابودی و ویرانی چیزی دیگه نداشت برای خمینی تا این حد سخت و کشنده بود؟ مگه اینکه بگیم بقای رژیم منحوسش به جنگ و جنگ افروزی وابسته بود و البته خمینی ملعون از این درد دخ کرد و مرد.
0: همان زمان هم مردم ایران به طور عمده با جنگ مخالف بودند. در سال 1361 سازمان مجاهدین دست به یک نظرسنجی محدود در ایران زد که نشان می‌داد اکثریت مردم ایران مخالف ادامه جنگ بودند. نتایج نظرسنجی محدود مجاهدین درباره جنگ در سال 61 در داخل کشور: 83% مردم ایران مخالف جنگ، 7% مردم طرفدار ادامه جنگ، 10% مردم بی تفاوت. صحت و دقت این نظرسنجی را یکی از سرکردگان پاسداران تقریباً 30 سال بعد، یعنی در سال 1392 تایید کرد.
8: در کل ملت شریف ایران یه چند صد هزار خانواده جنگیدن، اینو بدونید. بقیه نگاه کردن.
0: با توجه به اینکه در آن زمان تقریباً ایران 9.3 میلیون خانوار بود، مشخص می شود که آمار مجاهدین در آن زمان محتاطانه بوده و صحت نظرسنجی مجاهدین به اثبات رسید.
2: جنگ ایران و عراق نمونه بارزی از این که چطور بقای رژیم به جنگ و فجایع انسانی گره خورده. هرچند که دولت عراق با تهاجم نظامی در 31 شهریور 59 آغازگر جنگ بود و مجاهدین هم تا وقتی نیروهای عراق تو خاک ایران بودن در صف مقدم جبهه با عراق می جنگیدن، اما زمینه سازی شروع این جنگ توسط خمینی و سایر مهرهای رژیم در عراق به وقوع پیوست.
3: باید ملت عراق بداند که این آدم آدمه خطرناکی است برای ملت عراق و خطرش بر ملت عراق زیاد است و الا به ملت ما که نمیتوند سر نبیزنه، او به ملت عراق خطرناک است و ملت عراق باید با تمام قوا کوشش کنند که این شخص فاسد را از بین ببرند و این جمعیتی که بر خلاف اسلام و بر خلاف مصالح اسلام و قرآن دارن عمل میکنند اونها را از بین ببرند. شما هم همین کار را بکنید که ارتش ایران نسبت به شاه سابق کردن، همینطوری که اونها رها کردن او را و متصل شدن به ملت و سربازها فرار کردن از پادگانها و متصل شدن به ملت، شما هم فرار کنید و قواه خودتون را صرف این کنید که این جسومه فساد را از بین ببرید.
2: چرا که خمینی مدعی بود که خلیفه کل مسلمین جهانه و در نظام ولایت فقیه مرزهای جغرافیایی به رسمیت نمیشناسند و عراق با داشتن بیش از 1200 کیلومتر مرز مشترک با ایران و همینطور حضور مراقد ائمه شیعه و آمار بیش از 2/3 مردم شیعه در عراق مناسب ترین محل برای تهدید و تجاوز و کشورگشایی بود. شعار فتح قدس از طریق کربلا تئوری صدور بحران و بنیادگرایی خمینی رو به روشنی بیان میکنه. بعد از خمینی، خامنه ای هم این نقش مسیر رو دنبال کرد و با ایجاد نیروهای نیابتی در منطقه و کشورهای همجوار اونم این سیاست رو دنبال کرد. سیاست ضد میهنی که میلیاردها دلار از سرمایه های مردم ایران برایش صرف شد و در واقع تنها هدفش صدور ارتجاع و بنیادگرایی و جنگ افروزی بود. کوره جنگایی که هنوز تو خاورمیانه داغه و خاکسترش تو کل خاورمیانه پخش شده. پس این جنگ ایران و عراق کاملا قابل اجتناب بود. حتی بعد از شروعش به راحتی میشد بهش پایان داد. اما خمینی هرگز نمیخواست جنگ رو متوقف کنه. چرا؟ چون حیات نظام ولایت فقیه به جنگ و بحران وابسته بود.

0: با پایان جنگ، خمینی بلافاصله دست به کشتار و قتل عام زندانیان سیاسی زد که بخش عمده آن مجاهدین بودند. اقدامی که یکی از جنایت بارترین کارهای رژیم محسوب می شود. هرچند که از سالها قبل خمینی تصمیم به حذف زندانیان سیاسی گرفته بود. اما بعد از آن که مجبور شد زیر ضربات خورد کننده ارتش آزادی بخش جام زهر آتش بس بخورد، دیگر تحمل نکرد و این تصمیم شیطانی خود را عملی کرد. جنایتی که با شروع و اوجگیری جنبش دادخواهی به جهان شناسانده شد و بسیاری از مراجع بین المللی این قتل عام گسترده را محکوم کردند. پرونده‌ای که تا محاکمه عاملان و آمران آن بسته نخواهد شد و هرگز مشمول مرور زمان هم نخواهد شد، چون مردم ایران نه میبخشند و نه فراموش میکنند.
1: میتونیم اینطوری بگیم که خمینی با سرکشیدن جام زهر آتش بس در واقع دچار یک بحران هویت شده بود. به همین خاطر تو بهمن همون سال فتوای قتل سلمان رشدی رو صادر میکنه. سلمان رشدی که نویسنده کتاب آیات شیطانی بود. این اقدام البته در زمانی صورت میگیره که رژیم نیاز جدی به بحرانسازی مجدد داشت، چرا که میخواست توجهات عمومی رو از دو تا مشکل منحرف کنه. مشکل اول شکست در جنگ بود و مشکل دومش اعدام دست جمعی زندانیان سیاسی توی تابستون همون سال. فتوای قتل سلمان رشدی صرفاً یک حکم فقهی البته نبود، بلکه ابزاری بود برای همین بحرانسازی بین‌المللی. این فتوا باعث میشه که رژیم بتونه باج‌خواهی سیاسی از دولت‌های غربی رو شروع کنه. البته پیام مستقیم این فتوا ترور مترجمان و ناشران کتاب رو تو برخی از کشورها در بر میگیره، مثل نروژ، ایتالیا و ژاپن.
2: We will kill you. We obey the Imam Khomeini the Great.
1: البته ما شاهدیم که دهه ها بعد، یعنی تو سال 1401، در شرایطی که خمینی رفته و خامنه‌ای هستش، این حکم منجر به حمله فیزیکی به سلمان رشدی توی آمریکا میشه که این به خوبی نشان دهنده ماهیت فرازمانی و فرامکانی تروریسم رژیمه.
0: اما جنگ طلبی و آن روی سکه‌اش تروریسم رژیم آخوندی در دهه 70 خورشیدی شکل دیگری به خودش میگیرد. در این دهه با قیام‌های گسترده و عظیمی روبرو هستیم که با وحشیانه‌ترین شکل ممکن سرکوب می‌شود. قیام در مشهد، خیزش مردم اسلام شهر، قیام در قزوین، قیام مردم عراق، خیزش دانشجویان در 18 تیر 78. در تمامی این خیزش‌ها رژیم به جای پاسخگویی به مطالبات مردمی با گلوله و باتوم به مقابله با مردم برخاست و بسیاری را به خاک و خون کشید.
3: اون روی سکه سرکوب تروریسم افسار گسیخته رژیم هست. در واقع تو دهه 70 ما شاهد شکل‌گیری یکی از پیچیده‌ترین انواع تروریسم دولتی تو تاریخ معاصر ایران تحت عنوان قطع‌های زنجیره‌ای در داخل و عملیات‌های تروریستی و ترورهای هدفمند در خارج از مرزها هستیم. تو پرونده موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای برآوردها حاکی از اونه که بین 80 تا 100 تا از نویسنده‌ها، مترجمین، فعالای سیاسی، رهبرای اقلیت‌های دینی در این دوره زمانی با روش‌های مشابه به طور سیستماتیک توسط رژیم به قتل رسیدند.

0: در واقع باید گفتش که دهه 1370 خورشیدی یکی از خونین ترین دورانهای تروریسم دولتی رژیم آخوندی چه در داخل ایران و چه در خارج از کشور بود. در واقع با تموم شدن جنگ رژیم استراتژی خودش رو برای حذف فیزیکی هر گونه مخالف سیاسی متمرکز کرد و طبعاً شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق ایران اهداف اصلی این حملات بودند. به طور مثال ترور دکتر کاظم رجوی در ژنو در سال 69 یا ترور آقای نقدی، ترور زهرا رجبی در ترکیه در سال 75 و صدها عملیات بمبگذاری و ترورهای دیگه در عراق و پاکستان جاهای مختلف تنها بخشی از این کارنامه سیاه رژیم آخوندی بود.
1: در قتل‌های دهه 70 خورشیدی در داخل کشور میتوان به چهره‌هایی نظیر سعیدی سیرجانی، غفار حسینی، ابراهیم زالزاده، پیروز دوانی، محمد جعفر پوینده، محمد مختاری، داریوش و پروانه فروهر و بسیاری دیگر در داخل کشور اشاره کرد. همزمان در خارج از کشور هم جوخه‌های ترور رژیم آخوندی فعال بودند. از ترور دکتر کاظم رجوی تا بختیار تا ترور قاسملو و صادق شرفکندی از حزب دموکرات کردستان ایران و دیگر فعالان سیاسی که توسط این جوخه‌های مرگ به قتل رسیدند. اما تمرکز تروریسم رژیم بر روی سازمان مجاهدین بود که رژیم آخوندی در دهه 70 ده‌ها عملیات تروریستی را علیه مجاهدین در عراق طراحی و اجرا کرد. دهه 70 همچنین شاهد درگیری مستقیم یا نیابتی رژیم آخوندی در حملات تروریستی بزرگ علیه اهداف خارجی بود که فراتر از حذف انفرادی مخالفان تلاش می‌کرد پیام قدرت به جهان ارسال کند. El trabajo incesante
2: personal de bomberos, médicos de todas las entidades. انفجار مرکز همیاری یهودیان در بوینس آیرس در 27 تیر 1373 با 85 کشته و صدها زخمی بزرگترین حمله تروریستی در تاریخ آمریکای لاتین بعد از 11 سپتامبر از بابت ابعادش محسوب میشه که کار رژیم آخوندی بودش. تحقیقات قضایی آرژانتین و اینترپول نشون داد که این عملیات با تصمیم مقامات ارشد ایران در تهران سازماندهی شده. اینترپول برای 8 تن از بالاترین مقامات رژیم آخوندی اعلان قرمز صادر کرد. نفراتی از جمله رفسنجانی، پاسدار احمد وحیدی است که سرکرده فعلی سپاه پاسدارانه، پاسدار محسن رضایی، فلاحیان، ولایتی احمد رضا عسکری، آخوند محسن ربانی که سرپل اصلی تروریسم رژیم در آمریکای لاتین بود که تحت پوش وابسته مطبوعاتی سفارت رژیم در بوینس آیرس کار میکرد و همینطور عماد مقنیه تروریست معروف لبنانی.
1: از دیگر کارهای تروریستی رژیم انفجار برج‌های خبر در عربستان در سال 1375 بود. در 4 تیر 1375 انفجار یک کامیون بمب گذاری شده در نزدیکی پایگاه نیروهای آمریکایی در شهر خبر عربستان سعودی منجر به کشته شدن 19 سرباز آمریکایی و زخمی شدن حدود 400 نفر شد. اگرچه رژیم آخوندی در ابتدا دخالت خود را انکار کرد، اما تحقیقات بعدی FBI و دادگاه‌های ایالات متحده، سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات ایران را به دلیل حمایت تدارکاتی و مالی از گروه حزب الله حجاز مسئول این حمله شناختند. اما سیاست کثیف مماشات باعث شد که رژیم آخوندی بهای کارهای تروریستیش را هیچگاه نپردازد. عملیات تروریستی به خصوص ترورهای خارج کشوری با نظر و تایید نهایی خامنه ای ولی فقیه رژیم انجام می شد. سپس وزارت اطلاعات طراحی عملیات ترور را به عهده داشت. وزارت خارجه پوشش دیپلماتیک ایجاد می کرد. نهادهای نظامی و امنیتی مانند سپاه و نیروی انتظامی هم همکاری و پشتیبانی می کردند.
3: یعنی این رژیم در هیچ برهه از حیات ننگینش
0: از جنگ افروزی و تروریسم کوتاه نیامده. حالا ما برمیگردیم به دهه 80 خورشیدی، یعنی سال 1382 که آمریکا عراق رو اشغال میکنه و این زمینه میشه برای دخالت گسترده و افسار گسیخته رژیم آخوندی در عراق و ما شاهدیم که قاسم سلیمانی دست به کشتار وسیع مردم عراق میزنه که البته با بمب‌های کنار جاده که صنعت قاسم سلیمانی بود صدها سرباز آمریکایی رو هم میکشه و هزاران نفر از اونها رو هم مجروح و معلول میکنه.
3: باز ما در هر تنش و جنگ افروزی میبینیم که نقش رژیم آخوندی برجسته است و در واقع این رژیم جنگ افروزی رو هرگز رها نمیکنه. بعد از شروع قیام مردم سوریه در سال 89 بود که رژیم آخوندی با تمام قوا به دفاع از بشار اسد دیکتاتور خونریز سوریه رفت. بعدها خامنه‌ای مدعی شد که برای جنگ با داعش رفته، اما در واقع در اون زمان اصلا داعشی در کار نبود، ولی نیروهای جنایتکار خامنه‌ای اونجا مشغول کشتار مردم مظلوم و بیگناه سوریه بودن.
4: من اولین باری که توی سوریه حاج قاسم رو دیدم آذر ماه 1391 بود. من برای ماموریتی به درخواست حاج آقا رفته بودم سوریه بررسی کنم وضعیت رو. توی فرودگاه دمشق هواپیمای ما نشست و از فرودگاه دمشق تا خود شهر دمشق حدوداً 20 کیلومتر مثلا فاصله است. بنا بود من برم دمشق حاجی آقا رو ببینم. از فاصله‌ای که از فرودگاه رفتیم تا دمشق چندین بار ماشین ما رو تو مسیر زدن، یعنی اومده بودن فرودگاه رو مسلحین محاصره کنن که فرودگاه رو هم به تصرف در بیارن. معنی این حرف من اینه که اگر فرودگاه دمشق به تصرف مسلحین در می اومد، اون موقع هنوز داعش نبود، مسلحین مخالفین بشار اسد. و تو این شرایطی که عرض میکنم بخش عمده ای از سرزمین سوریه به دست دشمن افتاده بود، تا پشت دیواره های کاخ بشار اسد اومده بودن، وزیر دفاع ترور کرده بودن و خیلی شرایط سخت. مقام معظم رهبری به سردار سلیمانی فرمود که برو بشار اسد رو حفظ. ماموریت سردار سلیمانی این بود که توی سوریه نگذاره دولت بشار اسد ساقط بشه. با تمام وجود وارد صحنه سوریه شد. کار به جایی رسید که ما دیدیم اگر رژیم بشار اسد ساقط بشه ما باید تو مرزهای خودمون با دشمن بجنگیم. مرزهای خودمونم یعنی دشمن داره میاد کرمانشاه، داره میاد همدان.
1: خامنه ای چندین بار تاکید کرده بود که اگر در سوریه نجنگند باید در تهران و همدان و کرمانشاه بجنگند و تاکید می کرد که نمی تواند کاری به کار کشورهای دیگر نداشته باشد.
5: اینجوری نباشه که یک چهار دیواری رو انتخاب کنیم و دیگه کارمون به این نباشه که پشت این دیوار کیه، چه تهدیدی وجود داره. این نگاه وسیع فرامرزی، این امتداد راهبردی، عمق راهبردی، گاهی اوقات از واجبترین واجبات کشور هم لازمتره که مورد توجه قرار بگیره، که خیلی ها متوجه به این نیستن، خیلی ها توجه به این ندارن، حالا بعضی هم توجه دارن، به نفع دشمن حرف میزنن، نه غزه نه لبنان.
1: خامنه ای البته دخالت در کشورهای دیگر را تحت عنوان عمق راهبردی اوجب واجبات میدانست.
5: این نگاه وسیع فرامرزی، این امتداد راهبردی، عمق راهبردی گاهی اوقات از واجبترین واجبات کشور هم لازمتره که مورد توجه قرار بگیره که قیمه.
2: قاسم سلیمانی تروریست‌های سپاه پاسداران رو به سوریه برد تا مردم این کشور رو کشتار کنه، که البته ضربات مهلکی هم خوردن و رژیم اونقدر با کمبود نیرو مواجه شد که مجبور بود تروریست‌های افغانی تحت عنوان فاطمیون یا تروریست‌های پاکستانی تحت عنوان زینبیون یا تروریست‌های عراقی رو با وعده وعید و حقوقای کلان به سوریه ببره تا بلکه از فرو ریختن عمق استراتژیکیش جلوگیری کنه. برای این کار ده ها میلیارد دلار از سرمایه های مردم ایران رو صرف کرد که البته موفق نشد و در نهایت بشار اسد دیکتاتور خونریز سوریه سرنگون شد.
3: اگه یک نگاه اجمالی به هزینه های رژیم آخوندی تو سوریه داشته باشیم، میبینیم که چه میزان هنگفتی از سرمایه های مردم ایران رو رژیم آخوندی در جنگ سوریه در واقع سوزوند. به طور مثال استفان دیمستورا فرستاده ویژه وقت سازمان ملل گفتش که در سوریه هزینه های رژیم ایران سالانه 6 میلیارد دلار برآورد شده. یا بعد از اون هم نیکی هیلی نماینده سابق آمریکا در سازمان ملل هم همین رقم رو مجدداً تأکید کرد.
1: یعنی رژیم در مدت 12 سال اخیر پس از انقلاب مردم سوریه علیه دیکتاتوری اسد بیش از 70 میلیارد دلار صرف کشتار مردم سوریه و نگه داشتن اسد کرد. فلاحت پیشه عضو پیشین مجلس رژیم در این زمینه گفت:
6: بازم تکرار میکنم، ما شاید 20 تا 30 میلیارد دلار پول به سوریه دادیم، باید از سوریه پس بگیریم.
1: بنابر این میبینیم این رژیم در تمام دوران حکومت خود هرگز از جنگ و جنگ افروزی دست بر نداشته است. حتی بعد از سرنگونی بشار اسد و از دست رفتن سرمایه های کلان مردم ایران، باز هم خامنه ای با وقاحت از دخالت و کشتار مردم سوریه دفاع کرد.
5: یه عده ای، حالا من تعبیر بد نمیخوام بکنم، از روی عدم تحلیل درست، عدم فهم درست، عدم شناخت لازم از مسائل تصور میکنند و به زبان میارند و شاید ترویج میکنند که با حوادث اخیر منطقه خونهایی که در راه دفاع از حرم ریخته شد هدر رفت. این خطای بزرگ، این اشتباه بزرگ رو اینا میکنن. خونه ها در نرم. اگر این جان ها نمی رفتند، این مبارزه انجام نمی گرفت، این حاج قاسم سلیمانی توی کوه ها و بیابان های این منطقه با اون شهامت حرکت نمی کرد و دنبال خودش نمی کشوند، امروز از این اعتاب مقدس خبری نبود.
7: البته می دونیم که به موازات جنگ افروزی توی منطقه، خامنه‌ای برای به دست آوردن سلاح اتمی و سلاح کشتار جمعی تلاش‌های وسیع رو انجام میده و فقط برای کسب بمب اتمی صدها میلیارد دلار هزینه میکنه که مستقیم از جیب مردم ایرانه.
8: دانشگاه علامه یک تحقیق فکتوال عینی دقیق انجام داد که از 2011 تا 2022 ما 1 تریلیون و 190 119 میلیارد دلار خسارت مستقیم و غیر مستقیم برنامه اتمی رو داشتیم.
9: 1195 میلیارد دلار،
8: یعنی 1,195,000,195.
3: در واقع خامنه ای با جاه طلبی های هسته خودش اقتصاد ایران رو به نابودی کامل کشوند. زندگی مردم ایران تباه شد، فقر و بدبختی در اعماق جامعه ایران رسوخ کرد. اما این برای خامنه ای هیچ اهمیتی نداشت، به خاک سیاه نشستن مردم به هیچ وجه براشون اهمیت نداشت. اون بی‌محابا به سمت دستیابی بمب اتمی میرفت و واقعیت اینه که اگر فکر بکنیم، اگر مجاهدین با خون و خطر جان فشانی پروژه اتمی این رژیم رو افشا نمی‌کردند، الان دنیا به چه سمتی میرفت؟ حقیقت اینه که این سوال جای تأمل خیلی زیادی داره.
7: تو همین جنگ اخیر امام جمعه خامنه‌ای صلح رو به منزله انتحار میدونن. اونا مستمر تکرار میکنن که جنگ تموم نشده و هر روزم نسبت به اینکه خیابونا خالی بشه هشدار میدن و اعلام آماده باش و به اصطلاح وضعیت ماشه میکنن. همین تاکید بر ماشه بیانگر نوعی بن‌بست تو این رژیمه، چون صلح براش واقعا تهدید ساختاری داره. مجتبی خامنه‌ای ولی فقیه نورسیده ارتجا هم روز 20 فروردین طی پیام مکتوبی اینطوری میگه: اگر بر فرض ضرورتاً نوبت دوره سکوت صحنه نبرد نظامی رسیده باشد، وظیفه آحاد مردمی که امکان حضور در میادین و محلات و مساجد را دارا هستند سنگین‌تر از قبل به نظر می‌رسد. خب این به خوبی نشون میده که رژیم هیچ اعتقادی به صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز نداره و اصلا تو ذاتش نیست.
10: دقت کنین، مرور 47 سال گذشته نشون میده که جنگا و بحرانهایی که رژیم آخوندی درست کرده اصلا تصادفی نیست. دقیقا محصول یک نیاز ماهوی و ساختاری است. از جنگ ضد میهنی 8 سالش گرفته تا صدور فتوا برای تروریسم، از قطعای زنجیره‌ای گرفته تا سرکوب قیام مردم سوریه، همشون توی زنجیره واحدی قرار میگیرن. اون زنجیره چیه؟ حفظ قدرت به هر قیمت. رژیم نه تنها جنگ رو نعمت میدونه، بلکه اونو تضمین بقا و استمرار ولایت مطلق فقیه برای سد بستن در مقابل جنگ اصلی با مردم و ارتش آزادی تعریف کرده.
1: این رژیم به این دلیل بحران ساز و جنگ طلب است چون که در داخل کشور جامعه مافوق انفجاری با لشکرهای میلیونی گرسنگان و بیکاران و جان به لب رسیدگان با پیشتازی جان برکفان ارتش آزادی آن را محاصره کردند. و تنها با ایجاد فضای جنگ
10: نه تنها جنگ رو نعمت میدونه، بلکه اونو تضمین بقا و استمرار ولایت مطلق فقیه برای سد بستن در مقابل جنگ اصلی با مردم و ارتش آزادی تعریف کرده.
1: این رژیم به این دلیل بحران ساز و جنگ طلب است چون که در داخل کشور جامعه

ارتش آزادی آن را محاصره کردند و تنها با ایجاد فضای جنگی و امنیتی می خواهد در مقابل قیام محتومی که تومار آن را در هم خواهد پیچید سد ببندد و مانع از سرنگونی خودش بشود. آینده منطقه و ایران در گرو پایان دادن به این دکترین بحرانزی است که منطقه را به گروگان گرفته تا موجودیت پوسیده خود را به جهان تحمیل کند. و تنها راه رهایی جهان از این عامل جنگ و تروریسم، سرنگونی آن به دست مردم و مقاومت ایران است.

0: چون بعد از عراق اون الگو دیگه قابل تکرار نیست. بنابراین با این شیادی میخوان توجه طرف حسابای خارج رو جلب کنن. در یک کلام این جریان فاشیستی با ایجاد توهم قیام رو به انحراف میبره و در خدمت بقای همین رژیم عمل میکنه.
1: به یک همکلاسی گفتم آقا پس ترکی که شروع میشه؟ این که آلمانی گفت فهمیدم نه ترکی بلدی نه آلمانی. حالا این مردم محترم جناب شاهزاده نه خودشی شناخته نه گاندی. آخه این گندگویی از کجاست؟ شما رو چه نسبت به گاندی؟ ماندلا 28-9 سال زندان بود، شما حاضری 10 دقیقه برای ملت ایران زندانی بشی؟ گاندی شدی؟ خب اجازه بدید که امیر جان عزیزم اجازه بدید، ایشون یه جا فرمودن که پدرم داشت تعلیم و تربیت دموکراتیک میداد. حالا من میخونم ولی چون یه مش فیلم فرستادیم از خود روزنامه های رژیم من در آوردم از خواندنی ها. میگه پدرم داشت تعلیم و تربیت ها. ببینید اوکی فاکس آنلاین. خب در سنجش با اسپانیا، البته ایران در زمان پدر شما کشور دموکراتیکی نبود. اعلیحضرت همایونی رضا پهلوی میفرماید که بله پدرم بر این باور بود که باید ابتدا به مردم تا حد آموزش بدهد تا دموکراسی امکان پذیر شود. آقای شجرم داره نگاه میکنه گوش میکنه. درود به آقای شجرم. خب میخوام ببینیم که این تعلیمات پدرش تعلیمات دموکراتیک بوده میداده به مملکت. تعلیمات دموکراتیک چگونه است؟ 98 تا روزنامه رو پدر محترم شما کرده و دو تا یه قرازه دیگه هم بود به نام خواندنی‌ها سر تا سر ملت ایران. زبونا هم که بسته بود، قلم ها هم که شکسته بود، احزاب سیاسی هم که تهدید کرده بود. پدر این دروغ ها رو برای کی میگی؟ تعلیمات پدر دموکراتیک بود؟ توضیح بدید ببینم چی بود این تعلیمات دموکراتیک پدر شما. یه مش ساواکی هم وکیل انتخاب میکردن در مجلس. شما فکر کردین به قول اصفهانی ها مردم پیتو کن؟ بله اینجا یه جای دانشجوها رو گرفتن سراشون تراشیدن. ملاحظه بفرمایید این عکس از اینا از خواندنی هاست. بله از افسران زندانی چه خبر؟ این بعد از کودتای 28 مرداد. این از جمله تعلیمات دموکراتیک مرحوم پدرشون یکیش هم ایناست. شماره دورم نشون بدین لطفا. اینا خودشون منتشر کردن. بله اینم زندانی است که ساختن در لشکر سپاهیان دو. مردم ایران تپاندن اونا پشت سر حرکیش تفنگ پاسدار با برنو گذاشتن که کسی با کسی حرف نزنه. اینم تعلیمات آمریکایی ها بوده ها. آمریکایی ها بهشون یاد داده بودن. اینم بله اینم سرهنگ سیامک به تیربارون شده که از مشهورترین اعدامی ها این مردی که ملاحظه فرمایید اونجا فقط توده‌ای بوده تیربارون شد. لطفاً بقیه رو نشون بدید. بله بخونید جزئیات جریان اعدام افسران توده‌ای. اینا تعلیمات دموکراتیک بوده مرحوم پدرشون میداده به مردم. یعنی این نشریاتی که در زمان پدر ایشون منتشر، اینا رو من درست نکردم. بله اینا رو اعدام کردن. اینا لطفاً اگه میشه کم بزرگ کنید. اینا افسران مملکتن در اثر تعلیمات دموکراتیک مرحوم پدر ایشان یک صبح اینجا دارن تعلیمات اینا دارن تمرین دموکراسی میکنن اونجا. افسران رشید این مملکت بودن که فقط توده‌ای بودن. بفرمایید اینا تعلیمات دموکراتیک پدر این آقاست. ملاحظه کنید با چه وحشیانه بستن به این چیزا با تناب دارن تیربارون میکنن به دستور آمریکایی ها. ما اینجا وظیفه داریم حقایق امور رو به شما بگیم هموطن. بفرمایید اینا هم یه تعلیم دموکراتیک دیگری است از مرحوم پدر ایشون. اینا بله یکیش کشته شده یکیش هم منتظر گلوله های سربازاست که تیربارونش کنه. این آقام رگ خودش زده. اینم در دادگاه سرهنگ اسم ایشون چی بود؟ امیر جان اسم ایشون رو من یادم رفت. جان مبشری سرهنگ مبشری یا یه افسری بود. ایشون هم تعلیم دموکراتیک دیده اونجا منتظر اعدامه. اینها افسران مملکت بودن. حالا چرا اینا رو میکشتن؟ بله اینم دکتر فاطمی چاقو خورده روی بستر افتاده داره میبرنش تیربارونش کنه. چگونگی اعدام دکتر؟ اینا تعلیمات دموکراتیک مرحوم پهلوی بوده. آقا جان دروغ اینقدر نگیم به مردم، یه کمی دلتو بذار کنار دل مردم، یه کم مردمی باش پدر جان، اینقدر دروغ نگو. تو چه چیزت شبیه گاندیه، آخه خجالتم خوب چیزی، آخه کجا گاندی مثل تو بود؟ شما فکر کنید مصرف کنندگان حرفای شما یه مش آدم صفیح هن دیگه؟ اینجوری فکر میکنید؟ این تالیران میگن بزرگترین دیپلمات تاریخ اروپا، بعد از انقلاب دوره ناپلئون باز رفت سراغ این لویا، این شاههای سابق فرانسه، بعدش گفت اینا نه چیزی یادشون رفته نه چیزی یاد گرفتن، اینا یعنی خانواده پادشاهی فرانسه، گفت نه چیزی یاد گرفتن نه چیزی یادشون رفت. این همین آقا یه چیزی یاد بگیر پدر جان. به محض این که حلقه ها بر ایران تنگ میشه، امکان جنگ سر کله آقا پیدا میشه. آخه شما چه کردی که گاندی شدی؟ من تاجگذاری کردم. خنده دار این حرفا. دیدم دوست عزیزم آقای امینی که یکی از در واقع داناترین ایرانیان در باب مشروطه است، آقای محمد امین دوست گرامی، از شخصیت‌های ملی، پدرشون هم شخصیت‌های ملی، مقاله نوشته، مقاله خود تیکه‌هاش خواهم خوند. تو چه چیزت به گاندی شبیه پدر جان؟ این چونه که باز میشه که آدم همه چیز نمیگه، یک کمی خازه باش، یک کمی خاشه باش، شما که بلد نیستین از این کارا. حالا میخونم براتون مصاحبه این آقا رو، فاکس آنلاین. خب، آرزو دارید تاج شاهی ایران رو بر سر گذارید؟ اینا بنده عرض کنم که مخلص که اینجا خدمت شما نشستم، هیچ گونه مسئله شخصی ما نداریم با هیچ کس، از کوروش کبیر گرفته تا این آقایون و غیره و اینا، موضوع فقط مردم هستن، فقط و فقط. حالا شما هموطن بزرگوار که محبت کردی و بزرگواری کردی و طی این سالیان به حرفای ما گوش دادی، حتما دریافتی که این آدم ناچیز جسوجیاری هیچی نیست، nothing به قول آمریکایی ها. خب شاهزاده رضا سر، البته اصولا برای من چیزی از این بهتر نیست که با همه اون چی در اختیارم به کشورم خدمت کنم. تو مگه بیکاری خدمت کنی؟ آقا اگه تو قرار پادشاه مشروطه باشی، کسی از تو خدمت نمیخواد که، اشتباه پدرت و پدر بزرگی نبود که خدمت کردن. آقا قرار نبود اینا خدمت کنن که، قرار بود مردم خدمت کنن. یه مغلطه مهمی بین این طرفداران استبداد سابق هست که اگر ایشون به جای این کار اون کار کرده بود خوب بود. آقا قرار نبود این کار بکنه، بی خود کار کرد. کارش این بود که در دربار بنشینه و کاری نباشه و قوانی مثل رئیس از نمیدونم این از محضرهای رسمی نیست، اونجا رسمیت میافت، اونجا رسمیت میافت قوانین به صحه اعلیحضرت پادشاه میرسید. بسیار زیبا بود، شخص مخلص، به کرات و مرات خدمت شما عرض کردم که این سیستمی که اجداد ما گذاشتن یعنی پادشاهی مشروطه بسیار سیستم زیبایی است. عرض کردم که پادشاهی بنیاد محترمی بود و این پادشاهان مملکت ما رو نگه داشته، این عنوان مملکت ما رو نگهداری کرد در فراز و فرود تاریخ. اما احترامش رو از دست داد به واسطه اعمال پدر من محترم ایشون و پدر بزرگ محترم ایشون. کی خواسته شما خدمت کنی پدر جان؟ اگه میخوای دیکتاتوری را بندازی و دیکتاتوری راستش رو بگو دیگه، به من میتونم خدمت کنم؟ شاه که میخواد خدمت کنه معنیش چیه؟ شما بفر ببینیم چه شاهی خدمت میکنه. شاهی که خدمت میکنه شورش خودش میشه قانون، ارتش از این وزیر دستش، ساواکی از این وزیر دستش، حرف ماست، هر کس هم حرف بزنه ساواک زبونش رو ببره. اینجوری میخواد خدمت کنی پدرت میکرد؟ اگر من جای این مرد بودم و حسن نظر داشتم، گفتم البته پادشاه قانونی برای نگهداشت سنن و وحدت کشور هست و من امیدوار هستم که یک روزی بتوانم این نقش رو بازی کنم. چه خدمت، یه روز میگه خلبانم، یه روز میگه پیش هر کس هم میشینه ایشون مثل اونا میشینه، پیش جدای طلبان که میشینه یه چیزا میگه به نفع جدای طلب. خب خدمت کنم، در غیر این صورت همه این زحمت ها رو به خود آمده. آقا شما تخصص چیه که میخواه خدمت کنی؟ چه کاره هستی؟ چه خدمت؟ خلبانی دیگه نه؟ یه غیر از ما چیزی نشینیم راجع به شما که شما تخصصی، کاری، حرفه‌ای، تحصیلی چیزی داشته باشی. شما خلبانی، ماشاءالله همه تون خلبانی فقط بلد بودید، سنتون هم گذشته دیگه بخواین خلبانی کنی خدمت کنی. چی بلدید؟ اینا بوی بدی میده این حرف ها، اینا سخن دموکراتیک نیست، اینا حرف های آزادی خواهانه نیست، اینها مترصد بودن برای استبداد سه‌باره پهلوی هاست، حرف خودشونه دیگه. خب در این صورت همه این زحمت ها به خود روانه میداشتم و داوطلبانه خودم را در تیر رست و کدوم تیر رست شما در کدوم تیر رستی پدر جان؟ یه قصری داری؟ نمیدونم چند تا قصر داری. تیرز یه بار ترکیه نرفتی ببینی چه خبر مرز ایران بچه چی میکنن اونجا؟ خودتو در ماشاءالله خیلی دلاور شما. فوکوس آنلاین، منظورتون از تیرز چیست؟ پهلوی؟ بله، همواره پلیس بین الملل با CIA به من زنگ میزنن میگویند در کدام گوشه باز گروهی به دستور تهران برای کشتن من کمین کردن. نه والا به حضرت عباس بیدست بریش خورخون حبیبین مزاید شما رو کاری ندارم، من به شما اطمینان میدم شما ترکیه هم تشریف ببرید، میتونید حتی ممکنه کردستان هم شما که کاری ندارم، خیالتون راحت باشید، چون وجود بزرگوار شما سبب نفاق بین ایرانیان شده و به نفع جمهوری اسلام. یک زمانی 30,000 نفر 20,000 نفر جمع میشدن، بعضی ها من گفتن 100,000 نفر در لس آنجلس، برای همچی که سر کله شما طرفدار شما پیدا شد، خود شما تشریف آوردید، روزه سیاسی گرفتید، 150 نفر روی صندلی چپدار عصا و اینا اومدن. شما فرس سیاسی نیستی که حالا کسی خواد شما رو بکشه از بین ببره. میگوید فوکوس آنلاین، ببخشید فوکوس آنلاین نیست، فوکوس آنلاین به فارسی نوشته به هر صورت. کوتاه زمانی بعد از درگذشت پدرشون شما در مصر به جانشینی او برگزیده شدید. این دیگه خیلی مضحکه. پهلوی، این مراسم در 20 زادروز من برگزار شد. طبق قانون اساسی ما میبایستی به این سن رسیده باشم تا بتوانم شاه شوم. کدوم قانون اساسی مرد حسابی؟ یه قانون اساسی بود پدر بزرگ تا من تعطیلش کرد. به مجلس هم میگفت تعدیله. 16 سال تو سر مردم زد و خفقان ایجاد کردن، بعد مردم چراغون کردن از رفتن پدر بزرگ. پدر شما هم که 20 سال بیشتر در این قانون اساسی تعطیل کردن. کدوم قانون اساسی؟ چه قانون اساسی؟ قانون اساسی حقوق ملت رو در نظر گرفته بود، قانون انتخابات بود، وظیفه شاه مشخص بود، وظیفه مردم مشخص بود، مجلس ملی وجود داشت. کدومایی در زمان پدر شما بود که حالا قانون اساسی باشه که شما طبقش تاجگذاری هم بکنی ها که شاه شوم؟ البته بعد میبایست در مجلس ایران هم سوگند پادشاه یاد میکردن. بنابراین میتونم گفت که بنا به قانون شاه ایرانم. آقا خنده آب جوک، آقا باور کن یه ملت، یه شاهی آمده قوانین مملکت رو تو در زباله انداخت، با استبداد تمام به سر مردم زده، هر آزادی خواهی رو فراری داده، در مجلس رو بسته، روزنامه رو تعطیل، احزاب سیاسی کارش به جای رسیده که گفته این مملکت منه، هر که نمیخواد 700 تومانش میدهید برود. اینو به صدای خودش اعلام کرد. حالا آقا میگه مطابق قانون اساسی. حالا بریم سر مقاله آقای محمد امینی. خیلی خوب، در مقدمه توضیحی دادن آرزوها به عنوان آرزوهای محمد علی شاهی. اینک که بیش از 100 سال از آن هنگام می‌گذرد، شاهزاده دیگر پس از چند سالی باز چند سالی بازی با دموکراسی و سخن گفتن از این که شهروند ساده بیش نیست، شرم آزرم را یک سره به کنار نهاده است و نه تنها خیشتن را پادشاه قانونی را خوانده که در سودای برای براندازی جمهور اسلامی و بازگردان خاندان پهلوی به تخت شاهی در ستایش از دخالت نظامی دولت‌های خارجی در ایران و به پیش باز رفتن ایرانیان از مهاجمان خارجی زبان گشوده. نتیجه میده من همش رو بخونم که معلوم بشه آقای امینی منظورشون چی. خب بله، به تخت نشسته و مطابق قانون. خیلی خوب. فوکوس آنلاین، خودتون رو شاه میدانید؟ پهلوی. در روستاها هنوز من را ولیعهد مینامند، اما همیشه به هوادارانم میگویم من را فقط باید فردی ببینید که برای آزادی ایران مبارزه میکنم. هیچ موقع معلوم نشد این آقا چیکار است. متناسب با وضعیت میگه من آدم ساری هستم، یه شهروند بیشتر نیستم. وضعیت یه ذره تغییر میکنه، من شاه ایرانم، شاهم که به کلم تاج گذاشتم در نمیدم کجا. آقا وضعیت روشن کن با مردم بابا جان. خیلی خوب. بله خوب. حالا این که آیا روزی بر تخت خواهم نشست، اراده مردم وابسته است. هیچ کس نمیدونه چند درصد مردم در انتخابات به نفرستن رأی خواهند داد. خیلی خدا پدرت بیامده اسمی از مردم آوردی. بله آقای امینی، دوست عزیز ما آقای محمد امینی رو همه میشناسن. خیلی ممنونم امیر جان که تصویر آقای امینی رو هم نشون داد. خدا رو شکر عرض کنم این چهار تنی مثل آقای امینی هستن واقعا. اگه نه معلوم نبود که داستان به کجا میرسه. فوکوس آنلاین، مرسی عزیزم. فوکوس آنلاین، امروز هم سلطنت را نظام حکومتی مناسبی برای وطنتان میبینی؟ پهلوی. بله، شخص شاه مهم است، زیرا ایران کشور چند قومیتی است که به شخصیتی بی‌طرف برای وحدت نیاز دارد. خیلی خوب. در یک کشورهای کم که جامعه یک دستی ندارن، سلطنت توانست نقش ثبات دهنده‌ای داشته باشد. برای نمونه در اسپانیای بعد از فرانکو. آقا اسپانیا بعد از فرانکو چه ربطی داره؟ خب حالا فوکوس آنلاین. خب در سنجش با اسپانیا، البته ایران در زمان پدر شما کشور دموکراتیک نبود. پهلوی. پدرم بر این باور بود که باید به مردم تا حدی آموزش بدهد تا دموکراسی امکان پذیر شود. مرد حساب این دیگه از کریه در این چیزی که این مرد گفته اینه. آقا شما بیا از مردم باش، با مردم باش. این آدمایی که دور و بر آقا هستن همون آدمایی که دور و بر پدرشون بودن، میگفتن شما ناپلئونی. بیا دو سه کلمه از آموزش‌های دموکراتیک پدرت بگو ببینیم. آخه نفت فروختن و در تهران خرج کردن که آموزش دموکراسی نیست آقا جان. شما زمینه دموکراسی رو باید فهمیده باشی بعد از چند سال در آمریکا. تحمل واژه دموکراسی رو مرحوم پدرشون نداشت. دو چیز رو تحمل نمی‌کرد. این شاه‌ها از مشروطه به این سو، ناصرالدین شاه واژه قانون رو تحمل نمی‌کرد. پدران مرحوم این مرد محترم واژه روشنفکر رو، پدرش میگفت انتلکتوال یا انتلکتوال به فرانسوی، انتلکتوال ها یعنی روشنفکر رو میگفت انتلکتوال. مرحوم پدر بزرگشون هم که رحمت الله علیه، به محض این که چماق رو به دست گرفتن، هرچی آزادی خواه بود و شخصیت هایی که در مشروطه موضع کرده بودن، پدر اینا رو در آورد یا کشت یا فراری داد و با چماق آهنی 16 سال خفه کرده بود ملت رو. تونل هم البته کند، جادن درست کرد، نمیدونم چند کرد، اما اینا هیچ کدوم تعلیمات دموکراتیک نبوده بابا جان. مخصوصا پدر بزرگوار شما که اساسا اعتقاد نداشت کسی جرأت نمی که باشون حرف بزنه. هیچ کس جرأت پیشنهاد نداشت آقا بهشون. بیا این سابقه معروفشون، این آقای ثابتی دیگه، آقای ثابتی دیگه، پدر شما ولی نعمت این آقای ثابتی بوده دیگه. تعلیمات دموکراتیک میداد نه؟ یعنی مقصودی که ایشون اعتقاد نداره که در مملکت ایران دیکتاتوری بوده، به نظرش خیلی خوب میاد. اینا همه یک رایحه مخصوصی از ذهنیت این مرد داره. اگر نه چشم جهان میدونن تو در شما دیکتاتور بود و شما میگوی نبوده. بخش از تعلیمات دموکراتیکش هم که نشون داریم اینجا تعلیمات دموکراتیک میداد. حالا گرفتاری و بدبختی این است که این آخوندها اونقدر طرید و اونقدر عقب افتاده بود، اونقدر ارتجاعی و اونقدر رزل هستن که مقایسه های اونچنانی براشون مردم پیش آمده. بله مردم را تا حد آموزش بدن، یعنی مردم ایران این همون ذهنیت این چاوراساست. یعنی مردم بیشعور بودن آقا، اینا شعور دموکراسی نداشتن که پدرم باید اینا را آدم میکن. خیلی خوب، خواست جامعه مدنی ایجاد کنن، جامعه مدنی قذاب تو دانشگاه جامعه مدنیه. خیلی خوب، و میگه نظامش اصلاح پذیر بود و در آخر هم با اصلاحات موافقت. بله بله بله بله با اصلاحات موافقت کرد. پدر مرحوم ایشون به مثابه یک راننده اتوبوس بود که زده بود رانندگان دانا که جاده رو بلد بودن با لگد و مشت و کمک اجانب انداخته بود که نشسته بود این رول این اتوبوس رو به دست گرفته بود، زده بود به بیابون. دانایان مملکت، سیاستمداران بسیر، دلسوزان مردم، هزار با گونه آقای راننده اینجوری که شما داری میری ما رو میندازی تو درده. حرفشو میدونی چی بود؟ پادشاهی بدون قدرت به چه درد من میخوره؟ یک مرتبه اتوبوس ایشان افتاد به دره، دزدان بیختن سر مرد. حالا اتوبوسش داره سقوط آزاد میکنه، تن به اصلاحات داده. آقای بختیار رو ورده نشونده، بختیارم چسبیده به این رول سقوط آزاد به ته درده. این بختیار میخواد چیکار بکنه؟ آخرش هم میگه تن به اصلاحات داد. اینا میدونید اینا هیچ گونه ارزش این حرفا نداره. واقعا من فکر می‌کنم ایشون باید این ادوایزراشو عوض کنه. آقای پوسیده‌های زمان پدرتون شما رو به گمراهی انداختن، طرفداراشون ازشون جدا شدن. این همه جوانان برجسته و تحصیل کرده درست حسابی ایرانی در این آمریکا و جای دیگه زندگی میکنه. شنیدن که من شنیدم، البته به شنیده ها نباید خیلی اعتماد کرد، اون کسی که خیلی بهشون نزدیکه که هم نام یک آدم دیگریست، میگوید که ایشون چون ادرار کرده زیاد به سر کله من بچه که بوده، بنابراین من بایستی که ادوایزر ایشون باشه. خب فوکوس آنلاین اونگونه که بسیاری از هموطنانش در آن زمان فکر میکردن دیگر خیلی دیر شده بود. پهلوی: فراموش نکنیم پدرم در آن زمان داوطلبانه کشور رو ترک کرد. آقا چه داوطلبانه کشور رو ترک کرد عزیز من؟ وقتی که مردم در توده های میلیونی به خیابان ها آمدن، این دولت جیمی کارتر که پدر شما همواره از آمریکا دستور میگیره بر این شد که این دیگه نگه داشتنی نیست. آمدن آقای جورج بال، دفعه دهم خدمتتون میگم، که از سیاست مداران مثلا میگفتن متخصص ایرانه، آوردن. 8 روز وقت خواست چون سردرگم بود جیمی کارتر و تشکیلاتش سردرگم بودن که دباب ایران چه بود. ایشون یک پیشنهاد 10 ماده‌ای داد به کاخ سفید: اول شاه برود، 2 از جبهه ملی حکومت تشکیل بشه، 3 ارتش پشتیبانی دولت جدید رو بکنه و تعدادی دید. بنابراین آقای جنرال هویزر بدونه که ویزا بگیره، یک بی احترامی بزرگ بوده به شخص شاه ایران، رفته ایران مستقیم گفته خیلی تند و خیلی بد پدرشون رو بیرون کرد. از کجا میدانی؟ از سخنان سپهبد ربیعی که حالا من واقعا توهین‌آمیزه به همه ما ایرانی‌ها توهینی که بگم سبب رفیق و رویی چه گفت یا چگونه پدر ایشون رو بیرون کرد. داوطلبانه رفت بیرون. پدرم بر این خیلی خوب داوطلبانه کرد. قذافی نبود، صدام حسین نبود. خب البته فرمودن پدرشون قذافی صدام حسین البته نبود، مسلما که نبود. بشار اسد نبود که به قدرت بچسبه. خب این دیگه قیاس محل فارغه که به قدرت بچسبه. پدر مرحوم شما به قدرت چسبیده بود خیلی محکم، مردم قدرت از دست ایشون در آوردن. یعنی طوری به قدرت محکم چسبیده بود که اصلا گمان آمریکایی یا دوستانش نبود که یک روزی کسی بتواند ایشون رو تکون بده از جا. مدعی بود که پنجمین ارتش جهان رو داره، ماشاءالله تعداد خفیه نویسان و جاسوسانش هم کم نبود، پول نفتم داشت. مردم قدرت رو از دست پدر شما بیرون کشیده. این صحیح است که اینطور اینگونه بگوید. خب بعد میگوید که و راه صلاح کشورش دادن. نه آقا نه، این حرفا رو بزیم دور. این حرفا نبود. پدر شما مرحوم شما مرد محترم زمانی رفت که امکانش یک ساعت دیگه نبود، چون آقای حوزه بهش گفته بود شما بحران بین المللی درست کردید، سریع خارجی. این نوع محترمانش من میگم البته. خب بعد میگوید که بسیاری از انقلابی های اون موقع امروز نزد من میاد و میگویند بهتر بود پدرت ما را بازداشت و اعدام میکرد. من نمیدونم کدوم انقلابی بی مخی میاد خدمت شما این عراجیف رو میگه. من نمیدونم. اگه همین دو سه نفری هن که گاهی سرشون از این تلویزیون ها میاد که اینا احوالشون مشخصه. ما که خبر نداشتیم که پیش خواهد آمد. خیلی خوب. فوکوس آنلاین، یک خواهر و یک برادرتان خودکشی کردن، چه چیزی اونها را به این کار وحشتناک واداشت؟ پهلوی، این رو نتوانستن هول و حراسی را که خانواده ما شاهدش بودن کاملا تا من چون مسئله خانوادگی به قدش کاملا صحبت کنم، این مغلطه ایشون رو اصلا واردش نمیشه، چون یک چیز جانسوزی است در بابش هم، ولی مطالب این نیست که ایشون بفرمایند. این همه پنهانکاری از مردم. آقا هیچی بهتر از راستی نیست. اینا معتقد به راستی نیستن آقا، حقیقت هم چیز دیگری بوده. آقا گزارشش در پلیس لندن هست. خب من وارد این نمیشم. برای اون شما هم صادق است. خب اینجا نوشته که نه من خیلی محکم استادم و عزمم جزم و از این حرف رو. دوست دارید به ایران بروید؟ پهلوی معلوم است به اونجا متعلق است. همون کار رو خواهم کرد که مهاتما گاندی وقتی از آفریقا جنوبی برگشت انجام داد. میگه که بغلیجم یه مثل مهاتما گاندی عمل میکنه. به گوشه ایران سفر خواهم کرد تا خوب همه جا رو بشناسم. مثلا شما قراره مگه چیکاره بشی پدر جان؟ ایشون داره پیشاپیش خودش دیکتاتور ایران تصور کرد. آقا لازم نیست شما جایی رو بشناسی بابا جان. بعد سفر کن. گاندی اگر رفت سفر کرد از آفریقا که اومد، برای این بود که قرار بود لیدر ملت بزرگ هند در مبارزه با استعمار انگلیس بشود. ما چنین وضعی در ایران نداریم که شما بخوای لیدر بشی، کسی رو بخوای بیرون کنی. شما قرار پادشاه مشروطه باشی، کوچکترین مسئولیتی متوجه شما نیست که بخوای خدمتی بکنی. خواهش میکنیم خدمت نکن شما. اگرم ایران پادشاهی شد و به شما رأی دادن و مردم گفتن آقا ما این شخص رو میخواییم پادشاه باشد، تشریف ببرید، مثل پدرتون لطفا عمل نکنید. دستگاه سابقبازی و توته علیه مردم و اینا رو بذارین کنار، شما مشروطه باشین، محترم و معزز خواهید. کار میکنم و خدمت شما لازم نیست. مردم متخصصین دارن، به خدمت شما نیازی نیست. پدر مرحومشون به دانشمندان و اقتصاددانان و اینا میگفت خر، یک مشت خر. من جامعه جمعی علوم هستم، اینا همه مش خرم. خب بنابراین منظورتان این است که خیلی خوب، حالا گوش کنید، داستان از این بدترم خواهد شد. دا در سایه مذاکرات اتمی شما در برلین و پاریس گفتگوها انجام دادید. چه هدفی داشتید؟ پهلوی: موضوع حقوق بشر برام خیلی مهم است. این موضوع در صحبت‌ها با تعصب به نفع بحران اتمی مورد توجه قرار نمی‌گیرد. درسته. حرف آقای شاهزاده درسته. اما برای ایرانی‌ها نشانه مهمی است که مسئله حقوق بشر هم در مذاکرات نوشته لحاظ شود. متحد طبیعی در مبارزه علیه ایران هسته‌ای مردمان، اما 33 سال است که فقط با نمایندگان حکومت گفتگو می شود، هرگز با مخالفان صحبت نکردند. این حکومت را نمی شود با تحریم به زانو درآورد، بلکه با اون چه بیشتر از هم می ترسند، با قیام مردم. فاکوس آنلاین: بنابراین منظور تو این است که غرب باید برای تغییر حکومت فشار بیاورد تا دولت ایران را از ساخت سلاح اتمی باز دارد؟ این راه حل است پهلوی؟ حتما، زیرا مسئله اصلی نه برنامه اتمی که حکومت است. سعودی ها و بحرینی ها و قطری ها این را می دانند. این برمیگرده به همون ذهنیت کودتایی قدیم. آقای امینی هم جواب بایستهی داده، براتون میخونم. خیلی خوب: چون این مینماید که فقط غرب فراموش کرده است. این حکومت بهترین پوکرباز دنیاست، پوکر بازی میکنن. ایشون یه نکته هم در باب این مرد محترم با احترام میگه، یکی این که فارسی رو درست بلد نیست. مثلا بین سخنان شما میگه این برا فاتی تومون نمیشه. آخه مرد بزرگ، تو شاهزاده ای، زبان پادشاهی که این نیست که. پریشبم با آقای شریعت مداری دیدم صحبت میکنه، دوبار گفت او که هچ. دیدید که آذربایجانی رو مسخره میکنه؟ آدم سیاسی در بحث سیاسی میگه او که هچ. یه جا هم میگه تانگو دو نفیه نفره نمیشه، اینجا میگه پوکر بازه فلان. اینا داری از ذهن محترم ایشون یه چیزایی میگه دیگه. فاتی تومون نمیشه، اوکی هچ. بلیش هم نگاه کن، گوش کنید با آقای شریعت مداری، میگفت اوکی هچ در گذشته. این جامعه شناسی خودمانی از حسن نراقی است. دو مطلب رو میخوام خدمت شما توضیح بدم. یکی این حسن نراقی است، این احسان نراقی نیست. دوستان مطلع از ایران به مخلص زنگ زدن که آقا این حسن نراقی با احسان نراقی متفاوت است. این کتاب مغالطه آمیز جامعه شناسی خودمانی است که فقط دست به سر مردم کوبیده. عرض کردم که ساده اندیشی و قضایای مشکل رو ساده کردن، این بزرگترین مغالطه است. مثلا عرض کنم ما شخصیتی داریم به نام شاه عباس کبیر، یک مرد ایرانساز بی نظیر در تاریخ بعد از عرب. چندین دهه اتفاقات بسیار بزرگ به طور روزمره در زندگی شاه عباس کبیر اتفاق افتاد. ما میام خلاصش میکنیم. شاه عباس میگی پسرش کش، بابای همونه که پسرش کش. دفتر شاه عباس بسته بذاریم کنم. آقا به این سادگی نیست داستان. آخه این که تاریخ شناسی نیست ما میکنیم که. نادرشاه رو میگی بابا پسرش خور کرد گذارت هست. هم تاریخ می علکی بوده. مردم ما رو میگی بابا یه مش دروغگو گیج. دفتر مردم ایران میبندن مثل این کاری که این آقا کرد. حالا میام میخونم باز. اینها خوندنیست و ما بایستی قضایا رو جدی تر از این نگاه کنیم. خب با مطالبی که خوندیم و وقتمونم کم هست، من میخوام که یک بخشی از مقاله آقای امینی رو بخونم خدمت. میگوید که شاهزاده فرمودن این مراسم در 20 زادروز من برگزار شد. کدوم مراسم؟ در کجا؟ طبق قانون اساسی ما میبایستی به این سن رسیده باشم، تا بتوانم شاه شوم. البته بعد میبایست در مجلس ایران که دیگر در میار مردم نمی بوده هم سوگن پادشاهی یاد میکرد. بنابراین میتوان گفت بنابرای قانون شاه ایرانم. نوشتن که بنابر کدام قانون؟ قانون اساسی مشروط ایران که در راحت جانفشانی ها شد و خاندان ایشان به آن جفا کردند. در کجای اون قانون اساسی آمده است که میتوان در مراسمی در یک کشور خارجی شاه قانونی ایران شد و هر آینه وقت اقبال یاری نمود؟ کیومه؟ نقل قول بعد میبایست در مجلس ایران هم سوگند خورد. مجلسی که دیگر در میان نبوده و نیست. در آینده هم دست کم بر پای قانون 100 سال پیش در میان نخواهد بود. اصل 39 متمم قانون اساسی چنین است. این نقل قول از قانون اساسی مشروط است. هیچ پادشاهی بر تخت نمیتواند جلوس کند مگر اینکه قبل از تاج گذاری در مجلس شورای ملی حاضر شود و با حضور اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هیئت وزرا به قرار ذیل قسم یاد نماید، که سوگند پادشاهی است که تمام پادشاهان ایران از محمد علی میرزا گرفته به جز احمدشاه همین کار رفتن در مجلس کردن، اما به قانون متاسفانه از کنم خیانت کردن، به قانون اساسی مشروع. آقای رضای پهلوی بر پایه کدام اصل نانوشته دیگری در قانون اساسی مشروطه به یک باره به این اندیشه افتادن که بنا به قانون شاه ایرانم اگر پایان یافتن پادشاهی احمدشاه به زور ماده واحده و در پناه بیم و هراس نمایندگان از واکنش حضرت اشرف رئیس الوزراء قانونی بوده باشد که به داوری من بوده، چرا رأی میلیون ها مردم به پادشاهی ایران به پایان پادشاهی ایران قانونی نیست؟ مقصود این است که مردم به اون رژیم پایان دادن. گفتم که این بی آزار و کم هزینه ترین بخش سخنان آقای رضا پهلوی است. ایشان سخنان درباره شاه بودن هیچ گفتن که نه پیامدی داره و نه هزینه ای. احمدشاه و پس از او برادرش محمد حسن میرزا هم پس از آغاز پادشاهی رضا شاه و تا هنگام مرگ خویشتن را همچنین شاه و ولیعهد قانونی ایران می‌خواندند. 3 سال پس از انقلاب فرانسه هانری پنجم یا کن دو شامبور خیشتن را پادشاه فرانسه خواند. ای بس آرزوی که خاک شده. حالا یه مطلب خیلی جالب دیگری از اینجا هست. سخنان زیانبار و نادرست در بخش‌های دیگر از گفتگوی مدعی تاج و تخت از دست رفته پهلوی نمایان میشه. در این که آقای رضای پهلوی در وجود دولت‌های قرون وسطایی و با پسمانده عربستان، بحرین و قطر هم پیمانانی برای براندازی جمهوری اسلامی یابند و شادمانی خود را از این که اون دولت‌ها بیش از غربی‌ها هوادار قیام مردم ایران برای دستیابی به دموکراسی و حقوق بشرند پنهان نمی‌سازد. در این که آقای رضای پهلوی ناراستگویانه چنین می‌نمایانند که گروه گسترده‌ای از مردم ایران برای ورود مهاجمان خارجی دو چشم به راه و دو گوش به پیغام بستند و برای مداخله نظامی در سرزمینشان روزشماری می کنند. بعد یه جمعیشون گفته است که اگر که کسی حمله بکنه مردم میان به خارجی ها کمک میکنن. در اینجا این جواب آقای امینی و این داستان هست. عرض شود که اینها مطالبی بود که خیلی برای مغالطه خوب بود. ما مطالبی که میشنویم هم بطن فراموش نکنیم که آدم های نظیر این شاهزاده محترم برقدرت نیستن. چون برقدرت نیستن از باب دموکراسی سخن گفتن خیلی ساده است، اما گاهگاه میبینیم که حتی در نفی دموکراسی ایشون حرف میزن. یعنی کارهایی که مرحوم پدرش میکرده مقدمات دموکراسی میداد. خب حالا فرض کنیم فردا ایشون تشریف بردن ایران و شدن قدرت مطلق ایران. میگن خب حالا این ملت نفهم نادان دیگه 2000 سالی ما بایستی تعلیم دموکراتیک بدیم دیگه، از همون تعلیماتی که محروم پدرشون میدن. یعنی در تمام کل ممالک محروس ایران دو تا روزنامه کپی هم بودن کیهان اطلاعات. ما با یک چیز ماجی قرمز برمی داشتیم آریا مهراش میشمردیم. بعضی وقتا اطلاعات 50 تا داشت در صفحه اول، اون یکی 49 تا، بعض اوقات اون یکی. کدام روزنامه، کدام زندگی، کدام تشکیلات؟ تعجب نکنیم که یه مش آخوند پاچه برمالیده مملکت ما رو گرفتن. وقتی نیروهای مدافع یک بدن از میون میره، هر میکروبی وارد رشد میکنه. این همه داستان شگفت‌انگیزی. این مطالبی که آوردم خدمتتون، اون عکسایی که ما نشون دادیم راجعن به سال 1332 و کودتای 28 مرداد و تیرواران افسران ایران، افسران توده‌ای، عرض کنم به دستور آمریکا. چون بارها خدمت شما عرض کردم که سیاست آمریکا علی اطلاق مبارزه با کمونیسم بود. ایشون هم کودتا کرده بود، به کمک آمریکایی ها باعث سیاست آمریکا رو اعمال میکرد. چه دلیلی داشت افسران ایرانی رو ببرن تیربارون بکنن؟ به جرم توده‌ای بودن. نه، کسی توده‌ای شد بعد رو تیربارون کرد. تا زمانی هم که تشریف بردن میترسوندن مردم ایران که اینا میخواستن ایران ایرانستان کنن. آقا عمری کودتا کردی، گرفتی اینا رو، کش کردی توده این، از کار اخراجشون کنیم، بعد تبعیدشون کنیم، آقا چند سال پشیمون میشن. صبح به صبح روزنامه ها پر بود از همین عکسای خدمتتون نشون دادم. اینا ما از نشریه خواندنی ها که اینا جمع آوری شده در دو مجلد بزرگ، این علی عزیز من از اهواز برای ما فرستادن و یه مقاله اینجا هست، اگر کوتاهی من میخونم خدمتتون. در سال 15 خواندنی ها بررسی مطبوعات پایتخت، اون زمان هنوز ایشون همه روزنامه ها رو نتونست رو ببنده، تازه تشریف برده بودن و شروع شد تیربارون ها و کشتار گرفتن ها، ولی روزنامه ها نسبتا آزاد بودن تا رفته رفته استبداد رو سنگین تر و سنگین تر کرد. مقاله: اگر مجازات توده اعدام است، پس مجازات توده ای ساز چیست؟ میگوید که بله، پس معطل شد. چرا قدم عملی بر نمی دارید؟ چرا برای نمونه چند نفر از آن عده و از این باند توده ساز را گرفتار قل و زنجیر نمی سازید؟ اگر قانون می خواهید چرا قانون به مجلس نمی آورید؟ درست است امیدی نیست که از این گونه مجالس این گونه قوانین بگذرد، ولی فراموش نکنید که امروز مسلط بر اوضاع هستید و در این کار افکار عمومی هم شما را تقویت خواهد کرد. شاه مملکت هم موافق است این قانون را میتوان از همین مجالس گذران، موقع اجرای آن هم به دست ملت میرسد. برای نمونه دو سه تن از این گونه خیانتکاران سیلند پوش و عالی جناب را هم به موجب قانون به دست مجازات عدالت بدهید، خواهید دید چطور افکار ناراضی راضی و چگونه عصبانیت ها فرو خواهد نشست. خواهید دید چگونه زمینه برای تعدیل ثروت، برای تقسیم املاک و به قول شاه برای ایجاد خرد مالک فراهم خواهد گردید. خواهید دید نتایج یک عمل شما شگفت‌انگیز و حیرت‌آور خواهد بود. پرچم خاورمیانه می نویسد اگر نظریات حکیمانه و مستدل شاهنشاه در تعدیل ثروت‌ها و تقسیم اراضی و بسط عدالت که اجتماعی به موقع اجرا گذاشته شود و ثروتمندان ما از شاهنشاه پیروی کنند، شروع شد. داستان شروع شد. وحشت افتاده به جان نه. خب شروع شود، ریشه جاسوسی و خیانت در این کشور کنده خواهد شد. زیرا اگر افسر ما جاسوس می شود، اگر دانشجوی ما اخبار می شود، اگر کارمند اداره ما دوز می شود، اگر قاضی حکم و خلاف می دهد، اگر معلم به جای درس دادن به اطفال معصوم از زیر کار در می رند، همه اینا برای این است که حق و عدالت انصاف در مملکت راحت نمی شود. ما بارها گفتیم که تنها راه مبارزه با کمونیسم و انحراف مردم فقط جلوگیری از فقر و بیکاری است و تا این فقر و بیکاری از میان نرود، کمونیسم از این کشور ریشه‌کن نخواهد شد. بله، از این داستان ها و این تحلیل های این گونه آبکی در این از اخبار خیلی خیلی عجیبی در این سال ها در این روزنامه ها هست که واقعا مرور بر این ما باید تاریخ رو بشستیم. و مطلب دیگر که میخوام عرض کنم خدمت شما این است که تاریخ مملکت ما به قول یکی دوستان با انقلاب 57 آغاز نمیشه. بسیاری از ما قضاوت هامون رو میذاریم گمان میکنیم در سال 57 تاریخ مملکت شروع شد. چون این نیست. حد اقل دانش ما، اقل دانش ما در باب مسائل سیاسی و قضاوت در این امور بایستی حد اقل از زمان عباس میرزای ولیعهد باشه، یعنی زمان فتحعلی شاه. دو تا کتابه، دو سه تا کتاب حد اقل ببینیم آقا سابقه هم چه بود، مملکت چگونه مملکتی بود، مردم ما چگونه مردمی بودن، خواسته های مردم چه بود، اینها تا برسیم به روزگار 57 بفهمیم چه شد. این نشینیم آسمان ریسمان کنیم. یه مطلب دیگری میخوام عرض کنم و اون این که گزارشی خواندیم خدمت شما از استاد محترم آقای شفیع کتکنی که گور استاد فروزانفر رو فروختن به حاجی بازه. خب حرف کتکنی برای ما حجته، مطلب رو خواندیم. یکی از منصوبان مرحوم فروزانفر که با مخلص در ارتباط هستن و بسیار محبت دارن و هموار اطلاعات خوب در اختیار مخلص گذاشتن در باید مسائل فرهنگی و غیره، به مخلص گفتن که از بزرگان طایفه شنیدند که نه چنین است که استاد کتکنی فرمودند، نه تنها گور فروزانفر خراب نشده است که سنگ بزرگ و بهتری هم بر گور اون بزرگ گذاشته شده است. حالا بنده نمیدونم واقعا چی کار بکنم، چون من نه دسترسی دارم برای تحقیق، نمیدونم چه باید بکنم، مگر اینکه شما بزرگواران که در تهران هستید صدای من رو بشنوید. آقا یه وقتی بذارید، شنیدم ایشون در همین حضرت عبدالعظیم اونجا به خاک سپردن، سری بزنید ببینه آقا حد حال چه هست. اگر واقعا گور استاد فروزانفر جا به جا نشده، یک عکسی از قبر بگیری به عنوان سند به مردم نشان بده. خیلی این مطلب مهم هست، چون شفیعی مرد محققی است، مرد دانایی است و از استادان به نام ادبیات مملکت ما هستن. وقتی چنین گزارشی بنویسن وزنی با خودش حمل میکنه. اما شاهد عینی هم مطلب دیگری است. این دوست عزیز من گفتن که من با گفتن خودم نرفتم، اما با بزرگترها در فامیل که صحبت کردم گفتن نه آقا اینجور نیست و گور اون استاد بزرگ آبادان به قول آدم ها بر سر جای هست و یک سنگ جدید خیلی خوب هم سفارش کردن و بر گور اون بزرگ گذاشتن. اما عرض میکنم من وسیله برای تحقیق ندارم. شما هموطن عزیز من که داخل تهران هستی و به این مکان در واقع مشهور نزدیک هستین، لطفا تشریف ببرید برای من یک ایمیلی، عکسی، چیزی از گور استاد فروزانفر، استاد بزرگ مملکت ما، برای من بفرستید. خیلی خیلی خوشحال میشم. تا فراموش نکردم دوستان گرامی، عرض شود که اینجا کتابی در اختیار من هست، 120 روایت از دوست گرامی آقای حسین مهری. آقای حسین مهری رو شما میشناسید، قبلا هم خدمتتون در بابشون صحبت کردم. 120 بسیار بسیار کتاب جذاب و جالبی است. من توصیه میکنم که شما به تلفن دوست گرامی آقای مهری که 310-207-1969 زنگ بزنید، با خودشون یا خانم محترمشون صحبت کنید. دو سه ساعت میخونم در باب فرانسوی. 40 تکه روح فرانسوی یا به گفته خود فرانسویان موزاییک روح فرانسوی حتی همکنون زنده و فعال است. اگر خبرهای سیاسی فرانسه را مرتب تعقیب کنید، ببینید که تلاطم و چندگونگی و ناهمگنی این روح تا به چه اندازه است. زندگی طوفانی دوگل خود انعکاس طوفانی است که از روح فرانسوی برمی‌خاست. صد بار دوگل از واکنش‌های بی‌قرینه و ناهمسان فرانسویان شکل به تاریخ برد. این سخن او مشهور است که گفته است گود ملتی که بیش از 400 نوع پنیر برای بیش از 400 نوع سلیقه تهیه کند غیر قابل اداره است. کاش رئیس جمهور آمریکا بودم. اینو دوگل در باب فرانسوی هم گفته. ناپلئون نیز به همین اندازه از خلق و خوی گردنده و استقلال طب و تفرد ویژه فرانسویان مینالید. میگفت کاش امپراتوری که از سرزمین‌های مشرق بودم. و پومپیدو نیز از ناسپاسی بیکران فرانسوی به سطوح آمده بود. با این همه این ملک آهادون سر سازگاری با هم ندارن و هر کدامشون یک روح پیچیده را تشکیل میدهند در بزنگاه‌های تاریخ، اونجا که سرنوشت فردی و گروهیشان در خطر است، به طرز معجزه‌آسا به یک تن واحد تبدیل میشه. آدم ملت بزرگ اینطور عمل میکنه. از صفحه 428 نوشته حسین مهری، 120 روایت، تلفن 310-207-1969، مجموع مقالات دوست گرامی و ارجمند آقای حسین مهری است که حتما زنگ بزنید، کتاب رو تهیه بفرمایید که هم مطالبش در واقع اشراف پیدا کنید، هم پشتیبانی کرده باشیم از دوست ارجمندی که فزون بر 40 سال است که در راه فرهنگ کار میکنند، آقای حسین مهری، که ما روزهای چهارشنبه مدت 16-17 سالی است که در خدمت ایشون با هموطنان صحبت میکنیم. امیر جان وقت ما گویا به پایان رسید، نه؟ تقریبا. اون عکسایی که اول نشون داده میتونین عکسای 28 مرداد نشون بدین ببینیم این تعلیمات دموکراتیک چگونه شروع شد. 28 مرداد اینا افسران تیرباران اسمشون هم همه هست، بازجوییاشون هم همه هست، اگه فرصتی باشه من براتون میخونم. و در این در واقع بله بله اینا افسران تحصیل کرده مملکت ما بودن که گرایش به حزب توده داشتن یا توده‌ای بودن. بله جنایات فراموش نشدنی است. خیانتی جز توده‌ای بودن به اینا به اثبات نرسیده. دکتر فاطمی که اعلیحضرت کشتن، بله بعد اینجا مقاله هست که چه اندازه رفتن شفاعت بکنن اعلیحضرت مومنی نپذیرفتن، گفتن ما باید اینو بکشیم. اینا هم بچه های دستگیر شدن سراشون تراشیدن چارخیابون کردن اونجا در لشکر دو زرهی معمولاً می‌بردن. بله این هم عین نورنبرگ، عیناً دادگاه نورنبرگ که نازی‌ها رو زندان کرده بودن، این سیستم آمریکایی است. اعلیحضرت خمینی اعمال می‌فرمودن اینا تعلیمات دموکراتیکی که به سرهنگ سیامک که بسیار مشهور است که این آهنگ مرا ببوس به ایشون منتسب می‌کردن و خانم‌ها گریه می‌کردن. من بیاد دارم برای سال‌ها، چون این نوع در واقع ظلم فراموش کردنش خیلی مشکله. بله نه افسرانی که در تعلیمات دموکراتیک مرحوم محمد رضا شاه در یک صبحگاه دارن تعلیم دموکراتیک میبینن. بله افسران تحصیل کرده ایرانی در حال تیرباران. ببین این حیوانات وحشی این افسران مملکت رو بستن به تیبار دارن تیربارون میکنن. تعلیمات دموکراتیک پدر این آقای شاهزاده رضا پهلوی، شو باید نگاه کنه حقایق امور رو، بیاد بی‌پرده بگه آقا استبداد بود، اشتباه بود، تا مردم شما رو بپذیر. ماست مالی میسر نیست، مردم داناترن. آقای پهلوی اینقدر جارو نکنید این آشغالا رو زیر فرش، دو گرفت کرم افتاد. با سپاس از امیر در اتاق فرمان و سپاس شما بزرگواران هموطنان که توجه فرمودید. اگر از دست بنده خشمگین هستید از شما پوزش میخوام. اینا حقایق امور مملکت ما بوده، ما باید اینا رو بگوییم و با دروغ و حقه بازی و ترفند و زبان آوری و مغالطه ما نمیتوانیم تاریخ بسازیم. جز اون که به تاریخ نگاه کنیم آیندهی مبتنی بر راستی و درستی و حقایق گذشته بنیاد کنیم.

آزادی یا توهم؟ نوهش تو اسلو گفته خانواده من دنبال تاج و تخت نیست، دنبال آزادی مردم ایرانی. اولا کسی که دنبال تاج و تخت نیست عنوان شاهدخت و ولیعت یدک نمیکشه. ثانیا فرض میکنیم راست میگه، دنبال آزادی مردم ایرانه، از دو حال خارج نیست. یا باید نیروی رزمنده تو داخل کشور داشته باشه که بتونه سرنگون کنه، که تو قیام دیماه 404 معلوم شد چنین نیروی ندارن و بادکنک گارد جاویدان باباشم ترکید. یا با الگوی احمد چلبی میخواد با جنگ و نیروی نظامی خارجی این کارو بکنه که ثابت

سحرگاه او بود و من مست و مستانه، دور از چشمان یگانه و بیگانه.

روی سبز پای چشمه ناز به دلبر خوش نشستم رو به خواب بنهادیم چه

گفتم ای یار سرمست، اکنون رویت نماید، آسمان آینه بردست.

0: های حتاک و این ترول های مجازی که انجام میدن، حالا اسمشون که بات نیست، اینا ترولر هستن، ارتباطاتی پیدا کرده بود، به ارتباطات مالی بین این اکانت های توییتری که مسعود و به سایرین فعالینی که سلطنت طلب نیستن توهین و حتاکی میکنن، با آقای رضوی و خانم سلطانی، و علاوه بر این خب ارتباطات آقای رضوی و خانم سلطانی با آقای پهلوی هم که مشخصه اینا از برگزار کنندگان اصلی تظاهرات و تجمع سلطنت طلبها در ونکوور هستن، و ارتباط دادن این سرنخی که مسعود پیدا کرده بود، باز میگم مسعود شخصیتی داشت که به شدت به بین سطور اهمیت میداد، برای دادگاه هم مهرز شده بود که یک ارتباطاتی وجود داره، و دادگاه در شرف اعلام حکم بود که متاسفانه یک روز قبل از برگزاری این دادگاه مسعود ناپدید شد، و چند روز بعد هم که اون خبر
1: دردناک آمد.
0: ببین
1: این دو نفر خیلی جالبه. می دانستند مهدی احمدزاده رضوی 48 ساله از میپل ریچ و آرزوی سلطانی 45 ساله از نورث ونکوور، اینها جمعه 13 مارس 2026 بازداشت شدند. بیش از دو ماهه که در بازداشتند، و میدونیم در کانادا به این راحتی نیست شما کسی رو در بازداشت نگه داری برای تحقیقات. نشون میده که پلیس خیلی مدارک جدی داره. برای من این چیزی که جالبه اینه که اصلا مسعود اسمشون آورده بود، هشدار داده بود در یک پست توییتری که من میدانم که اینها نقشه قتل منو کشیدن. خب معلوم بود که بعد از اجرای این قتل پلیس میره دنبال اینها. چه چیز مهمی مسعود به نظرت پیدا کرده بود که اینها حتی به با ریسک اینکه بازداشت بشن به دست پلیس رفتند و مسعود رو کشتن؟ این چیز چقدر میتونه بزرگ باشه؟ به خاطر اینکه از یک سو مسعود میگفت اینها هم سر در رژیم دارن متهمشان میکرد و هم نزدیکن به پهلوی، و به همین خاطر پهلوی رو پروژه سپاه میدونست و اینها رو داشت میبرد به سطح دادگاه. چیز بیشتری آیا میدونیم؟ چون علامت سوال ها خیلی زیادند. این که میرن دنبال اینها، به هر حال معلوم بود با این حال رفتن و مسعود رو کشتن.
0: سوال خیلی خوبی رو مطرح میکنه، سوال خود ما هم هست. هنوز دادگاه و خود پلیس گزارش بیشتری رو با جزئیات مطرح نکرده، چون مثل اینکه تحقیقاتشون هنوز ادامه داره و نمیخوان اطلاعاتی رو فعلا به بیرون درز بدن، حداقل تا وقتی که پرسه بازپرسی در دادگاه تمام بشه، چون میدونید متهمان هنوز در پرسه بازپرسی هستن و دادگاه اصلی با هیئت منصفه و این مسائل هنوز آغاز هم نشده حتی بعد از دو ماه. بله، همونطور که شما فرمودید پلیس کانادا هم نمیتونه کسی رو دو ماه در بازداشت نگه داره. قطعا شواهد کافی وجود داره که علاوه بر این که حالا اینا رو در بازداشت نگه داشتن، اتهام رسمی هم بهشون وارد شده، اتهام قتل درجه یک. این دیگه بالاترین نوع از مجازات کیفری در سیستم قضایی کامنولث هست که در کانادا، استرالیا، انگلستان وجود داره. یعنی قتل درجه یک یعنی قتلی که شما پیش از این که بری اون کار رو انجام بدی نشستی براش برنامه ریزی کردی. اینجوری نبوده که بری یک مشاجره اتفاق بیفته، حالا کسی رو هول بدی و این قتل صورت بگیره. نه، قتلیه که شما از چند روز قبلش، چند مدت قبلش رفتی براش برنامه ریزی کردی، اون وسایل قتل و وسایل جنایت رو تهیه کردی و بعد رفتی به اون کار دست زدی. این قتل نه تنها قتل درجه یک و از قبل برنامه ریزی شده بوده، بلکه هدفمند هم بوده، یک هدف سیاسی پشت او بوده. یعنی این بار خود اتهام رو هم افزایش میده و این اتهام به صورت رسمی بهشون وارد شده. درباره این که چرا اینا این اتفاق انجام دادن، خب من خودم شباز میگم اینا هیچ کدوم اطلاعات رسمی نیست که از طرف دادگاه گرفته باشیم، فقط چیزی هست که ما از کنار هم قرار دادن قطعات پازل بهش رسیدیم. به نظر میرسه که اون حکم دادگاه قرار بوده اسامی کسانی علاوه بر این دو نفر در اون حکم بیاد که برای این جریان سیاسی که این دو نفر بهش تعلق دارن احتمالاً زیاد قابل قبول نبوده، نمیتونستن بپذیرن که در عین یک به هر صورت ممکن در زمانه بحرانی هم هستیم، بحران سیاسی در کشور ما وجود داره، حداقل از یک سال گذشته از اون جنگ پیشین، بعدش حوادث دیما، بعدش دوباره این جنگ اخیر که اتفاق افتاده، براشون آسون نبوده که در حین چنین بحران، زمانه بحرانی که وجود داره و یکی از کسانی که خودش رو به عنوان رهبران آینده سیاسی آینده ایران میدونه، بخواد چنین اتهام رسمی رو از یک دادگاه در کانادا دریافت بکنه که احتمالاً اگر این اتهام رو یعنی محکوم

0: اهمیت رو دریافت میکرده، شاید رفت آمدش به کانادا به مشکل میخورده، شاید رفت آمدش در امریکا به مشکل میخورده و و و و هزاران هزار اتفاق بیشتری میتونسته بیفته که اینا حاضر بودن هر کاری بکنن که این حکم صادر نشه. در سیستم قضایی کانادا هم نمیدونم اطلاع دارید یا نه، وقتی که شاکی یعنی خواهان و خوانده هر دو در دادگاه حاضر نشن، دادگاه به صورت اتوماتیک پرونده رو به صورت موقت مختومه اعلام میکنه تا اینکه یکی از این دو طرف نزاع بالاخره به دادگاه مراجعه بکنن و بخوان دوباره پرونده رو به جریان بندازن.
1: معلق میکنه
0: موقتا معلق میکنه تا موقعی که یک خواهان یا خوانده خودشون دوباره پیگیر پرونده بشن. و این اتفاقی هم که افتاده یک روز قبل از دادگاه مسعود ناپدید میشه، یعنی مشخصه که مسعود رو این بلا رو به سرش آوردن که نتونه روز بعد در دادگاه حاضر بشه. و جزئیات مهمتر این دیگه این که آن روز فردای جنایت، فردای روزی که مسعود ناپدید میشه و صاحب خونش این خبر رو به پلیس میده، خب مسعود که به دادگاه نمیره طبیعتا، مسعود وکیلی هم نداشت، همه کاراشو خودش انجام میداده. خیلی مسئله جالب اینه که هیچ کدوم از این دو نفر و وکلاشون هم به دادگاه مراجعه نمی‌کنه، در صورتی که این دو نفر و وکلاشون قبلا در دادگاه حاضر می‌شدن. اینا از کجا می‌دونستان که اتفاقی افتاده برای مسعود که اینها هم حاضر نشن در داد؟ این جزئیاتی بود ما خودمون هم اوایل نمی‌دونستیم، بعدها که قطعات پازل رو کنار هم گذاشتیم متوجه شدیم بله این دو نفر که زیاد آدم باهوشی هم نبودن که اینطوری برای پلیس و برای دادگاه با خودشون برای خودشون شواهد و مدارک علیه خودشون به وجود آوردن. در ماشین این شخصی که بوده، پلیس بر اساس مکالمه‌ای که ما باهاشون داشتیم هنوز رسما اعلام نکرده، اما مثل که یک آلت قتاله رو هم در ماشین این شخص پیدا میکنه که رد خون برش بوده و اصلا نشون میده که اینا با یک سراسیمگی، با یک شتاب زدگی بدون برنامه مشخصی، احتمالاً شاید دستوری از بالا بوده که اینها رو مجبور کرده چنین شتاب زده و اینقدر احمقانه دست به چنین جنایت فجیعی بزنه.
1: خیلی موضوع مهمی ها، یعنی اینکه هنوز طرف نیامده در قدرت بتواند آدم بکشه. به هر حال اینا هنوز حد اتهام است، باید منتظر بشویم که ببینیم دادگاه چه میگوید. این خیلی مسئله مهمی است. منتها با فقدان مسعود در واقع اون پرونده دیگه پیگیری نشد، درسته؟
0: بله اون پرونده دیگه پیگیری نشده. اینم یکی دیگه، ما یک کمیته حقیقت یابی در رابطه با دکتر مسعودی به وجود آوردیم با حضور فعالین شناخته شده. یکی از دستور کارهای ما همین هست که بتونیم یک وکیلی رو بگیریم یا حداقل خودمون به یک شکلی دادگاه رو قانع بکنیم که پرونده رو دوباره ادامه بده. منتظر هستیم که در ماهای آینده امیدواریم نزدیکان و بستگان مسعود بتونن به کانادا بیان که ما با آزادی عمل و هر صورت اگه خانوادهش اینجا باشن دادگاه هم اون درخواستای ما رو جدیتر خواهد گرفت. بله
1: میدونید که بلافاصله بعد از فقدان مسعود، برای اینکه خیلی افکار عمومی جدی نگیرن قضیه رو، یک سری از اکانت های وابسته به جریان سلطنت آمدن نوشتن که مسعود پیدا شده و دروغ میگفتن. هرگز اونها هم تعقیب نشدند، اونها هم یقشون گرفته نشد. در واقع از اون جایی که بسیاری از اینها به زبان فارسی است و احتمالاً اون کسانی که بازرس پرونده هستن به راحتی نمیتونن اینا رو بفهمن و دنبال کنن، اگر یک نیروی موثری نباشه که اینا رو ترجمه بکنه و در اختیار بازرسان پرونده قرار بده، احتمالاً خیلی از گوشه‌های پرونده ناقص میمونه و این مایه تأسفه. الان این رو گفتی که خانوادهش ممکن است بیاین. مسعود کسی رو از عزیزان درجه یکش در کانادا نداشت گویا، اگر اشتباه میکنم حتما تصحیح هم بکن. و دوستانی که با من صحبت میکردن میگفتن به رغم نابغه بودن او، به رغم یک واقعا مغز ریاضی بود، مدتی تدریس میکرد در دانشگاه، اما زندگی بسیار ساده داشت. من با مسعود دوست اینترنتی بودیم، دوست صحبت میکردیم با هم دیگه، هرگز ولی نرفتم به خانهش، هرگز ندیدم زندگیشو، ولی دوستان میگفتن که به رغم اینها هرچی که داشت و نداشت رو داشت میگذاشت برای اون راهی که فکر میکرد درسته، مبارزه از هر جهت. این مدت هم زندگیشو گذاشته بود برای کشف حقیقت در مورد ارتباطات احتمالی فرقه پهلوی با سپاه پاسداران دست کم اعضایی از این فرقه. در مورد زندگی مسعود یه ذره برامون بگو.
0: بله، همچنون که درست بفرمایید، مسعود خانواده‌ای نداره در کانادا و خودش تنها زندگی میکرد. زندگی ساده ای داشت، همونطور که شما فرمودید. مسعود بسیار آدم تنهایی هم بود، یعنی دوستان زیادی هم نداشت، همه تمرکزش بر روی همین مسائل سیاسی بود، خصوصا در این یکی دو سال اخیر. این مسعود به دلیل اینکه از ابتدا در این گروه های فرشگرد حضور داشت، با مشروط خودش اونها رو مشروط خواه میدونست و بعدها متوجه شده بود که نه، اینا مشروط خواه هم نیستن، اینا سلطنت طلب هم به دنبال سلطه هستن. این اختلافات اینقدر در اون ریشه دوانده بود و جدی شده بود و اینقدر به دادگاه مراجعه کرده بود و دادگاه به سبب اینکه بسیاری از این افراد در کانادا حاضر نبودن، مسئله اصلا در رابطه با کانادا نبود، کیس سیاسی بود که حالا دادگاه کانادا هم به هر صورت منابع محدودی داره، زمان محدود داره، نمیتونه به همین پرونده ها رسیدگی کنه. این خودش مسعود رو بیشتر انگیزه داده بود بهش که هر طور شده و هر صورت به حق خودش برسه. باز میگم مسعود خودش رو قربانی نمیدانست، دنبال حقیقت، دنبال عدالت بود و همه تلاش خودش رو هم میکرد که این کارها رو انجام بده. بله، حداقل در این یکی دو سه سال اخیر، حالا از بعد از هواپیمای اوکراینی من خودم ارتباطم با مسعود حتی نزدیکتر شد. از بعد از هواپیمای اوکراینی من کامل میدیدم که مسعود به صورت روزانه داره روی این پرونده ها کار میکنه. مسعود وکیلی هرگز نداشت و شما به عنوان کسی که خودتون وکیل نیستی، حتی اگر وکیل هم باشید، یک پرونده حداقل ممکنه 40 ساعت 50 ساعت وقت از شما بگیره تا بتونید که به دادگاه برید و بتونید حالا شواهد و مدارک خودتون رو ارائه بدید. پرونده هایی که مسعود تهیه میکرد، شواهدی که به دادگاه ارائه میداد، در سطح کیفی یک وکیل بود. دوستان همیشه به شوخی بهش میگفتن که کی میخوای بری بار اگزام تو، کی میخوای بری امتحان وکالت بدی که خودت هم وکیل بشی، اینقدر یاد گرفتی همه کارا رو خودت داری به درستی انجام میدی. به همین سبب وقتی دیگه نمیمان که بخواد کار دیگری بکنه. و مسعود آدمی هم نبود که اهل خوشگذرونی باشه، اهل حالا حتی اهل تفریح های معمول باشه، نه، به همش سرش کار خودش بود. و این مسائل خصوصا به دلیل اینکه دادگاه کانادا زیاد جدی نگرفته بود شکایت های اولیه رو، خیلی خیلی به مسعود یک فشار روحی وارد کرده بود که هر طور شده بتونه دادگاه کانادا رو قانع بکنه که این پرونده رو به شکل بهتری بررسی بکنه. و خیلی هم شفاف بود در این مسئله، هر بار هر مکاتبه‌ای که با دادگاه انجام میداد میومد و گزارشش رو در صفحه توییتر خودش مینوشت و اگر کسی هم سوالی داشت به سوالات پاسخ میداد. یعنی این روند شفاف رو همیشه سعی میکرد حفظ بکنه.
1: با من یه بار صحبت کردم، بیا و در این مورد با هم دیگه صحبت بکنیم. من بهش گفتم که آره حتما، اما یه مسئله ای که هست، این خیلی به نظرم نقدش مهمه، گفتم این مسئله ای که هست، من معمولا میام و حتما اون چیزی که سوژمه سعی می‌کنم بخونم و بدونم و انقدر اون چیز کارهایی که تو کردی وسیعن و انقدر صفحات پرونده زیادند که من شاید روزها وقت میگیره که بخونم. و آخرین صحبتمون اتفاقا چند روز قبل از این اتفاق قتل بود، بهش قول دادم که حتما میشینم اونها رو میخونم و اصلا یه ادای دین احساس میکنم، احساس میکنم یه دین روی شونمه و باید حتما حتما این یادش و کارش رو هم زنده نگه داریم، هم حتما با جدیت ادامه بدیم. یه نکته دیگری هم که بگم، بسیار از این که روند شکایت علیه پرویز ثابتی داره پیش میره، یه سری نکاتی داشت، نکاتش رو برای من گفته بود با توجه به تجربه هایی که در دادگاه داشت. واقعا واقعا یادش به گرامی داشته باشه، آدم بسیار بسیار شجاعی بود. یه مقداری از یعنی از این هیئت حقیقتیاب گفتی که تشکیل دادید، خیلی دلگرم کننده است. یه مقداری بیشتر برای من بگو اگر، یا برای ما، برای مخاطبان عصرانه هم بگو که چطور شاید کسانی که میتوانن چطور میتونن کمک بکنن اگر چیزی رو میشناسن، راهی رو میشناسن. و یک سوال بسیار بزرگ، آیا میشه پرونده ای رو که او آغاز کرده بود، این پرونده رو کس دیگری باشد که ادامه بدهد؟ هیچ وقت پرسیدید از نظر حقوقی که آیا این امکان وجود دارد یا خیر؟
0: سه تا نکته در بارش. یکی در رابطه با کمیته حقیقتیاب که پرسیدید، بله، کمیته حقیقتیاب حدود 12 نفر از فعالین شناخته شده ای هستند که با مسعود هم نزدیک بودن و هدف اصلی ما همین هست که توسط این کمیته حقیقتیاب اولا بتونیم همه شواهد و مدارک رو نگه داریم در یک جای امنی که بعدها در دادگاه بتونیم استفاده بکنیم. دوم این که بله، اون پرونده هایی که مسعود شروع کرده بود رو ما بتونیم دنبال بکنیم. باز میگم منتظر هستم که خانوادهش در کانادا حاضر باشن، در اون صورت بتونیم تصمیمات بعدی رو بگیریم. در یک کارهای مهمی که کمیته حقیقت یاب انجام داد این بود که خب به هر صورت صاحب خونه مسعود از خانواده از دوستان خواسته بود که وسایل رو ببرن، منطقی هست بالاخره خونه باید تخلیه بشه. ما با کمک دوستان در همین کمیته حقیقت یاب و خانواده مسعود همه مدارک رو که حدود 6 فایل بسیار بزرگ بودن، یعنی اینقدر مدارک زیاده که الان شاید حدود 1 ماه گذشته ما هنوز نتونستیم از همه مدارک اسکن بگیریم، حتی یک دستگاه اسکن حرفه‌ای را هم سفارش دادیم که به صورت اتوماتیک خودش ما همه مدارک رو بذاریم اونجا خودش اسکن بگیره. داره روزانه ما داریم این کارها رو انجام، یکی از دوستان عزیزمون در ونکوور این مسئولیت رو پذیرفت و این انتقال مدارک هم بسیار یک شکل امنیتی داشت. من نمیدونم، حالا من خودم زیاد موافق این مسئله نبودم اما دوستان موافق بودن، چون مدارک و وسایل توسط صاحب خونه به یک شرکت امنیتی داده، یک شرکت سکیوریتی داده شده بود که ما بعدا تونستیم اون مدارک و وسایل رو از اون شرکت تحویل بگیریم. دوستان 3 بار 4 بار موقع انتقال این وسایل و مدارک به یک نقطه امنی که ما انتخاب کردیم ماشین رو عوض کردن، که تو این جی پی اس های ماشین هم که در صورت ما نگران هستیم، دوستان حتی از من بیشتر نگران
1: هستن. رو کشتن و شما باید همتون مراقب خودتون باشین. برای همین هست اصلا نمیخوام بپرسم ازت که حتی اعضای دیگر کی هستن یا بیان پابلیک اعلام بکنید. نه نکنید این کارو، خیلی مراقب باشید واقعا.
0: نه حالا بحث نگرانی جانی برای خودمون هم نبود، نه بحث اصلی ما نگرانی برای مدارک بود که اینا اگر جای مدارک رو پیدا کنن، چون همین اواخر یکی از همین کسانی که شما فرمودید یه سری اکانتایی حالا شناس یا ناشناس اومدن به دروغ گفتن که مسعود پیدا شده که مسئله رو زیر سوال ببرن، اهمیتش رو کاهش بدن. من میخواستم به همین هم بپردازم، بسیار از این اکانتها خودمون اکانتای ناشناسی بودن که اسمشون در پرونده مسعود در دادگاه هم هست. گفتم اینها رو دادگاه به عنوان جان دو میشناسه، عنوان کسی که هنوز اسمش مشخص نیست و نمیدونن هویتش کیه. بسیاری از این کسانی که این کارها رو کردن، این اکانت ها همون کسانی بودن که مسعود ازشون شکایت هم کرده بود. حالا این چند روز اخیر باز یک سری آدم های شناس و ناشناس در ونکوور دارن با فعالین تماس میگیرند و در رابطه با همین وسایل و مدارک مسعود سوال میپرسن که وسایل چی شده. مثلا به عنوان روزنامه نگار، به عنوان خبرنگار تماس میگیرن با فعالین، دنبال کوچکترین سرنخی از این هستن که الان محل این وسایل چیه. و این خودش بیشتر ما رو مطمئن کرده که یک سری مدارکی در این پوشه‌ها و در این کاغذهایی که در خونه مسعود بوده وجود داره که برای اینا مهم است. و ما برای همین هم است که خیلی تلاش میکنیم از تک تک این اسناد یک نسخه دیجیتالی به دست بیاریم، اسکن بکنیم که حداقل بتونیم بکاپ داشته باشیم اگر اتفاقی افتاد در آینده ازش استفاده بکنیم. منتها حجم مدارک اینقدر بالاست، یعنی من بخوام بگم هر کدوم از این فایل ها 2000-3000 صفحه است و 6 تا فایل ها، یعنی حدود 15-16000 صفحه کاغذ داریم که حالا صرفا همشون هم در رابطه با مسائل دادگان، یه سری مداره که جزوهای دانشگاهی و این چیزها هم هست. همین کار ما رو سخت‌تر کرده که بتونیم این اسکن ها رو انجام بدیم. منتها دوستان این مسئله رو خیلی جدی گرفتن. میگم در انتقال این اسناد و مدارک ما چند بار ماشین رو عوض کردیم که تا جایی که ممکن هست وسایل امنیتی رو رعایت کرده باشیم و خوشبختانه همه مدارک و لوازم مسعود و اون عصای معروفش که توی اعتصاب غزه استفاده میکنم، عکسش توی توییتر گذاشتم چند وقت پیش، بله، و عصای مسعود و همه وسایلش منتقل شده به جای امنی که امیدواریم به زودی بتونیم بعد از اسکن کردن همه مدارک اونها رو به صورت عمومی هم منتشر بکنیم. ما به دنبال شفافیت هستیم، چیزی رو نمیخوایم پنهان نگه داریم. هر آنچه که هست باید هم برای دادگاه هم برای عموم مردم قابل رؤیت باشه.
1: بسیار عالی. اتفاقا قبل از خود دادگاه به منم گفته بود که انقدر مدارک داره که بتواند ثابت بکنه و بسیار مایه تاسفه، واقعا مایه تاسفه که آن کسانی که او رو کشتند در واقع کسانی بودند که بخواستن جلوی حقیقت رو بگیرند. اتفاقی که حالا افتاده است این است که یک عده‌ای از همین فرقه، ببینید جالبه اینو اول براتون بگم، از همان کسانی که یک سری از همان کسانی که گفتن که مسعود پیدا شده دروغ میگفتن، همین امروز مسئول حمله کردن به ما هستن. همین امروز شروع کردن و دارن علیه ما توییت میکنن. قشنگ معلومه که یک اتاق فکری دستور کاری دارن. یکی دو روز پیش منتشر شد وایسی، یک صوتی رو که مشخص میکرد که بعضی از کسانی که به حال اینفلوئنسرهای اینستاگرامی و سوشال مدیای عضو فرقه تا ماهی 5000 دلار فقط دستمزد میگیرن برای همین کارا، برای تبلیغ پهلوی و حمله به دیگران. بله پول میگیرن که حمله بکنن به ما، و مسعود اینها رو میدونست، رد پول رو هم گرفته بود. اینا خیلی چیزای خیلی چیزای مهمی است و ما میدونیم که یک سری نقل و انتقالات غیرقانونی بانکی هم وجود داشته در زمانی که، اینو خودم شخصه میدانم، در زمانی که تظاهرات زن زندگی آزادی ژنژیان آزادی بود، بستنی میهن که رفته بود زیر سوال، اون مالکش که به هر مالکینش بعضی از اونها که خیلی نزدیکن به رژیم، آنها آمدند و یک پول زیادی رو به صورت رمز ارز دادن به اینفلوئنسرهای خارج از کشور که میهن رو سفیدشویی بکنن. و بسیار جالبه، پولا بسیار رقمش بالا بود، که در همون زمان یکی از مشاوران پهلوی یک توییت زد، گفت کسانی که نقل به مزبون، کسانی که با بستنی میهن مشکل دارن در واقع دشمن میهن هستن. و از همون موقع برای من یک علامت سوال شده بود که چرا این چه ارتباطی با این پول؟ ولی خب هرگز نمیشود، چیزی نیست که ثابت بکنیم، ما فقط میتونیم سوال ایجاد بکنیم. ولی حدس میزنم چیزهایی که مسعود داشت میتوانست مواردی رو ثابت کند، و این ثابت کردن باعث شد که یک تیم در واقع یک تروری که هنوز نمیدونیم مربوط به سیستم جمهوری اسلامی است یا نمایندگان اونها در فرقه سلطنت طلب کدومشون آمر بودند که اینها اجرا کردن، هنوز اینها رو هم نمیدونیم. مایه واقعا تأسفه که بعضی از هموطنان ما یک مدتی فکر میکردن که این فرقه قرار بیاد و براشون آزادی بیاره. بریم برگردیم به عقاید مسعود. مسعود به شدت با اینها دشمن بود، در واقع خیلی ایران دوست بود و میگفت فرقه پهلوی داره برای سپاه کار کنه. چیزی به شما میگفت در محاوره های دوستانه عادی؟
0: تقریبا همه صحبت های ما درباره همین مسئله بود، یعنی من میگم مسعود اینقدر تمرکز کرده بود روی این مسئله که زندگی معمولی خودش رو هم تحت تاثیر قرار داده بود و همه روزانه هر کاری که میکرد، همه ساعت های کاریش پیرامون همین پرونده بود. در رابطه با مسائلی که فرمودید، بله این ارتباطات مالی رو مشخصا باز تاکید میکنم، مسعود ارتباطاتی پیدا کرده بود، ارتباطات مالی بین یکی از صرافی‌های ایرانی در ونکوور که پول‌های هنگفتی جابجا می‌کنن بین ایران و کانادا با خانم آرزو سلطانی. علاوه بر این که خانم آرزو سلطانی پدر و عموشون هم از فرماندهان سپاه در آذربایجان غربی هستن، در ماکو و شهرهای دیگه. و خب اینها خودش باز میگم بین سطور رو برای مسعود خوانده بود، و علاوه بر این که خب ارتباطات مالی هنگفتی هم بین آقای رضوی و سلطنت طلب ها در ونکوور وجود داره، اینا از برگزار کنندگان اصلی تجمعات هستن. همین الان تظاهرات ونکوور رو شما بگه بخواید سرچ بکنید توی اینستاگرام و توی سوشال میدیا، میبینید که اسم آقای رضوی، اسم آقای خانم سلطانی با نام کلابوریتور هنوز اونجاست، و پرونده هنوز اونقدر قدیمی نیست که این چیزا از بین رفته باشه. پس چیز عجیبی نیست به نظر من. هم بله مسعود پیدا کرده بود این ارتباطات مالی رو، و همین ارتباطات مالی اونقدر مسئله سنگینی هستن که شاید برای یک فرقه، برای اینکه رهبری خودشون رو از اتهام و اینجور مسائل امن نگه دارن، بخوان دستوری به چنین جنایتی رو هم بدن، برای ما خیلی مهم هست. بله ما الان عامل جنایت رو، حالا هنوز که محکوم نشدن، این متهم شدن به عاملان جنایت، اما آمران جنایت هنوز مشخص نشدن. این آمران جنایت میتونه همونطور که شما گفتی جمهوری اسلامی باشه، میتونه یا سلطنت طلبها باشن، یا یک کانکشنی جایی که سلطنت طلبها و جمهوری اسلامی و هم دیگه رسیدند و مسعود این کانکشن رو پیدا کرده بود و این کانکشن توسط این خانم سلطانی و آقای رضوی داشته رخ میداده. پشت پرده این پرونده خیلی حقایق زیادی هست که هنوز مشخص نشد. من مطمئن هستم روزی که حقایق واقعی پرونده توسط دادگاه منتشر بشه، یک طوفان خبری خواهد بود که شاید اندازه این طوفان خبری درباره جنایتی که درباره مسعود انجام دادن هم حتی بزرگتر بشه. و روند رسیدگی به این پرونده اونقدر پیچیده است، من فکر میکنم این پرونده چند سال طول بکشه تا بخواد به پایان برسه، تا بخواد همه شواهد و مدارکش منتشر بشه، خصوصا اینکه این دو نفر هم دو وکیل بسیار بسیار معروف و گران قیمت رو در ونکوور استخدام کردند که بسیار با تجربه هستند. این وکلا از اگر نگم گرانترین از میشه گفت 5 تا بزرگترین شرکت های حقوقی هستند که در بی سی فعالیت میکنن و این خودش روند پرونده رو پیچیده تر هم خواهد کرد.
1: پولش از کجا آوردن؟
0: خیلی سوال خوبیه، اینم برای ما هم خیلی مهم. پولش از کجا آوردن؟ خب حالا آقای رضوی که البته فکر نمیکنم ایشون مشکل مالی داشتن، تا جایی که میدونم ایشون کارگاه یا کارخونه سنگ تراشی داشته در گذشته، یعنی دستش از نظر مسائل مالی باز بوده، به همین دلیل هم از برگزار کننده های اصلی تظاهرات ها در ونکوور بوده، چون میتونسته اسپانسر مالی بشه. حالا اگه درآمدش از این بیزنسی بوده که خودش داشته یا درآمدش از منابع مالی جای دیگه بوده، منتها خانم سلطانی تا جایی که من متوجه شدم ایشون یک شغل معمولی داشته و وضع مالی زیاد خوبی هم نداشته. خیلی سوال خوبیه، حالا ممکن آقای رضوی هزینه وکیل ایشون رو هم داده باشه، اما چیزی که مشخصه درخواست‌ها، یعنی الان 2 جلسه دادگاه برگزار شده که فقط در تداوم روند بازپرسی بوده، نه برای پرسی پرونده. دادگاه هنوز داره شواهد و مدارک رو جمع میکنه. در هر 2 جلسه دادگاه وکلای این دو نفر، حالا جلسه اول که وکیلشون هنوز استخدام نکرد بودن، در جلسه دوم وکیل خانم سلطانی و وکیل آقای رضوی اصرارشون بر این بوده که پرونده پیچیده یه پرونده قرار طولانی بشه، یک شواهد و مدارکی رو آماده کردن به دادگاه ارائه دادن و درخواست وثیقه کردن. پرونده قرار طولانی بشه، وثیقه دادگاه هم اگر بخواد وثیقه ای تعیین بکنه، من بعید میدونم که دادگاه درخواست وثیقه رو بپذیره، اما اگر بپذیره وثیقه اینا احتمالاً وثیقه چند میلیون دلاری خواهد بود که باز اگر اون وثیقه هم تامین بشه یک سوال دیگری مطرح میشه که این وثیقه ها از کجا تامین شده. و با توجه به پرونده های پیشینی که حالا نمیخوام، شهروندان خارجی در کانادا داشتن که با وثیقه بیرون آمدن و بسیاری از این پرونده ها در نهایت نتونسته خاتمه پیدا کنه، چون متهم میاد بیرون فرار میکنه از کانادا، میره کشور خودش، میره کشور دیگه ای، دادگاه هم بر اساس اون صحبت هایی که ما با افسر پرونده داشتیم، برداشت خودشون هم این است که اگر وثیقه تعیین بشه براشون و اینها بیان بیرون، اینا احتمالاً از کانادا فرار خواهند کرد، چون اینقدر این اتهامی که گرفتن سنگینه. و خود پلیس RCMP کانادا هم شما فرمودید که اینها احتمالاً شاید افسر فارسی زبان نداشته باشن، این توییت ها باید ترجمه بشه براشون و اینها، همه این کارا رو ما کردیم. علاوه بر این چرا افسر فارسی زبان هم دارن، یک افسر فارسی زبان ایرانی هم رو همین پرونده گذاشتن که ایشون به شدت مسلط هست بر فضای سیاسی ایران و ما این مسئله ما رو خیلی هم خوشحال کرد، چون به دنبال این هستیم حقیقتی که پشت این مسئله است به باور ما، حقیقت سیاسی مرتبط به فعالیت‌های سیاسی مسعود، مرتبط با اون پرونده‌هایی که مسعود در رابطه با سیاسیون سرشناس ایرانی باز کرده بود. و این ما رو خیلی خوشحال کرد که یک کسی رو، یک افسر ایرانی بر پرونده الان حضور داره که بر فضای سیاسی ایران هم شناخت داره و قشنگ میدونه فعالین شناخته شده کدوم سوگیری‌ها رو دارن. و علاوه بر این مسئله دیگه‌ای هم که خواستم مطرح بکنم، باز در رابطه با همین هزینه های رسیدگی به دادگاه و این چنین بوده، علاوه همونطور که میبینید اینها یک وضعیت مالی دارن که تونستن 2 وکیل بسیار معتبر برای خودشون استخدام بکنن. خب این واقعیت رو بذارید کنار، این واقعیت که مسعود توان مالی این کار رو نداشته، همه این کارهایی که مسعود کرده خودش کرده بدون وکیل، و دلیل اینکه پرونده های مسعود یکی پس از دیگری دادگاه از اینها شواهد بیشتری میخواسته همین بوده، مسعود وکیل نبود، مسعود اون پیچ و خمهای وکالت رو شاید بلد نبود و اینها همیشه با یک وکیل خبره وارد دادگاه میشدن که تونسته بودن تا امروز خودشون رو از اتهام دور نگه دارن.
1: خب از بینندگان عزیز اینجا خواهش کنم چند ثانیه تنفس بگیرن. برای دوستانی که تازه به ما پیوستند این رو بگم که داریم پرونده قتل دکتر مسعود مسجودی رو بررسی میکنیم. مسعود مسجودی، ریاضیدان، کنشگر سیاسی، کسی که به جد به دنبال این بود که یک سری فسادهای مالی و سیاسی رو عیان بکنه، چیزهایی که به گفته او مرتبط می شده با دوربری آقای پهلوی به فرقه سلطنت طلب از یک سو و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سوی دیگر. متاسفانه او در فوریه امسال سال 2026 کشته شد و جسدش بیش از یک ماه بعد در مارس پیدا شد و اکنون دو نفر در ارتباط با قتل او متهمند. دادگاه داره مسائل رو بررسی میکنه. این دو نفر مهدی احمدزاده رضوی 48 ساله از میپل ریچ و آرزوی سلطانی 45 ساله از نورث ونکوور که روز جمعه 13 مارس به واسطه یا به اتهام قتل مسعود مسعودی بازداشت شدن. در اینجای برنامه برای شما یکی از بیرون از خارج از ایران ما رو میبینید بگم که اگر با دوستانتون خانوادتون در داخل ایران صحبت میکنید، شبکه خبربین، شبکه ماهواره خبربین روی ستلایت یا ماهواره ترکمن عالم مناکست 48 مذارت میخوام 52 درجه شرقی و مشخصات 11420 ورتیکال یا عمودی 27500 در حال پخش است. روزی چند بار عصرانه، برنامه های عصرانه دو سه برنامه آخر از طریق این شبکه تلویزیونی به مردم ایران میرسه. بهشون بگید که اگر از یک سری از سانسورها در رسانه‌های جریان هستی ناراحتند، میتونند که عصرانه و سایر برنامه هایی که مانند عصرانه تهیه میشن توسط افراد مستقل اینها رو ببینند. همچنین اگر نظری دارید، میخواهید با ما در میون بگذارید، کانال تلگرامی یا بهتر بگم آیدی تلگرامی عصرانه 001 همینطور که زیر تصویر میبینید در اختیار شماست. برگردیم به کوروش زیغمی عزیز. کوروش عزیز، در ادامه این برنامه حدود کمتر از 20 دقیقه وقت داریم برای اینکه این برنامه به پایان برسه. یک مقداری برای ما بگو از خانواده مسعود. میدونم خیلی عذاب کشیدن، خیلی زجر کشیدن در این مدتی که مسعود مفقود بود و برحال شما دوستان مسعود سعی میکردید که بهشون اطلاع رسانی بکنید. آیا براشون مقدماتی فراهم شده که بیان ایران، بیان از ایران به کانادا و این پرونده رو پیگیری بکنند، به خاطر اینکه احتمالا یه سری چیزها قانونن فقط اونها میتونن دسترسی داشته باشن یا اقدام بکنن؟
0: در رابطه با این مسئله، با توجه به که خانواده مسعود در ایران هستن، من ترجیح میدم زیاد وارد جزئیات نشم، ولی در این حال قبلا هم اشاره کردم، بله داریم سعی میکنیم که خانواده بتونن در کانادا حضور پیدا کنن. همونطور که قبلا هم عرض کردم، هیچ کدوم از اعضای خانواده مسعود در کانادا نیستن، اما امیدواریم که در یکی دو ماه آینده بتونن در کانادا حضور پیدا بکنن که پیگیر پرونده باشن.
1: آیا شهادت خواستن دادگاه تا اینجا از دوستان مسعود هستن یا گفتگو کرده باهاشون؟
0: دادگاه نه، اما افسر پرونده با چند نفری صحبت کرده، مشخصا دوستانی که در ونکوور هستند و یکی دو نفر دوستانی که در تورنتو هستند، اما از طرف دادگاه هنوز هیچ مکاتبه حداقل با من انجام نشده، با سایرین هم تا جایی که اطلاع دارم انجام نشده. یعنی اون صحبت پلیس RCMP و اون تیم مخصوص هوموساید که تعیین کردند بعد از اون گفتگو که بودن به همون بازه‌ای بود که مسعود هنوز ناپدید، استاتوسش به عنوان ناپدید شده مشخص شده بود و دادگاه هنوز بقایای پیکرش رو پیدا نکرده بود. یعنی حدوداً اواسط فوریه.
1: در همون زمان من یک در زمان که ناپدید شد مسعود، من یک عصرانه درست کرده بودم که تقاضا میکنم از دوستانی که اون رو ندیدن برن ببینن، اطلاعات مهمی در اون هم هست از کسانی که احتمالا ندیده باشن تا الان، و یک سری از ویدیوهای مسعود هم، ویدیویی که قبلا مصاحبه کرده بود با یک کانال اونجا هست که ضرور اون رو بریم با هم دیگه ببینیم.
2: دشنام میگن و هیچ حد و مرزی ندارن، یعنی به گونه ایست که شاید بتونیم بگیم دست ارتش سایبری اصلی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران رو از پشت بستند. و این تجربه ایست که بسیاری از فعالان سیاسی ایرانی، چه چپ چه راست، کافیس جاویدا نگفته باشن یا در واقع وجه دموکراسی خواهیشون پررنگ باشه، مورد آزار و حملات آنلاین این من بهش میگم فرقه قرار میگیرن که دانسته های خود من به عنوان کسی که یک زمانی البته شاید میتونم بگم یک اشتباه سیاسی بود، اما من خب در شکلگیری فرشگرد خودم حضور داشتم و با برخی از کسانی که اکنون دفتر آقای رضا پهلوی رو میگردونن خب ارتباط سیاسی داشتم، با هم در یک گروه سازمان بودیم در برخی از اقداماتی که البته من الان همچنان ازش دفاع میکنم. نامه‌ای که در پایان سال 2016 به دونالد ترامپ که اون موقع رئیس جمهور منتخب آمریکا بود مشارکت داشتم در کنار برخی از این افراد، اما کاری که اینها الان سامان میدن از خود دفتر رضا پهلوی، شخص یاسمین اعتماد امینی در این مسئله نقش بسیار پررنگی داره و رضا پهلوی هم از این آگاهه، این است که با یک سری از به زبان
3: من کلام تو قطع کنم این لحظه. ببین اصلا کار از توهین و فحاشی و تحقیر گذشته به تهدید جانی رسیده. بله ادامه صحبتتو میشنوید.
2: بله بله کاملا نکته بسیار درستی اشاره کردید و خب اینها در واقع تمام ابزارهای آزار آنلاین رو استفاده میکنن، بعضن حتی به شکل آشکار پست میگذارن که میایم بالای سرتون. حتی در باره خود من سایز و اندازه خنجر و محل فرودش رو هم تعیین کردن و من اینها رو به تمامی جلوی دادگاه عالی بریتیش کلمبیا گذاشتم و بسیاری از قضاوت اصلا مبهوت بودن که مگر امکان داره. و همینجا هم بگم این چیزی که ما میبینیم
1: کوروش عزیز، دیدیم مسعود خیلی از چیزها رو پیش بینی هم حتی کرده بود، در توییترش هم پیش بینی کرده بود که اینها ممکنه به قتلش برسونه. با وجود این همه مدرک خبری آید داریم که اصلا تحقیقات به آقای پهلوی هم کشیده شده یا نه؟
0: سوال خوبیه. خب مشخصا اینها که من ارتباطی باهاشون ندارم که بخوام از چنین اطلاعاتی کسب بکنم، منتها در رابطه با پرونده‌های پیشین مسعود که نام آقای پهلوی درش بوده، دادگاه به دلیل عدم حضور آقای پهلوی حکم محکومیت ایشون رو صادر کرده و بعد از این مسئله آقای پهلوی یک وکیلی تعیین کرده و به دادگاه گفته که ما عدم حضور نداشتیم در دادگاه، پس حکم رو اگر باید وارد پروسه تجدید نظرخواهی بکنیم. به همین سبب تا اونجایی که من اطلاع دارم در رابطه با این پرونده مشخص مطمئن نیستم که دادگاه یا پلیس با آقای پهلوی تماس گرفته باشه، اما در رابطه با پرونده‌های پیشین در همون زمانی که مسعود در قید حیات بود بله با آقای پهلوی تماس گرفتن. حتی تا جایی که اطلاع دارم آقای پهلوی از اون مدت تا الان سفری هم به کانادا نداشت و همین دلیل همین حکمی که در غیاب ایشون صادر شده و ایشون دیگه مس مجبور شده و موضوع رو جدی بگیره و یه وکیل تعیین کنه، یه وکیل ایرانی هم تعیین کرد.
1: بسیار جالبه، بسیار نکته جالبی است. من فکر می‌کنم که خیلی خوب بود برای اینکه شفافیت خودش رو نشون بده میومد و حاضر میشد در دادگاه اگر واقعا فکر کرد که
0: ایشون برای کشته شدن 170 تا دانش آموز ایرانی حاضر نشده یک بیانیه، یک حرف تسلیت برای خانواده هاشون بگه، برای 5 تا سرباز آمریکایی حاضر شده پیام تسلیتی بده، برای دانش آموز ایرانی بچه 10 ساله حاضر نشده. به نظر شما آقای پهلوی کجا یه زندگی شفافیت داشته، صداقت داشته که این دفعه هم بخواد بیاد این کار رو بکنه؟
1: درک میکنم کاملا این احساس شما رو. واقعا یک سوال بزرگی است، کسی که خودش رو با لقب جعلی پدر ملت میشناسد براش بیش از 160 کس کودک کشته های مدرسه میناب محلی از اعراب نداشتند و بسیار بسیاری ماننده این اصلا مسئولیت های دیگرش رو هم به عهده نمیگیره، مسئولیت فراخانی که داد و باعث شد این همه آدم به دست صفاکان جمهوری اسلامی کشته بشوند. اجازه بدید برای اینکه جمهوری اسلامی اصلا از این برنامه ها سوء استفاده نکنه بگیم که اصل قاتل مردم ایران، اصل کشته شدن این دوستانی که ما داریم بیرون در موردشون صحبت میکنیم. اصل این که اصلا چرا ماها باید در تبعید باشیم، همه اینها برگردن خود جمهوری اسلامی است. در درجه اول ما تکلیفمون با جمهوری اسلامی روشنه، ولی تکلیفمون رو باید با اپوزیسیونی روشن بکنیم که با وعده دموکراسی، آزادی، برابری و یک سری از صحبت‌های زیبا در ظاهر میاد و اینقدر ناشفاف عمل میکنه. من ندیدم در مورد خود مسعود مسجودی هم حتی ابراز تأسفی بکنه، با وجود اینکه طرفداران خودش بودن که متهم به قتل.
0: خیر، نه ایشون نه هیچ کدوم از اطرافیانشون به ایشون ابراز حتی تسلیتی هم نداشتن. یعنی اولین بار نیست، شما دیگه حالا کیانوش سنجری زنده یاد که دیگه عضوی از جریان سلطنت طلبی بود، ما دیدیم که بعد از اون طرد شدنش از جریان سلطنت طلبی، اون اتفاقاتی که مجبور شد کیانوش به ایران برگرده، هیچ کدوم اطرافیان آقای پهلوی ایمیل های ایشون رو با بی‌ادبی پاسخ میدادن. کیانوش رو به جایی رسوندن که دیگه واقعا مجبور شد اون بلا رو به سر خودش بیاره. در رابطه با مسعود هم همینه، اینا مسعود رو به یک جایی رسونده بودن که همه زندگیش رو گذاشته بود که از نظر قانونی با اینها بجنگه، منتها اینا شهامت جنگیدن قانونی رو هم نداشتن، در نهایت مجبور شدن بگوشن مسعود رو. ایشون از خودش میگه، شما گفتید ایشون به خودش میگه پدر ملت، بیشتر شبیه یک پدرخوانده مافیاست تا پدر ملت. حاضر برای مثل فیلم پدرخوانده آدم یادش میفته، کارهای مافیایی که ایشون و اطرافیانش میکنه دقیقاً شبیه این سگانه پدرخوانده است در ذهن من.
1: بله، یک نکته دیگر هم، آخه یه مدتی اینا میگفتن ببین هر چه آدم حسابیه طرفدار پهلویه، ما هر چیزی که در این تظاهرات خارج از کشور میبینیم، لات و لومپن و فحاش جنسی و متجاوز جنسی و از مواد مخدر، این آقای کی بود در کشور کانادا، کاراندیش که راننده کامیون بود و هنوزم اون تظاهراتی که راه مینداخت برای پهلوی و اون جاوید شاه و اینها هست روی سوشال میدیا، اون پرونده هم سر صدا کرده بود، کوروشتون بسیار، او هم از هواداران این سامانه پادشاهی بود. یک ذره به من از در حالا آخر برنامه است، بس این مسئله واقعا دردناک مسعود برسیم به این نکته که در کانادا چه خبر است؟ چرا یک قسمتی از کسانی که قبلا طرفدار رژیم بودن یهویی در اون کشور طرفدار سلطنت شدن؟
0: این یه پدیده سیاسی اجتماعیه که صرفا مربوط به ایران یا جریان سلطنت طلبی هم نیست. عموم مردم جامعه نسبت به سیاست واکنشی نشون نمیدن به جز در مواقع بحران. در ابتدای صحبت هم عرض کردم که ما الان در یک مواقع بحرانی هستیم در ایران، حداقل از 12 ماه گذشته تا الان ما دو جنگ رو تجربه کردیم، یه جنبش خیابونی بسیار بسیار خشونت‌آمیز که توسط جمهوری اسلامی سرکوب شد رو تجربه کردیم. خب همه این مسائل باعث میشه که آدم‌ها بیشتر علاقه‌مند بشن به سیاست، بیشتر اخبار سیاسی رو بخونن. و وقتی یک سازوکار برنامه ریزی شده ای از پشت پرده داره پول، منابع مالی و غیر مالی داره تزریق میکنه به حضور خیابونی، خب بر صورت من الان 16 ساله در خارج از کشور دارم تجمع برگزار میکنم خودم، از روبروی سفارت ایران در کیف در اوکراین گرفته تا در تورنتو تا در میامی و لس آنجلس، و من هرگز ندیده بودم که ابتدا این همه، این حجم از منابع مالی، این حجم از استیج سازی، این حجم از پشتیبانی لوجستیکی برای یک برگزاری یک تجمع در خارج از کشور رو ندیده بودم. مشخصا حجم بزرگی از منابع مالی و غیر مالی به اینا تزریق شده. خب وقتی که مردم هم که همه انقلابی حرفه‌ای نیستن، سیاسی حرفه‌ای نیستن، عموما میرن تو خیابون اعتراض خودشون رو ابراز بکنن، براشون هم زیاد مهم نیست چه کسی برگزار کننده این تظاهراته. تا پیش از این جریانات اخیر تظاهرات‌ها در تورنتو عموما داوطلبانه بود، بچهای دانشگاه تورنتو، بچهای دانشگاه تی ام یو کنار هم جمع می‌شدن، یعنی هیچ پشتیبانی مالی هم وجود نداشت، استیج هم وجود نداشت، ما نهایتاً و جمعیت هم بسیار میومد. همین آدمایی که امروز شاید در تجمع سلطنت طلبها شرکت می‌کنن اون زمان در تجمعات ما شرکت می‌کردن. اما خب وقتی الان ما یک برمرسیمی برگزار میکنیم که توانایی مالی ساخت استیج نداریم، در کنارش در همزمان اون برنامه یک برنامه گذار دیگری هست که شبیه کنسرت حداقل $50,000 هزینه تظاهرات اینا میشه. این تظاهراتی که میگن لا 100,000 نفر 200,000 نفر اومدن بیرون شوخی نیست. خب ما پشتیبانی مالیشو نداریم که بتونیم این کارو بکنیم، و اگه ما هم بتونیم استیج سازی رو بکنیم، مردم من بعید میدونم مردم مثلا براشون مهم باشه که کدوم جریان سیاسی رو دارن حمایت میکنن. تا جایی که من در تظاهرات متوجه شدم، مردم میان برای اینکه صدای مردم داخل ایران باشن، مردم میان صدای علیه جمهوری اسلامی باشن، نه اینکه از یک جریان سیاسی خاص حمایت کنن. ولی یه مسئله رو خیلی خواستم اینو در رابطه با چیزی که شما فرمودید که اینها فحاشی جنسی میکنن و یک کارهای عجیب و سخیف و زشت و بدی در این تجمعاتی که متعلق به سلطنت طلبان شکل میگیره، که من میگم 16 سال خارج از کشور تجمع برگزار کردم، هرگز ندیده بودم. من هرگز ندیده بودم در تجمعات سیاسی علیه جمهوری اسلامی کسی فحاشی جنسی بکنه. الان فحاشی جنسی تبدیل شده به یکی از المانهای اصلی تجمعات اینها. یعنی وقتی که مثلا میری میگی خب تجمع سلطنت طلباست، پس چرا فوش نمیدن؟ یکی دوستان به شوخی داشت میگفت گویانم اگه سلطنت طلب نیستن پس چرا فوش نمیدن؟ یه تعداد ارنکشون هم که فوش نمیده برای ما دیگه جای تعجب داره، چون اصلا تبدیل شده به المان اصلیشون، تبدیل شده به هویتشون. و یک تصاویر زشتی در سوشال میدیای کانادایی، یا ما به کاری به سوشال میدیا مثلا سیرکل ایرانیای کانادا ندارم، در سوشال میدیای انگلیسی زبان کانادایی این تصاویر زشتی که اینا با دستشون حالا چه میدونم پانتومیم بازی میکنن، یک اشکال زشتی رو به وجود میارن، یه حتاکیای جنسی میکنن، میرن جلوی مثلا تظاهرات هواداران فلسطین، چه میدونم هواداران اوکراین، هر همه جا حضور دارن و این حضورشون رو هم چیزی اضافه نمیکنه، نه به اون تجمعی که درش حضور دارن، نه به جریان عدالت طلبی و حقیقت طلبی مردم ایران، فقط و فقط برای بروز یک سری عقده‌های شخصی میرن اونجا و یک توهین‌ها و حتاکی‌ها و فحاشی‌های جنسی میکنن که کل جامعه ایرانی دیاسپورا رو نه فقط در کانادا، در همه جای دنیا زیر سوال برده. همه اون کردیت سیاسی که دیاسپورای ایرانی در زن زندگی آزادی به وجود آورد، یکی از مترقی ترین جنبش های قرن 21 در کشور ما رخ داد به نام زن زندگی آزادی، و مردم جهان نگاهشون به ما تغییر کرده بود. همه اون کردیت سیاسی رو از بین بردن، هم درون کشور هم خارج از کشور. درون کشور هم مردمی که زن زندگی آزادی رو دیده بودن آماده کنش انقلابی بودن. آقای پهلوی بدون برنامه ریزی با شتاب زدگی در تعطیلات آخر سال در کریسمس بود که دید بازاریان در ایران یک تظاهراتی کردن، سری برای موج سواری آمد، یک فراخوانی صادر کرد، همه اون کردیت سیاسی اون موج انقلابی رو نه تنها از بین برد، بلکه بسیاری از انقلابیون عزیز ما رو هم که درون کشور بودن به مسلخ جمهوری اسلامی برد. شما درست میگی، جمهوری اسلامی عامل این کار بوده، عاملیت کشتار جمهوری اسلامی بوده، اما عاملیت به مسلخ بردن مردم چه کسی بوده؟ اون کسی که بدون برنامه‌ریزی با شتاب زدگی از تعطیلاتش در یکی از جزایر کارائیب یک توییتی میزنه و اصلا پاسخگو نیست و مسئولیت پذیری هم نداره. واقعا سطح عدم مسئولیت پذیری سیاسی در بین سلطنت طلبان همیشه برای من جالب، هیچ وقت نمیتونم بفهممشون. این تصمیم ها رو با چه منطق و با چه وجدانی میگیرن؟ اصلا وجدانی دارن؟
1: مثلا خیلی مهمی بود به خاطر اینکه او گفت که مردم برید کمک در راه، تکرار کرد و حرف دونالد ترامپ و کمکی هم در راه نبود، گفت نیروی سرکوب فرو ریخته در شرایطی که اینترنت قطع بود، مردم فکر کردن واقعا فرو ریخته بود، بیان توی خیابان، و دروغ گفته بود به مردم و گفت من در تدارک بازگشت به میهن هستم، در لحظه پیروزی کنار شما باشم، فرانسه رو شما بر کرده و سوت میزنه. و مایه تاسفه، واقعا مایه تاسفه. من این اپیزود از اسرانه رو با تاکید بر این نکته تمام بکنم که تا شما هستید ما هم خیلی امیدواریم که خون امثال مسعود به راحتی هدر نره. اون کسانی که مسعود به دنبال افشای فسادشون بود واقعا گیر بیفتن، در کنار قاتلانش اونها هم مجازات بشن. خیلی ممنونم از تو کورش عزیز، خیلی لطف کردی که خاطرات تو با مسعود و در میون گذاشتی، با ما چیزایی که میدونستی و در میون گذاشتی، همچنین در مورد پرونده. امیدوارم که با تحولات بیشتر در پرونده ما بیشتر هم در خدمت شما باشیم تا ازت بپرسیم که روند پرونده در ماه‌های آتی به کدوم سمت میره.
0: خیلی ممنونم از شما کامبیز جان، خیلی خوشحالم که در کنار شما بودم و منم به بینندگان ارجمندتون بدرود.
1: دوستان واقعا میگن یکی داستان است پر آب چشم. من موقعی که این خبر مفقودی مسعود آمد و اون ویدیو رو ساختم، همش ته دلم امیدوار بودم که واقعا زنده باشه، لاقل گرفته باشنش یه گوشه‌ای و پلیس بتونه بره نجاتش بده، چیزهای شبیه این. و زمانی که با واقعا من نمیدونم چه اسمی باید روی اون کسانی گذاشت، اون سلطنت طلبانی که میخواستن که بی اعتبارش بکنن، میگفتن که پیدا میشه یه گوشه است، بعضی که میگفتن اصلا پیدا شده، یه نفر رفته بود توییت زده بود که پیداش کردن، از پلیس شکایت کرده که چرا زنده پیدا شده. به این صورت در حال مسخره بازی بودن. من فکر میکنم مردم ما واقعا به این رشد اخلاقی رسیدن که دیگه بدونن با چی طرفن، با چه فرقی طرفن، با چه اوباشی طرفن. متاسفانه واقعا باید بگم متاسفانه. تا عصرانه بعد، بدرود.

0: در آستانه رقابت‌های جام جهانی، کمیسیون ورزش شورای ملی مقاومت ایران با انتشار بیانیه‌ای خطاب به فیفا با اشاره به نفوذ و کنترل نهادهای حکومتی و سرکوبگر بر ورزش و فوتبال ایران از فدراسیون بین‌المللی فوتبال خواسته که نسبت به وضعیت ورزشکاران و فوتبال ایران بی‌تفاوت نباشد. این بیانیه چی میگه و مهمترین پیام اون چی هستش؟ و چرا امضا کنندگان اون معتقدند فیفا باید نسبت به حضور رژیم در فوتبال جام جهانی موضع گیری کنه؟ برای بررسی موضوع همراه هستیم با آقای عباس نوین روزگار، ملی پوش سابق فوتبال ایران. آقای نوین روزگار، با سلام و خوش آمد به شما. خواستیم از شما بشنویم که از نگاه شما مهمترین پیام و محورهای همین بیانیه کمیسیون شورای ملی مقاومت، کمیسیون ورزششون خطاب به فیفا چی هستش و چه واقعیتی درباره ورزش به اصطلاح وضعیت ورزشکاران و فوتبال ایران رو مطرح میکنه؟ بفرمایید.
1: با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون آزادی ایران و دستندرکاران این برنامه، میخواستم بگم که این سوالی که شما الان کردین ما بهتر به سه قسمت تقسیم کنیم که بتونیم به هر کدوم پاسخ بدیم. یکی این که به هر حال این رژیم، وضعیت ورزشکاران ما در این رژیم رو باید بررسی کنیم. یکی این که نقشی که این حکومت در ورزش ایران داره. و سومین موضوع در واقع سوء استفاده سیاسی که این رژیم از فوتبال میکنه. ما اگه به موضوع وضعیت ورزشکاران بپردازیم، رژیم آخوندی برای کنترل ورزشکاران و جامعه ورزشی، سپاه پاسداران خودشو مسئول این موضوع کرده و در کلیه نهادهای ورزشی رؤسا و در واقع کسانی که در کار اجرایی، هیئت اجرایی دستگاه‌های ورزشی تماماً از سپاه پاسداران هستند و ورزشکاران را هم اینها با توجه به اینکه چه میزان نزدیکی به رژیم دارن انتخاب می‌کنند. و در واقع اگر نگاه کنیم، جامعه ورزشی ایران وضعیت اسفباری داره. در همین رابطه خیلی از ورزشکاران که اعتراضی میکنن یا به این کاری که رژیم در رابطه با ورزش پیش گرفته، راهی که در این رابطه پیش گرفته رو اعتراض دارن بهش، یا عمدتاً از مسابقات محرومشون میکنن یا دستگیرشون میکنن، براشون محکومیت میبرن و خلاصه تردشون میکنن. در نتیجه ورزشکاران خیلی در مضیقه هستند، هم به لحاظ وضعیت خود ورزششون و محیط ورزشیشون و هم اینکه در جامعه ورزشی هیچ امکاناتی براشون به وجود نمیاد و در فشار هستند. در رابطه با نقش رژیم در ورزشم، اگر من بخوام بپردازم، در واقع رئیس فدراسیون فوتبال که الان در حال حاضر فردیه به نام مهدی تاج، این فرد فردیه که از سپاه پاسداران، از دشخیمان رژیم، اخیراً هم که خواسته بره کانادا، دولت کانادا راش نداده، ولی همین فرد الان رئیس فدراسیون ورزشه. شما ببینین حالا اون ورزشکاران که زیر دست این فرد هستن چه وضعیتی دارن. اولا ورزشکاران رو خیلی کنترل میکنن، تمام این کنترل تحت سپاه پاسداران انجام میشه. تو ورزشکارا یک سری افرادی رو گذاشتن که اطلاعات میرسونن به رژیم که کدوم ورزشکارا رو انتخاب کنن، کدوم ها رو نکنن، کدوم ها با رژیم هستن، کدوم ها نیستن. وضعیت خود ورزش هم الان شما برین نگاه کنین، وضعیت اسفباری داره این ورزشگاه های ایران. بعضی از ورزشکاران آنقدر وضعیت مالی

0: آنقدر وضعیت مالی درستی ندارن که حتی بتونن برن به میادین ورزشی خودشون به اونجاها برسونن. این وضعیتیه که الان در اروپا وجود داره. از وضعیت این که رژیم ایران تحت نفوذ سپاه پاسدارانه و تحت کنترل آنهاست، خود فیفا هم خبر داره از این موضوع که یک چنین وضعیتی وجود داره. خب خیلی طبیعیه که در کشوری که بدین صورت هزاران جوون رو اعدام میکنن، شکنجه میکنن، زندان میکنن، وضعیت ورزش وضعیت چنان خوبی نخواهد داشت، چون صدها ورزشکاری رو از وقتی که این رژیم سر کار اومده که این 40 سال رژیم یا اعدام کرده یا زندانی کرده یا شکنجه کرده یا از بین بردتشون یا در اعتراضات خیابانی اونها رو کشته، یعنی یه همچین وضعیتی داره. ولی خب این تمامیت کار نیست. ولی از طرف دیگه هم رژیم اگر نگاه کنیم نقشش در ورزش ایران سوء استفاده کردن از ورزشکاره. رژیم ورزش رو دوست نداره، نه ورزش رو دوست داره نه ورزشکارو، ولی در رابطه با سیاست‌های دیکتاتوری و جنایتکارش از ورزش به خصوص فوتبال که خب یک ورزشیه که اجتماعیه و جمعیت زیادی رو به خودش مشغول کرده، در نتیجه این بهترین موقعیت برای رژیم برای سوء استفاده کردن از همین کشتارا و فشارهایی که به مردم میاره. در نتیجه اگه نگاه کنیم میبینیم این، من الان لیستی دارم از ورزشکارانی که به دست این رژیم به شهادت رسیدند که لیست بالا بلندیه. در واقع اگه بخوایم بگین در جریان همین قیام‌های مردمی دیماه گذشته شمار قابل توجهی از ورزشکاران ایرانی کشته و اعدام شدند. خب ما نگاه کنیم می‌بینیم خب خیلی از این ملی پوشا و تیم ملی ها در مقابل رژیم آخوندی سرخم نکردند و در کنار مردم ایستادند. چون جهان پهلوان تختی و حبیب خبیری اینا الگوهای این جوانان هستند. اونها هم در مقابل دو دیکتاتوری شاه و شیخ سرخم نکردند و نگذاشتند که شرافت انسانی ورزشیشون به حراج بره. در نتیجه این دو دیکتاتوری، این دو بهترین ورزشکاران ایران که از ورزشکاران ملی ایران بودن، هر دو رو اعدام کردن. البته حبیب خبیری رو اعدام کردن و غلامرضا تختی رو به وسیله آمپول هوا به شهادت رسوندن. من الان یک لیست بالا بلندی از همین ورزشکاران شهید سالهای اخیر رو دارم که خب چون طولانیه
1: بله
0: در وقت این چیز نمی گنجه.
1: بله. تصاویر این شهدا رو الان داریم میبینیم در تصویر. خیلی درود میفرستیم بر این شهیدان. ضمن اینکه خود شما آقای عباس نوین روزگار یکی از افتخارات ورزش ایران هستین که در مسابقات المپیک هم شرکت داشتین و یکی از کسانی که این بیانیه رو امضا کردین. این بیانیه از فیفا خواسته که رژیم حاکم بر ایران رو از این نهاد و مسابقات بین المللی فوتبال اخراج کنه. میخواستیم از شما بشنویم که به نظر شما چه دلایلی برای این درخواست مطرح شده؟
0: والا سوال خیلی خوبی کردین، چون در سالهای دهه 60 میلادی هم اگر به خاطر بیاری

0: این فدراسیون بین المللی فوتبال دولت آفریقای جنوبی رو در آن دهه در رابطه با آپارتاید از فدراسیون بین المللی فوتبال اخراج کرد. ما هم خواستار همین در رابطه با رژیم ایران هستیم که به نظر من رژیم ایران خیلی بدتر از اون عمل کرده و داره عمل میکنه و روزانه شاهدش هستیم که هنوز به اعدام ادامه میده و ادامه داده و به قول خیلی ها که میگفتن این رژیم ولایت فقیه تا روز آخر از اعدام و شکنجه دست بر نمی داره. در رابطه با همین ما جمعی از ورزشکاران ملی پوش ایران درخواستی نوشتیم از طرف کمیسیون ورزش شورای ملی مقاومت به فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا که یک چنین اقدامی هم در قبال این رژیم جنایتکار آخوندی انجام بده که امیدوارم ما بتونیم در این زمینه کمک کوچکی به جامعه ورزشی ایران کرده باشیم.
1: بله، با درود به شما آقای عباس نوین روزگار، خیلی ممنون و چه افتخار.

0: با سلام، در برنامه این هفته کنکاش ادعای رژیم درباره ابرقدرت شدن و پیروزی در جنگ رو مورد بررسی قرار میدیم. با ما همراه باشید. در 2 ماه گذشته مهرهای رژیم از بالا تا پایین ادعای پیروزی تو جنگ اخیر کردند. از مشتبه خامنه‌ای که بلافاصله بعد از پذیرش آتش بس تو پیامش نوشت:
1: امروز و تا این نقطه از حماسه دفاع مقدس سوم به جرأت میتوان گفت که شما پیروز قطعی این میدان بودید.
0: تا نماینده مجلس رژیم که اخیراً گفته
2: محاصره دریایی توسط امریکا نشانگر یک رویکرد منفعلانه است به دنبال 2 شکست نظامی که امریکایی‌ها از ایران خوردن.
0: رژیم نه تنها ادعای پیروزی میکنه، بلکه مدعیه که بعد از این جنگ ابرقدرت میشه. البته توشون اختلاف است. یکی میگه ابرقدرت منطقه میشیم، اما معاون پزشکیان میگه ابرقدرت جهانی میشیم.
3: الحمدلله قدرتمندیم، کاملا قدرتمندیم و در رده یک ابرقدرت خودمون رو متجلی کردیم.
0: از این نمونه ها تو رژیم زیاده، ولی با چه استدلالی ادعای پیروزی و ابرقدرتی میکنن؟ اصلا واقعیت چیه و جنگ اصلی رژیم با کیه؟ رژیم با منطق معکوس ادعای پیروزی میکنه و مدعیه چون سرنگون نشده پس پیروزه. این یه نمونش.
4: شما نگاه کنید اهداف دشمن چی بوده؟ به حال دشمن اگر به اهدافش نرسه شکست خورده. او دنبال بوده که رژیم رو تغییر بده، نتونسته تغییر بده. خب اینکه روشن ما در این صحنه پیروزی.
0: در یک کلام میگه چون سرنگون نشدیم پس پیروز این جنگ هستیم.
5: آمریکا ابرقدرت نیست. چرا؟ طرف مقابلی که شما برای با شما الان جنگ نظامی میکنه پول دنیا رو علیه به کار گرفته، صنایع نظامیش رو علیه به کار گرفته، رسانه دنیا رو علیه تو به کار گرفته، نظام های بین المللی رو علیه تو به کار گرفته. همه این کارا رو کرده تا این نظام نباشه، تا جمهوری اسلامی نباشه. ما هستیم. این نشونه اینه که قدرت ما بیشتر بوده که ما هستیم دیگه.
0: همین حرفا رو علم‌الهدا ساده ترم گفته.
6: ایران آمد مقابل این ابرقدرت ایستاد، او رو مستأصلش کرد، به زانو در آورد. خود ایران به عنوان یه ابرقدرت چهارم در دنیا به مردم دنیا معرفی شد.
0: با همون منطق قبلی میگن که چون یه ابرقدرت میخواست ما رو سرنگون کنه و نتونست پس ما هم ابرقدرتیم. اما واقعیت چیه؟ آیا استدلالشون درسته؟ واقعیت اینه که این حرفا روی یک فرضیه دروغ سوار شده، چون تا جایی که به طرف مقابل برمیگرده هیچ وقت حرف از سرنگونی رژیم نزده، بلکه برعکس خود ترامپ و وزیر خارجش بارها اعلام کردن که هدفشون تغییر حکومت ایران نیست. ترامپ بعد از جنگ 12 روزه هم به صراحت گفته بود که دنبال تغییر رژیم تو ایران نیست. تنها طرفی که دنبال سرنگونی رژیم از طریق جنگ خارجی بود بچه شاه بود. به همین دلیل فعلا اصلی ترین بازنده این ماجراست. از این که بگذریم، رژیم این 2 جنگ رو جدا از تحولات 2.5 سال گذشته و جنگ غزه معرفی میکنه، در حالی که این 2 جنگ ادامه همون جنگه، جنگی که رژیم برای جلوگیری از قیام در ایران به راه انداخت و بعداً عکس قاآنی و پاسدارای دیگر رو تو اتاق عملیات طوفان الاقصا منتشر کردن و بعد از هلاکت پاسدار زاهدی لو دادن که یکی از طراحان و مجریان اون عملیات بوده. بنابراین برای ارزیابی پیروزی یا شکست رژیم به جای نتیجه جنگ اخیر باید از 7 اکتبر و نتیجه عملیات طوفان الاقصا شروع کنیم. حالا در اون زمان رژیم چه وضعیتی داشت و الان چه وضعیتی داره؟ در 15 مهر 1402 که رژیم جنگ در غزه رو به راه انداخت، به قول خودشون 6 ارتش نیابتی داشت و خط دفاعیشو تو ساحل مدیترانه بسته بود، چیزی که خامنه ای از اون تحت عنوان عمق راهبردی و مؤلفه قدرت اسم می‌برد.
7: جمهوری اسلامی از مؤلفه های قدرت قطعا دست نخواهد کشید. یکی از مؤلفه های قدرت عمق راهبردی ماست. عمق راهبردی حضور در کشورهای منطقه، این عمق راهبردی جمهوری اسلامی است. از این نمیتوانه جمهوری اسلامی صرف نظر کنه.
0: اما الان از عمق راهبردی چی باقی مونده؟ رژیم سوریه که ستون این خیمه بود و رژیم عمق راهبردیشو روی اون سوار کرده بود فرو ریخته.
8: اگر بخواهم به یک عبارت دقیق درباره سوریه اشاره کنم، عبارتی است که حضرت آقا درباره این کشور به کار بردن و فرمودن سوریه ستون خیمه است. ستون خیمه. بدون سوریه مقاومت در لبنان به حاشیه رانده خواهد شد.
0: با سرنگونی حکومت سوریه و ضربات کمرشکنی که حزب الله خورده، عملاً برای خلع سلاح تحت فشاره. در یمن و عراق هم مزدورای نیابتی وضعیت گذشته رو ندارن. یکی از تحلیلگرای رژیم در این باره نوشته در سال 98 تصورم این بود که جمهوری اسلامی با گسترش نفوذ خود تا مدیترانه و باب المندب میتواند عمق استراتژیک خود را افزایش دهد، ولی امروز در اردیبهشت 1405 واقعیت میدان نشان می‌دهد که عمق استراتژیک ایران همچنان صفر است. در یک کلام، رژیم عمق استراتژیک خودش را که مؤلفه قدرتش بود از دست داده و همونطور که مقاومت ایران گفته بود بازنده استراتژیک این جنگه. این رژیم با عمق استراتژیک و جنگ افروزی تو منطقه دو هدف داشت: اول جلوگیری از قیام در داخل کشور و دوم جلوگیری از رسیدن جنگ به تهران. با فرو ریختن عمق استراتژیک بود که هم جنگ به تهران رسید و هم قیامی شدیدتر و گسترده‌تر از همه قیام‌ها در دیماه صورت گرفت. این نتیجه واقعی جنگ که رژیم با جنجال تبلیغاتی میخواد اونو بپوشونه. حالا ادعای ابرقدرتیش چقدر واقعیه؟ فرضیه ابرقدرت شدن رژیم تنها به خاطر اینکه سرنگون نشده بیشتر یه طنزه تا واقعیت. البته اولین بار نیست که رژیم ادعای خنده‌دار ابرقدرتی میکنه. قبلا هم با استدلال‌های دیگه همین ادعا رو میکردن. در این رابطه یکی از کارشناسای رژیم میگه
9: در دولت قبلی رئیس گروه مشاورین وزیر محترم امور خارجه در حضور وزیری بحثی رو مطرح کرده بودن که اتحادیه اروپا که پیر شده و در حال نابودیه، آمریکا در حال فروپاشیه، روسیه با حمله به اوکراین نابود شده، چین هم با مشکلات جدی مواجهه، بنابراین ابرقدرتی در جهان جز ما باقی نمونده و هیچ کس توی اون جلسه خندش نگرفت به غیر از من و کنار دستی.
0: علاوه بر این در سال 1401 معاون وزیر خارجه رژیم مدعی شده بود که مقدار کمی با ابرقدرتی فاصله داریم.
10: من معتقدم ما اینقدر با ابرقدرتی فاصله داریم. ابرقدرتی هم وقت بمب اتم و اینا نیست، ما تو تکنولوژی های لبه خیلی پیشرفتای خوبی کردیم.
0: همون زمان در واکنش به این ادعا سایت علی مطهری نوشت علت بیان چنین جمله ای از زبان معاون وزیر امور خارجه از دو حالت خارج نیست. یا ایشان با معنای علمی و شناخته شده ابرقدرت آشنایی ندارد و یا نسبت به منابع قدرت و ظرفیت‌های کشور دچار غفلت است. یعنی یا نمی‌دونی ابرقدرت چیه یا درباره قدرت خودت توهم داری. حالا واقعیت چیه و جنگ اصلی رژیم با کیه؟ واقعیت اینه که جنگ اصلی این رژیم با مردم و مقاومت ایرانه. جنگی که از 30 خرداد 60 شروع شده و علی‌رغم فراز و نشیب ها همچنان ادامه داره و اساسا جنگ های خارجی نه تنها تهدیدی برای موجودیت رژیم نیست، بلکه سرپوشی برای سرکوب مردم و جلوگیری از قیامه، چیزی که اولین فرمانده سپاه پاسداران بهش اعتراف کرده.
11: خیلی ما نتایج جنگ برامون عالی بود، عالی بود. با جنگ بود تونستیم ضد انقلاب داخل سرکوب کنیم، گروه های کار سرکوب کنیم.
0: درست به همین دلیل تو جنگ اخیر مزدوراشو تو خیابونا بسیج کرده. یکی از عوامل سپاه تروریستی قدس که با پوش مستندساز کار میکنه درباره علت این بسیج گفته
12: اگر عرصه خالی بشه اون وقت شورش مسلحانه تو تهران صورت میگیره، مردم باید بیان خیابونا رو تسخیر کنن. وقتی که خیابون رو تسخیر کنیم اون نمیتونه شورش مسلحانه انجام بده.
0: یکی از آخوندهای هسته سخت نظام هم با صراحت بیشتری در این باره میگه
13: اگه مردم خیابان‌ها و معابر رو خالی بکنن، اتفاقی که خواهد افتاد این است که فتنه مدافعین شروع میشه، یواش یواش اتفاق دیگری شروع میشه.
0: بله، به همین دلیله که 40 روز بعد از آتش بس هنوزم این بساط رو جمع نکردن و قصد جمع کردنش هم ندارن.
14: عامل 3 تا پیام هستم از طرف رهبر معظم انقلاب. دوم این که حضرت آقا فرمودن تو جلسه بگین میدان رو و خیابان رو رها نکنید.
0: در یک کلام، تهدید این رژیم جنگ خارجی نبوده و نیست و از ابتدا هم قرار نبوده که با جنگ خارجی سرنگون بشه. بنابراین معیار پیروزی یا شکست رژیم این نیست که با جنگ خارجی سرنگون شده یا نشده. معیار واقعی سرنوشت نبردیه که بیش از 4 دهه بین این رژیم با مردم و مقاومت ایران جریان داره. نبردی که هیچ سازش و توافقی در اون امکان پذیر نیست و سرنوشت رژیم در اون رقم خواهد خورد. این واقعیتیه که رژیم با همه توانش تلاش میکنه بپوشونه. تا هفته آینده و برنامه بعدی کنکاش، وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
15: در تازه ترین تحولات، ترامپ گزارش ها درباره توقف مذاکرات با رژیم رو رد کرده و گفته که گفتگوها به طور مستمر ادامه داره. همزمان روبیو هم میگه رژیم پذیرفته درباره بخش‌هایی از برنامه هسته‌ای که قبلاً حاضر به مذاکره دربارش نبوده وارد گفتگو بشه. در داخل رژیم اما همزمان با فشار آمریکا، جنگ باندی و بحران‌های داخلی هم شدت پیدا کرده. از شایعه استعفای پزشکیان تا تهدیدهای سپاه درباره گشودن جبهه‌های جدید. سیاست واقعی آمریکا چی هستش؟ رژیم دنبال توافق یا وقت کشی و نهایتاً سرنوشت ایران در کجا تعیین تکلیف میشه؟ برای پاسخ به این سوالات هم هستیم با آقای امیر بلوچی، پژوهشگر سیاست خارجی در قبال ایران. آقای بلوچی با سلام و خوش آمد به شما. همونطور که در مقدمه هم اشاره کردم، خبرهای متفاوتی از واشنگتن به گوش میرسه. بالاخره سیاست واقعی آمریکا در قبال رژیم چی هستش؟
16: بله، با سلام خدمت شما و خدمت بینندگان عزیزتون. همین جوری که گفتید، خبرها، توییت‌ها توی سوشال میدیا از قول رئیس جمهور آمریکا و چه در صحنه جلسات استماع در مجلس نمایندگان آمریکا و سنای آمریکا، شاهدیم از طرف وزیر خارجه آمریکا آقای روبیو که در ظاهر ممکنه متناقض به نظر برسن، ولی برای فهم سیاست واقعی آمریکا باید در نظر داشت که در آنچه که بارها تکرار شده صرف نظر از این حرفای روزمره و پاسخهای بلافاصله به خبرنگارا، آنچه که مسلمه و دیده شده اینه که آمریکا خواستار فشار همه جانبه اقتصادی، سیاسی، منطقه‌ای روی رژیم هست، برای اینکه رژیم رو در یک موقعیت ضعیف میدونه و میخواد هرچه بیشتر از این موقعیت ضعیف استفاده بکنه، برای آنکه آنچه که مسئله اصلی آمریکا هست در حال حاضر که اونم از بین بردن توانایی تسلیحاتی اتمی رژیم است. در واشنگتن این در نزد هیئت حاکمه این باور هست که با رژیمی روبرو نیست که در موقعیت قدرت باشه، بلکه با رژیمی سر کار داره که بعد از جنگ، بعد از ضربات سنگین به ساختار نظامی و امنیتیش، بعد از ضربات سنگین به نوک هرم ولایت فقیه و بعد از بحران جانشینی که به خاطر این ضربه به وجود آمده، در میونه یک بحران عمیق اقتصادی و اجتماعی قرار گرفت. بنابراین سیاست آمریکا رو نباید صرفاً از حرفای ترامپ یا روبیو فهمید. سیاست آمریکا مبتنی بر ارزیابی که از رژیم داره در این لحظات، در این روزها، و تصمیمش اینه که هر چه می‌تونه بیشتر امتیازات بیشتری بگیره. ولی به همین دلیل که از یک طرف می‌بینید فشار آمریکا ادامه داره، ولی از این طرف دیگه در مذاکره رو باز می‌ذاره. این دو متناقض همدیگه نیستن. آمریکا می‌خواد رژیم رو در موقعیت قرار بده که میون دو گزینه بد و بدتر انتخاب بکنه و به هیچ وجه از مسئله مطرح کردن مسئله مذاکره برای نیست که به رژیم امتیازاتی بده و رژیم بتونه کماکان به جاه طلبی اتمیش، برنامه تسلیحاتی اتمیش و کارهای منطقه‌ای و تروریسمش اینا ادامه بده. اما نکته مهم اینه که برخلاف تبلیغات رسمی رژیم، امروز در اصل مطلب موضوع فقط مسئله هسته‌ای نیست. از تنگه هرمز گرفته تا مسائل تبلیغاتی و بی‌ثبات‌سازی‌هایی که رژیم در منطقه انجام میده، همه اینها روی میز هستن، به خصوص آینده ساختار قدرت در تهران که همه جوری که بارها رئیس جمهور آمریکا گفته، نمیدونیم ما داریم واقعا با کی صحبت میکنیم، آیا با کسی که طرفایی که داریم صحبت میکنیم واقعا اهرم اصلی قدرت و تصمیم گیری دستشون هست یا نه. آمریکا امروز از این زاویه داره حل میکنه، آیا اینی که مهمترین متغیر در تعیین و روند قضایا در این شرایط بحرانی که قرار داریم حالا در واشنگتن یا در جای دیگه، ولی واقعیت اینه که متغیر اصلی و آنچه که رژیم هم اونو متغیر اصلی میدونه در داخل ایران قرار داره و اونم مردم ایران هستن، زیرا هر تصمیمی که در مذاکره گرفته بشه باید از فیلتر جامعه عبور کنه که با فقر و تورم و سرکوب و نارضایتی و خلاصه کشتار و قیام‌هایی که در پشت سر گذاشته روبرو هستش. بنابراین نظر من اینه که آمریکا میخواد رژیم رو از تمام توانمندی‌های بحران‌سازی به خصوص اتمی و موشکی اینا محروم بکنه، اگر شد از طریق مذاکره حتما. اما بحران کنونی دیگه از مرحله مهار عبور کرده، از مرحله‌ای که بشه این رژیم رو خلاصه مهار کرد عبور کرده و یک چیز غیر واقع بینانه است. تنها چیزی که میتونه این مسئله موشکی، مسئله اتمی و مسئله بحران سازی منطقه‌ای رو حل بکنه اینه که مردم ایران هستن و این نه رو میز مذاکره و در قابل حصول هست، بلکه تحولات داخلی ایران رو رقم خواهند.
17: بله آقای بروچه، شما از خبرهای متفاوت از طرف واشنگتن برای ما گفتین. حالا در داخل رژیم ما شاهد مواضع خیلی متناقضی هستیم. مثلا برخی از رسانه‌های وابسته به سپاه صحبت از قطع پیام‌ها و باز شدن یه سری جبهه‌های جدید میدن، از یه طرف دیگه راه مذاکره رو باز گذاشتن و باز میدونن. خلاصه این واکنش ها چه چیزی رو نشون میده؟ آیا واقعا رژیم دنبال توافق هست یا خیر؟
16: دقیقا درست میگین، این مواضع متناقض از طرف مقامات مختلف رژیم، از طرف باندهای مختلف رژیم که میشنویم، در واقع بهشون نمیشه از نور از زاویه تناقضات خلاصه مواضع بررسی کرد، بلکه بیشتر باید از زاویه جنگ قدرت مهیبی که در درون حاکمیت هست سنجید. این جنگ قدرت ما فقط بخشی از این خلاصه هرم این هیولای چیزی که رژیم باش سر و کار داره در درون خودش، یه مسئله همین جنگ باندها، فقط ما بخشش رو در روزنامه ها در رسانه‌های رژیم می‌بینیم. البته خود همه مقالاتی که در روزنامه‌های رژیم مطرح میشه به وضوح نشون میده که دیگه دعوا از سطح اختلاف نظر گذشته به مرحله افشاگری، اتهام‌زنی و زیر سوال بردن مشروعیت رفته، درخواست برای دستگیری این فرد یا اون فرد از جنای دیگه که چیزایی که عملاً دیگه چیزای روزمره در اومدن و هیچ نوع خلاصه فروکشی هم نکردن، بلکه بیشتر و بیشتر هم دارن میشن. مسئله توافق، مسئله مذاکره یک از اون چیزایی بوده که بسیار بسیار دامن زده با این بحران و اصلا گسیختگی که هیئت حاکمه رژیم باهاش مواجه به خصوص بعد از هلاک شدن علی خامنه ای. خب از یک طرف ما مثلا شاهد هستیم به طور مثال که شریعت مداری از شریعت مداری روزنامه کیهان و همچنین جریان های موسوم به پایداری هر گونه انعطاف در مذاکرات رو خیانت میدونن و از طرف دیگه باندهای دیگه نظیر دولت پزشکیان و بخشی از جریان قالیباف رو میبینیم که معتقدن بدون نوعی توافق کشور وارد یک بحران عمیق اقتصادی اجتماعی خواهد شد. بنابراین سوال این نیست که آیا رژیم توافق میخواد یا نه، همه باندها میخوان، بلکه اینه که همه باندها میخوان نظام حفظ بشه. فقط اختلاف بر سر اینه که برای حفظ نظام چه بهایی باید پرداخت. آیا یه باند میگه عقب نشینی مساوی با فروپاشی اقتدار نظام است و این راه به سرنگونی میبره، باند دیگه میگه عدم توافق مساوی با انفجار اقتصادی و اجتماعی که اینم راه به سرنگونی میبره. بنابراین این تناقضات از دل این جنگ قدرت و این جنگ های باندی است که ما میبینیم داره در میاد. یک نکته که باید در اینجا بگم، این سطح از جنگ باندی که ما داریم میبینیم نهایتا نشونه اقتدار نیست همجوری که گفتم، بلکه نشونه وحشته. چرا؟ چون همه باندها نگرانی مشترکشون اینه که مردم هستن. مهمترین نکته هم همینه که روش انگوش باید گذاشت که دعوای امروز رژیم در داخل رژیم بر سر در وهله اول بر سر مذاکره با آمریکا نیست، دعواش بر سر اینه که کدوم مسیری که این باندها پیشنهاد میکنن که به انفجار اجتماعی منجر میشه یا نمیشه، به خصوص که میدونن جابه در وضعیت بسیار ملتهب قرار داره و هر شکاف جدید میتونه یک در بالا میتونه به یک جرقه در پایین و خلاصه شکسته شدن سد خشم مردم بر علیه رژیم و خلاصه چشمانداز سرنگونی رو در پیش خواهد داشت.
17: بله، نظر هموطنان رو هم در کامنت بخونم. هموطنی گفتن اختلافات اساسی بر سر غنی‌سازی و تحریم ها و همچنان باقی مونده و هنوز توافق نهایی شکل نگرفته، بنابراین گره زدن آینده ایران به نتیجه مذاکرات اشتباهی است که بارها هزینه آن را مردم پرداختند. بله، با دوستان هموطن در ادامه همین صحبت و نظر هموطنمون، گروسی در رابطه با به اصطلاح انتقال ذخایر اورانیوم غنی شده رژیم گفته که خب این به خارج از کشور کار دشواریه اما امکان پذیره، به اصطلاح میشه انجامش داد. از طرف دیگه هم آمریکا رو محدود کردن کنترل این ذخایر به اصطلاح اورانیوم غنی شده صحبت کرده رژیم، هم که اساسا گفته این زیاده خواهیه از طرف آمریکا. خلاصه این موضوع اورانیوم غنی شده چی هستش که تو معادلات فعلی رژیم و آمریکا، یعنی چه اهمیتی داره که اینقدر سرش بکش بکشه؟ بفهم.
16: بله، یه نکته در مورد موضوع آمریکا در مورد مسئله اتمی رژیم بگم، میگم صرف نظر از این چیزایی که ظاهرا بعضی وقتا ممکنه که ضد و نقیض به نظر برسه، ولی موضع آمریکا در مقابل توانایی هسته‌ای رژیم اینه که با توجه به تجربه که در دهه‌های اخیر بودن، آمریکا حتی اگر بخواد مقداری مواد غنی شده هسته‌ای در نزد رژیم باقی بمونه با درصد غنای بسیار پایین، ولی دنبال این است که توانمندی رژیم برای تولید مواد غنی ساده بیشتر و با درصد بیشتری از بین ببره، چون میدونه که رژیم از این توافق‌ها زیاد کرده، حتی در جریان برجام هم با اینکه در ظاهر با سری محدودیت رو پذیرفت و گردن نهاد، ولی در پشت صحنه با تقلب و ریا با تزویر همه جوره در صدد پیشبرد برنامه تسلیحاتی خودش بود و شاهدیم که در همین سالهای اخیر در مقابل آژانس به هیچ وجه مقاومت میکرد که به هیچ وجه اون سوالاتی که آژانس داشت در مورد ذراتی که نشوندنده تبدیل غنی سازی و اینکه در رابطه با مسئله تسلیحاتی رو پاسخ نداد و همین شد که به شکاف بزرگی که بین آژانس و شورای حکام و رژیم به وجود آمد. ولی در نظر داشته باشیم که سوای مسئله فنی، اورانیوم غنی شده مسئله بحثش فقط یک موضوع دیگه فنی یا هسته‌ای نیست، بلکه به نماد قدرت سیاسی رژیم تبدیل شده در کنار توانمندی موشکیش و پهپادیش. بنابراین اگه آمریکا روی انتقال یا کنترل ذخایر اورانیوم رژیم تاکید میکنه، اینه که میخواد توانایی رژیم برای بازگشت سریع به مسیر تسلیحاتی رو مثلا از بین ببره یا کاملا قفل بکنه. از طرف دیگه این مسئله برای رژیم فقط از زاویه گفتم چیز مسئله توانمندی هسته‌ای فقط به زاویه داشتن این توانمندی و این برگ برنده نیست، بلکه این ذخایر رو حاصل سالها مثلا تلاش‌هایی که داشته و اینکه به این نقطه برسه میدونه و اینی که و اینکه از دست دادن این میتونه یک ضربه سنگینی به وچه و هیمنه رژیم بزنه در چشم مردم، به خصوص در نیروها، در میون نیروهای خودش که هر روز بیشتر از روز پیش به باقی موندن اونها در کنار خودش برای یک خلاصه برای آینده خودش احتیاج داره. بنابراین واگذاری اونها، واگذاری این توانمندی‌ها و این خلاصه این اورانیوم غنی شده برای رژیم یه مسئله بیشتر سیاسیه، فراتر از مسئله فنیش و هسته‌ایش، بلکه پذیرش یک نوع شکست استراتژیک در مقابل فشارهای بین‌المللی بر برنامه اتمیش تلقی می‌کنه. بله. یه حقیقت بزرگتری هم هست پشت این مسائل، اینی که مردم ایران نه برای تعداد سانتریفیوژا تو خیابون میان، نه برای درصد غنی‌سازی و غیره، مردم در وهله اول به خاطر فقر و فساد و سرنگونی و ببخشید مسئله فقر و فساد و سرگو بیایندگی و در راستای سرنگونی رژیمی که سرنگونی تمام رژیمی که به خیابون میان. بنابراین پرونده اورانیوم هرچند برای رژیم آمریکا خب از جنبه‌های مختلف بسیار بسیار مهمه، اما برای آینده ایران آنچه که تعیین کننده هستش مسئله سرنگونی این رژیم و فروپاشی تام و تمامش.
17: بله. آقای بلوچی، شما از سرنوشت مردم ایران گفتین که همین الانش در فشار و فقر و به اصطلاح خیلی مشکلات امنیتی، قطع اینترنت، همین گرونی ها و مشکلات دیگه از بحران های معیشتی هستن، ولی خب الان مشاهدیم که برخی ها چش به جنگ خارجی دوختن، برخی ها چشمشون به اینه که به راه صلح و به اصطلاح یک پایان این تنش ها اتفاق بیفته. بالاخره اگه بخوایم نتیجه‌گیری بکنیم، بنا به هر نتیجه‌ای که این مذاکرات داشته باشه، بالاخره سرنوشت تحولات ایران در کجا تعیین تکلیف میشه؟
16: سرنوشت تحولات ایران نهایتاً در خیابون‌های ایران تعیین میشه، نه در روز میز مذاکرات، نه در واشنگتن، نه در بیان، نه در جای دیگه. درسته همینجوری که گفتیم بعضیا میگن که خب مثلا جنگ راه حل، بعضیا میگن که این مذاکرات که نتیجه مذاکراتی که خلاص حلال همه مشکلات فعلی و آینده خواهد بود، اما واقعیت اینه که اینا هیچ کدوم حتی اگه تأثیری هم داشته باشن تعیین کننده اصلی نیستن. چرا که اگه مثلا فردا توافقی هم بین رژیم و آمریکا امضا بشه، آیا بحران مشروعیت حکومت حل میشه؟ آیا فقر و فساد و سرکوب و خشم مردم و پتانسیل انقلابیشون از بین میره؟ خیر. اگر هم توافق حاصل نشه، باز هم تعیین کننده نهایی جنگ و موشک و بمب از آسمان ها نخواهد بود، بلکه مردم ایران، خیابونهای ایران این سرنوشت رو رقم زد. اونچه که امروز در درون حاکمیت مشاهده میکنیم همین مسئله جنگ های باندی و نمیدونم جنگ های بر سر قدرت و فلان از این قبیل بازتاب همین وحشت و هراس رژیمه. وقتی روزنامه های حکومتی به اصطلاح از برق آتشین بر مزرعه خشک نارضایتی ها سخن میگن، در واقع دارن از یه خطر مشترک حرف میزنن، خطر فوران جامعه. اما این فوران فقط یک خشم سازمان نیافته نیست، یک خشم مثل انفجار آتشفشان، چیزی که باشه که بسیار سنگین ولی بدونی که مسیرش مشخص باشه اینا نیستش، بلکه تفاوتی که شرایط امروز ایران با بسیاری از مقاطع گذشته که حساسی که کشورمون داشته اینه که در کنار این نارضایتی‌های گسترده اجتماعی، همینطور که در جریان قیام دیماه دیدیم، اینه که یک مقاومت سازمان یافته در کنار مردم وجود داره. قانون‌های شورشی هستند، شبکه‌های مقاومت به نیرویی که سالها برای سازماندهی و استمرار این مبارزه هزینه داده، سازمان مجاهدین که در کانون و بطن این مبارزه در داخل ایران قرار داره. اینا هستن که بخشی از واقعیت سیاسی ایران امروز هست. به همین دلیل رژیم از اعتراضات اقتصادی به تنهایی در جایی که به سرنگونیش برمیگرده نمیترسه. میدونه که تمام اعتراضات اقتصادی در بالاترین و شدیدترین وجهشون هم که در نظر بگیره منجر به یک انقلاب و به سرنگونی نخواهد شد در رژیمی مثل این، با توجه رژیمی مثل این رژیم و ماهیتی که داره، بلکه این رژیم از پیوند خوردن بحران‌های اجتماعی با این آلترناتیو سیاسی و با این نیروی سازمان یافته، با این شبکه قانون‌های شورشی و یگان‌های ارتش آزاد بخشی که می‌ترسه. اگه به جنگ باندهام نگاه بکنیم، اگه به هشدارهای مکرر دوائر امنیتی رژیم، به حفظ انسجام نگاه بکنیم، اگه به نگرانی‌های آشکار اونها در رابطه با فضای اجتماعی نگاه بکنیم، می‌بینیم که نگرانی اصلیش نگرانیشون شکاف در رأس حکومت و اینکه این شکاف و این ضعف هیئت حاکمه در مواجهه با این سازمان یافتگی، در مواجهه با این نیروی عظیم اجتماعی، وقتی به هم دیگه وصل بشن تبدیل به یک انقلاب میشه و تبدیل به سرنگونی رژیم میشه. بنابراین دوگانه اصلی در ایران، دوگانه جنگ و صلح، دوگانه واقعی نیست، بلکه صلح دقیقاً زهر کشنده برای رژیم خواهد بود. صلح واقعی بدون جنگ، بدون هر نوع بی‌ثباتی، دوگانه واقعی از یک طرف بقای نظام، از یک طرف تغییر به دست مردم و مقاومت سازمان یافته‌شون و سرنگونی رژیم.
18: بله،
16: به همین دلیل بازم تکرار میکنم، آینده ایران نه در تنگه هرمز تعیین میشه، نه در جریان رومیز مذاکرات در پاکستان یا هر جای دیگه، نه در ویه و در واشنگتن. آینده ایران رو رویارویی بین رژیمی که سر تا پاش گرفتار جنگ باندی و خلاصه انواع اقسام فسادها و انواع اقسام بحرانها هست، بعد یه طرف دیگه جامعه‌ای که هم ناراضیه و هم دارای یک مقاومت سازمان یافته و آلترناتیو سیاسی هستش. به همین دلیل من معتقدم که مهمترین متغیر تحولات آینده نه مذاکرات بلکه نقش مردم، قانون‌های شورشی خواهد بود. دیدند، همه دیدند و ما شاهدش هستیم و بنابراین اصلا به دور از واقعیت نیست که بدونیم که انتظار داشته باشیم که همین انتظاری که خود رژیم هم داره در قیام بعدی یک قیام خواهد بود که هرچه بیشتر سازمان یافته، هرچه بیشتر مجهز برای رویارویی با ماشین سرکوب رژیم در کنار قانون‌های شورشی و یگان‌های ارتش آزاد بخش خواهد بود. این عامل تعیین کننده.
17: بله، بسیار بسیار ممنون از شما آقای امیر بلورچی که وقتتون به ما دادید. متأسفانه فرصتمون به پایان رسید. تشکر از هموطنانی که با کامنتاشون هم ما رو همراهی کردن. خیلی ممنون از شما و خدا نگهدارتون.
16: با تشکر از شما.
17: خدافظ.

0: و سرسپار راهی گشتیم که ما را بدان فرا خوانده بودی. پس ای هدایت کننده گمراهان، نور خیش را بر ما تکمیل کن. خداوندا عذاب و خشمت را بر آل یزید و همه خمینی‌گرایان فرود آور که با پرچمدار و پرچمداران راه تو کینه توزی می کنند در هر هنگام و دوره و زمانه.
1: عید قدیر شایان تبریک مضاعف به نسلی است که فراتر از آزادی خلق و میهن، فضیلت آزاد سازی یک ایدئولوژی از لوس وجود ارتجاع خمینی نصیب شد.
2: الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشوهم. امروز ناامید شدند، ارتجاعان حق‌ستیز، کسانی که رو در روی شما قرار گرفته بودند. ما معرفی علی علیه السلام و با تضمین آینده‌داری الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشوهم. امروز ناامید شدند، ارتجاعان حق‌ستیز، کسانی که رو در روی شما قرار گرفته بودند.

ایدئولوژی و آیینتون و تضمین این که میتونه نیازهای آرمانی و عقیدتی شما رو پاسخ رو باشه. اینا امید شدند فلا تخشوهم، مبادا که از اونها بترسید. رخشام از من، از خدا بترسید، هوای خدا را داشته باشید، پروای خدا را داشته باشید. الیوم اکملت لکم دینکم، امروز کامل تضمیندار و آینده دار کردم. و اتممت علیکم نعمتی، و نعمت خودم رو به پایان رسوندم. و رضیت لکم الاسلام دینا، و رضایت دادم به این که این آیین و آرمان جاودانی شما باشد. در مسیر تکامل انبیاء توحیدی از حضرت موسی و عیسی گرفته تا پیامبر اسلام یعنی پیامبر خاتم، این تأکید بسیار گویاست که امروز تموم کردم و رضایت دادم به این که این آیین و عقیده شما باشد، با دینامیزمش، با سیالیتش، با ظرفیت و استعدادی که برای انطباق در شرایط مختلف تاریخی درش نهاده شده. این همون دعواییست که علاوه بر جنبه سیاسی و تاریخی، دقیقاً به لحاظ ایدئولوژیک هم بین ما مجاهدین و خمینیچی‌ها در جریانه و میباید که تعیین تکلیف بشه. خمینی بسیار تلاش کرد که با سوء استفاده از نام مطهر اسلام، با پوشیدن قبای ولایت، البته ولایت سفیانی که دست هرچه بازتری بون میداد در سرکوب و خفقان و ترور، خودش رو چنین جا بزنه. اما یادتون هست از شبهایی که بر سر قانون اساسی صحبت می کردیم در مسجد دانشگاه تهران، با استناد به حکومت عدل علی تا امروز که در امجدیه براش نهج البلاغه می‌خوندیم، به شدت گزیده بود از امیر مؤمنان و به شدت فاصله می‌گرفت. در آخر ملاقاتی که در اوایل سال 58 با تعدادی از برادران مجاهدمون و موسی با خمینی داشتیم، باز هم من تیکه از نهج البلاغه رو براش خوندم. البته اخم‌ها رو در هم کشید و گفت خیلی ها علیه شما آمدن و به من میگن. در ابتدای این ملاقات هم عصبانیتش رو ابراز کرد خیلی شدید و با داد و فریاد بر سر شهیدمون محمود میرمالک که داشت عکس میگرفت گفت عکس نگیر، و ناگزیر پذیرفت که در اسلام به چیزی بیشتر از آزادی عنایت نیست، عنایت نمیشه. و روز بعد همه فتوات تهران این جمله رو از اون در ملاقاتش با مجاهدین تیتر اول کردند. خصم آشکار امیر مؤمنان علی علیه السلام و شیوه ها

روشهایی چون حضرت علی به چیزهای مشخصی شناخته شده است، به تعارض با فاصله طبقاتی در جنگ جمل که اصولا یک جنگ طبقاتی بود، به مخالفت با تقسیم نامتساوی بیت المال، به مخالفت با جنگ افروزی و کشورگشایی، به مخالفت با تبعیض، هر نوع تبعیض بین عجم و عرب، به مخالفت با سرکوب و دجالیت. حقیقتاً به میزانی که مجاهدین تونستند بر اسلام انقلابی در برابر ارتجاع به اصطلاح اسلامی پافشاری کنند، از مولای متقیان آموختند. یادتون هست خمینی که آمده بود هم به عنوان مرجع تقلید که عکس او رو در ماه می دیدند، هم دارای مشروعیت انقلابی ناشی از سرقت انقلاب ضد سلطنتی و هم به عنوان رئیس کشور دارای مشروعیت قانونی، پس ما می باید با دشمنی مهیب سربرداشته از رسوبات ارتجاعی اعصار و قرون، اما دارای قدرت دینی، قدرت سیاسی و قدرت قانونی، هر سه در یک جا گره خورده در او، برخوردار از مشروعیت مذهبی، انقلابی و قانونی، در کمتر کسی، کمتر رژیمی، این سه با هم جمع اومده در روزگار معاصر. و درست به همین دلیل جوابش رو هم باید مجاهدین میدادند با پرچم عاشورایی و سرانجام با ارتش آزادی.

0: بعد از ظهر شنبه 18 مهر ماه سه بمب که توسط واحدهای مقاومت هوادار مجاهدین کار گذاشته شده بود در قبر خمینی دجال و ضد بشر منفجر شد و بارگاه جهل و فساد و جنایت را ویران کرد و خسارات سنگینی به آن وارد شد. بر اساس گزارش‌های رسیده تمام تزیینات و آینه‌کاری‌های این مقبره منهدم شده است. قبر خمینی که به نحو رتیلانه‌ای به مانند ذریح ائمه اطهار ساخته شده بود با دو بمب منفجر شد و سومین بمب در کنار مقبره منفجر گردید.
1: اظهارات رهبر مقاومت. رهبر مقاومت برادر مجاهد مسعود رجوی در رابطه با انفجار قبر خمینی دجال اظهار داشت: مجاهدین مثل همیشه به عهد و پیمان و سوگند و امضای خود در برابر خدا و خلق وفا می کنند تا دیگر دجال خوناشامی همچون خمینی این مظهر مجسم ارتجاع و شرک و کفر دوران جرأت نکند خود را امام بنامد و در برابر حرم مطهر امام رضا علیه السلام برای خودش قبه و بارگاه و صحن و ذریح پوشالی بنا کند. برادر مجاهد مسعود رجوی افسود: گشتی ها و پیک های ارتش آزادی نخستین جرقه ها را در قبر دجال برافروختند، بتکده ارتجا را ویران کردند و به این ترتیب پیام مجاهدان و رزماوران ارتش آزادی را به سراسر ایران رساندند. پاسخ قتل عام زندانیان و بمباران قرارگاه اشرف از این سمخ خواهد بود، یعنی آتش فروزان. فرمان انفجار بتکده ارتجاع. اشرف، نوروز 1369.
2: خبر کوتاه بود. تمام سال رو در یک جمله خلاصه می کنم: خمینی مرد، مجاهدین با مریم و از مریم دیگر بار متولد شدند.
3: یادتون نره گوش کنید. یادتون نره اگر که رفتید
2: این فرمانی رو که میگم اجرا کنید. قبر خمینی منفجر باید گردد.
3: دارم تنین این انفجار به اقصا نقاط ایران برسه. این تنین بایستی در تاریخ ایران هم ثبت بشه. اما
2: چون که انبوه در آنجا دارن چپاول میکنن برای این که قبر گران قیمتی برای اون ملعون بسازند و یک روزنامه آلمانی نوشته که تاجران تهران صحبت از 12 تا 16 میلیارد مارک میکنند برای ساختن بنا و لابد زیورالات و تلاجات. یادتون نره که اشیاء قیمتی رو قبل از انفجار به بیت المال خلق برمیگردند.
4: چهارده خرداد سالروز به کرسی نشاندن خامنه ای توسط رفسنجانی در روز بعد از مرگ خمینی در سال 1368.
5: موسوی اردبیلی در نماز جمعه دوم تیر ماه 1368 سه هفته پس از مرگ خمینی به صراحت خاطر نشان کرد علت انتخاب خامنه ای به عنوان ولی فقیه از سوی خبرگان ترس از مجاهدین و ارتش آزادی بخش ملی ایران و مبادرت کردن آنها به عملیات دیگری مانند فروغ جاویدان بوده است. او گفت دوستان می ترسیدند و می لرزیدند، دشمنان هم خیلی امیدوار بودند به چنین روزی که همه مسئولین نظام به زودی تکه و پاره شوند. رفسنجانی هم در نماز جمعه هفتم آذر 1376 درباره عنوان مرجعیت برای خامنه ای تصریح کرد شماها همه یادتان است که دورانی که بحث مرجعیت بود من سخنرانی نکردم. درباره مرجعیت ایشان هیچ نگفتم و هیچ کس از من چیزی نشنیده. شاید هم باعث تعجب شماها باشد که چرا فلانی حرف نمیزند. خیلی ها هم از من میپرسیدند ولی من نخواستم بگویم چرا. من میدانستم ایشان راضی نیست مرجع بشود. یقین داشتم که ایشان مخالف است. فضیحت به حدی بود که خامنه ای سرانجام از دعوی مرجعیت عقب نشست و به معرفی خود به عنوان مرجع شیعیان خارج از ایران اکتفا کرد و به خواندن درس خارج روی آورد.
0: اظهارات خامنه‌ای در جلسه خبرگان رژیم بعد از مرگ خمینی با اذعان صریح به عدم صلاحیت خودش برای مرجعیت و رهبری. 14 خرداد 1368. واقعا باید خون گریست در جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در آن مطرح بشه. مسئله اشکال فنی داره، اشکال اساسی داره. این را بنده می دانم، شاید آقایان هم می دونید. اصلا از لحاظ فنی اشکال پیدا می کنه. این قضیه رهبری، رهبری سوری خواهد بود، نه رهبری واقعی. من نه از لحاظ قانون اساسی و نه از لحاظ شرعی برای بسیاری از آقایون حرفم حجت حرف رهبر را نداره. این چه رهبری خواهد بود؟
6: حالا آقای خامنه‌ای نه حالا بس خودشون وقت گرفتن. آقای خامنه‌ای ما تصویب کردیم شورا، شما برخلاف مصوبه ما نمیتونید بگید.
7: شما راجع به شورایی و فردی صحبت
6: نکنید. ببینید اگر میخواد چیزی برخلاف شورا بگید نمیشه. خب بفرمایید. بذارید من عرض بکنم بعد شما میفرمایید دیگه. حالا وقتمون که هست. بسم الله الرحمن الرحیم. اولا واقعا باید خون گریست در جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه. حالا اینو که من نمیخوام درباره این صحبت کنم. مسئله اشکال فنی داره، اشکال اساسی داره. من حالا قبلا خدمت آقای هاشمی هم گفتم در یکی دو هفته قبل از این که همین قضیه مطرح بود و ایشون فرمودن، من جدا به ایشون گفتم من قاطعا چنین چیزی رو قبول نخواهم کرد. حالا غیر از این که خود من حقیقتا لایق این مقام نیستم و این رو بنده میدونم، شاید آقایونم میدونید، اصلا از لحاظ فنی اشکال پیدا میکنه این قضیه. رهبری، رهبری سوری خواهد بود، نه رهبری واقعی. خب من نه از لحاظ قانون اساسی و نه از لحاظ شرعی برای بسیاری از آقایون حرفم حجیت حرف رهبر رو نداره. این چه رهبری خواهد؟ اجازه بفرمایید. قانون اساسی که خب میگه مرجع، حالا یا مرجع شأنی یا مرجع فعلی، اون که حالا هیچ. از لحاظ شرعی هم حجیت قول رهبر در صورتی است که اون کسی که میخواد به حرف او عمل کنه او رو فقیه و صاحب نظر در امور دین بدونه. و الان تو همین جلسه چند نفر از آقایون اومدن صحبت کردن، تصریح کردن که بنده صاحب نظر نیستم. این چطور؟ همین آقای آذری که اسم بنده رو اول بار آوردن تو این جلسه، بنده اگر حکم بکنم ایشون قبول خواهند کرد؟ قطعاً قبول نمی‌کنن. نه آقا، بعد از اول شدن آخر نه آخر امام بحث تقلید نیست، بحث حکمه. ولایت فقیه نیست، ولایت حضور مؤمنینه. بس
8: آقای خامنه‌ای
6: ببینید، من در بحث من در بحث فرد و شورا
8: موقت
6: من به هر حال مخالفم. بنده آقا در بحث شورایی و فردی میخواستم بیام که صحبت کنم، فکر نمیکردم که فردی رأی بیاره.
9: منم میخواستم صحبت کنم، منم نظرم به شورا بود، ولی وقتی که اکثریت گفتن فرد دیگه جای صحبت نیست. حالا ما رأی میگیریم، اما چون آقای خامنه‌ای صحبت کردن به اجازه آقای مشکلی اجازه بدید، چون آقای خامنه‌ای صحبت کردن دو جمله هم من صحبت کنم. اولا خب ما با آقای خامنه‌ای از جوانی توی مدرسه خدمتشون بودیم، تو بحثا بودیم، حالا همیشه مسائل مطرح میشه، مسائل عمده مطرح میشه. من واقعا آقای خامنه‌ای رو صاحب نظر میدونم، صاحب نظر جدی در مسائل فقهی، اما نه اینکه شون الان رفته هم مسائل رو استنباط کرده. یعنی الان اگر یک مسئله اجتماعی برای کشور مطرح بشه و ایشون بخواد نظر فقهی پیدا بکنه، با همون روش سنتی نه مشکل، با یه مقدار کار کردن، با یه مقدار کمک گرفتن از کسانی که منابع رو چون وقت ممکن نداشته باشه کمک کنن برای پیدا کردن مصادر، ایشون میتونه به نظر برسه. نباید دیگه آقای خامنه‌ای دیگه نمیتونه. خیلی خوب، حالا ما رأی میگیریم دیگه، بحثم نمی کنیم. آقایانی که با رهبری جناب آقای خامنه‌ای تا رفراندوم، البته این موقت دائمی نیست، تا اون موقع موافق هستند قیام بفرمایید.
8: چرا مقجعه؟
9: بشمارید. موقت گفتم داره اعلام نمیشه. نه بیست بشمارید، این عدد باید روشن بشمارید. ما میشماریم، هر دقیق باید حفظ کنیم توی چیزی.
10: اعدام جنایتکاران بدون اعلام زمان و مکان توسط قضای جلادان به اتهام مجازات یک سرگرد سرکوبگر انتظامی در قیام دیما. قضای جلادان ظهر امروز چهارشنبه 13 خرداد از اعدام جنایتکاران فتح الله آبری 42 ساله که در جریان قیام دیما در ملارد دستگیر شده بود خبر داد. خبرگزاری قضای رژیم تاریخ و مکان اعدام را مسکوت گذاشته، اما گفته می شود این اعدام روز سه‌شنبه 12 خرداد در زندان همدان صورت گرفته است. خبرگزاری قضای جلادان و خبرگزاری وزارت اطلاعات رژیم اتهام فتح الله آوری را مجازات یک سرگرد نیروی سرکوبگر انتظامی به نام محمد جواد بخشیان در جریان قیام دیماه در همدان اعلام کردند. سرگرد مزبور در سرکوب قیام در همدان نقش فعال داشت و در رویارویی با گروهی از معترضان به هلاکت رسیده است. مقاومت ایران این اعدام جنایتکارانه را قویاً محکوم می کند و به اقدام فوری و مؤثر ملل متحد و سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر برای توقف اعدامها در ایران فرا می خواند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 13 خرداد 1405.
11: نه شاه نه شیخ، نه استبداد موروثی و نه استبداد مذهبی. از 30 خرداد تا پاریس، ادامه یک راه، ادامه یک عهد. حضور در این تظاهرات ادای دین به تاریخی است که با خون نوشته شده است. پاریس این بار فقط یک شهر نیست، میادگاه حافظه یک ملت است. 20 ژوئن سالگرد 30 خرداد روزی نیست که فقط در تقویم رقم بخورد و بگذرد. روزی است که تاریخ بار دیگر در برابر ما می ایستد و می پرسد در برابر استبداد چه کردید؟ وقتی آزادی را به زنجیر کشیدند کجا ایستادید؟ وقتی حقیقت را تیرباران کردند صدای شما در کدام سوی میدان بود؟ 30 خرداد فقط یک تاریخ نیست، مرز میان تسلیم و ایستادگی است، مرز میان آنان که سرخم کردند تا بمانند و آنان که برخواستند تا انسان بماند. نسلی بود با دستهای خالی اما با قلبهایی سرشار از ایمان به آزادی، نسلی که میتواند سازش کند، سکوت کند و معامله کند، اما مرگ را برگزید تا شرف زنده بماند. نسلی که واژه‌های صدق، وفا و فدا را نه در کتاب‌ها بلکه بر دیوار سلول‌ها، بر طناب‌های دار، در میدان‌های تیرباران و در آخرین نگاه‌های پیش از اعدام معنا کرد. امروز در زمانی که مزدوران قلم فروش، هرزگویان شاه و شیخ و تاجران سیاست واژه‌ها را آلوده کردند، حضور در پاریس فقط یک حضور سیاسی نیست، دفاع از حرمت همان کلمات است. این نسل نگذاشت وفا به تملق قدرت تبدیل شود، نگذاشت فدا به شعاری توخالی فروکاسته شود و نگذاشت آزادی را در بازار معامله سیاست به حراج بگذارند. آنان که در دهه 60 بر چوبه های دار رفتند، آنان که در قتل عام 67 سربدار شدند، آنان که در خیابان‌های ایران گلوله خوردند و آنان که امروز در زندان‌های خامنه‌ای زیر شکنجه‌اند، همگی یک پیام داشتند. ایران را نمی‌توان تا ابد در اسارت نگه داشت. ما به پاریس می‌رویم تا بگوییم خون فراموش نمی‌شود، تا بگوییم نام شهیدان را نمی شود از حافظه تاریخ پاک کرد. هنوز مادرانی هستند که چشم انتظارند. هنوز صندلی هایی خالی مانده است. هنوز زخم هایی هست که هر شب در سکوت می سوزند و هنوز نسلی هست که بر عهد خود ایستاده است. این گردهمایی تجمع نوستالژی یا رژه خاطرات نیست. سوگواری صرف هم نیست. این اعلام ادامه راه است. اعلام این که مشعل آزادی از میان خون و خاکستر عبور کرده و هنوز روشن است. امروز ایران زیر سایه دو ارتجاع زخمی است. ارتجاعی که با عمامه حکومت می کند و ارتجاعی که می خواهد با حسرت تاج برگردد. یکی به نام دین و دیگری به نام عظمت گذشته می خواهند حق حاکمیت مردم را مصادره کنند. اما صدای این نسل روشن و بی ابهام است. نه شاه، نه شیخ، نه استبداد موروثی و نه استبداد مذهبی.
12: ایران نه ملک خاندان هاست و نه غنیمت ولایت فقیه. ایران متعلق به مردم ایران است، به همان مردمی که دهه ها زندان، شکنجه، اعدام و تبعید را تحمل کردند اما رویای آزادی را زمین نگذاشتند. امروز در جهانی که بسیاری حقیقت را فروختند، ایستادن در کنار مقاومت مردم ایران یک انتخاب ساده نیست. موضع گیری در برابر تحریف تاریخ است. باید به پاریس رفت، برای آنان که هرگز باز نگشتند، برای آنان که بینام و نشان در گورهای جمعی خفتند، برای زندانی سیاسی که همکنون پشت دیوارهای اوین و قزلحصار با صدای گامهای مرگ زندگی می کند، برای جوانی که در خیابانهای ایران فریاد آزادی سرداد و گلوله پاسخ گرفت، برای دخترانی که ایستادند تا کرامت زن ایرانی تأخیر نشود و برای نسلی که از هیچ چیز دریغ نکرد، نه جوانیش را، نه عشقش را، نه خانوادهش را و نه جانش را، برای نسل وحید و پویا و حامد و بابک. آری، باید به پاریس رفت، زیرا سکوت کمک به فراموشی است و فراموشی دومین مرگ شهیدان. حضور در این تظاهرات تنها شرکت در یک برنامه سیاسی نیست. ادای دین به تاریخی است که با خون نوشته شده است. هر گام در خیابان‌های پاریس ادامه گام‌های همان نسل شوریده است که در 30 خرداد برخاست. نسلی که فهمیده بود آزادی هدیه دیکتاتورها نیست، بلکه باید آن را با رنج، ایستادگی و فدا به دست آورد.
11: امروز جای هر ایرانی آزاده با هر اندیشه و مرام، هر عقیده و ایدولوژی که دل در گروه آزادی و رهایی ایران دارد و به خط سرفام مقاومت وفادار در پاریس است. جای هر انسانی که هنوز به شرف سیاسی ایمان دارد، هر وجدانی که حاضر نیست میان جلاد و قربانی علامت مساوی بگذارد در پاریس است. پاریس این بار فقط صحنه یک تظاهرات نیست، میادگاه همبستگی و وفاداری به آزادی است. سرزمین دیدار دلهایی است که هنوز برای ایران میتپند، میادگاه نسلی است که هرگز تسلیم نشد، نسلی که تحقیر را نپذیرفت، زانو نزد و با همه زخم‌هایی که بر تن و جانش نشست هنوز ایستاده است. اینجا صدای نسلی تنین می‌اندازد که آزادی را با رنج، تبعید، زندان و خون معنا کرده است. نسلی که در تاریک‌ترین سال‌ها ایستاد تا چراغ امید خاموش نشود و اکنون با قامتی استوار ایران را فریاد می زند. پاریس این بار فقط یک شهر نیست، نبض تپنده آرزوی ملتی است که آزادی را حق خود می داند و برای آن از هیچ فداکاری دریغ نکرده است. بیایید با نام زندانیان سیاسی، با تصویر شهیدان، با خاطره قتل عام شدگان، با یاد خاوران و همه گورهای بینام و نشان، با پرچم آزادی و با فریادی که از اعماق یک قرن مبارزه رنج و مقاومت برمیخیزد. اون اسیر ابدی استبداد نخواهد ماند. نه تاج، نه عمامه و نه هیچ دیکتاتوری دیگری نخواهد توانست اراده مردمی را که برای آزادی بهای خون دادند خاموش کند. و چه باشکوه است دیدار دوباره دوستان و یارانی که هنوز امید را زنده نگه داشتند. همانها که هنوز باور دارند سپیده از دل تاریک ترین شبها زاده می شود. امید به دیدار شما در پاریس در کنار پرچمهایی که بوی رنج، مقاومت و آزادی می دهند، در کنار نسلی که هنوز ایستاده است، در کنار

0: نسل جوانی که هرچند ایران را از نزدیک ندیده و دوران تاریک سلطه شاه و حاکمیت آخوندی را با پوست و استخوان تجربه نکرده است، اما با قلبی شوریده و سرشار از عشق بی میهن برای آزادی و آینده ایران می تپد و در کنار رویای ایرانی آزاد، دموکراتیک و متعلق به مردم، نه با امید واهی به جنگ خارجی، بلکه با اتکا به اراده، همت و دستان توانای مردم و مقاومت خونبار آنان.
1: حسین علایی، اولین سرکرده نیروی دریایی سپاه ارتجاع، رئیس سابق ستاد مشترک سپاه پاسداران. سال 1380 که کارهای هسته‌ای شروع شد، مجاهدین با اعلام اطلاعات آن حساسیت درست کردند که منجر به مذاکرات سعدآباد در سال 1382 شد. اگر ایران در آنجا استراتژیش را می‌گذاشت توسعه اقتصادی کشور، به نظرم خیلی مسائل میتوانست تغییر پیدا بکند.
2: در ایران بمب هسته‌ای بازدارندگی ایجاد نمیکنه. نه اینکه حالا من بگم که ایران اصلا نباید داشته باشه، نه، با این کشورهایی که مثل امریکا اینا هستن، شما وقتی او داره هر نوع سلاح علیه به کار میگیره، ایران هم اگه بتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه، از نظر منطقی ایرادی نداره. گرچه حالا از نظر شرعی و از نظر دینی فتوای رهبری ما این بود که نباید ایران داشته باشه و نمیخواد و اصلا نمیخواد توی حوزه جنگ های کثیف حتی اگر اونا عمل میکنن ایران وارد بشه. این درسته، ولی من منظورم اینه که اینه نکته دیگه، با چه قیمتی؟ به این شما هر کاری که میکنید هزینه هاشو باید در نظر بگیرید. ایران به نظرم باید اولویت بندی بکنه. ما که یه پول لایتناها که نداریم، که ما یه پول محدودی داریم، بنابراین باید اولویت بندی کنیم. من فکر میکنم اگر ایران با اولویت توسعه اقتصادی مسائلشو حل و فصل بکنه و اون رو بذاره اولویت، اون وقت سیاست های نظامیش هم تغییرات پیدا میکنه، سیاست هسته‌ایش هم تغییر پیدا میکنه، نه الان و از قبل. بنابراین اگر مثلا ما در سال فرض کنید حالا بگیم 1380 که کارهای هسته‌ای شروع شد و اونا شروع کردن، منافقین اطلاعات دادن و اونا اومده حساسیت درست کردن و شروع منجر به اون مذاکرات سعدآباد در سال 1382 اینها شد، اگر ایران در اونجا استراتژیشو میذاشت توسعه اقتصادی کشور، به نظرم خیلی مسائل میتونست تغییر پیدا بکنه. حداقلش اینه که اون بهانه به دست اینها نمیافتاد.
3: و این بهانه الان مهمترینش هسته‌ایه یا بهانه‌های دیگری هم هست؟
2: مهمترین هسته‌ایه. ببین، ترامپ در دور دوم و در دور اول از روزی که سر کار اومد گفت من میخوام ایران هسته‌ای نداشته باشه.
3: خب حالا اگه هسته‌ای
2: گفت سلاح هسته‌ای، ولی مفهومش بود هسته‌ای نداشته. خب.
4: پاسدار سلامی، سرکرده وقت سپاه پاسداران، تلویزیون رژیم، 16 شهریور 1392.
5: یکی از اتفاقاتی که هفته گذشته افتاد و این اتفاق دارای اهمیت راهبردی بسیار وسیعی در تحولات آینده منطقه خواهد بود و ابعاد بسیار عظیمی داره این عملیات، که به دلیل تحت تأثیر و تحت شعاع قرار گرفتن حمله احتمالی آمریکا به سوریه، فرصت ظهور و باستا به انعکاس خبری گسترده‌ای پیدا نکرد. همین حادثه حمله جوانان عراقی بود که در اردوگاه اشرف اتفاق افتاد و این عملیات از لحاظ مقیاس تأثیر بسیار بزرگتر از بسیاری از عملیات هایی است که در حجم های وسیعی در گذشته اتفاق افتاده. یعنی شاید بشه گفت که تأثیر راهبردی این عملیات بر ادامه حیات منافقین بسیار بیش از تأثیر عملیات مرصاده. شما ملاحظه بفرمایید، از 17,000 شهید تروری که در چند روز گذشته یادواره تجلیل از اونها برگزار شد، 16,000 نفر از این شهدای ترور توسط گروهی که منافقین به شهادت رسیدن. این درصد بسیار بالایی است. عملیات‌های متعددی اینها انجام دادن که عملیات مرصاد که از دید اونها فروغ جاویدان نامیده میشه، این عملیات بسیار سنگینی بود. به اندازه قتل عام‌های ناشی از تهاجم هسته‌ای آمریکا به ناکازاکی و هیروشیما، اینا کشته گرفتن از مردم ایران و عراق تحت عنوان انقلاب ایدئولوژیک. تحت عنوان انقلاب ایدئولوژیک اینها همه زنان، یعنی همه همسران و شوهران رو، همه خانواده ها رو مجبور به طلاق اجباری کردن و اینا همه حلقه های در واقع زناشویی خودشون رو ریختن به پای مسعود رجبی. همه خانواده ها رو متلاشی کردن. شما دقیقاً واقف هستید که اینها بودند که با جاسوسی در محیط هسته‌ای ما یک فضای خیالی و موهومی و تصنعی در نظام بین‌الملل نسبت به فعالیت هسته‌ای ما ایجاد کردند و هر آنچه که امروز ملت ایران از تحریم، از کاهش تعاملات جهانی و تأثیرات اون می‌بینه، همه ناشی از خیانتی است که اینها به ملت ایران کردن.
6: به گزارش خبرگزاری‌ها، در حالی که مذاکرات ایران و آمریکا در بن‌بست قرار دارد، درگیری‌ها دوباره در تنگه هرمز شدت گرفته و بهای نفت افزایش یافته است. در همین حال منابع امنیتی لبنان گفتند اسرائیل با وجود اعلام آتش‌بس نسبی با میانجیگری آمریکا، عملیات خود را به مجموعه ای از شهرهای جنوبی لبنان در روز سه‌شنبه ادامه داده است.
7: رویتر روز چهارشنبه 13 خرداد گزارش داد در حالی که روند دیپلماسی میان واشنگتن و تهران پیشرفت اندکی داشته است، تنش‌ها در خلیج فارس روز چهارشنبه بار دیگر بالا گرفت. حمله موشکی ایران به فرودگاه کویت و نیز حملات ارتش آمریکا در نزدیکی تنگه هرمز از جمله تحولات این روز بوده است. آتش بس همچنان شکننده است و تنگه هرمز نیز تا حد زیادی بسته مانده است. خبرگزاری دولتی کویت به نقل از مقام‌های هوانوردی اعلام کرد پس از حمله پهپادی و موشکی ایران به ساختمان اصلی فرودگاه بین‌المللی کویت، پروازها از این فرودگاه تا اطلاع ثانوی تعلیق و به فرودگاه‌های دیگر منتقل شد. خبرگزاری دولتی کویت بدون ارائه جزئیات بیشتر نوشت این حمله موجب زخمی شدن شماری از افراد و وارد آمدن خسارات شدید به برخی تأسیسات فرودگاه شده است. ارتش بحرین در بیانیه اعلام کرده است 3 موشک و چند پهپاد را رهگیری کرده است. پیشتر سنتکام فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرده بود 2 موشک ایرانی که به سمت کویت شلیک شده بودند در میانه مسیر از بین رفته یا به هدف نرسیدند. به گفته سنتکام چند موشک بالستیک دیگر نیز که به سوی اهدافی در منطقه شلیک شده بودند موفق نبودند و 3 موشک در مسیر بحرین رهگیری شدند.
8: به نوشته رویترز، تهران خواهان دسترسی به میلیاردها دلار درآمد نفتی، مافیات در صادرات نفت خام، رفع معاصره بنادر خود از سوی آمریکا و تداوم نفوذ بر تنگه هرمز است. گذرگاهی که پیش از جنگ 1/5 ترافیک جهانی نفت و گاز طبیعی مایع از آن عبور می‌کرد. رسانه‌های ایرانی گفتند نیروی دریایی سپاه پاسداران در واکنش به آنچه حمله آمریکا به یک نفتکش ایرانی در نزدیکی هرمز خوانده شده، کشتی پانایا را با موشک هدف قرار داده است. این رسانه‌ها به نقل از سپاه پاسداران نوشتند اخلال در امنیت تنگه هرمز بهای سنگینی برای ارتش آمریکا خواهد داشت. روز سه‌شنبه شرکت MSC، بزرگترین گروه کشتیرانی جهان، اعلام کرد 2 موشک در روز قبل به یکی از کشتی‌های این شرکت در بندر ام القصر عراق اصابت کرده است. سپاه پاسداران اعلام کرد این حمله در تلافی حمله آمریکا به یک کشتی ایرانی در دریای عمان انجام شده است.
7: سنتکام اعلام کرد ارتش آمریکا پهپادهای ایرانی را که به گفته این نهاد کشتی‌های غیر نظامی در آب‌های منطقه‌ای و نیروهای آمریکایی در کویت را هدف گرفته بودند سرنگون کرده است. سنتکام افزود ارتش آمریکا در واکنش به تلاش‌های ایران برای حمله، مواضعی را در جزیره قشم و در نزدیکی تنگه هرمز هدف قرار داده است. از زمان آغاز این درگیری ایران چندین بار اهدافی را در منطقه خلیج فارس که محل استقرار پایگاه‌های نظامی آمریکا هستند هدف قرار داده است. رویترز به نقل از رسانه‌های دولتی ایران نوشت سپاه پاسداران به مقر ناوگان پنجم آمریکا در بحرین و نیز یک پایگاه هوایی و بالگردها در یکی از کشورهای منطقه حمله کرده است، هرچند نام آن کشور در رسانه‌های ایران ذکر نشده است. بر اساس این گزارش‌ها سپاه پاسداران این حملات را واکنشی به حمله آمریکا به یک برج مخابراتی در جنوب قشم دانسته است. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد همه حملات ایران ناکام مانده و نیروهای آمریکایی آماده مقابله با آنچه تجاوز بیمورد ایران خوانده شده میباشند.
8: رویترز درباره مذاکره ایران و آمریکا نوشت هفته گذشته دو طرف اعلام کردند به یک توافق اولیه برای توقف جنگ رسیدند، اما این توافق هنوز امضا نشده است. رسانه‌های ایرانی گزارش دادند تهران چند روز است با واشنگتن تماسی نداشته است، اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته مذاکرات متوقف نشده است. ترامپ در شبکه اجتماعی تروس سوشیال نوشت مذاکرات میان ما به طور مداوم ادامه داشته است. 4 روز پیش، 3 روز پیش، 2 روز پیش، 1 روز پیش و امروز. او از اواسط مارس بارها گفته است به توافقی برای پایان دادن به جنگ نزدیک شده. توافقی که به گفته او می تواند راه را برای رسیدگی به موضوعهای پیچیده از جمله آینده برنامه هسته‌ای ایران باز کند. ترامپ همچنین تاکید کرده است اولویت اصلی او جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است.
7: رویترز درباره جلسه استماع مارکو روبیو در سنای آمریکا نوشت وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در کمیته روابط خارجی سنا گفت واشنگتن تنها در صورتی با کاهش تحریم‌ها موافقت خواهد کرد که ایران فعالیت‌های هسته‌ای خود را متوقف کند. رویترز درباره درگیری‌ها در لبنان نیز نوشت اسرائیل همچنان به حملات خود در این کشور ادامه می‌دهد. به نوشته این خبرگزاری جنگ ایران زمینه‌ساز دور تازه درگیری میان اسرائیل و حزب‌الله لبنان شده و اسرائیل عمیق‌ترین حمله خود در 25 سال گذشته به لبنان را انجام داده است. منابع امنیتی لبنان گفتند اسرائیل روز سه‌شنبه با وجود اعلام آتش‌بس نسبی با میانجیگری آمریکا در روز دوشنبه حملات خود را به مجموعی از شهرهای جنوبی ادامه داده است. اعلام آتش‌بس نسبی نتوانسته نگرانی بسیاری از لبنانی‌ها را کاهش دهد. افرادی که 1.2 میلیون نفر از آنان آواره شدند. به گفته این منابع پرواز یک پهپاد اسرائیلی بر فراز بیروت در روز سه‌شنبه نیز بر نگرانی ساکنان این شهر افزوده است.
9: دونالد ترامپ در تروث سوشیال نوشت گزارش‌های رسانه‌های جعلی مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی و آمریکا چند روز پیش گفتگوها را متوقف کردند کذب و نادرست است. گفتگوهای ما به طور مداوم در جریان بوده است، از جمله 4 روز پیش، 3 روز پیش، 2 روز پیش، دیروز و امروز. هیچ کس نمی‌داند این گفتگوها به کجا خواهد انجامید. رئیس جمهور آمریکا افزود همانطور که به ایران گفتم وقت آن رسیده است که به هر شکل ممکن توافقی امضا کنید. 47 سال است که همین مسیر را می روید و دیگر نمی توان اجازه داد این روند ادامه پیدا کند.
6: به گزارش نیویورک تایمز مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا سه‌شنبه در استماع کمیته روابط خارجی سنا در مورد مذاکرات با رژیم ایران گفت دولت ترامپ در ازای بازگشایی تنگه هرمز تحریم‌ها علیه ایران را لغو نمی‌کند و آمریکا اجازه دسترسی به دارایی‌های مسدود شده را به ایران نمی‌دهد. روبیو افزود این موضوع مورد بحث قرار نگرفته و هر گونه کاهش تحریم‌ها مبتنی بر شرایط است. به این معنی که کاهش تحریم‌ها باید در ازای تعطیل برنامه هسته‌ای آنها باشد. روبیو در مورد زمان رسیدن به توافق در مذاکرات گفت توافق موقت با ایران می تواند امروز اتفاق بیفتد، می تواند فردا اتفاق بیفتد، می تواند هفته آینده اتفاق بیفتد. وزیر خارجه آمریکا در ارتباط با مسئله لبنان به سناتورهای کمیته روابط خارجی گفت کاخ سفید در تلاش است تا علی‌رغم تلاش‌های تهران برای پیوند دادن دو موضوع لبنان و ایران با یکدیگر مذاکرات اسرائیل و لبنان را از مذاکرات آمریکا با ایران جدا کند. روبیو افزود ما در تلاشیم تا مذاکرات لبنان و اسرائیل را جدا و متمایز از ایران ببینیم. کاری که ایران می‌خواهد انجام دهد این است که همه آنها را با هم قاطی کند. رژیم ایران در تلاش است تا هر گونه تلاشی که در آن اسرائیل و لبنان می‌توانند با هم همکاری کنند را متوقف و مذاکرات را طولانی کند.
9: تد کروز عضو سنای آمریکا در جلسه سه‌شنبه 12 خرداد استماع کمیته خارجی سنای آمریکا خطاب به مارکو روبیو گفت: ایران اکنون ضعیف‌تر و منزوی‌تر از هر زمان دیگری در چند دهه گذشته است. رئیس جمهور ترامپ 4 خط قرمز را برای هر گونه حل و فصل این مناقشه نظامی ترسیم کرده است. شماره 1، غنی‌سازی ایران باید به صفر برسد. شماره 2، آنها باید تمام اورانیوم غنی شده خود را تحویل دهند. شماره 3، آنها باید حمایت مالی از تروریسم در سراسر جهان را متوقف کنند. و شماره 4، آنها باید تنگه هرمز را باز کنند. آیا شما با این خطوط قرمز موافقید و فکر می‌کنید دستیابی به آنها در هفته‌ها و ماه‌های آینده چقدر امکان پذیر است؟ مارکو روبیو در پاسخ به تد کروز اظهارات وی در مورد 4 خط قرمز را تایید کرد و گفت: بله، کل دولت از آنها حمایت می‌کند.
6: سنتکام فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد نیروهای آمریکایی در پاسخ به حملات ایران در سراسر خاورمیانه در 2 ژوئن شلیک چند موشک بالیستیک و پهپاد ایرانی را با موفقیت به شکست کشاندند و حملات دفاعی در جزیره قشم انجام دادند. ایران چندین موشک بالیستیک به سمت کشورهای همسایه خود در منطقه شلیک کرد. با این حال همه آنها به اهداف مورد نظر خود اصابت نکردند. 2 موشک ایرانی به سمت کویت شلیک شدند، در مسیر خود به هدف نرسیدند یا متلاشی شدند و 3 موشک شلیک شده به سمت بحرین بلا فاصله توسط نیروهای دفاع هوایی آمریکا و بحرین رهگیری شدند. پیش از آن نیروهای فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام 3 پهپاد تهاجمی یک طرفه را که توسط ایران به سمت دریانوردان غیر نظامی که به طور قانونی در حال عبور از آبهای منطقه‌ای بودند شلیک شده بود را سرنگون کردند. نیروهای آمریکایی همچنین حملات دفاع شخصی را به یک ایستگاه کنترل زمینی نظامی ایران در جزیره قشم انجام دادند. هیچ پرسنل آمریکایی آسیبی ندید. نیروهای سنتکام در طول آتش‌بس جاری هوشیار و آماده دفاع در برابر تجاوز بی‌دلیل ایران هستند.
9: سنتکام در بیانیه دیگری اعلام کرد نیروهای آمریکایی در 2 ژوئن 1 نفتکش بدون بار را که قصد داشت به سمت بندر ایرانی در خلیج فارس حرکت کند از کار انداختند. سنتکام اقدامات محاصره‌ای را علیه کشتی امتیلکسی با پرچم بوتسوانا هنگام عبور از آب‌های بین‌المللی به سمت جزیره خارک اعمال کرد. خدمه کشتی هشدارهای مکرر را نادیده می گرفتند و چندین بار در طول 24 ساعت از دستورالعمل‌های نیروهای آمریکایی پیروی نکردند. در نهایت یک هواپیمای آمریکایی با شلیک موشک هلفایر به موتورخانه کشتی آن را از کار انداخت و مانع از رسیدن نفتکش به ایران شد. سنتکام از 13 آوریل اجرای محاصره تمام ترافیک دریایی ورودی و خروجی به بنادر ایران را آغاز کرد. نیروهای آمریکایی 6 کشتی تجاری را از کار انداخته و 122 کشتی را در حالی که آتش بس با ایران ادامه دارد تغییر مسیر دادند.
6: وزارت خارجه رژیم در بیانیه اقدام آمریکا در تعرض به یک نفتکش ایرانی در تنگه هرمز و حمله به یک دکل مخابراتی در جزیره قشم را که در ساعات اولیه بامداد چهارشنبه 13 خرداد از مبدأ 2 کشور منطقه صورت گرفت محکوم کرد. وزارت خارجه رژیم افزود جمهوری اسلامی از همه ظرفیت‌ها جهت مقابله با اقدامات تجاوزکارانه استفاده خواهد کرد.
9: روابط عمومی سپاه پاسداران چهارشنبه 13 خرداد طی اطلاعیه‌ای درباره درگیری‌های بین رژیم ایران و آمریکا اعلام کرد: اواخر سه‌شنبه شب ارتش آمریکا 1 نفتکش ایرانی را در حوالی تنگه هرمز مورد اصابت پرتابه هوایی قرار داد که این نفتکش از محل موتورخانه دچار خسارت گردید. در پاسخ به این تجاوز و نقض مقررات تنگه هرمز، شناور متعلق به آمریکا و اسرائیل به نام پانایا مورد هدف موشک‌های نیروی دریایی سپاه قرار گرفت. سپاه در جنوب جزیره قشم را هدف پرتابه‌های هوایی خود قرار داد. در پاسخ به این تجاوز پایگاه هوایی و بالگردی آنان مستقر در یکی از کشورهای منطقه و همچنین مرکز ناوگان پنجم دریایی آمریکا مورد تهاجم موشکی و پهپادی نیروی هوافضای سپاه قرار گرفتند.
6: خبرگزاری سپاه پاسداران 13 خرداد نیز گزارش داد محل استقرار نظامیان آمریکایی در کشورهای کویت، بحرین، امارات و عربستان بامداد چهارشنبه هدف حملات موشکی و پهپادی ایران قرار گرفتند. این خبرگزاری افزود وزارت دفاع کویت با انتشار بیانیه‌ای گفت ما تحت حمله موشک‌ها و پهپادهای متخاصم هستیم. سامانه‌های پدافند هوایی با اهداف متخاصم درگیر شدند. منابع عربی گزارش دادند که انفجارهایی در شهر اسوره در جنوب کویت و همچنین پایگاه هوایی علی السالم محل استقرار نظامیان آمریکایی رخ داده و پایگاه عریفجان نیز با موشک بالستیک هدف قرار داده شد. خبرگزاری سپاه پاسداران افزود شناورهای نظامی در آبهای نزدیک سواحل امارات هدف اصابت موشک و پهپاد قرار گرفتند.
9: ABC نیوز 13 خرداد گزارش داد ستاد کل ارتش کویت صبح چهارشنبه اعلام کرد در پی حمله پهپادی ایران به فرودگاه بین المللی کویت تلفات و خسارات قابل توجهی به این فرودگاه وارد شده است. کویت اعلام کرد پس از حمله پهپادی ایران به فرودگاه این کشور و زخمی شدن شماری از افراد پروازهای تجاری به حالت تعلیق درآمد. سخنگوی وزارت دفاع کویت گفت چند پهپاد متخاصم به ترمینال یک فرودگاه حمله کردند. او افزود این حمله منجر به خسارات مادی قابل توجه به ساختمان و مجروح شدن تعدادی از افراد شد که تحت مراقبت‌های پزشکی لازم قرار گرفتند.
6: وزارت بهداشت کویت روز چهارشنبه اعلام کرد در اثر حمله موشکی و پهپادی رژیم ایران به کویت یک نفر کشته و 63 نفر دیگر در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی کویت مورد پذیرش و درمان قرار گرفته و 7 عمل جراحی اورژانس بزرگ در رابطه با مجروحین انجام شده است. وزارت بهداشت کویت افزود به دنبال این حمله بیمارستان‌ها در وضعیت اضطراری قرار دارند.
9: به دنبال حمله رژیم به فرودگاه بین‌المللی کویت، این کشور کاردار رژیم در کویت را احضار و 2 کارمند سفارت آخوندها را اخراج کرد. معاون وزارت خارجه کویت با ابراز محکومیت و انزجار شدید دولت کویت از حملات جنایتکارانه رژیم ایران تاکید کرد دولت کویت هر اقدام لازم را در برابر اقدامات خصمانه و سازمان یافته این رژیم اتخاذ خواهد کرد. می گفت در اعتراض به حملات رژیم ایران 2 تن از افراد سفارت این رژیم عناصر نامطلوب اعلام شدند و باید ظرف حد اکثر 24 ساعت خاک کویت را ترک کنند. رویترز 13 خرداد گزارش داد با شلیک موشک از سوی ایران به کویت و بحرین تنش‌ها در منطقه دوباره اوج گرفت و همزمان مذاکرات دیپلماتیک میان ایران و آمریکا پیشرفت چندانی نداشت. قیمت نفت در معاملات اولیه روز چهارشنبه بیش از 1% بالا رفت. بهای معاملات نفت برنت به 97 دلار و 56 سنت در هر بشکه و نفت خام تگزاس به 95 دلار و 37 سنت در هر بشکه رسید.
6: خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه با تحریم و لیست‌گذاری 4 فرد و 4 نهاد اعلام کرد آمریکا بزرگترین صرافی‌های ارز دیجیتال ایران از جمله نوبیتکس، والکس، بیتپین، رمزینکس مدیران این نهادها را تحریم کرده است. این صرافی‌های مستقر در ایران تلاشی جدید از سوی سپاه پاسداران برای کسب درآمد از طریق دور زدن تحریم‌ها و تأمین مالی تروریسم دولتی با استفاده از دارایی‌های دیجیتال بودند. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت در حالی که اقتصاد ایران در حال سقوط آزاد است، رژیم از فناوری دارایی دیجیتال برای دور زدن تحریم‌ها و انتقال ثروت استفاده کرده است.
9: مارشا بلکبرن عضو سنای آمریکا با تأکید بر ضرورت تشدید تحریم‌ها علیه رژیم آخوندی گفت آنچه ما می‌دانیم این است که اگر 1 دلار به رژیم ایران بدهید آنها آن را صرف 2 چیز خواهند کرد: غنی‌سازی اورانیوم و تروریسم. وزیر خزانه‌داری اسکات بسنت با توقیف حساب‌های کریپتو و دارایی دیجیتالی متعلق به رژیم کار فوق‌العاده‌ای انجام داده است.
6: بحرین شهروندان خود را از سفر به ایران و عراق منع کرد. وزارت کشور بحرین طی بیانیه‌ای با اشاره به نگرانی‌های امنیتی منطقه‌ای اعلام کرد تصمیم گرفته شده است که سفر شهروندان به هر دو کشور ایران و عراق تا اطلاع ثانوی ممنوع شود.
9: خبرگزاری حکومتی خبر آنلاین به نقل از یک منبع مطلع نوشت متن نهایی توافق با آمریکا همچنان در حال گفتگو در تهران است و هنوز پاسخی ارسال نشده است. این منبع نزدیک به هیئت مذاکراتی افزود سابقه بدعهدی آمریکا و بدبینی تاریخی موجب شده است که ایران بسیار سخت گیرانه به موضوع بنگرد.
6: دقیقی اعلام کرد تصمیم گرفته شده است که سفر شهروندان به هر دو کشور ایران و عراق تا اطلاع ثانوی ممنوع شود.
9: خبرگزاری حکومتی خبر آنلاین به نقل از یک منبع مطلع نوشت متن نهایی توافق با آمریکا همچنان در حال گفتگو در تهران است و هنوز پاسخی ارسال نشده است. این منبع نزدیک به هیئت

0: جدال درونی رژیم بر سر مذاکره و جنگ با آمریکا، روزنامه سپاه پاسداران روز 12 خرداد مذاکرات را تله دیپلماتیک توصیف کرد و نوشت صدای انفجار در جنوب لبنان دیگر یک تهدید نیست، صدای فرو ریختن آخرین خاکریز هاست. در حالی که نگاه ها به میز مذاکره دوخته شده، تانک های رژیم صهیونیستی از رودخانه لیتانی عبور کردند. این یک کودتای جغرافیایی هماهنگ با یک فریب دیپلماتیک است. جامعه اطلاعاتی ما باید از خواب مذاکره برای آتش‌بس بیدار شود و بفهمد که این آتش‌بس برای مذاکره نیست. آتش‌بسی برای سقوط ایران است. این منبع خواستار جنگ و حمله به کشورهای حوزه خلیج فارس شد و افزود اگر امنیت عمق استراتژیک ما در لبنان متزلزل شود، امنیت حیات خلوت آمریکا در منطقه از جمله گزینه‌های روی میز مانند تصرف بلادرنگ امارات متحده عربی به عنوان یک واکنش متقابل، مشروع و قانونی در دستور کار قرار خواهد گرفت. این تهدید باید از حالت بلوف خارج و به یک دکترین نظامی امنیتی شفاف تبدیل شود. روزنامه سپاه پاسداران در ادامه نوشت دولت و نیروهای مسلح باید با یک بیانیه مشترک و قاطع تله فریب دشمن را نقش براب کنند و این گزاره را نهادینه سازند که تنگه هرمز و تنگه لیتانی دو خط قرمز به هم پیوسته هستند که عبور از یکی عبور از دیگری را به همراه خواهد داشت. راه نجات نه در ادامه مسیر بن‌بست مذاکرات فریبنده که در یک مانور قاطع بازدارندگی است. ایران باید بلافاصله وضعیت فوق‌العاده بازدارندگی چند لایه را اعلام کند. این یعنی فعالسازی همزمان تمام ظرفیت‌های میدانی از آب‌های خلیج فارس تا تنگه باب‌المندب و تا جبهه‌های شمالی.
1: قاسم روانبخش عضو مجلس رژیم در واکنش به موضع‌گیری قالیباف که محاصره دریایی و جنگ در لبنان شواهد عدم پایبندی آمریکا به آتش‌بس است، خواستار ترک میز مذاکره برای همیشه شد و با طعنه نوشت از اعلام موضع قاطع در برابر عدم پایبندی آمریکا به آتش‌بس متشکرم. حداقل انتظار این است که اعلام کنید ایران میز مذاکره را برای همیشه ترک خواهد کرد.
0: از سوی دیگر در کشمکش بر سر مذاکره آخوند جعفر صبحانی خواستار پشتیبانی از مذاکرات شد. به نوشته رسانه حکومتی رویداد 24 آخوند صبحانی گفت همه باید پشتیبان مذاکرات باشیم. اگر بخواهیم از این بحران بیرون بیاییم در درجه اول وحدت کلمه و انسجام قدم اول پیروزی ماست. این که یک صدا باشد و یک مطلب مطرح باشد.
1: در همین حال سمسامی عضو مجلس ارتجاع گفت کنترل تنگه هرمز منجر به تورم و افزایش قیمت‌ها در ایران شده است.
2: ما باید شاهد یک افزایش جدید و بیشتر قیمت‌ها باشیم. خب ببینید اینا وقتی که شما اینها رو کالبد شکافی میکنید و بررسی میکنید میبینید که چرا در این اتفاق میفته. خب این به وسیله سیاست هایی که دست خود ماست، ما به دست خودمون داریم این تورم رو در سفره مردم ایجاد میکنیم. ما این همه تلاش کردیم، کنترل تنگه هرمز رو به دست گرفتیم و این یکی از برکات جنگه، ولی خب این کنترل تنگه هرمز که منجر به افزایش قیمت هم شد، خب این افزایش قیمت برگشت تو سفره مردم. یعنی به جای اینکه ما خوشحال بشیم از افزایش قیمت نفت، الان ما باید نگران این باشیم که آثار این افزایش در سفره مردم نگران کنند.
0: در ادامه جنگ گورکا در درون رژیم، آخوند رسایی نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس رژیم در حمله جدیدی به کابینه پزشکیان نوشت مطابق قانون اساسی در حال حاضر سرپرست وزارت دفاع غیرقانونی است و حق هیچ گونه تصرف و دستوری در زمان جنگ را ندارد. برای قانون شدن تصرفات سرپرست وزارت دفاع، پزشکیان باید از رهبری اذن و حکم حکومتی بگیرند. وی در ادامه خطاب به قالیباف نوشت چرا باید مجلس تعطیل باشد تا کار به این تخلفات قانونی برسد؟ چرا باید با تعلل در انجام وظایف

0: از رهبری خرج کنید. چند هفته دیگر هم زمان سرپرستی وزارت اطلاعات به پایان میرسد.
1: راستینه عضو مجلس رژیم با حمله به پزشکیان به خاطر تشکیل ستاد ساماندهی اینترنت گفت ستادی که به ریاست عارف تشکیل شده هم مخالف قانون اساسی و هم مخالف احکام ابلاغی خامنه‌ای در گذشته است.
2: ما امروز بحثمون سر تشکیل ستادی است که این ستاد مغایر هم قانون اساسی است، هم مغایر احکام ابلاغی امام شهید و مقام معظم رهبری است و هم مغایر احکام برنامه هفتم هست. شما نمیتونی یه ستادی تشکیل بدی، همه اختیارات قوا رو برای خودت بگیری، بعد اسمش هم بذاری ستاد ساماندهی مدیریت فضای مجازی. خب پس شورای عالی فضای مجازی برای چی تشکیل شد؟ من به آقای پزشکی ها میگم آیا این ستادی که تشکیل داده خلاف قانون اساسی نیست؟ آقای پزشکی ها خودش از همه بهتر میدونه که این خلاف قانون اساسی. ولی یه فقیه با مردم قدرتش را اعمال میکنه. ولی یه فقیه با فریادهای مردم در خیابان شروطه مذاکرش را اعمال میکنه. ما حق نداریم این ساختارها را دچار آسیب بکنیم یا دچار خدشه بکنیم. یعنی جلسه میگم ما جوانان انقلابی با خدای خودمون عهد بستیم تا قصاص قاتلین امام شهیدمون از پای ننشینیم. این وظیفه همه ماست. اما در خصوص این مسئله که حکمرانی ماست، من خواهشم از دولت محترم اینه یک بار دیگه برگرده حکمش اصلاح کنه. از قوه قضاییه هم میخوام به وظیفش به درستی عمل کنه.
0: جمعی از کارگران شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی ماهشهر در اعتراض به اخراج های جمعی و حذف پرداخت های خدماتی تجمع کردند.
1: تورم نقطه‌ای در ایران در آستانه سه رقمی شدن است. سایت حکومتی خبر آنلاین نوشت مرکز آمار ایران و بانک مرکزی در نهایت پس از گذشت 11 روز از خرداد ماه گزارش تورمی اردیبهشت را منتشر کردند. نکته حائز اهمیت این است که با وجود اختلافات آماری و محاسباتی که میان این دو نهاد وجود دارد، آمارهای هر دو از حرکت افزایشی تورم و رشد چشمگیر آن در اردیبهشت ماه هم خبر می‌دهند. ضمن اینکه در پی شوک ارزی دی ماه 1404 نرخ تورم سالانه و نقطه به نقطه هم به طور چشمگیری هر ماه افزایش می‌یابد.
0: در پایان اخبار این ساعت همگی شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
1: از همراهی شما سپاسگزاریم و خدا یار و نگهدارتون.

برهنه از لباس قصه های دور و دیرین،

صورت جنگ خیلی خوب است از یک جهت و اون این است که انسان را شجاعتی که در باطن انسان است بروز میدهد و تحرک برای انسان حاصل میشه، انسان از اون خمودی بیرون میاد.

0: جنگ و جنگ افروزی را میتوان جانمایه رژیم آخوندی دانست. واکاوی سیاست‌های رژیم آخوندی نشان می‌دهد که رژیم با بحران‌سازی و بحران‌زایی زد است که می‌توان آن را به طور خلاصه بقا از طریق بحران نامید.
1: رژیم حاکم بر مملکت اون ایران، یعنی همون رژیم به اصطلاح جمهوری اسلامی، از ابتدای تأسیس خودش برخلاف همه دولت‌های مدرن که دنبال صلح و ثبات برای توسعه ملی خودشون هستند، حیات خودشو و بقای خودشو توی ادامه وضعیت استعماری داشتن، تنش‌های منطقه‌ای، جنگ‌های فرسایشی می‌بینه. این رویکردش هم ریشه در دیدگاه‌های پایه‌ای این رژیم داره، از خود خمینی تا بقیه. جنگ نه یک ضرورت دفاعی برای این رژیم. بارها و بارها خمینی و بقیه سردمدارای رژیم گفتن که جنگ یه نعمت الهیه، در واقع ابزاریه برای تثبیت قدرت خودشون تو داخل، برای پیشبرد اهدافشون تو خارج از ایران تحت عنوان صدور انقلاب.
0: دیدگاه‌های پایه‌ای هم به این معناست که قادر به عقب نشینی از آن نیست و در هیچ شرایطی نمی‌تواند از رویکرد اصلی خود، یعنی جنگ افروزی و جنگ طلبی، دور شود. با بررسی رفتارهای این رژیم از همان آغاز به قدرت رسیدن خمینی آشکار می‌شود که جنگ و بحران‌سازی آن روی سکه سرکوب برای بقای آن بوده است. این بحران‌سازی در ماه‌های بعد از انقلاب ضد سلطنتی با سرکوب زنان، احزاب و سازمان‌های سیاسی و اقلیت‌های مذهبی و قومی شروع شد. سرکوب زنان با شعار یا روسری یا توسری، سرکوب سازمان‌های انقلابی و آزادی‌خواه با انواع و اقسام برچسب‌های گوناگون، کشتار و سرکوب هموطنان کرد، سرکوب اقلیت‌های مذهبی و انبوه اقدامات دیگر، همگی نشانه‌های این رویکرد بودند. اما این سطح از بحران‌سازی نیز برای خمینی کافی نبود و او به جنگی گسترده‌تر نیاز داشت.
2: خمینی جنگ رو یک موهبت الهی می‌دونست و در واقع صدور انقلاب یا همون ارتجاع به جهان رو روش خیلی تاکید داشت. این گزاره تنها یک شعار حماسی نبود، بلکه یک دکترین بقا برای رژیم ولایت فقیه محسوب می‌شد. در واقع رژیم ولایت فقیه برای مهار نیروهای عظیم و خلاق مردمی که بعد از سقوط حکومت شاه آزاد شده بود و پتانسیل پیشبرد ایران به سمت دموکراسی رو این نیروها داشتن، به یک بحران بزرگ نیاز داشت. به همین دلیل خمینی با تحریک و در واقع زمینه‌سازی برای جنگ با عراق این فرصت رو فراهم کرد که این انرژی و نیروی آزاد شده از انقلاب ضد سلطنتی رو به تنور جنگ بریزه و بسوزونه و با استفاده از جنگ مخالفان رو در داخل ایران به بهانه شرایط جنگی با شقاوت تمام سرکوب بکنه.
0: در نظام آخوندی جنگ نیاز حیاتی است و چنین است که صلح جهانی را بر نمی‌تابد و همواره به دنبال تنش آفرینی و جنگ افروزی است.
1: رژیم بحران سازی ها و جنگ افروزی های خودشو با شعارهایی مثل قدس از طریق کربلا یا بارها و بارها میگفتن جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم داره توجیه میکنه. این توجیه کردن و این روی کرد رژیم رو از پاسخگویی به هر مطالبه مردمی بی نیاز میکنه و خب طبیعیه که تمام این جنگ افروزی ها فقط و فقط برای بقای سردمدارای اون و حفظ قدرته.

جنگ ایران و عراق باعث خسارات فراوان انسانی و مادی به کشورمان شد. اما چرا این جنگ به وقوع پیوست؟ بیشک آغاز کننده جنگ و طرف متجاوز دولت وقت عراق بود. اما این خمینی بود که طرف مقابل را تحریک می کرد تا به جنگ که نیاز حیاتیش برای مهار جامعه بود برسد. 19 فروردین 1359 فراخوان خمینی به ارتش عراق برای سرنگون کردن رژیم صدام حسین. روزنامه اطلاعات 21 فروردین 1359 فانتوم و هلیکوپترهای ایران مواضع مرزی عراق را در هم کوبیدند. در بهار سال 1359 زنجیری از حملات مسلحانه در عراق رخ داد که دولت عراق آن را تروریسم صادراتی ایران نامید. مهمترین این حوادث عبارت بودند از روز 12 فروردین 1359 اول آوریل 1980 حمله به طارق عزیز معاون نخست وزیر عراق در جریان بازدید وی از دانشگاه مستنصریه در بغداد. روز 16 فروردین 1359 بمبگذاری در مراسم تشییع جنازه دانشجویان کشته شده در حمله روز 12 فروردین. 4 اردیبهشت 1359 سوء قصد به جان لطیف نصیف جاسم وزیر فرهنگ و تبلیغات عراق. اردیبهشت 1359 بر تعداد زد و خوردهای مرزی و دامنه آن از هر دو سو افزوده شد. 13 شهریور 1359 رژیم شهرهای خانقین و مندلی را در عراق مورد حمله قرار داد. این درگیری‌ها و تحریکات بالاخره منجر به آغاز جنگ گسترده ایران و عراق در تاریخ 31 شهریور 1359 گردید.

0: به این ترتیب خمینی به خواست خودش رسیده بود. حتی قبل از همه این ماجراها، ابراهیم یزدی، وزیر خارجه دولت بازرگان و مشاور خمینی گفته بود محور پنجم سیاست ما علیه عراق و سایر عرب، خصوصاً در رابطه با مردم عراق، اجرای برنامه‌های تبلیغاتی به زبان عربی بود است. منتظری بعداً در کتاب خاطراتش نوشت وقتی انقلاب پیروز شد، یک غرور مخصوص هم بیت امام، هم ما و هم دیگران را فرا گرفت. می گفتیم ایران و عربستان ندارد. انقلاب اسلامی است و امام هم رهبر جهان اسلام است. به نظر من اگر خمینی یک مقدار تفاهم می کرد، شاید بهانه به دست آنها نمی آمد. بالاخره این زمینه، یعنی حمله نظامی به ایران، برای آنها فراهم شد. بنابراین جنگ خواست خمینی بود و تمام تلاشش را به کار بست تا جنگ را شعله ور کند. اما چرا؟
1: اگر جنگ نشده بود، من فکر میکنم انقلاب اسلامی به این رفته بود. من اعتقادمه. خیلی ما نتایج جنگ برامون عالی بود. عالی بود. با جنگ بود تونستیم زده انقلاب داخل سرکوب کنیم، گروه های کار سرکوب کنیم.
2: بعد از خرداد 61 که عراق از خاک ایران به طور کامل خارج شد و طرف عراقی حاضر به مصالحه بود، اما خمینی با شعار جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم بر ادامه جنگ ضد میهنی پافشاری کرد و تمام تلاش‌های میانجیان رو برای صلح و آتش بس رد کرد.
3: صلح بین اسلام و کفر معنا ندارد. هیچ مسلمی نباید خیال کند که بین اسلام و مسلم، بین غیر اسلام و غیر مسلم باید صلح ایجاد بشه. باید حکم خدا کشف چیز بشه، عمل بشه. باید ما همه تابع قرآن کریم باشیم.
4: از ابتدای تأسیس این رژیم، اگه شما سخنرانی‌های خمینی رو دقت بکنین، اسلام اسم مستعار خودشه. تا قبل از آتش بس تو تیر 67، شورای امنیت 11 تا قطعنامه برای توقف جنگ ایران و عراق صادر کرد. خمینی همه اونها رو نادیده گرفت. الان بعد از 40 سال وقتی نگاه به تاریخ میکنیم، تحلیل های تخصصی نشون میده علت این پافشاری اون موقع رژیم بر جنگ فقط و فقط ترس از بحران صلح بوده. چرا؟ چون رژیم بدون جنگ ناچار به مطالبات آزادی خواهانه مردم پاسخ بده. در واقع اگه بخوایم واضح‌تر بگیم، جنگ بهترین اهرم رژیم برای سرکوب مخالفا تو داخل کشور و از طرف دیگه بهانه‌ایه که به هیچ کدوم از خواسته های مردم، چه اقتصادی، چه اجتماعی، چه سیاسی، هیچ پاسخی نده.
5: من بارها اینو گفتم و نوشتم، حمله عراق به ایران قابل پیش بینی و قابل پیشگیری بود. برنامه های تلویزیون ایران سر تا پا تحریک عراق بود.
6: برنامه های بخش فارسی
5: بله. به طوری که آقای دعایی که سفیر ما در اونجا بود اومد ایران، رفت در شورای انقلاب، گفت اگه میخوایی با عراق بجنگید من استعفا بدم بیا، ولی اگر میخواید نجنگید، میخواید مماشات کنید، این روشش نید.
0: اما خسارات جنگ ضد میهنی ایران و عراق، 2 میلیون کشته و معلول، میلیون ها آواره و بی خانمان، 50 شهر ویران، 3000 روستای نابود شده، بیش از 1000 میلیارد دلار خسارت مادی. ولی خمینی از این میزان خسارت ککش هم نمی گزید. تا اینکه پس از درهم شکستن طلسم جنگ، خمینی با امضای طرح صلح شورای ملی مقاومت، ارتش آزادی بخش با ضربات کوبنده ماشین جنگی خمینی را تا حد زیادی از کار انداخت و بعد از فتح مهران خمینی دست بالا کرد و به قول خودش جام زهر سر کشید.
7: من باز میگویم که قبول این مسئله برای من از در کشنده‌تر

0: احمد خمینی روایت میکرد که بعد از پذیرش قطعنامه 598 توسط خمینی، فرد خمینی یعنی باباش رو به دیوار میشست و به شدت گریه میکرد. احمد خمینی تو نامه‌ای که به نامه 49 صفحه‌ای معروف شده و خطاب به آقای منتظریه نوشته، پس از پذیرش قطعنامه 598 خمینی با همه وجود و دردمندانه و با سوزی که هرگز در عمرم از او ندیده بودم جام زهر را نوشید. جام زهری که هر قطره اون چون خنجری بود که بر جگرش می نشست. حالا ادامه میده تو اونجا تو اون نامه: من دیدم که امام، یعنی اون خمینی ملعون، با صدای بلند به پهنای صورتش اشک می‌ریخت و حوله برای اون می‌بردن تا اشکاشو پاک کنه.
1: پاسدار سعید قاسمی از سرچمقدارای رژیمم گفت که حاج عیسی که نوکر خمینی بود گفته که خمینی تا 2 روز بعد از پذیرش قطعنامه چیزی نخورده و وقتی بعد از 2 روز وارد اتاقش شدم منو دو بغل گرفت و 1 ساعت گریه کرد. اما واقعیت اینه که پایان یه جنگ ویرانگر برای یه فرد نباید چنین اندوهی همراه داشته باشه. چی شد که پایان جنگی که جز نابودی و ویرانی چیزی دیگه نداشت برای خمینی تا این حد سخت و کشنده بود؟ مگه اینکه بگیم بقای رژیم منحوسش به جنگ و جنگ افروزی وابسته بود و البته خمینی ملعون از این درد دق کرد و مرد.
2: همان زمان هم مردم ایران به طور عمده با جنگ مخالف بودند. در سال 1361 سازمان مجاهدین دست به یک نظرسنجی محدود در ایران زد که نشان می‌داد اکثریت مردم ایران مخالف ادامه جنگ بودند. نتایج نظرسنجی محدود مجاهدین درباره جنگ در سال 61 در داخل کشور: 83% مردم ایران مخالف جنگ، 7% مردم طرفدار ادامه جنگ، 10% مردم بی‌تفاوت. صحت و دقت این نظرسنجی را یکی از سرکردگان پاسداران تقریباً 30 سال بعد، یعنی در سال 1392 تایید کرد.
3: در کل ملت شریف ایران یه چند صد هزار خانواده جنگیدن، اینو بدونید. بقیه نگاه کردم.
2: با توجه به اینکه در آن زمان تقریباً ایران 9.3 میلیون خانوار بود، مشخص می شود که آمار مجاهدین در آن زمان محتاطانه بوده و صحت نظرسنجی مجاهدین به اثبات رسید.
1: جنگ ایران و عراق نمونه بارزی از این که چطور بقای رژیم به جنگ و فجایع انسانی گره خورده. هرچند که دولت عراق با تهاجم نظامی در 31 شهریور 59 آغازگر جنگ بود و مجاهدین هم تا وقتی نیروهای عراق تو خاک ایران بودند در صف مقدم جبهه با عراق می جنگیدن، اما زمینه سازی شروع این جنگ توسط خمینی و سایر مهرهای رژیم در عراق به وقوع پیوست.
4: باید ملت عراق بداند که این آدم آدم خطرناکی است برای ملت عراق و خطرش بر ملت عراق زیاد است و الله به ملت ما که نمیتوند سر نبیزند. او به ملت عراق خطرناک است و ملت عراق باید با تمام قوا کوشش کنند که این شخص فاسد را از بین ببرند و این جمعیتی که برخلاف اسلام و برخلاف مصالح اسلام و قرآن دارن عمل میکنن اونها را از بین ببرن. شما هم همین کار را بکنید که ارتش ایران نسبت به شاه سابق کردن، همینطوری که اونها رها کردن او را و متصل شدن به ملت و سربازها فرار کردن از پادگانها و متصل شدن به ملت، شما هم فرار کنید و قواه خودتون را صرف این کنید که این جرسومه فساد را از بین ببرید.
1: چرا که خمینی مدعی بود که خلیفه کل مسلمین جهانه و در نظام ولایت فقیه مرزهای جغرافیایی به رسمیت نمیشناسن و عراق با داشتن بیش از 1200 کیلومتر مرز مشترک با ایران و همینطور حضور مراقد ائمه شیعه و آمار بیش از 2/3 مردم شیعه در عراق، مناسب ترین محل برای تهدید و تجاوز و کشورگشایی بود. شعار فتح قدس از طریق کربلا، تئوری صدور بحران و بنیادگرایی خمینی رو به روشنی بیان میکنه. بعد از خمینی، خامنه ای هم این نقش مسیر رو دنبال کرد و با ایجاد نیروهای نیابتی در منطقه و کشورهای همجوار، اونم این سیاست رو دنبال کرد. سیاست ضد میهنی که میلیاردها دلار از سرمایه های مردم ایران برایش صرف شد و در واقع تنها هدفش صدور ارتجاع و بنیادگرایی و جنگ افروزی بود. کوره جنگایی که هنوز تو خاورمیانه داغه و خاکسترش تو کل خاورمیانه پخش شده. پس این جنگ ایران و عراق کاملا قابل اجتناب بود. حتی بعد از شروعش به راحتی میشد بهش پایان داد. اما خمینی هرگز نمیخواست جنگ رو متوقف کنه. چرا؟ چون حیات نظام ولایت‌فقیه به جنگ و بحران وابسته بود.

0: با پایان جنگ، خمینی بلافاصله دست به کشتار و قتل عام زندانیان سیاسی زد که بخش عمده آن مجاهدین بودند. اقدامی که یکی از جنایت بارترین کارهای رژیم محسوب می شود. هرچند که از سالها قبل خمینی تصمیم به حذف زندانیان سیاسی گرفته بود. اما بعد از آنکه مجبور شد زیر ضربات خورد کننده ارتش آزادی بخش جام زهر آتش بس بخورد، دیگر تحمل نکرد و این تصمیم شیطانی خود را عملی کرد. جنایتی که با شروع و اوجگیری جنبش دادخواهی به جهان شناسانده شد و بسیاری از مراجع بین المللی این قتل عام گسترده را محکوم کردند. پرونده‌ای که تا محاکمه عاملان و آمران آن بسته نخواهد شد و هرگز مشمول مرور زمان هم نخواهد شد، چون مردم ایران نه میبخشند و نه فراموش میکنند.
1: میتونیم اینطوری بگیم که خمینی با سرکشیدن جام زهر آتش بس در واقع دچار یک بحران هویت شده بود. به همین خاطر تو بهمن همون سال فتوای قتل سلمان رشدی رو صادر میکنه. سلمان رشدی که نویسنده کتاب آیات شیطانی بود. این اقدام البته در زمانی صورت میگیره که رژیم نیاز جدی به بحرانسازی مجدد داشت، چرا که میخواست توجهات عمومی رو از دو تا مشکل منحرف کنه. مشکل اول شکست در جنگ بود و مشکل دومش اعدام دست جمعی زندانیان سیاسی توی تابستون همون سال. فتوای قتل سلمان رشدی صرفاً یک حکم فقهی البته نبود، بلکه ابزاری بود برای همین بحرانسازی بین‌المللی. این فتوا باعث میشه که رژیم بتونه باج‌خواهی سیاسی از دولت‌های غربی رو شروع کنه. البته پیام مستقیم این فتوا ترور مترجمان و ناشران کتاب رو تو برخی از کشورها در بر میگیره، مثل نروژ، ایتالیا و ژاپن. We will kill you. We obey the Imam Khomeini the Great. البته ما شاهدیم که دهه ها بعد، یعنی تو سال 1401، در شرایطی که خمینی رفته و خامنه‌ای هستش، این حکم منجر به حمله فیزیکی به سلمان رشدی توی آمریکا میشه که این به خوبی نشان دهنده ماهیت فرازمانی و فرامکانی تروریسم رژیمه.
0: اما جنگ طلبی و آن روی سکه‌اش تروریسم رژیم آخوندی در دهه 70 خورشیدی شکل دیگری به خودش میگیرد. در این دهه با قیام‌های گسترده و عظیمی روبرو هستیم که با وحشیانه‌ترین شکل ممکن سرکوب می‌شود. قیام در مشهد، خیزش مردم اسلام شهر، قیام در قزوین، قیام مردم عراق، خیزش دانشجویان در 18 تیر 78. در تمامی این خیزش‌ها رژیم به جای پاسخگویی به مطالبات مردمی با گلوله و باتوم به مقابله با مردم برخاست و بسیاری را به خاک و خون کشید.
2: اون روی سکه سرکوب تروریسم افسار گسیخته رژیم هست. در واقع تو دهه 70 ما شاهد شکل‌گیری یکی از پیچیده‌ترین انواع تروریسم دولتی تو تاریخ معاصر ایران تحت عنوان قطع‌های زنجیره‌ای در داخل و عملیات‌های تروریستی و ترورهای هدفمند در خارج از مرزها هستیم. تو پرونده موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای برآوردها حاکی از اونه که بین 80 تا 100 تا از نویسنده‌ها، مترجمین، فعالای سیاسی، رهبرای اقلیت‌های دینی در این دوره زمانی با روش‌های مشابه به طور سیستماتیک توسط رژیم به قتل رسیدند.

0: در واقع باید گفتش که دهه 1370 خورشیدی یکی از خونین ترین دورانهای تروریسم دولتی رژیم آخوندی چه در داخل ایران و چه در خارج از کشور بود. در واقع با تموم شدن جنگ رژیم استراتژی خودش رو برای حذف فیزیکی هر گونه مخالف سیاسی متمرکز کرد و طبعاً شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق ایران اهداف اصلی این حملات بودند. به طور مثال ترور دکتر کاظم رجوی در ژنو در سال 69 یا ترور آقای نقدی، ترور زهرا رجوی در ترکیه در سال 75 و صدها عملیات بمبگذاری و ترورهای دیگه در عراق و پاکستان جاهای مختلف تنها بخشی از این کارنامه سیاه رژیم آخوندی بود.
1: در قتل‌های دهه 70 خورشیدی در داخل کشور میتوان به چهره‌هایی نظیر سعیدی سیرجانی، غفار حسینی، ابراهیم زالزاده، پیروز دوانی، محمد جعفر پوینده، محمد مختاری، داریوش و پروانه فروهر و بسیاری دیگر در داخل کشور اشاره کرد. همزمان در خارج از کشور هم جوخه‌های ترور رژیم آخوندی فعال بودند. از ترور دکتر کاظم رجوی تا بختیار تا ترور قاسملو و صادق شرفکندی از حزب دموکرات کردستان ایران و دیگر فعالان سیاسی که توسط این جوخه‌های مرگ به قتل رسیدند. اما تمرکز تروریسم رژیم بر روی سازمان مجاهدین بود که رژیم آخوندی در دهه 70 ده‌ها عملیات تروریستی را علیه مجاهدین در عراق طراحی و اجرا کرد. دهه 70 همچنین شاهد درگیری مستقیم یا نیابتی رژیم آخوندی در حملات تروریستی بزرگ علیه اهداف خارجی بود که فراتر از حذف انفرادی مخالفان تلاش می‌کرد پیام قدرت به جهان ارسال کند. El trabajo incesante
2: personal de bomberos, médicos de todas las entidades. انفجار مرکز همیاری یهودیان در بوینس آیرس در 27 تیر 1373 با 85 کشته و صدها زخمی بزرگترین حمله تروریستی در تاریخ آمریکای لاتین بعد از 11 سپتامبر از بابت ابعادش محسوب میشه که کار رژیم آخوندی بودش. تحقیقات قضایی آرژانتین و اینترپل نشون داد که این عملیات با تصمیم مقامات ارشد ایران در تهران سازماندهی شده. اینترپل برای 8 تن از بالاترین مقامات رژیم آخوندی اعلان قرمز صادر کرد. نفراتی از جمله رفسنجانی، پاسدار احمد وحیدی است که سرکرده فعلی سپاه پاسدارانه، پاسدار محسن رضایی، فلاحیان، ولایتی، احمد رضا عسکری، آخوند محسن ربانی که سرپل اصلی تروریسم رژیم در آمریکای لاتین بود که تحت پوش وابسته مطبوعاتی سفارت رژیم در بوینس آیرس کار میکرد و همینطور عماد مقنیه، تروریست معروف لبنانی.
1: از دیگر کارهای تروریستی رژیم، انفجار برج‌های خبر در عربستان در سال 1375 بود. در 4 تیر 1375، انفجار یک کامیون بمب گذاری شده در نزدیکی پایگاه نیروهای آمریکایی در شهر خبر عربستان سعودی منجر به کشته شدن 19 سرباز آمریکایی و زخمی شدن حدود 400 نفر شد. اگرچه رژیم آخوندی در ابتدا دخالت خود را انکار کرد، اما تحقیقات بعدی FBI و دادگاه‌های ایالات متحده، سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات ایران را به دلیل حمایت تدارکاتی و مالی از گروه حزب الله حجاز مسئول این حمله شناختند. اما سیاست کثیف مماشات باعث شد که رژیم آخوندی بهای کارهای تروریستیش را هیچگاه نپردازد. عملیات تروریستی به خصوص ترورهای خارج کشوری با نظر و تایید نهایی خامنه ای ولی فقیه رژیم انجام می شد. سپس وزارت اطلاعات طراحی عملیات ترور را به عهده داشت. وزارت خارجه پوشش دیپلماتیک ایجاد می کرد. نهادهای نظامی و امنیتی مانند سپاه و نیروی انتظامی هم همکاری و پشتیبانی می کردند.
3: یعنی این رژیم در هیچ برهه از حیات ننگینش
0: از جنگ افروزی و تروریسم کوتاه نیامده. حالا ما برمیگردیم به دهه 80 خورشیدی، یعنی سال 1382 که آمریکا عراق رو اشغال میکنه و این زمینه میشه برای دخالت گسترده و افسار گسیخته رژیم آخوندی در عراق و ما شاهدیم که قاسم سلیمانی دست به کشتار وسیع مردم عراق میزنه که البته با بمب‌های کنار جاده که صنعت قاسم سلیمانی بود صدها سرباز آمریکایی رو هم میکشه و هزاران نفر از اونها رو هم مجروح و معلول میکنه.
3: باز ما در هر تنش و جنگ افروزی میبینیم که نقش رژیم آخوندی برجسته است و در واقع این رژیم جنگ افروزی رو هرگز رها نمیکنه. بعد از شروع قیام مردم سوریه در سال 89 بود که رژیم آخوندی با تمام قوا به دفاع از بشار اسد دیکتاتور خونریز سوریه رفت. بعدها خامنه‌ای مدعی شد که برای جنگ با داعش رفته، اما در واقع در اون زمان اصلا داعشی در کار نبود، ولی نیروهای جنایتکار خامنه‌ای اونجا مشغول کشتار مردم مظلوم و بیگناه سوریه بودن.
4: من اولین باری که توی سوریه حاج قاسم رو دیدم آذر ماه 1391 بود. من برای ماموریتی به درخواست حاجی آقا رفته بودم سوریه بررسی کنم وضعیت رو. توی فرودگاه دمشق هواپیمای ما نشست و از فرودگاه دمشق تا خود شهر دمشق حدوداً 20 کیلومتر مثلا فاصله است. بنا بود من برم دمشق حاجی آقا رو ببینم. از فاصله‌ای که از فرودگاه رفتیم تا دمشق چندین بار ماشین ما رو تو مسیر زدن، یعنی اومده بودن فرودگاه رو مسلحین محاصره کنن که فرودگاه رو هم به تصرف در بیارن. معنی این حرف من اینه که اگر فرودگاه دمشق به تصرف مسلحین در می اومد، اون موقع هنوز داعش نبود، مسلحین مخالفین بشار اسد. و تو این شرایطی که عرض میکنم بخش عمده ای از سرزمین سوریه به دست دشمن افتاده بود، تا پشت دیواره های کاخ بشار اسد اومده بودن، وزیر دفاع رو ترور کرده بودن و خیلی شرایط سخت. مقام معظم رهبری به سردار سلیمانی فرمود که برو بشار اسد رو حفظ. ماموریت سردار سلیمانی این بود که توی سوریه نگذاره دولت بشار اسد ساقط بشه. با تمام وجود وارد صحنه سوریه شد. کار به جایی رسید که ما دیدیم اگر رژیم بشار اسد ساقط بشه، ما باید تو مرزهای خودمون با دشمن بجنگیم. مرزهای خودمون هم یعنی دشمن داره میاد کرمانشاه، داره میاد همدان.
1: خامنه ای چندین بار تاکید کرده بود که اگر در سوریه نجنگند باید در تهران و همدان و کرمانشاه بجنگند و تاکید می کرد که نمی تواند کاری به کار کشورهای دیگر نداشته باشد.
5: اینجوری نباشه که یک چهار دیواری رو انتخاب کنیم و دیگه کارمون به این نباشه که پشت این دیوار کیه، چه تهدیدی وجود داره. این نگاه وسیع فرامرزی، این امتداد راهبردی، عمق راهبردی، گاهی اوقات از واجبترین واجبات کشور هم لازمتره که مورد توجه قرار بگیره، که خیلی ها متوجه به این نیستن، خیلی ها توجه به این ندارن. حالا بعضی هم توجه دارن، به نفع دشمن حرف میزنن، نه غزه نه لبنان.
1: خامنه ای البته دخالت در کشورهای دیگر را تحت عنوان عمق راهبردی اوجب واجبات میدانست.
5: این نگاه وسیع فرامرزی، این امتداد راهبردی، عمق راهبردی، گاهی اوقات از واجبترین واجبات کشور هم لازمتره که مورد توجه قرار بگیره که قیل.
2: قاسم سلیمانی تروریست‌های سپاه پاسداران رو به سوریه برد تا مردم این کشور رو کشتار کنه، که البته ضربات مهلکی هم خوردن و رژیم اونقدر با کمبود نیرو مواجه شد که مجبور بود تروریست‌های افغانی تحت عنوان فاطمیون یا تروریست‌های پاکستانی تحت عنوان زینبیون یا تروریست‌های عراقی رو با وعده وعید و حقوقای کلان به سوریه ببره تا بلکه از فرو ریختن عمق استراتژیکیش جلوگیری کنه. برای این کار ده ها میلیارد دلار از سرمایه های مردم ایران رو صرف کرد که البته موفق نشد و در نهایت بشار اسد دیکتاتور خونریز سوریه سرنگون شد.
3: اگه یک نگاه اجمالی به هزینه‌های رژیم آخوندی تو سوریه داشته باشیم، می‌بینیم که چه میزان هنگفتی از سرمایه‌های مردم ایران رو رژیم آخوندی در جنگ سوریه در واقع سوزوند. به طور مثال استفان دیمستورا، فرستاده ویژه وقت سازمان ملل، گفتش که در سوریه هزینه‌های رژیم ایران سالانه 6 میلیارد دلار برآورد شده. یا بعد از اون هم نیکی هیلی، نماینده سابق آمریکا در سازمان ملل، هم همین رقم رو مجدداً تأکید کرد.
1: یعنی رژیم در مدت 12 سال اخیر پس از انقلاب مردم سوریه علیه دیکتاتوری اسد، بیش از 70 میلیارد دلار صرف کشتار مردم سوریه و نگه داشتن اسد کرد. فلاحت پیشه، عضو پیشین مجلس رژیم در این زمینه گفت:
6: بازم تکرار میکنم، ما شاید 20 تا 30 میلیارد دلار پول به سوریه دادیم، باید از سوریه پس بگیریم.
1: بنابراین میبینیم این رژیم در تمام دوران حکومت خود هرگز از جنگ و جنگ افروزی دست بر نداشته است. حتی بعد از سرنگونی بشار اسد و از دست رفتن سرمایه های کلان مردم ایران، باز هم خامنه ای با وقاحت از دخالت و کشتار مردم سوریه دفاع کرد.
5: یه عده‌ای، حالا من تعبیر بد نمیخوام بکنم، از روی عدم تحلیل درست، عدم فهم درست، عدم شناخت لازم از مسائل، تصور میکنند و به زبان میارند و شاید ترویج میکنند که با حوادث اخیر منطقه خونهایی که در راه دفاع از حرم ریخته شد هدر رفت. این خطای بزرگ، این اشتباه بزرگ رو اینا می کنن. خونا هدر نرفت. اگر این جانها نمی رفتند، این مبارزه انجام نمی گرفت، این حاج قاسم سلیمانی توی کوه‌ها و بیابان‌های این منطقه با اون شهامت حرکت نمی کرد و دنبال خودش نمی کشوند، امروز از این اعتاب مقدس خبری نبود.
7: البته می دونیم که به موازات جنگ افروزی توی منطقه، خامنه‌ای برای به دست آوردن سلاح اتمی و سلاح کشتار جمعی تلاش‌های وسیع رو انجام میده و فقط برای کسب بمب اتمی صدها میلیارد دلار هزینه میکنه که مستقیم از جیب مردم ایرانه.
8: دانشگاه علامه یک تحقیق فکتوال عینی دقیق انجام داد که از 2011 تا 2022 ما 1 تریلیون و 190 119 میلیارد دلار خسارت مستقیم و غیر مستقیم برنامه اتمی رو داشته.
9: 1195 میلیارد
8: یعنی 1,195,000,195.
3: در واقع خامنه ای با جاه طلبی های هسته خودش اقتصاد ایران رو به نابودی کامل کشوند. زندگی مردم ایران تباه شد، فقر و بدبختی در اعماق جامعه ایران رسوخ کرد. اما این برای خامنه ای هیچ اهمیتی نداشت، به خاک سیاه نشستن مردم به هیچ وجه براشون اهمیت نداشت. اون بی‌محابا به سمت دستیابی بمب اتمی میرفت و واقعیت اینه که اگر فکر بکنیم اگر مجاهدین با خون و خطر جانفشانی پروژه اتمی این رژیم رو افشانه می‌کردند، الان دنیا به چه سمتی می‌رفت؟ حقیقت اینه که این سوال جای تأمل خیلی زیادی داره.
7: تو همین جنگ اخیر امام جمعه های خامنه‌ای صلح رو به منزله انتحار میدونن. اونا مستمر تکرار میکنن که جنگ تموم نشده و هر روزم نسبت به اینکه خیابونا خالی بشه هشدار میدن و اعلام آماده باش و به اصطلاح وضعیت ماشه میکنن. همین تاکید بر ماشه بیانگر نوعی بن‌بست تو این رژیمه، چون صلح براش واقعا تهدید ساختاری داره. مجتبی خامنه‌ای ولی فقیه نورسیده ارتجا هم روز 20 فروردین طی پیام مکتوبی اینطوری میگه: اگر بر فرض ضرورتاً نوبت دوره سکوت صحنه نبرد نظامی رسیده باشد، وظیفه آحاد مردمی که امکان حضور در میادین و محلات و مساجد را دارا هستند سنگین‌تر از قبل به نظر می‌رسد. خب این به خوبی نشون میده که رژیم هیچ اعتقادی به صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز نداره و اصلا تو ذاتش نیست.
10: دقت کنین، مرور 47 سال گذشته نشون میده که جنگا و بحران‌هایی که رژیم آخوندی درست کرده اصلا تصادفی نیست. دقیقاً محصول یک نیاز ماهوی و ساختاری است. از جنگ ضد میهنی 8 سالش گرفته تا صدور فتوا برای تروریسم، از قطعه زنجیره‌ای گرفته تا سرکوب قیام مردم سوریه، همشون توی زنجیره واحدی قرار میگیرن. اون زنجیره چیه؟ حفظ قدرت به هر قیمت. رژیم نه تنها جنگ رو نعمت میدونه، بلکه اونو تضمین بقا و استمرار ولایت مطلق فقیه برای سد بستن در مقابل جنگ اصلی با مردم و ارتش آزادی تعریف کرده.
1: این رژیم به این دلیل بحرانساز و جنگ طلب است چون که در داخل کشور جامعه مافوق انفجاری با لشکرهای میلیونی گرسنگان و بیکاران و جان به لب رسیدگان با پیشتازی جان برکفان ارتش آزادی آن را محاصره کردند و تنها با ایجاد فضای جنگی و امنیتی می خواهد در مقابل قیام محتومی که تومار آن را در هم خواهد پیچید سد ببندد و مانع از سرنگونی خودش بشود. آینده منطقه و ایران در گرو پایان دادن به این دکترین بحرانزیست که منطقه را به گروگان گرفته تا موجودیت پوسیده خود را به جهان تحمیل کند. و تنها راه رهایی جهان از این عامل جنگ و تروریسم، سرنگونی آن به دست مردم و مقاومت ایران است.

0: آزادی یا توهم؟ نوه شاه تو اسلو گفته خانواده من دنبال تاج و تخت نیست، دنبال آزادی مردم ایرانی. اولا کسی که دنبال تاج و تخت نیست عنوان شاه دخت و ولیعت یدک نمیکشه. ثانیا فرض میکنیم راست میگه، دنبال آزادی مردم ایرانه، از دو حال خارج نیست. یا باید نیروی رزمنده تو داخل کشور داشته باشه که بتونه سرنگون کنه، که تو قیام دیماه 404 معلوم شد چنین نیروی ندارن و بادکنک گارد جاویدان باباش هم ترکید. یا با الگوی احمد چلبی میخواد با جنگ و نیروی نظامی خارجی این کارو بکنه، که ثابت شد بعد از عراق اون الگو دیگه قابل تکرار نیست. بنابراین با این شیادی میخوان توجه طرف حسابای خارجی رو جلب کنن. در یک کلام این جریان فاشیستی با ایجاد توهم قیام رو به انحراف میبره و در خدمت بقای همین رژیم عمل میکنه.
1: به یک همکلاسی گفتم آقا پس ترکی کی شروع میشه؟ این که آلمانی گفت فهمیدم نه ترکی بلدی نه آلمانی. حالا این مردم محترم جناب شاهزاده نه خودش شناخته نه گاندی. آخه این گندگویی از کجا؟ شما رو چه نسبت به گاندی؟ ماندلا 28-9 سال زندان بود، شما حاضری 10 دقیقه برای ملت ایران زندانی بشی؟ گاندی شدی؟ خب اجازه بدید که امیر جان عزیزم اجازه بدید، ایشون یه جا فرمودن که پدرم داشت تعلیم و تربیت دموکراتیک میداد. حالا من میخونم ولی چون یه مش فیلم فرستادیم از خود روزنامه های رژیم من در آوردم از خواندنی ها. میگه پدرم داشت تعلیم و تربیت ها. ببینید اوکی فاکس آنلاین خب در سنجش با اسپانیا، البته ایران در زمان پدر شما کشور دموکراتیکی نبود. اعلیحضرت همایونی رضا پهلوی میفرماید که بله پدرم بر این باور بود که باید ابتدا به مردم تا حدی آموزش بدهد تا دموکراسی امکان پذیر شود. آقای شجرم داره نگاه میکنه، گوش میکنه. درود به آقای شجره. خب میخوام ببینیم که این تعلیمات پدرش تعلیمات دموکراتیک بوده میداده به مملکت. تعلیمات دموکراتیک چگونه است؟ 98 روزنامه رو پدر محترم شما کرده بود دوتا، یه قرازه دیگه هم بود به نام خواندنی ها، سر تا سر ملت ایران. زبون ها هم که بسته بود، قلم ها هم که شکسته بود، احزاب سیاسی هم که تهدید کرده بود. پدر این دروغ ها رو برای کی میگی؟ تعلیمات پدر دموکراتیک بود؟ توضیح بدید ببینم چی بود این تعلیمات دموکراتیک پدر شما. یه مش ساواکی هم وکیل انتخاب میکردن در مجلس. شما فکر کردین به قول اصفهانی مردم پیتو کن؟ بله اینجا یه جای دانشجوها رو گرفتن سراشون تراشیدن. ملاحظه بفرمایید این عکس از اینا از خواندنی هاست. بله افسر از افسران زندانی چه خبر؟ این بعد از کودتای 28 مرداد. این تعلیم از جمله تعلیمات دموکراتیک مرحوم پدرشون، یکیش هم ایناست. شماره دو هم نشون بدین لطفا. اینا خودشون منتشر کردن. بله اینم زندانی است که ساختن در لشکر پادگان دو. مردم ایران تپاندن اونا پشت سر حرکیش تفنگ پاسدار با برنو گذاشتن که کسی با کسی حرف نزنه. اینا تعلیمات آمریکایی ها بوده ها، آمریکایی ها بهشون یاد داده بودن. اینم بله اینم سرهنگ سیامک به تیربارون شد، یکی از مشهورترین اعدامی ها این مرد که ملاحظه فرمایید اونجا فقط توده‌ای بوده تیربارون شد. لطفاً بقیه هم نشون بدید. بله بخونید جزئیات جریان اعدام افسران توده‌ای. اینا تعلیمات دموکراتیک بوده مرحوم پدرشون میداده به مردم. یعنی این نشریاتی که در زمان پدر ایشون منتشر، اینا رو من درست نکردم. بله اینا رو اعدام کردن. اینا لطفاً اگه میشه کم بزرگ کنید. اینا افسران مملکتن در اثر تعلیمات دموکراتیک مرحوم پدر ایشان یک صبح اینجا دارن تعلیمات، اینا دارن تمرین دموکراسی میکنن اونجا. افسران رشید این مملکت بودن که فقط توده‌ای بودن. بفرمایید اینا تعلیمات دموکراتیک پدر این آقاست. ملاحظه با چه وحشیانه بستن به این چیزا با تناب دارن تیربارون میکنن به دستور آمریکایی ها. ما اینجا وظیفه داریم حقایق امور رو به شما بگیم هموطن. بفرمایید اینا هم یه تعلیم دموکراتیک دیگری است از مرحوم پدر ایشون.

اینا بله یکیش کشته شده، یکیش هم منتظر گلوله های سربازاست که بیرونش کنه. این آقام رگ خودش زده، اینم در دادگاه سرهنگ. اسم ایشون چی بود امیر جان؟ اسم ایشون رو من یادم رفت. سیاد جان مبشری، سرهنگ مبشری یا یه افسری بود. ایشون هم تعلیم دموکراتیک دیده، اونجا منتظر اعدامه. اینها افسران مملکت بودن. حالا چرا اینا رو میکشتن؟ بله اینم دکتر فاطمی چاقو خورده روی بستر افتاده، داره میبرنش تیربارونش کنه. چگونگی اعدام دکتر؟ اینا تعلیمات دموکراتیک مرحوم پهلوی بوده. آقا جان دروغ اینقدر نگیم به مردم، یک کمی دلتو بذار کنار دل مردم، یک کم مردمی باش بدر جان، اینقدر دروغ نگو. تو چه چیزت شبیه گاندیه؟ آخه خجالت هم خوب چیزی آخه، کجا گاندی مثل تو بود؟ شما بکنید مصرف کنندگان حرفای شما یه مشهد همه صفیح هم دیگه، اینجوری فکر میکنید؟ این تالیران میگن بزرگترین دیپلمات تاریخ اروپا، بعد از انقلاب دوره ناپلئون بازم سراغ این لویا، این شاههای سابق فرانسه. بعدش گفت اینا نه چیزی یادشون رفته نه چیزی یاد گرفتن. اینا یعنی خانواده پادشاهی فرانسه، گفت نه چیزی یاد گرفتن نه چیزی یادشون رفته. این همین آقا، آقا یه چیزی یاد بگیر پدر جان. به محض این که حلقه ها بر ایران تنگ میشه، امکان جنگ سر کله آقا پیدا میشه. آخه شما چه کردی که گاندی شدی؟ من تاجگذاری کردم. خنده دار این حرفا. دیدم دوست عزیزم آقای امینی که یکی از در واقع داناترین ایرانیان در باب مشروطه است، آقای محمد امینی دوست گرامی، شخصیت های ملی، پدرشون هم شخصیت های ملی، مقاله نمیشه، مقاله خود تیکه هایش خواهم خون. تو چه چیزت به گاندی شبیه پدر جا؟ این چونه که باز میشه که آدم همه چیز نمیگه، یک کمی خاضع باش، یک کمی خاشع باش، شما که بلد نیستین از این کارا. حالا میخونم برای تو مصاحبه این آقا رو، فاکس آنلاین. خب آرزو دارید تاج شاهی ایران رو بر سر گذارید؟ اینا بنده عرض کنم که مخلص که اینجا خدمت شما نشستم، هیچ گونه مسئله شخصی ما نداریم با هیچ کس، از کوروش کبیر گرفته تا این آقایون و غیره و اینا، موضوع فقط مردم هستن، فقط و فقط. حالا شما هموطن بزرگوار که محبت کردی و بزرگواری کردی و طی این سالیان به حرف ما گوش دادی، حتما دریافتی که این آدم ناچیز جسوجیاری هیچی نیست، nothing به قول آمریکایی‌ها. خب شاهزاده رضا سر، البته اصولا برای من چیزی از این بهتر نیست که با همه اون چه در اختیارم به کشورم خدمت کنم. تو مگه بیکاری خدمت کنی؟ آقا اگه تو قرار پادشاه مشروطه باشی، کسی از تو خدمت نمیخواد که. اشتباه پدرت و پدر بزرگت بود که خدمت کردن. آقا قرار نبود اینا خدمت کنن که، قرار بود مردم خدمت کنن. یه مغلطه مهمی بین این طرفداران استبداد سابق هست که اگر ایشون به جای این کار اون کار کرده بود خوب بود. آقا قرار نبود این کار بکنه، بی خود کار کرد. کارش این بود که در دربار بنشینه و کاری نباشه و قوانین مثل رئیس از نمیدونم این از محضرهای رسمی نیست، اونجا رسمیت میافت، اونجا رسمیت میافت قوانین به صحه اعلیحضرت پادشاه میرسید. بسیار زیبا بود، شخص مخلص، به کرات و مرات خدمت شما عرض کردم که این سیستمی که اجداد ما گذاشتن یعنی پادشاهی مشروطه بسیار سیستم زیبایی است. عرض کردم که پادشاهی بنیاد محترمی بود و این پادشاهان مملکت ما رو نگه داشت، این عنوان مملکت ما رو نگهداری کرد در فراز و فرود تاریخ.
اما احترامش رو از دست داد به واسطه اعمال پدر من محترم ایشون و پدر بزرگ محترم ایشون. کی خواسته شما خدمت کنید پدر جان؟ اگه میخواید دیکتاتوری را بندازی و دیکتاتوری راستشو بگو دیگه، به من میکردم خدمت کنم. شاهی میخواد خدمت کنه معنیش چیه؟ شما بفر ببینیم چه شاهی خدمت میکنه. شاهی که خدمت میکنه شورش خودش میشه قانون، ارتش از این وزیر دستش، ساواکی از این وزیر دستش. حرف حرف ماست، هر کس هم حرف بزنه ساواک زبونش ببره. اینجوری میخواد خدمت کنی پدرت میکرد؟ اگر من جای این مرد بودم و حسن نظر داشتم گفتم البته پادشاه قانونی برای نگهداشت سنن و وحدت کشور هست و من امیدوار هستم که یک روزی بتوانم این نقش رو بازی کنم. چه خدمت، یه روز میگه خلبانم، یه روز میگه پیش هر کس هم میشینه ایشون مثل اونا میشینه، پیش جدای طلبان که میشینه یه چیزایی میگه به نفع جدای طلب. خب خدمت کنم، در غیر این صورت همه این زحمت ها رو به خود را میشه. آقا شما تخصص چیه که میخواه خدمت کنی؟ چه کاره هستی؟ چه خدمت؟ خلبانی دیگه نه؟ در از ما چیزی نشنیم راجع به شما که شما تخصصی، کاری، حرفه‌ای، تحصیلی چیزی داشته باشی. شما خلبانی، ماشاءالله همه تون خلبانی فقط بلد بودید، سنتون هم گذشته دیگه بخواه خلبانی کنی خدمت کنی. چی بلدید؟ اینا بوی بدی میده این حرف ها، اینا سخن دموکراتیک نیست، اینا حرف های آزادی خواهانه نیست، اینها مترصد بودن برای استبداد سه‌باره پهلوی هاست. حرفی خودشونه دیگه. خب در این صورت همه این زحمت ها به خود روانه میداشتم و داوطلبانه خودم را در تیر رس. و کدوم تیر رس؟ شما در کدوم تیر رسی پدر جان؟ یه قصری داری؟ نمیدونم چند تا قصر داری. تیرس یه بار ترکیه نرفتی ببینی چه خبر مرز ایران بچه چه میکنن اونجا؟ خودت در ماشین خیلی دلاوری شما. فوکوس آنلاین، منظورتون از تیرس چیست؟ پهلوی؟ بله، همواره پلیس بین الملل با CIA به من زنگ میزنن میگویند در کدام گوشه باز گروهی به دستور تهران برای کشتن من کمین کردم. نه والا به حضرت عباس بیدست برین شکرخون حبیبین مزاهر شما رو کاری ندارم، من به شما اطمینان میدم شما ترکیه هم تشریف ببرید، میتونید حتی ممکنه کردستان هم روی شما که کاری ندارم، خیالتون راحت بشه. چون وجود بزرگوار شما سبب نفاق بین ایرانیان شده و به نفع جمهوری اسلام. یک زمانی 30,000 نفر 20,000 نفر جمع میشدن، بعضی من گفتن 100,000 نفر در لس آنجلس برای همچی که سر کله شما طرفداران شما پیدا شد، خود شما تشریف آوردید، روزه سیاسی گرفتید، 150 نفر روی صندلی چپدار عصا و اینا اومدن. شما فرس سیاسی نیستی که حالا کسی خواد شما رو بکشه از بین ببره. خب ها میگوید فوکوس آنلاین، ببخشید فوکوس آنلاین نیست، فوکوس آنلاین به فارسی نوشته. به هر صورت کوتاه زمانی بعد از گذشت پدرشون شما در مصر به جانشینی او برگزیده شدید. این دیگه خیلی مضحکه. پهلوی، این مراسم در 20 زادروز من برگزار شد. طبق قانون اساسی ما میبایستی به این سن رسیده باشم تا بتوانم شاه شوم. کدوم قانون اساسی مرد حسابی؟ یه قانون اساسی بود پدر بزرگ تا من تعطیلش کرد. به مجلس هم میگفت طویله. 16 سال تو سر مردم زد و خفقان ایجاد کردن، بعد مردم چراغون کردن از رفتن پدر بزرگ. پدر شما هم که 20 سال بیشتر در این قانون اساسی تعطیل کردن. کدوم قانون اساسی؟ چه قانون اساسی؟ قانون اساسی حقوق ملت رو در نظر گرفته بود، قانون انتخابات بود، وظیفه شاه مشخص بود، وظیفه مردم مشخص بود، مجلس ملی وجود داشت. کدومایی در زمان پدر شما بود که حالا قانون اساسی باشه که شما طبقش تاجگذاری هم بکنی که شاه شوم؟ البته بعد میبایست در مجلس ایران هم سوگند پادشاه یاد میکردن. بنابراین میتونم گفت که بنابه قانون شاه ایرانم. آقا خنده آب جوکه، آقا باور کن یه ملت، یه شاهی آمده
قوانین مملکت رو تو در زباله انداخت، با استبداد تمام به سر مردم زده، هر آزادی خواهی رو فراری داده، در مجلس رو بسته، روزنامه رو تعطیل، احزاب سیاسی کارش به جا رسیده که گفته این مملکت منه، هر که نمیخواد 700 تومانش میدهید برود. اینو به صلاح خودش اعلام کرد. حالا آقا میگه مطابق قانون اساسی. حالا بریم سر مقاله آقای محمد امینی. خیلی خوب، در مقدمه توضیح دادن آرزوها به عنوان آرزوهای محمد علی شاهی. اینا که بیش از 100 سال از آن هنگام میگذرد، شاهزاده دیگر پس از چند سالی بازی با دموکراسی و سخن گفتن از این که شهروند ساده بیش نیست، شرم آزرم را یک سره به کنار نهاده است و نه تنها خیشتن را پادشاه قانونی را خوانده که در سودای برای براندازی جمهور اسلامی و بازگردان خاندان پهلوی به تخت شاهی در ستایش از دخالت نظامی دولت‌های خارجی در ایران و به پیش باز رفتن ایرانیان از مهاجمان خارجی زبان گشوده. پس اجازه بدید من همه‌شو بخونم که معلوم بشه آقای امینی منظورشون چی. خب بله، به تخت نشسته و مطابق قانون. خیلی خوب، فوکوس آنلاین، خودتون رو شاه میدانید؟ پهلوی در روستاها هنوز مردم ولیعت مینامند، اما همیشه به هوادارانم میگویم من را فقط باید فردی ببینید که برای آزادی ایران مبارزه میکنن. هیچ موقع معلوم نشد این آقا چیکار است. متناسب با وضعیت میگه من آدم ساری هستم، یه شهروند بیشتر نیستم. وضعیت یه ذره تغییر میکنه، من شاه ایرانم، شاهم که به کلم تاج گذاشتم در نمیدونم کجا. آقا وضعیت روشن کن با مردم بابا جان. خیلی خوب، بله خوب. حالا این که آیا روزی بر تخت خواهم نشست، ارادی مردم وابسته است. هیچ کس نمیده چند درصد مردم در انتخابات به نفع زن رأی خواهند داد. خیلی خدا پدرت بیامده اسمی از مردم آوردی. بله، آقای امینی، دوست عزیز ما آقای محمد امینی رو همه میشناسیم. خیلی ممنونم امیر جان که تصویر آقای امینی رو هم نشون داد. خدا رو شکر عرض کنم این چهار تنی مثل آقای امینی هستن واقعا، اگه نه معلوم نبود که داستان به کجا میرسه. فوکوس آنلاین، مرسی عزیزم. فوکوس آنلاین، امروز هم سلطنت را نظام حکومتی مناسبی برای وطنتان میبینی؟ پهلوی، بله، شخص شاه مهم است، زیرا ایران کشور جمهوریتی است که به شخصیتی بی‌طرف برای وحدت نیاز دارد. خیلی خوب، در یک کشورهای کم که جامعه یک دستی ندارن، سلطنت توانست نقش ثبات دهنده ای داشته باشد. برای نمونه در اسپانیای بعد از فرانکو. آقا اسپانیا بعد از فرانکو چه ربطی داره؟ خب حالا فوکوس آنلاین، خب در سنجش با اسپانیا، البته ایران در زمان پدر شما کشور دموکراتیک نبود. پهلوی، پدرم بر این باور بود که باید به مردم تا حدی آموزش بدهد تا دموکراسی امکان پذیر شود. اون مرد حساب این دیگه کریه در این چیزی که این مرد گفته اینه. آقا شما بیا از مردم باش، با مردم باش. این آدمایی که دور و بر آقا هستن همون آدمایی که دور و بر پدرشون بودن، گفتن شما ناپلئونی. بیا دو سه کلمه از آموزش‌های دموکراتیک پدرت بگو ببینیم. آخه نفت فروختن و در تهران خرج کردن که آموزش دموکراسی نیست. آقا جان شما زمینه دموکراسی رو باید فهمیده باشی بعد از چند سال در آمریکا. تحمل واژه دموکراسی رو مرحوم پدرشون نداشت. دو چیز رو تحمل نمی‌کرد. این شاه‌ها از مشروطه به این سو، ناصرالدین شاه واژه قانون رو تحمل نمی‌کرد. پدران مرحوم این مرد محترم واژه روشنفکر رو، پدرش میگفت انتلکتوال یا انتلکتوال به فرانسوی، انتلکتوال ها یعنی روشنفکر ها رو میگفت انتلکتوال. مرحوم پدر بزرگشون هم که رحمت الله علیه، به محض اینکه چماق رو به دست گرفتن، هرچی آزادی خواه بود و شخصیت هایی که در مشروطه موزه کرده بودن، پدر اینا رو در آورد، یا کشت یا فراری داد و با چماق آهنی 16 سال خفه کرده بود ملت رو.
تونل هم البته کند، جاده هم درست کرد، نمیدونم چی هم کرد، اما اینا هیچ کدوم تعلیمات دموکراتیک نبوده بابا جان. مخصوصا پدر بزرگوار شما که اساسا اعتقاد نداشت، کسی جرأت نمی که با ایشون حرف بزنه، هیچ کس جرأت پیشنهاد نداشت آقا به ایشون. یا این ثابتی معروفشون، این آقای ثابتی دیگه، آقای ثابتی دیگه پدر شما ولی نعمت این آقای ثابتی بوده دیگه. تعلیمات دموکراتیک میداد نه؟ یعنی مقصودی که ایشون اعتقاد نداره که در مملکت ایران دیکتاتوری بوده، به نظرش خیلی خوب میاد. اینا همه یک رایحه مخصوصی از ذهنیت این مرد داره، اگر نه چشم جهان میدونن تو در شما دیکتاتور بود. و شما میگوی نبوده؟ بخشی از تعلیمات دموکراتیکش هم که نشون دادیم اینجا تعلیمات دموکراتیک میداد. حالا گرفتاری بدبختی این است که این آخوندها اونقدر طبید و اونقدر عقب افتاده بود، اونقدر ارتجاعی و اونقدر رزل هستن که مقایسه های اونچنانی براشون مردم پیش آمده. خب بله، مردم را تا حد آموزش بده، یعنی مردم ایران این همون ذهنیت این چابراساس، یعنی مردم بیشعور بودن آقا، اینا شعور دموکراسی نداشتن که پدرم باید اینا را آدم میکن. خیلی خوب، خواست جامعه مدنی ایجاد کنن، جامعه مدنی قذاب تو دانشگاه جامعه مدنیه. خیلی خوب، و میگه نظامش اصلاح پذیر بود و در آخر هم با اصلاحات موافقت. بله بله بله بله، واقعا با اصلاحات موافقت کرد. پدر مرحوم ایشون به مثابه یه راننده اتوبوس بود که زده بود رانندگان دانا که جاده رو بلد بودن، با لگد و مشت و کمک اجانب انداخته بود، کنارش نشسته بود، این رول این اتوبوس رو به دست گرفته بود، زده بود به بیابون. دانایان مملکت، سیاستمداران بسیر، دلسوزان مردم، هزار بگونه آقای راننده اینجوری که شما داری میری ما رو میندازی تو درده. حرفشو میدونی چی بود؟ پادشاهی بدون قدرت به چه درد من میخوره؟ یک مرتبه اتوبوس ایشان افتاد به درده، دزدان بیتن سر مرد، حالا اتوبوسش داره سقوط آزاد میکنه، تن به اصلاحات داده. آقای بختیار آورده نشونده، بختیارم چسبیده به این رول سقوط آزاد به قیل درده. این بختیار میخواد چیکار بکنه؟ آخرش هم میگه تن به اصلاحات داد. اینا میدونید اینا هیچ گونه ارزش این حرفا نداره. واقعا من فکر میکنم ایشون باید این ادوایزراشو عوض کنه. آقای پوسیده های زمان پدرتون شما رو به گمراهی انداختن، طرفداراشون هم ازشون جدا شدن. این همه جوانان برجسته و تحصیل کرده درست حسابی ایرانی در این آمریکا و جای دیگه زندگی میکنه. شنیدن که من شنیدم، البته به شنیده ها نباید خیلی اعتماد کرد، اون کسی که خیلی بهشون نزدیکه که هم نام یک آدم دیگریست، میگوید که ایشون چون ادرار کرده زیاد به سر کله من بچه که بوده، بنابراین من بایستی که ادوایزر ایشون باشم. خب فوکوس آنلاین، اونگونه که بسیاری از هموطنانش در اون زمان فکر میکردن دیگر خیلی دیر شده بود. پهلوی، فراموش نکنیم پدرم در اون زمان داوطلبانه کشور رو ترک کرد. آقا چه داوطلبانه کشور رو ترک کرد عزیز من؟ وقتی که مردم در توده های میلیونی به خیابان ها آمدن، این دولت جیمی کارتر که پدر شما همواره از آمریکا دستور می گره بر این شد که این دیگه نگه داشتنی نیست، آمدن. آقای جورج بال، دفعه دهم خدمتتون میگم، که از سیاست مدارانه مثلا میگفتن متخصص ایرانه، آوردن. 8 روز وقت خواست، چون سردرگم بود جیمی کارتر و تشکیلاتش سردرگم بودن که دباب ایران چه بود. ایشون 1
پیشنهاد 10 ماده‌ای داد به کاخ سفید. اول شاه برود، دو از جبهه ملی حکومت تشکیل بشه، سه ارتش پشتیبانی دولت جدید رو بکنه و تعدادی دید. بنابراین آقای جنرال هویزر بدونه که ویزا بگیره، یک بی‌احترامی بزرگ بوده به شخص شاه ایران، رفته ایران مستقیم گفته خیلی تند و خیلی بد پدرشون رو بیرون کرد. از کجا میدانی؟ از سخنان سپهبد ربیعی. حالا من واقعا توهین‌آمیزه به همه ما ایرانی‌ها توهینی که بگم سپهبد ربیعی چه گفت یا چگونه پدرشون رو بیرون کرد. داوطلبانه رفت بیرون. پدرم بر این با خیلی خوب داوطلبانه کرد. قذافی نبود، صدام حسین نبود. خب البته فرمودن پدرشون قذافی صدام حسین البته نبود، مسلمان که نبود. بشار اسد نبود که به قدرت بچسبه. خب این دیگه قیاس محل فارغه که به قدرت بچسبه. پدر مرحوم شما به قدرت چسبیده بود خیلی محکم، مردم قدرت از دست ایشون در آوردن. یعنی طوری به قدرت محکم چسبیده بود که اصلا گمان آمریکایی یا دوستانش نبود که یک روزی کسی بتواند ایشون رو تکون بده از جا. مدعی بود که پنجمین ارتش جهان رو داره، ماشاءالله تعداد خفیه نویسان و جاسوسانش هم کم نبود، پول نفت هم داشت. مردم قدرت رو از دست پدر شما بیرون کشیده. این صحیح است که اینطور اینگونه بگوید. خب بعد میگوید که و راه صلاح کشورش دادن. نه آقا نه، این حرفا رو بزید دور. این حرفا نبود. پدر شما مرحوم شما مرد محترم زمانی رفت که امکانش یک ساعتی دیگه نبود، چون آقای حوزر بهش گفته بود شما بحران بین‌المللی درست کردید، سریع خارجی. این نوع محترمانش من میگم البته. خب بعد میگوید که بسیاری از انقلابی های اون موقع امروز نزد من میاد و میگویند بهتر بود پدرت ما را بازداشت و اعدام میکرد. من نمیدونم کدوم انقلابی بیمخی میاد خدمت شما این عراجیف رو میگه. من نمیدونم. اگه همین دو سه نفری هن که گاهی سرشون از این تلویزیون ها میاد که اینا احوالشون مشخصه. ما که خبر نداشتیم که پیش خواهد آمد. خیلی خوب. فوکوس آنلاین، یک خواهر و یک برادرتان خودکشی کردن، چه چیزی اونها را به این کار وحشتناک واداشت؟ پهلوی، این رو نتوانستن هول و هراسی را که خانواده ما شاهدش بودن کاملا تا من چون مسئله خانوادگی به قدرش کاملا صحبت کنم، این مغلطه ایشون را اصلا واردش نمیشه، چون یک چیز جانسوزی است در بابش هم، ولی مطالب این نیست که ایشون بفرمایند. این همه پنهانکاری از مردم. آقا هیچی بهتر از راستی نیست. اینا معتقد به راستی نیستن آقا. حقیقت هم چیز دیگری بوده. آقا گزارشش در پلیس لندن هست. خب من وارد این نمیشم. برای اون شما هم صادق است. خب اینجا نوشته که نه من خیلی محکم استادم و عزمم جزم و از این حرف رو. دوست دارید به ایران بروید؟ پهلوی معلوم است به اونجا متعلقه. همون کار رو خواهم کرد که مهاتما گاندی وقتی از آفریقای جنوبی برگشت انجام داد. میگوید که بغلیج هم یه مثل مهاتما گاندی عمل میکنه. به گوشه ایران سفر خواهم کرد تا خوب همه جا رو بشناسم. اصلا شما قراره مگه چی کاره بشی پدر جان؟ ایشون داره پیشا پیش خودش دیکتاتور ایران تصور کرد. آقا لازم نیست شما جایی رو بشناسی بابا جان. بعد سفر کن. گاندی اگر رفت سفر کرد از آفریقا که اومد، برای این بود که قرار بود لیدر ملت بزرگ هند در مبارزه با استعمار انگلیس بشود. ما چنین وضعی در ایران نداریم که شما بخوای لیدر بشی، کسی رو بخوای بیرون کنی. شما قرار پادشاه مشروطه باشی، کوچکترین مسئولیت متوجه شما نیست که بخوای خدمتی بکنی. خواهش میکنیم خدمت نکن. شما اگرم ایران پادشاهی شد و به شما رأی دادن و مردم گفتن آقا ما این شخص رو میخواییم پادشاه باشد، تشریف ببرید مثل پدرتون لطفاً عمل نکنید. دستگاه سابکبازی و توته علیه مردم و اینا رو بذارید کنار. شما مشروطه باشید، محترم و معزز خواهید.
کار میکنم و خدمت شما لازم نیست. مردم متخصصین دارن، به خدمت شما نیازی نیست. پدر مرحومشون به دانشمندان و اقتصاددانان و اینا میگفت خر، یک مش خر. من جامعه جمعی علوم هستم، اینا همه مش خرم. خب بنابراین منظورتان این است که خیلی خوب، حالا گوش کنید، داستان از این بدترم خواهد شد. در سایه مذاکرات اتمی شما در برلین و پاریس گفتگو انجام دادید. چه هدفی داشتید؟ پهلوی، موضوع حقوق بشر برام خیلی مهم است. این موضوع در صحبت‌ها با تعصب به نفع بحران اتمی مورد توجه قرار نمی‌گیرد. درسته. حرف آقای شاهزاده درسته. اما برای ایرانی‌ها نشانه مهم نیست که مسئله حقوق بشر هم در مذاکرات نوشته لحاظ شود. متحد طبیعی در مبارزه علیه ایران هسته‌ای مردمان، اما 33 سال است که فقط با نمایندگان حکومت گفتگو می شود، هرگز با مخالفان صحبت نکردند. این حکومت را نمی شود با تحریم به زانو در آورد، بلکه با اون چه بیشتر از هم می ترسند، با قیام مردم. فاکوس آنلاین. بنابراین منظورتان این است که غرب باید برای تغییر حکومت فشار بیاورد تا دولت ایران را از ساخت سلاح اتمی باز دارد. این راه حل است پهلوی؟ حتما، زیرا مسئله اصلی نه برنامه اتمی که حکومت است. سعودی ها و بحرینی ها و قطری ها این را می دانند. این برمیگرده موزه همون ذهنیت کودتایی قدیم. آقای امینی هم جواب بایستهی داده، برای تو میخونه. خیلی خوب. چون این مینماید که فقط غرب فراموش کرده است. این حکومت بهترین پوکرباز دنیاست. پوکر بازی میکنن. ایشون یه نکته هم در باب این مرد محترم با احترام میگه. یکی این که فارسی رو درست بلد نیست. مثلا بین سخنانش میگه این برا فاتی تومون نمیشه. آخه مرد بزرگ، تو شاهزاده ای، زبان پادشاهی که این نیست که. پریشبم با آقای شریعت مداری دیدم صحبت میکنه، دوبار گفت او که هچ. دیدید که آذربایجانی رو مسخره میکنن؟ آدم سیاسی در بحث سیاسی میگه او که هچ. یه جا میگه تانگو دو نفیه نفره نمیشه، اینجا میگه پوکر بازه فلان. اینا داره از ذهن محترم ایشون یه چیزایی میگه دیگه. فاتی تومون نمیشه، اوکی هچ. ولی شب نگاه کن، گوش کنید با آقای شریعت مداری، میگفت اوکی هچ در گذشته. این جامعه شناسی خودمانی از حسن نراقی است. دو مطلب رو میخوام خدمت شما توضیح بدم. یکی این حسن نراقی است، این احسان نراقی نیست. دوستان مطلع از ایران به مخلص زنگ زدن که آقا این حسن نراقی با احسان نراقی متفاوت است. این کتاب مغالطه‌آمیز جامعه شناسی خودمانی است که فقط دست به سر مردم کوبیده. عرض کردم که ساده اندیشی و قضایای مشکل رو ساده کردن، این بزرگترین مغالطه است. مثلا عرض کنم ما شخصیتی داریم به نام شاه عباس کبیر، یک مرد ایرانساز بی نظیر در تاریخ بعد از عرب. چندین دهه اتفاقات بسیار بزرگ به طور روزمره در زندگی شاه عباس کبیر اتفاق افتاد. ما میام خلاصش میکنیم. شاه عباس میگی پسرش کش بابای همونه که پسرش کش دفتر شاه عباس بسته بذاریم کنم. آقا به این سادگی نیست داستان. آقا این که تاریخ شناسی نیست ما میکنیم که. نادرشاه رو میگی بابا پسرش خور کرد گذاشت. من هم تاریخ این علکی بوده. مردم ما رو میگی بابا یه مش دروغگو گیج. دفتر مردم ایران میبندن مثل این کاری که این آقا کرد. حالا میام میخونم باز، اینها خوندنی است و ما بایستی قضایا رو جدی تر از این نگاه کنیم. خب با مطالبی که خوندیم و وقتمونم کم هست، من میخوام که یک بخشی از مقاله آقای امینی رو بخونم خدمت. میگوید که شاهزاده فرمودن این مراسم در 20 زادروز من برگزار شد. کدوم مراسم؟ در کجا؟ طبق قانون اساسی ما میبایستی به این سن رسیده باشم تا بتوانم شاه شوم. البته بعد میبایست در مجلس ایران
که دیگر در میان مردم نمی بوده، هم سوگن پادشاهی یاد میکرد. بنابراین میتوان گفت بنا به قانون شاه ایرانم باشد. نوشتند که بنا بر کدام قانون؟ قانون اساسی مشروط ایران که در راحت جانفشانی ها شد و خاندان ایشان به آن جفا کردند. در کجای اون قانون اساسی آمده است که میتوان در مراسمی در یک کشور خارجی شاه قانونی ایران شد و هر آینه وقت اقبال یاری نمود؟ کیومه؟ نقل قول بعد میبایست در مجلس ایران هم سوگن خورد. مجلسی که دیگر در میان نبوده و نیست، در آینده هم دست کم بر پای قانون 100 سال پیش در میان نخواهد بود. اصل 39 متمم قانون اساسی چنین است. این نقل قول از قانون اساسی مشروط است. هیچ پادشاهی بر تخت نمیتواند جلوس کند مگر اینکه قبل از تاج گذاری در مجلس شورای ملی حاضر شود و با حضور اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هیئت وزرا به قرار ذیل قسم یاد نماید، که سوگند پادشاهی است که تمام پادشاهان ایران از محمد علی میرزا گرفته به جز احمد شاه همین کار رفتن در مجلس کردن، اما به قانون متاسفانه عرض کنم خیانت کردن، به قانون اساسی مشروع. آقای رضای پهلوی بر کدام پایه، بر پرپایه کدام اصل نانوشته دیگری در قانون اساسی مشروطه به یک باره به این اندیشه افتادن که بنا به قانون شاه ایرانم، اگر پایان یافتن پادشاهی احمدشاه به زور ماده واحده و در پناه بیم و هراس نمایندگان از واکنش حضرت اشرف رئیس الوزرا قانونی بوده باشد که به داوری من بوده، چرا رأی میلیون ها مردم به پادشاه ایران، به پایان پادشاه ایران قانونی نیست؟ مقصود این است که مردم به اون رژیم پایان دادن. گفتم که این بی آزار و کم هزینه ترین بخش سخنان آقای رضا پهلوی است. ایشان سخنان درباره شاه بودن هیچ گفتن که نه پیامدی داره و نه هزینه ای. احمد شاه و پس از او برادرش محمد حسن میرزا هم پس از آغاز پادشاهی رضا شاه و تا هنگام مرگ خویشتن را همچنین شاه و ولیعهد قانونی ایران می‌خواندند. 100 سال پس از انقلاب فرانسه هنری پنجم یا کن دو شامبور خویشتن را پادشاه فرانسه خواند. ای بس آرزوی که خاک شده. حالا یه مطلب خیلی جالب دیگری هم اینجا هست. سخنان زیانبار و نادرست در بخش‌های دیگر از گفتگوی مدعی تاج و تخت از دست رفته پهلوی نمایان میشه. در این که آقای رضای پهلوی در وجود دولت‌های قرون وسطایی و واپسمانده عربستان، بحرین و قطر هم پیمانانی برای براندازی جمهوری اسلامی یابند و شادمانی خود را از اینکه اون دولت‌ها بیش از غربی‌ها هوادار قیام مردم ایران برای دستیابی به دموکراسی و حقوق بشرند پنهان نمی‌سازد. در این که آقای رضای پهلوی ناراستگویانه چنین می‌نمایانند که گروه گسترده‌ای از مردم ایران برای ورود مهاجمان خارجی دو چشم به راه و دو گوش به پیغام بستند و برای مداخله نظامی در سرزمینشان روزشماری میکنند. بله، یه جمعی که گفته است که اگر که کسی حمله بکنه مردم میان به خارجی ها کمک میکنند. در اینجا این جواب آقای امینی و این داستان هست. عرض شود که اینا مطالبی بود که خیلی برای مغالطه خوب بود. ما مطالبی که میشنویم هموطن فراموش نکنیم که آدمای نظیر این شاهزاده محترم بر قدرت نیستن. چون بر قدرت نیستن از باب دموکراسی سخن گفتن خیلی ساده است، اما گاهگاه میبینیم که حتی در نفی دموکراسی ایشون حرف میزن. یعنی کارهایی که مرحوم پدرش میکرده مقدمات دموکراسی میداد. خب حالا فرض کنیم فردا ایشون تشریف بردن ایران و شدن قدرت مطلق ایران، یا خب حالا این ملت نفهمیدان دیگه 2000 سالی ما بایستی تعلیم دموکراتیک بدیم دیگه، از همون نوع تعلیماتی که محروم پدرشون میداد. یعنی در تمام کل ممالک محروس ایران دو تا روزنامه کپی هم بودن، کیهان اطلاعات. ما با یک چیز ماجی قرمز برمی داشتیم، آریا مهراش میشمردیم. بعضی وقتا اطلاعات 50 تا داشت در صفحه اول، اون یکی 49 تا، بعض اوقات اون یکی. کدام روزنامه، کدام زندگی، کدام تشکیلات؟ تعجب نکنیم که یه مش آخوند پاچه برمالیده مملکت ما رو گرفتن. وقتی نیروهای
مدافع یک بدن از بیرون میره و هر میکروبی وارده رشد میکنه. این همه داستان شگفت‌انگیزی. این مطالبی که آوردم خدمتتون، اون عکسایی که ما نشون دادیم راجع به سال 1332 و کودتای 28 مرداد و تیرباران افسران ایران، افسران توده‌ای، عرض کنم به دستور آمریکا، چون بارا خدمت شما عرض کردم که سیاست آمریکا علی اطلاق مبارزه با کمونیسم بود. ایشون هم کودتا کرده بود، به کمک آمریکایی ها باعث سیاست آمریکا رو اعمال میکرد. چه دلیلی داشت افسران ایرانی رو ببرن تیربارون بکنن؟ به جرم توده‌ای بودن. نه، کسی توده‌ای شد بعد اون رو تیربارون کرد. تا زمانی هم که تشریف بردن میترسوندن مردم ایران که اینا میخواستن ایران ایرانستان کنن. آقا عمری کودتا کردی؟ گرفتی اینا رو کش کردی تو دیگن، از کار اخراجشون کنیم، بعد تبدیلشون کنیم، نوای چند سال پشیمون میشن. صبح به صبح روزنامه ها پر بود از همین عکسای خدمتونشون دادم. اینا رو ما از نشریه خواندنی ها که اینا جمع آوری شده در دو مجلد بزرگ، این علی عزیز من از اهواز برای ما فرستادن و یه مقاله اینجا هست، اگر کوتاهی من میخونم خدمتون. در سال 15 خواندنی ها بررسی مطبوعات پایتخت، اون زمان هنوز ایشون همه روزنامه ها رو نتونست ببنده، تازه تشریف آورده بودن و شروع شد تیربارون ها و کشتار گرفتن ها، ولی روزنامه ها نسبتا آزاد بودن تا رفته رفته استبداد رو سنگین تر و سنگین تر کرد. مقاله: اگر مجازات توده اعدام است، پس مجازات توده ساز چیست؟ میگوید که بله، پس معطل شد. چرا قدم عملی بر نمی داری؟ چرا برای نمونه چند نفر از آن عده و از این باند توده ساز را گرفتار قل و زنجیر نمی سازید؟ اگر قانون می خواهید چرا قانون به مجلس نمی آورید؟ درست است امیدی نیست که از این گونه مجالس این گونه قوانین بگذرد، ولی فراموش نکنید که امروز مسلط بر اوضاع هستید و در این کار افکار عمومی هم شما را تقویت خواهد کرد. شاه مملکت هم موافق است این قانون را میتوان از همین مجالس گذران، موقع اجرای آن هم به دست ملت میرسد. برای نمونه دو سه تن از این گونه خیانتکاران سیلند پوش و عالی جناب را هم به موجب قانون به دست مجازات عدالت بدهید، خواهید دید چطور افکار ناراضی راضی و چگونه عصبانیت ها فرو خواهد نشست. خواهید دید چگونه زمینه برای تعدیل ثروت، برای تقسیم املاک و به قول شاه برای ایجاد خرده مالک فراهم خواهد گردید. خواهید دید نتایج یک عمل شما شگفت‌انگیز و حیرت‌آور خواهد بود. پرچم خاورمیانه می نویسد اگر نظریات حکیمانه و مستدل شاهنشاه در تعدیل ثروت‌ها و تقسیم اراضی و بسط عدالت که اجتماعی به موقع اجرا گذاشته شود و ثروتمندان ما از شاهنشاه پیروی کنند، شروع شده. داستان شروع شده. وحشت افتاده به جان نه. خب شروع شود، ریشه جاسوسی و خیانت در این کشور کنده خواهد شد. زیرا اگر افسر ما جاسوس می شود، اگر دانشجوی ما اخبار می شود، اگر کارمند اداره ما دوز می شود، اگر قاضی حکم بر خلاف می دهد، اگر معلم به جای دست دادن به اطفال معصوم از زیر کار در می رند، همه اینها برای این است که حق و عدالت انصاف در مملکت راحت نمی شود. ما بارها گفتیم که تنها راه مبارزه با کمونیسم و انحراف مردم فقط جلوگیری از فقر و بیکاری است. و تا این فقر و بیکاری از میان نرود، کمونیسم از این کشور ریشه‌کن نخواهد شد. بله، از این داستان ها و این تحلیل های این گونه آبکی در این از اخبار خیلی خیلی عجیبی در این سال ها در این روزنامه ها هست که واقعا مرور بر این ما باید تاریخ رو بشناسیم. و مطلب دیگر که میخوام عرض کنم خدمت شما این است که تاریخ مملکت ما به قول یکی دوستان با انقلاب 57 آغاز نمیشه. بسیاری از ما قضاوت هامون رو میذاریم گمان میکنیم در سال 57 تاریخ مملکت شروع شد. چنین نیست. حد اقل دانش ما
اقل دانش ما در باب مسائل سیاسی و قضاوت در این امور بایستی حد اقل از زمان عباس میرزای ولیعهد باشه، یعنی زمان فتحعلی شاه. دو تا کتابه، دو سه تا کتاب حد اقل ببینیم آقا سابقه هم چه بود، مملکت چگونه مملکتی بود، مردم ما چگونه مردمی بودن، خواسته های مردم چه بود، اینا تا برسیم به روزگار 57 بفهمیم چه شد. این نشینیم آسمان ریسمان کنیم. یه مطلب دیگری میخوام عرض کنم و اون این که گزارشی خواندیم خدمت شما از استاد محترم آقای شفیع کتکنی که گور استاد فروزانفر رو فروختن به حاجی بازاری. خب حرف کتکنی برای ما حجته. مطلب رو خواندیم. یکی از منصوبان مرحوم فروزانفر که با مخلص در ارتباط هستن و بسیار محبت دارن و همواره اطلاعات خوب در اختیار مخلص گذاشتن در باید مسائل فرهنگی و غیره، به مخلص گفتن که از بزرگان طایفه شنیدند که نه چنین است که استاد کتکنی فرمودند. نه تنها گور فروزانفر خراب نشده است که سنگ بزرگ و بهتری هم بر گور اون بزرگ گذاشته شده است. حالا بنده نمیدونم واقعا چی کار بکنم، چون من نه دسترسی دارم برای تحقیق، نمیدونم چه باید بکنم، مگر اینکه شما بزرگواران که در تهران هستید صدای من رو بشنوید. آقا یه وقتی بذارید، شنیدم ایشون در همین حضرت عبدالعظیم اونجا به خاک سپردن، سری بزنید ببینید آقا حد حال چه هست. اگر واقعا گور استاد فروزانفر جا به جا نشده، یک عکسی از قبر بگیرید به عنوان سند به مردم نشان بده. خیلی این مطلب مهم هست، چون شفیعی مرد محققی است، مرد دانایی است و از استادان به نام ادبیات مملکت ما هستن. وقتی چنین گزارش می‌نویسن وزنی با خودش حمل می‌کنه. اما شاهد عینی هم مطلب دیگری است. این دوست عزیز من گفتن که من با گفتن خودم نرفتم، اما با بزرگترها در فامیل که صحبت کردم گفتن نه آقا اینجور نیست و گور اون استاد بزرگ آبادان به قول آدم ها بر سر جای هست و یک سنگ جدید خیلی خوب هم سفارش کردن و بر گور اون بزرگ گذاشتن. اما عرض میکنم من وسیلهی برای تحقیق ندارم. شما هموطن عزیز من که داخل تهران هستی و به این مکان در واقع مشهور نزدیک هستی، این لطفا تشریف ببرید در من یک ایمیلی عکسی چیزی از گور استاد فروزانفر، استاد بزرگ مملکت ما، برای من بفرستید. خیلی خیلی خوشحال میشم تا فراموش نکردم. دوستان گرامی، عرض شود که اینجا کتابی در اختیار من هست، 120 روایت از دوست گرامی آقای حسین مهری. آقای حسین مهری رو شما میشناسید، قبلا هم خدمتتون در بابشون صحبت کردم. 120 بسیار بسیار کتاب جذاب و جالبی است. من توصیه میکنم که شما به تلفن دوست گرامی آقای مهری که 310-207-1969 زنگ بزنید، با خودشون یا خانم محترمشون صحبت کنید. دو سه سطر میخونم در باب فرانسوی. 40 تکه روح فرانسوی یا به گفته خود فرانسویان موزاییک روح فرانسوی حتی همکنون زنده و فعال است. اگر خبرهای سیاسی فرانسه را مرتب تعقیب کنید، میبینید که تلاطم و چندگونگی و ناهمگنی این روح تا به چه اندازه است. زندگی طوفانی دوگل خود انعکاس طوفانی است که از روح فرانسوی برمیخواست. صد بار دوگل از واکنش‌های بی‌قرینه و ناهمسان فرانسویان شکل به تاریخ برد. این سخن او مشهور است که گفته است گود ملتی که بیش از 400 نوع پنیر برای بیش از 400 نوع سلیقه تهیه کند غیر قابل اداره است. کاش رئیس جمهور آمریکا بودم. اینو دوگل در باب فرانسوی هم گفته. ناپلئون نیز به همین اندازه از خلق و خوی گردنده و استقلال طبع و تفرد ویژه فرانسویان مینالید. میگفت کاش امپراتوری که از سرزمین‌های مشرق بودم. و پومپیدو نیز از ناسپاسی بیکران فرانسوی به سطوح آمده بود. با این همه این ملت آهادون سر سازگاری با هم ندارن و هر کدامشون یک روح پیچیده را تشکیل میدهند در بزنگاه‌های تاریخ، اونجا که سرنوشت فردی و گروهیشان در خطر است، به طرز معجزه‌آسا
به یک تن واحد تبدیل میشه. آدم ملت بزرگ اینطور عمل میکنه. از صفحه 428 نوشته حسین مهری، 120 روایت، تلفن 310-207-1969، مجموع مقالات دوست گرامی و ارجمند آقای حسین مهری است که حتما زنگ بزنید کتاب رو تهیه بفرمایید که هم مطالبش در واقع اشراف پیدا کنید، هم پشتیبانی کرده باشیم از دوست ارجمندی که فزون بر 40 سال است که در راه فرهنگ کار میکنند، آقای حسین مهری، که ما روزهای چهارشنبه مدت 16-17 سالی است که در خدمت ایشون با هموطنان صحبت میکنیم. امیر جان وقت ما گویا به پایان رسید، نه؟ تقریبا. اون عکسایی که اول نشون دادیم میتونین عکسای 28 مرداد نشون بدین ببینیم این تعلیمات دموکراتیک چگونه شروع شد. 28 مرداد اینا افسران تیرباران، اسمشون هم همه هست، بازجویی‌هاشون هم همه هست، اگه فرصتی باشه من براتون میخونم. و در این در واقع بله بله اینا افسران تحصیل کرده مملکت ما بودن که گرایش به حزب توده داشتن یا توده‌ای بودن. بله جنایات فراموش نشدنی است. خیانتی جز توده‌ای بودن به اینا به اثبات نرسیده. دکتر فاطمی که اعلیحضرت کشتن، بله بعد اینجا مقاله هست که چه اندازه رفتن شفاعت بکنن اعلیحضرت امامی نپذیرفتن، گفتن ما باید اینو بکشیم. اینا هم بچه های دستگیر شدن سراشون تراشیدن چهار خیابون کردن اونجا در لشکر دو زرهی معمولاً می‌بردن. بله این هم عین نورنبرگ، عیناً دادگاه نورنبرگ که نازی ها رو زندان کرده بودن، این سیستم آمریکایی است. اعلیحضرت همایونی اعمال می‌فرمودن اینا تعلیمات دموکراتیکی که به سرهنگ سیامک که بسیار مشهور است که این آهنگ مرا ببوس ایش به ایشون منتسب می‌کردن و خانم‌ها گریه می‌کردن. من بیاد دارم برای سال‌ها، چون این نوع در واقع ظلم فراموش کردنش خیلی مشکله. بله نه افسرانی که در تعلیمات دموکراتیک مرحوم محمد رضا شاه در یک صبحگاه دارن تعلیم دموکراتیک میبینن. بله افسران تحصیل کرده ایرانی در حال تیرباران. ببینید این حیوانات وحشی این افسران مملکت رو بسن به تیبار دارن تیربارون میکنن. تعلیمات دموکراتیک پدر این آقای شاهزاده رضا پهلوی، شو باید نگاه کنه حقایق امور رو، بیاد بی‌پرده بگه آقا استبداد بود، اشتباه بود، تا مردم شما رو بپذیر. ماست مالی میسر نیست، مردم داناترن. آقای پهلوی اینقدر جارو نکنید این آشغالا رو زیر فرش، دو گرفت کرم افتاد. با سپاس از امیر در اتاق فرمان و سپاس شما بزرگواران هموطنان که توجه فرمودید. اگر از دست بنده خشمگین هستید از شما پوزش میخوام. اینا حقایق امور مملکت ما بوده، ما باید اینا رو بگوییم و با دروغ و حقه بازی و ترفند و زبان آوری و مغالطه ما نمیتوانیم تاریخ بسازیم. جز اون که به تاریخ نگاه کنیم، آیندهی مبتنی بر راستی و درستی و حقایق گذشته بنیاد کنیم.

سحرگه او بود و من مست و مستانه، دور از چشمان یگانه و بیگانه.

روی سبز پای چشمه نزد دلبر خوش نشستم رو به خواب بنهادیم چهره بر هم.

گفتم ای یار سرمست، اکنون رویت نماید، آسمان آینه بردست.

صنعت آلترناتیو سازی مجازی و مونتاژ در بازار سیاست این روزها رونق پیدا کرده، البته با کپی چسبان، که این هم از علائم دوران پایانی رژیم است. اما مسئله این است که چگونه میخواهند این رژیم را زمین بزنند، به خصوص که رود سرخ خون شهیدان به طور تاریخی نه جایی برای ثبت شدن ارتجاع آخوندی باقی گذاشته و نه جایی برای ارتجاع سلطنتی. حال اگر بدون تشکیلات و سازمان رهبری کننده، بدون عبور از کوره های گدازان سنجش و آزمایش و بدون پرداخت قیمت و فدا و مجاهدت میتوان به کار این رژیم پایان داد، ما میگوییم بفرمایید، درنگ نکنید. اگر بدون سابقه و پشتوانه جنگیدن با دو رژیم، بدون مرزبندی با دیکتاتوری و وابستگی، بدون مقاومت سراسری و کهکشان شهیدانش و بدون در افتادن با اصل ولایت فقیه و اصلاح طلبی قلابی میتوان حاکمیت مردم را جایگزین کرد، ما میگوییم بفرمایید، درنگ نکنید. بدون پرداخت قیمت و فدا و مجاهدت میتوان به کار این رژیم پایان داد، ما میگوییم بفرمایید، درنگ نکنید. اگر بدون سابقه و پشتوانه جنگیدن با دو رژیم، بدون مرزبندی با دیکتاتوری و وابستگی، بدون مقاومت سراسری و کهکشان شهیدانش،

0: میگوییم بفرمایید درنگ نکنید. اگر بدون مقابله با خمینی بر سر جنگ ضد میهنی و گل گرفتن تنور جنگ و شعار قدس از طریق کربلا، بدون تحمیل آتش بس با 100 رشته عملیات ارتش آزادی بخش ملی و فتح مهران و پیشروی تا دروازه کرمانشاه و بدون افشای جهانی برنامه ها و تأسیسات اتمی، موشکی، شیمیایی و میکروبی رژیم آخوندی، میتوان آخوندها را به زیر کشید؟ ما میگوییم بله، بفرمایید و درنگ نکنید. اگر بدون افشای جهانی نقض حقوق بشر و جنایت های رژیم در 64 قطعنامه ملل متحد، اگر بدون جنبش دادخواهی زندانیان سیاسی قتل عام شده در سال 67، اگر بدون کارزار اشرف نشانها در 4 گوشه جهان و پای فشردن بر حقوق ملت ایران، آن هم به مدت 4 دهه، و اگر بدون برنامه و طرح‌های مشخص شورای ملی مقاومت و دولت موقت برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران، و سرانجام اگر بدون رهبری آزموده و مشخص که 5 دهه این مبارزه سهمگین را پیش برده است، بله اگر بدون اینها میتوان این راه 50 ساله را یک شب طی کرد و صرفا با رویای حمایت خارجی یک تغییر واقعی در ایران ایجاد کرد، ما میگوییم بفرمایید این گوی و این میدان درنگ نکنید. اما اجازه بدیم بگم که این خواب و خیال فقط با الگوی اشغال کشور عراق، یعنی با لشکرکشی خارجی متصوره که البته نتیجه اون هم از قبل معلومه. در این 40 سال مدعیانی که اهل قیمت دادن نبودند همه شانس خودشون رو آزمودند، ولی واقعیت ها و تجربه ها نشون داد که این رژیم تاریک و سیاه نه استحاله و اصلاح می شود نه سبز و مخملی. سرنگونی این رژیم لاجرم قیمت می خواهد، صدا و صداقت می خواهد، سازمان و تشکیلات می خواهد، جایگزین مستحکم سیاسی می خواهد، کانون شورشی می خواهد و ارتش آزادی. در این حال چنان که مسعود در جمع‌بندی قیام دی ماه گفته است، ما رقیب کسی برای رسیدن به قدرت نیستیم و قطعاً کسی هم رقیب مجاهدین در مسیر صدق و فدا و پرداخت کردن نیست.
1: دفاعیات مسعود رجوی در بیدادگاه نظامی شاه 25 تا 30 بهمن 1350. چرا حنیف نژاد بنیانگذار گروه اینجا نیست؟ اگر کسی فکر می کند در غیبت حنیف نژاد کسی می تواند با ما معامله کند، اشتباه می کند. ما با گلوله معامله می کنیم.

در پایان همین بیدادگاه احکام اعدام مجاهدان خلق، ناصر صادق، محمد بازرگانی، مسعود رجوی و علی میهندوست صادر و اعلام گردید.

مسعود رجوی در جریان قرائت کیفرخواست و اظهارات دادستان در برابر خبرنگاران خارجی و داخلی که در دادگاه نظامی شماره 1 دادرسی ارتش شاه حضور پیدا کرده بودند، پیوسته با دادستان نظامی درگیری و مجادله لفظی داشت و به تصحیح غلط‌های املایی و انشایی و استنادات غیرقانونی دادستان در کیفرخواست می‌پرداخت. وقتی مجاهدین در پاسخ به سوالات ابتدایی دادگاه به هنگام احراز هویت و سوال پیرامون شغل و تابعیت همگی خود را مجاهد خلق و تبعی خلق ایران معرفی کردند، دادستان اعتراض کرد و گفت شغلی به عنوان مجاهد و دولتی تحت عنوان خلق ایران به رسمیت شناخته نیست و اینجا دولت شاهنشاهی ایران است. مسعود رجوی از میان متهمین برخاست و گفت آقای دادستان، تفاوت دولت به معنی قوه مجریه را با دولت در مفهوم حقوقی آن که لغت خارجی آن اطاعت است نمی داند. دولت در مفهوم حقوقی آن از سه عنصر قلمرو، جمعیت و حاکمیت تشکیل شده است و از آنجا که ما حاکمیت دیکتاتوری را به رسمیت نمی شناسیم، بنابراین خود را تابع دولت شاهنشاهی نمی دانیم و باید تابعیت خود را تابعیت خلق ایران اعلام کنیم. در مورد شغل مجاهد و حرفه مجاهدی و مجاهد حرفه‌ای هم که آقای دادستان با آن آشنایی ندارند و برایشان شناخته شده نیست، از این پس بیشتر با آن آشنا خواهند شد. مسعود رجوی در روز 27 بهمن 1350 در دفاعیات خود گفت قبل از وارد شدن به حرف‌های اصلی چند نکته هست که باید تذکر بدهم. اولا مهندس لطفعلی بهپور، استادیار دانشگاه پهلوی، برخلاف آنچه در کیفرخواست آمده در فلسطین دوره‌ای ندیده است. او با پاسپورت معمولی 4-5 روز برای ترجمه مذاکرات ما به بیروت آمد. در بعضی از مذاکرات که سری بود من خودم ترجمه می کردم و ایشان حضور نداشت. ثانیاً راجع به اسلحه و انبار مهمات که به طور رسمی در اجاره مهندس فیروزیان بود، در حقیقت ارتباطی با ایشان نداشت و متعلق به من بود. من در این باره تقاضا کردم که ناصر صادق و محمد حنیف نژاد برای شهادت به دادگاه آورده شوند که راکت ماند. ثالثاً در مورد هواپیما و درخواست مجازاتی که دادستان در این باره در مورد اعضای سازمان ما به عمل آورده است، این در هیچ قانونی نیست. به عنوان یک دانشجوی سابق حقوق عرض می کنم که قانون عطف به ما سبق نمی شود و حرف دادستان بی مورد است. رابعاً در مورد این آقای مهندس محمد قرضی که به عنوان آخرین متهم در اینجا در کنار ما نشسته، باید بگویم که اولین بار است که ایشان را می‌بینم و نمی‌دانم ایشان چطور به کیفرخواست ما ربط داده شده است. خامساً در مورد اسلحه و مسلسل، قسمتی از گفته‌های مقام امنیتی سوای که بیشتر مرا عصبانی کرد راجع به ژست تبلیغاتی او در مورد بیرون بردن ارز مملکت توسط ما برای خرید اسلحه بود. من ارز خارج کردم و مملکت را فروختم یا شما؟ این هتل‌ها، کابارها و کازینوها مال کیست؟ اگر خودش ندزدیده پس پدرش دزدیده. باری شما بهتر می‌دانید ناصر صادق سوار موتور بود و من دوچرخه داشتم. این روز روزها را چه کسی سوار می‌شود؟ چه کسانی در بانک‌های سوئیس پول روی هم انباشته می‌کنند؟ بعضی از مطبوعات حقایق را چاپ می‌کنند. در مجله آمریکایی نیشن فتوکپی چک‌ها چاپ شده است. آقای رئیس، کریستیان دیور در پاریس لباس‌های چه کسی را می‌دوزد؟ برای ضیافت‌های شب از لاهه گل سفارش می‌دهند. مصرف کنیاک و شامپاین که از خارج برای وزارت خارجه سفارش داده می‌شود سر به کجا می‌زند؟ بعد میگویید که ما ارز مملکت را خارج کرده ایم. آقای دادستان میگوید دادگاه علنی است. علنی یعنی این که وقتی در روزنامه گفته های آقای دادستان را چاپ میکنند، جواب های ما را هم کنار آن چاپ کنند، نه این که از چند روز محاکمه چند سطر آن هم پر از غلط و دروغ بنویسند و بعد پوز علنی بودن دادگاه را هم بدهند. غیر از اعضای درجه یک خانواده های مان به تعداد محدود و خبرنگاران خارجی و وکلای سوئیسی که به این دادگاه تحمیل شدند، فقط کسانی حق ورود به این دادگاه را دارند که اجازه مخصوص از سازمان امنیت داشته باشند. در روزنامه‌ها چرا نوشتید مارکسیست اسلامی؟ چرا نوشتید که ما رویه اشتراکی داریم؟ وقتی که توضیح می‌دهیم می‌گویند اشتباه لفظی بود. تازه همین دادگاه را هم به خاطر چشم ابروی ما تشکیل ندادند. اوج گرفتن جنبش خلق مجبورشان کرد. روزنامه‌های خارجی نوشتند رادیو میانپرستان از عراق اسامی را گفت. فیلسوف ژان پل سارتر تقاضای شرکت در دادگاه را کرد. الفتح اعلامیه مخصوص انتشار داد و اعتراض‌های گوناگون دیگری شد. پس مجبور شدند و منافعشان را در این دیدند که این دادگاه را بگذارند.
اگر دادگاه علنی می بود، می بایست بنیانگذاران سازمان محمد حنیف نژاد و سعید محسن و اصغر بدیزادگان اجازه صحبت پیدا می کردند. چرا حنیف نژاد بنیانگذار گروه اینجا نیست؟ اگر کسی فکر می کند در غیبت حنیف نژاد کسی می تواند با ما معامله کند، اشتباه می کند. ما با گلوله معامله می کنیم، همونطور که با داستان ارتش فارسی و معامله شد. من 17 سال درس خواندم و به اندازه خودم مطالعه کردم و می دانم که تقاضای ما قانونی است. در کیفرخواست علیه سازمان ما آمده است که یک ماشین پا در جریان یک عملیات مرده است. آخر کو اسمش؟ کو مدعی خصوصیش؟ کو محل اقامت اون؟ میگویند 5 میلیون تومان از بانک پول گرفته شد. عجب، کو سندش؟ کو تاریخش؟ اسم گیرنده چیست؟ شما در حین مدافعات مکرر صحبت برادران ما را قطع می‌کنید. ما البته از این رژیم بیش از اینها انتظار نداریم. بنابراین حالا وارد اصل مطلب شد.

مسعود رجوی آنگاه به تشریح نحوه شکل گرفتن و تحمیل رژیم رضاخان توسط انگلیسی ها به ایران پرداخت. رئیس دادگاه نظامی سرتیب عبدالله خواجه نوری صحبت را قطع کرد و با براشفتگی به متهم تذکر داد که عنوان ایشان اعلی حضرت رضا شاه کبیر است. مسعود رجوی گفت: من دارم از زمان رضاخانی صحبت می کنم، چون یکی از آثار مهم دوره رضا شاه، یعنی شروع دوره دیکتاتوری، همین خشک شدن ریشه رجال واقعی و مؤمن و میهن پرست است. این رژیم رجال کشور را یا جذب کرد یا عوض نمود، یا آنها را خرید و یا از کار برکنارشان کرد و یا کشت. من و دوستانم از فرزندان دکتر مصدق هستیم که به پول و مقام پشت پا زدیم. در جنگی که با شما داریم سلاح مهم است، ولی انسان مهمتر است. اصل موضوع انسان و انسانیت است. این دیگر خریدنی نیست، قابل فروش هم نیست. در زمان مصدق مستوفی الممالک هایی بودند که مثل همین پرویز نیکخواه در زمان خودمان خریده شدند. وقتی در سال 1309 و 1310 دوره صدارت و نخست وزیری مستوفی الممالک تمام شد و رضا شاه او را دور انداخت، از طریق خانم همدم السلطنه به دکتر مصدق پیغام داد که من تا چانه به گل نشستم، شما مواظب باشید که تا فرق سر در لجن فرو نروید. منظورش این بود که کار با این رژیم فرو رفتن در لجنزار است. آنهایی که به مصدق و نهضت ملی پشت کردند، بعد که مردم دست رد به سینه‌شان زدند، خیلی تأسف خوردند. حالا آقای داستان هم اگر دلشان می‌خواهد می‌توانند به حرف‌های ما گوش نکنند، ولی بدانند که مأمور هستند ولی معذور نیستند. مواظب باشید فردا وضعتان از این هم بدتر نشود. هیچ کس پشت سر سپهبد آزموده صلوات نفرستاد. در اینجا داستان اعتراض کرد و گفت: از باطن و ظاهر من حرفی نزنید. مسعود رجوی در ادامه سخنان خود به رژیم شاه پرداخت و گفت: رژیم اجباراً و برای ادامه حیات لباس عوض کرده است. اصلاحات ارضی و دادن سهام کارخانجات به عنوان پشتوانه به فئودال‌ها ایشان را بیش از پیش متنعم کرده است. در واقع با این کار می‌خواستند بورژوا بازی در بیاورند. بعد از کودتای 28 مرداد بورژوا بازی مد روز شد. به وضعیت اقتصادی و اجتماعی نگاه کنید. در اثر سیاست‌های رژیم بسیاری از کارخانه‌ها برشکست و کارگران اخراج شدند. گسترش فساد اداری، رشوه‌خواری و بدبختی مردم از طرف هیئت حاکمه اعمال می‌شود. احتیاج به توضیح ندارد. زاغه‌ها و حصیرآباد تهران را ببینید. جوادی و نازی آباد را ببینید. مردم فقیر اگر بیمار شوند، مجبورند و محکومند پشت در بیمارستان جان بسپارند. طبق گزارش روزنامه اطلاعات که ارگان بازگو کننده رژیم و خدمات رسانی مسعودی هاست، پشت سالن انتظار به بیماری برخورد کردند که 5 روز به انتظار پزشک مانده بود. یا بیماران بدبختی را دیدند که مقابل بیمارستان های سینا، امیرعالم، در پیاده رو، روی پله ها و کنار دیوارها به انتظار نشسته بودند و در معالجشان چتابی به چشم نمی خورد. مرد سرطانی روزها در انتظار اشعه پشت در می ماند. این گفته روزنامه ای است که سرسپردگانش از فرمانبرداران نوکر صفت رژیم هستند. در روسه‌ها استثمار دولتی جایگزین استثمار مالک شده است. انبوه خوشنشین‌ها چیزی بجز قرض‌هایشان را ندارند که از دست بدهند. همین هاست که آمادگی انقلابی به وجود می‌آورند. روسایان وضعشان بدتر و بدتر می‌شود. در چنین شرایطی تنها راه مبارزه، راه انقلاب مسلحانه توده‌ای باقی می‌ماند. داستان صحبت را قطع کرد و گفت: چون دادگاه علنی است، از اختیارات قانونی خود سوء استفاده می‌کنید و مطالب را تحریف و به مقدسات اهانت می‌کنید. مسعود رجوی: آقا دادگاه رئیس دارد، مگر نوبت شماست که حرف می‌زنی؟ دفاعیات ما همه در رفع اتهامات مذکور است. به قول خودتان جلسه علنی است، مگر ما حرف منافی اخلاق زده‌ایم؟ داستان: اگر ادامه دهید تقاضای سری بودن دادگاه را خواهم کرد. مسعود رجوی: این دادگاه امشب یا فردا شب تمام می شود. امشب یا فردا شب آخرین شب ماست. بگذارید حرفمان را بزنیم. اگر هم اعدام نشویم لااقل به حبس ابد محکوم خواهیم شد. رفقای من به علت قلت وقت دفاع که فقط نیم ساعت است، بعد از من دنباله متن دفاعیه را در موارد سیاسی، اقتصادی، کشاورزی و تاریخچه سازمان و تضییقات راجع به انقلابیون ادامه خواهند داد. مسلماً این اطلاعات کافی نخواهد بود، چون وقت ما اجازه بیشتر از این را نمی‌دهد.
در این دفاعیه به علت محظورات زمانی و مکانی تا اینجایی که شرافتمان اجازه می‌دهد، اتلمقدور از بردن اسامی و ذکر تواریخ خودداری خواهیم کرد. بگذارید کمی حرف بزنیم. این روزها یک فریب بزرگ به خاطر حفظ نظم موجود که تجاوز به حقوق عمومی است علیه ناموس کلمات وجود دارد. پس در این رژیم باید مردم را فریب داد. باید مردم را به انواع مختلف ساکت کرد و اگر نشد با ساواک و تیرباران. به این کلمات و اتهاماتی که نثار ما کرده اید نگاه کنید. به جرائمی که به ما نسبت می دهید نگاه کنید. ما به جرم خود افتخار می کنیم و دست آخر این مردم و تاریخ ایران هستند که قضاوت خواهند کرد. انسان بدون گرفتاری و آزمایش تصدیه نمی شود. روی سخنم به پدر مادرهایی است که فرزندانشان اسیرند. این فلسفه هستی است. وجود آنها از بین نخواهد رفت، ولی صبح نزدیک می شود و باید تحمل کرد. نهایت این درگیری ها ایجاد جامعه نوین است. امروز دادستان و ما هر دو به حق استناد می کنیم. آقای دادستان می گوید کارهای ما برخلاف قرآن است. می پرسیم کدام قرآن؟ قرآن را عوضی نشان دادند. چون منافی منافعشان بود و نمی توانستند آن را از بین ببرند، تفسیر خودشان را می کنند. در قرآن آمده که هر کسی تا آنجا مالک شیئی است که خودش برای آن زحمت کشیده باشد. مگر می شود منافع نفت یک کشور را تاراج کنند ولی انسان حرف نزند؟ انسان وقتی چیزی نداشته باشد با چنگ و ناخن و دندان هم کشیده به هدفش می رسد. مسئله اساسی در سیاست خارجی ماست. این تاریخ استقرار سلطه خارجی در ایران از بیکفایتی اولیای امور شروع شده است. در قرن گذشته روس و انگلیس آمدند ایران را تقسیم کردند. عده‌ای از رجال طرفدار روس بودند و عده‌ای طرفدار انگلیس. یک قرضه بانک روس منتشر می‌کرد، یک قرضه بانک انگلیس. در 1907 که این قرارداد ننگین بسته شد، ایران به دو قسمت تقسیم شد. بعد از انقلاب اکتبر امتیازات استعماری تزارها از بین رفت و انگلیس ایران را از لحاظ استراتژیکی مقدم بر هند شمرد. همزمان با اولین استخراجات نفت ایران، کودتای سوم اسفند را ترتیب دادند. نفت ایران به قدری برای انگلیس حیاتی بود که دیدیم با بسته شدن کانال سوئز، لیره انگلیس سقوط کرد. به قول مصدق فقید، طرحی که انگلستان اجرا کرد خیلی ماهرانه بود. تشکیل ایران متمرکز با سرکوب قدرت‌های محلی مانند شیخ خزعل و سردار جنگل که تجربه تاریخی گرانبهایی برای ملت ایران است و از بین بردن اسماعیل آقا در آذربایجان. به این ترتیب اساس یک حکومت مقتدر را ریختند. البته یک حکومت مقتدر برای حفظ سلطه انگلیس، حکومتی که فایده آن بعد از شهریور 20 روشن شد. بعد از سرکوبی های لازم، بعد از تبدیل مجلس به یک مجلس بی اراده و ایجاد ثبات لازم، بالاخره در سال 1312 مسئله اصلی نفت مطرح شد و قرارداد 1933 بسته شد. مثل پارسال اول تبلیغات و چراغانی و میتینگ بود و بعد امضای تقی‌زاده پای قرارداد ننگینی که توسط دکتر مصدق لغو شد. این قرارداد دو هدف اصلی داشت. اولا مدت قرارداد تمدید شد، یعنی به مدت قرارداد دارسی که 60 سال بود 30 سال اضافه شد. ثانیا برای مقابله با استقلال طلبی عراق که ممکن بود باعث جنبش مردم شود. طبق این قرارداد اگر وضع عراق عوض می شد منافع انگلیس ثابت می ماند. از این سالها می گذرید. در شهریور 20 تمام ایران زیر سلطه خارجی رفت. بعضی از افسرها با چادر در رفتند و ایران فقط 3 ساعت دوام آورد. جنگ دوم هنوز تمام نشده بود که طرح تجزیه ایران این بار به وسیله انگلیس و آمریکا ریخته شد و این قرارداد توسط دولت حکیمی امضا شد. آیا وقتی که نخست وزیر ایران طرح تجزیه کشور خود را بریزد، ما حق نداریم بگوییم که تابع ملت و خلق ایران هستیم، نه دولت حاکم بر ایران؟ بگذاریم. این طرح هم با مجاهدت طاقت فرسای مصدق رد شد. تا آدم خودش در فضا نباشد نمیفهمد فشار یعنی چه، تهدید یعنی چه. اما وقتی آن طرح رد شد، معاون وزارت خارجه شوروی آمد در مورد امتیازات نفت گفتگوهایی کرد. از طرفی دولت انگلیس به خاطر امتیازات نفت خود در جنوب حاضر به معاملاتی درباره نفت مناطق شمالی با روسا بود. برای همین امر نخست وزیر وقت ساعد به سفیر روس وعده‌هایی داده بود. می‌خواستند یک موازنه مثبت، یعنی امتیازدهی دو جانبه به روس و انگلیس برقرار کنند.
مصدق و ملت ایران موازنه منفی به معنی استقلال خودشان را می‌خواستند. این بود که میلیون ایران بیکار ننشستند و با کوشش زیاد ماده گذراندند که ضمن آن جلوی سلطه شوروی هم گرفته شد و دادن هر گونه امتیازی به هر نحوی مسکوت گذاشته شد و به موافقت بعدی مجلس موکول گشت. اما آقایان استعمارگران از جان ملت فقیر ما دست بر نداشتند. در سال 1329 رزمارا را از ستاد ارتش آوردند و در کرسی نخست وزیری نشاندند تا رزمارا در لباس ظاهرفریب خودمختاری ولایات در امور داخلی لایحه به مجلس ببرد و از تصویب بگذراند. باز هم ملیون که رهبری آنها را دکتر مصدق به عهده داشت پس از مشاجرات و مباحثات و زحمتهای زیاد توانستند آن را در نطفه خفه کنند و جلوی سلطه خارجی را بگیرند و قرارداد مورد نظر منتفی شد. سپهبد رزمارا به انتقام بازی کردن با سرنوشت ملت به قتل رسید. حالا دیگر اوضاع داخلی مملکت به علت رشد سیاسی مردم تب و تاب دیگری داشت. بعد از شهریور 20 مصدق نفت را تبدیل به یک شعار و انگیزه ملی کرد. صفوف مردم را متشکل و شعله ها را فروزانتر ساخت. بعد از مجلس 15 نمایندگان واقعا مجاهدت کردند. شرکت غاصب نفت ایران و انگلیس که در واقع نماینده دولت انگلیس بود از تطمیع نمایندگان گرفته تا حبس آزادی خواهان از هیچ چیز فروگذار نکرد. حتی طرح آنچه که امروز اصلاحات ارضی است در آن زمان به وسیله تقسیم املاک سلطنتی ریخته شد. مسئله ظاهرفریب تقسیم املاک سلطنتی برای خاموش کردن مسئله نفت و تحت الشعاع قرار دادن آن در اذهان طرح شده بود. با این همه نفت همچنان در مرکز افکار مردم بود. در این اثنا یک بار هم به ناگهان نان در تهران قحط شد تا بلکه سر مردم به آن گرم شود و کسی حال و حوصله حمایت از مصدق نداشته باشد. اما سرانجام اراده خلق پیروز شد و مردم و ملت ایران راه خود را پیش برد و در آخرین روز سال 1329 نفت ملی اعلام شد. مردم ایران در آن روز طعم پیروزی را چشیدند. بعد از آن روزهای پر افتخار دیگری در پیش بود. پیروزی در خلع ید از انگلیس در مورد نفت و دیگری روز 30 تیر 1331، روز تجلی اراده خلق. در آن روز خلق بر ننگ تسلیم پیروز شد. در آتی از این روزهای طلایی بسیار خواهیم داشت. باید گفت که مشروطه برای مدت محدودی دوام آورد. در 28 آقای دادستان، برای اینکه قطع نکنید ماه و سال آن را نمیگویم. بله، در 28 مشروطیت به خاک سپرده شد. احتیاجی نیست که من سیاست دولت مصدق را روشن کنم. او نمیخواست هیچ سلطه‌ای بر کشور ما برقرار باشد. از نظر اقتصادی اولین و آخرین بودجه متعادل را تقدیم به مجلس کرد. برای اولین بار صادرات با واردات برابری کرد. به هر حال آن روز گرم تابستان، آن روز 28 در تاریخ ایران به سیاهی و سردی تبدیل شد. بعدها ایدن نخست وزیر انگلیس در خاطراتش گفت بعد از سقوط مصدق تنها شبی بود که خواب راحت کرده است. می گفتند که آفتاب هرگز در مستعمرات انگلستان غروب نمی کند و هر جا موجی باشد ساحلش انگلستان است. مصدق غروب استعمار و طلوع آزادی و استقلال را می خواست. اما افسوس که کار به آنجا کشید که نباید می کشید. ابتدا جنرال شوارتزکوف آمریکایی به ایران آمد و بعد شاهزاده خانم ایرانی و زاهدی و شعبان جعفری با هم کودتا کردند. دیکتاتوری نظامی دوباره با شدت بیشتر ادامه یافت. شکنجه و تیرباران قهرمانان آغاز شد. دکتر فاطمی با 40 درجه تب بعد از تحمل شکنجه های طاقت فرسا به پای چوبه دار برده شد. ترینپور شیرازی زنده زنده سوخته شد. روزبه از قهرمانان شرافتمند تیرباران شد. در اینجا مسعود رجوی توجه حاضران را به چرت زدن یکی از قضات نظامی جلب کرد و گفت نگاه کنید، یکی از آقایان دادرسان خوابیده است.
حضار و خبرنگاران خندیدند و قاضی مزبور با دستپاچگی از خواب پرید. مسعود رجوی آنگاه به تشریح وضعیت اقتصادی پس از کودتای 28 مرداد پرداخت و گفت از نظر اقتصادی به زودی واردات 7 برابر صادرات شد. تحت تأثیر سلطه خارجی تورم ارزی ایجاد شد، به طوری که در سال 1336 ریال به نحو چشمگیری تنزل کرد. رئیس دادگاه: به کیفرخواست مربوط نیست. مسعود رجوی گفت پس اجازه بدهید از انتخابات بگویم. وقتی آبها از آسیاب افتاد و مخالفین سرکوب شدند، یک مجلس فرمایشی تشکیل شد. در حوزه‌های رأی‌گیری گونی گونی شناسنامه پیدا می‌شد بدون آن که شمرده شوند. در اینجا مجدداً داستان اعتراض کرد و مسعود رجوی گفت پس اجازه بدهید مقداری از نفت بگویم. و ادامه داد قرارداد معروف 50-50 هم پر از وعده‌های توخالی تصویب شد. بعد از تصویب این قرارداد در مجلس فرمایشی تمام دستاوردهای نهضت ملی زده شد. باز جریان نفت به پشت درهای بسته کشیده شد، چرا که در پشت درهای بسته بهتر می شود خیانت کرد، ولی در جراید صحبت از رهبری خردمندانه هم بود. البته به خاطر فریب مردم ایران ملی شدن نفت را به رسمیت شناختند، عین شیر بیال و دم. یک شرکت نفت ساختند که بگویند مظهر این ملت است. اما آمدند اداری امور اکتشاف و استخراج را از کنسرسیوم جدا کردند و برای آن شرکت جداگانه درست کردند. در عوض شرکت‌های تشکیل دهنده کنسرسیوم شرکت‌های تجاری بودند که در هلند با سرمایه 100 هزار لیره به ثبت رسیدند. 40% سهام متعلق به انگلیس، 40% متعلق به شرکت‌های مختلف آمریکایی، 14% فرانسه و بقیه هم مال هلند شد. سهم ایران از نفت 1/8 قیمت معین شده در قرارداد تعیین شد. عجبا که قیمت نفت در بازار بشکه‌ای 2.12 دلار بود، در حالی که با ما طبق قیمت تعیین شده در قرارداد یعنی بشکه 1.79 دلار حساب می‌کردند. آنچه طبق قرارداد به ایران تعلق گرفت، یکی پخش نفت در ایران بود که البته همیشه به ضرر شرکت نفت سابق بوده و دیگری خدمات و هزینه‌های وابسته به نفت مثل ساختن بیمارستان، نانوایی، پرداخت بیمه کارگران و همچنین اداره نفت شاه که سابقا دست انگلیس بود. به این ترتیب بعد از مصدق کلاه بزرگی بر سر ملت ایران گذاشتند، چون سهم ایران بعد از آن همه غوغای تبلیغاتی به کمتر از سال 1331 رسید. البته رسیدگی به حساب و کتابها را هم معلوم نیست چه کسی انجام می‌دهد. ما چه می‌دانیم که کارشناسان و مستشاران مربوطه چقدر حقوق می‌گیرند، چون موضوع به کیفرخواست مربوط نیست. وقتی صبح روز دادگاه با آدم خبر محاکمه را می‌دهند، این طوری می‌شود.

0: اکنون نفت ایران با سرعت بیشتر به غارت می رود. کل تولید نفت ایران 227 میلیون تن است. حساب کنید به هر کسر چقدر می رسد. کل درآمد از هر تن نفت برای ایران 1.3 دلار از 10 دلار بوده است. همین نفت در بازار اروپا 14 دلار به فروش می رسد. اگر مخارج نفت برای هر تن را 4 دلار بگیریم 1825 میلیون دلار یعنی 14.4 میلیارد تومان تضییع می شود. آقای دادستان، این ارقام را حساب کنید، نه ارزی را که برای مسلسل‌های ما که این همه از آنها عکس گرفته اید خارج می شود. اشاره می کنم به جریانات پارسال نفت، چه جنجالی درباره پیروزی ایران در اوپک برپا شد. الان با عدد ثابت می کنم که چه به دست آمده است. قیمت نفت به طور کلی 33 سنت در هر بشکه افزایش یافته است و مالیات سود ویژه از 50% به 55% افزایش یافته است. اما فقط بر اثر تورم در فاصله 10 سال بین دو قیمت گذاری دلار 27% کاهش یافته است. اگر می‌خواستند قیمت را ثابت نگه دارند باید قیمت هر بشکه را 54 سنت اضافه می‌کردند. این سیر قهقراست نه ترقی. با این همه اشافات سهم ایران 2 میلیارد دلار است، ولی آن را چطور خرج می کنند؟ 1 میلیارد که فقط در شرکت نفت خرج می شود. یک دختر سناتور را می شناسم که سر ماه می رود شرکت نفت و پول بادآورده ای را می گیرد به خاطر اینکه پدر ایشان سناتور است. حالا بروید وضعیت دختران جنوب شهر و دختران روستایی را ببینید. بقیه پول ها هم می رود سازمان برنامه و خرج انواع پروژه هایی می شود که علاوه بر دزدی‌های فراوان با ساختار اقتصادی ما منطبق نیست و بیشتر نیازهای شرکت‌های این و آن را تأمین می‌کند. بعد هم برق یک پروژه کلانی مانند سد دز را می‌آیند به قیمت مورد نظر خودشان به مردم می‌فروشند و پولش را این آقا یا آن آقا به جیب می‌زنند. حالا حق ملت ایران چه شد و کجا رفت؟ این هم به کیفر خاص مربوط نیست و اگر بگویم لابد آقای داستان قطع می‌کند. پس بگذارید بگویم دکتر مصدق فقید به یاری مردم برای گذراندن طرح ملی شدن نفت روی کار آمد. برای اجرای همین قانون بود که مردم حکومت را به مصدق سپردند و این تنها حکومت قانونی بود که در ایران به وجود آمد. در این هنگام رئیس دادگاه اعلام نیم ساعت تنفس کرد و سخنان مسعود رجبی قطع شد. پس از نیم ساعت تنفس رئیس دادگاه خطاب به متهم گفت: دادگاه به اظهارات شما جهت رفع اتهامات گوش می کند. مواظب اظهارات خود باشید. مسعود رجبی ادامه داد: بسیار خوب، از 28 مرداد و از کشتار بعدش می گذریم. بعد از این جریانات دست چپاول برای غارت ایران باز می شود. عواید نفت تا آخرین دلار صرف تهیه اسلحه و مهمات می شود. صدها میلیون دلار به جیب شرکت ها می رود. آرامش مدیر سازمان برنامه در سال 1339 در روزنامه اعلام کرد که صدها میلیون دلار به عناوین مختلف حیف و میل شده است. وعده داده شده بود که ایران با پول نفت بهشت می شود. اما می بینیم ملت ایران هر روز فقیر و فقیرتر می شود. در جواب اعتصاب کارگران کورپسخانه 200 نفر کشته شدند. در اعتصابات معلمین دکتر خانعلی کشته و عده دیگری مجروح شدند. قاتلین مردم ارتقای درجه یافتند. قاتل خانعلی به ریاست شهربانی یکی از شهرستان‌ها منصوب شد. معلمین و کورپسچی‌ها فقط اضافه حقوق می‌خواستند. وقتی رژیم جواب خواسته‌های قانونی مردم را اینطور می‌دهد، آیا می‌شود ساکت نشست و دست به اسلحه نبرد؟ در سال 1336 قانون تشکیل ساواک از مجلس گذشت. ساواک مأمور حفظ امنیت و مبارزه با مخالفین شد. قبل از روی کار آمدن دکتر امینی اختناق به حدی بود که هر آن احتمال انفجار می رفت. دکتر امینی در زمان صدارت خود گفت خزانه را بردند، چاپیدند. سپهبدکیا رئیس شهربانی، علوی مقدم و دکتر اقبال قرار بود به محاکمه خوانده شوند. دکتر اقبال 24 ساعت قبل از دستگیری کشور را ترک کرد و در مراجع قضای دادگستری اتهام او زدوده شد. دکتر اقبال برگشت و در بزرگترین مقام اقتصادی کشور قرار گرفت. کار مملکت حساب ندارد. دکتر امینی می آید. جبهه ملی و نهضت آزادی به فعالیت میافتند. مجلس 20 را میبندند و دکتر امینی میرود. جبهه ملی کنار میرود. دانشگاه خواستار کسب اجازه تشکیل اتحادیه سنفی میشود. آسته های دانشجویان رد میشود. رئیس دانشگاه دکتر فرهاد استعفا میدهد. دولت ها میآیند و میروند و سرنیزه بر جا و استوار میماند. برای مبارزه با این خفقان عمومی، روحانیتی که 50 سال کنار کشیده بود وارد صحنه شد. در قم شورشی به پا شد. طلبه ها به پلیس حمله کردند و دو نفر کشته شدند. تحرک همه گیر می شود. روحانی اعتراض می کند. بازاری اعتراض می کند. دانشجو اعتراض می کند. در نتیجه واقعی 15 خرداد روی می دهد. بعد از 15 خرداد 1342 حنیف نژاد و سعید محسن و بدیزادگان معتقد می شوند که با منطق و دلیل نمی توان حق را گرفت. آنها به نهج البلاغه استناد می کردند که باید حق را گرفت. روز 16 آذر باز دانشجویان اعتصاب کردند. از این به بعد مرتب گروه‌هایی با ایدئولوژی انقلاب مسلحانه به وجود می‌آید. منصور ترور می‌شود. بیژن جزنی گروهی تشکیل می‌دهد. پاک نژاد گروه فلسطین را تشکیل می‌دهد. اتهام می‌زنند که این گروه‌ها با تیمور بختیار ارتباط دارند. سپهبد بختیار که رئیس ساواک خودتان بود، قبلش هم در جریان 28 مرداد در فرمانداری نظامی تهران بود. ما که بختیار را جزء رژیم می‌دانستیم. گروه طوفان را گرفتید. آرمان خلق کشف می شود. سیاه کل را کوبیدید. کریکای فدای خلق و مجاهدین کشف شدند. سازمان مجاهدین خلق و سازمان رهایی بخش خلق را می خواهید به عراق بچسبانید. فایده ای ندارد. این را ادامه دارد. باز هم گروه های دیگر کشف می شود و ده ها گروه دیگر که الحمدلله کشف نشدند. اینها نشان می دهد که وضع طوری است که راه دیگری وجود ندارد و حرف یک نفر و ده نفر نیست. آخر به آگاه ترین فرزندان ملت ایران که نمی شود مارک جهالت و غفلت و فریب خوردن زد. به عنوان مثال در همین ماها دارید صدها مهندسی را محاکمه می کنید که با درآمدی که داشتند اگر این راه حق نبود اصلا واردش نمی شدند و از رفاه و زندگی مادی چیزی کم نداشتند. در سال 40 حد اکثر اعلامیه پخش می کردند ولی امروز در سال 50 مسلسل به دست می گیرند. موج مبارزات خاموشی نگرفته بلکه شدیدتر هم شده است. کشف یک گروه نباید باعث ناراحتی بشود. پیروزی ساده و زود به دست نمی آید. حضرت علی می گوید خداوند گردن کشان روزگار را خود نابود نمی کند یا آنها مهلت می دهد که اگر بر نگردند بیشتر فرو روند و مردم را اجرا کننده ی عدل الهی می کند. خداوند استخوان هیچ ملتی را پیوند نمی دهد و استحکام نمی بخشد مگر بعد از سختی ها و گرفتاری ها. حالا بگویید چه کسی اسلام را ملعبه دست خودش قرار داده است؟ باور کنید که از ریختن خون یک نفر صدها نفر مثل او برمی خیزند. سال 1350 سرآغاز این مبارزه است. این چه وضعی است که در سیستان، در فارس، در زابل حمام ها دو ماه تعطیل است؟ مردم بچه هایشان را می فروشند. فقر و گرسنگی حدود 500 هزار نفر را از سیستان فراری داده است. در این شرایط می بینیم که بودجه دفاعی کشور به 43% افزایش یافته و 22% اضافه شده است. راستی این مطبوعات کثیف و کاخهای به اصطلاح جوانان که به جای بالا آوردن سطح دانش هرزگی را رواج می دهند برای چیست؟ می خواهند جوانان ما را از پرداختن به مبارزه و مسائل اصلی جامعه باز دارند. چرا برای دانشگاه کادر مسلح میگذارند؟ ساواک چرا میلیون ها دلار پول بی حساب و کتاب در اختیار دارند؟ در ادارات هیچ کارمندی بدون پر کردن پرسشنامه های عریض و طویل ساواک استخدام نمی شود. و هزار مثال دیگر. هر کجا برویم با ساواک سر و کار داریم. افسران بازنشسته را رئیس حفاظت کارخانه ها و ادارات و دانشگاه ها می کنند. تا کارگر لب به اعتراض باز کند کتک و شکنجه نصیبش می شود. به شهربانی و ساواک در پیدا کردن گروه‌های مبارزین اختیار تام دادند. رئیس زندان قزلقله میگوید همانطور که تا به حال گوسفند می‌کشتید با آنها رفتار کنید. کارگران جهانچیت که برای اضافه حقوق اعتصاب کرده بودند در کاروان سراسنگی به مسلسل بسته شدند و 12 نفر کشته دادند. در اردیبهشت امسال به دانشگاه آریامهر و دانشگاه تهران و حتی به استادان حمله کردند. 10 نفر از دانشجویان را که مشغول بازی شطرنج بودند بدون هیچ مجوزی بازداشت کردند. آیت الله طالقانی به زابل تبعید شد. محکومیت‌های طویل المدت در انتظار دارندگان کتب متضاد با منافع رژیم حاکم است. این رژیم چاره‌ای جز شدت عمل ندارد. این نشانه احتضار است. متأمین سیاسی در سوایک و اطلاعات شهربانی با وحشیانه ترین شکنجه ها روبرو می شوند. در حالی که طبق ماده 131 هر کدام از مامورین متهمی را برای گرفتن اقرار شکنجه بدهند مسئولند. اگر شکنجه به مرگ بیانجامد آن مامور قاتل محسوب می شود. سوزاندن با اجاق برقی، کشیدن ناخن، شلاق سیمی و انواع شکنجه ها در سوایک معمول است. مسعود احمدزاده 2 ماه در بیمارستان بستری بود. اسقر بدیزادگان را 3 بار پس از سوزاندن با اجاق برقی عمل کردند. بهروز دهقانی زیر شکنجه شهید شد. شدت ضربات به حنیف نجات به قدری بود که استخوان‌های پا و دست و دماغ و گوش او شکست. عده‌ای از متهمین شنوایی خود را از دست دادند. شما تأمل شنیدن اظهارات ما را ندارید. ما از رژیم جز این انتظاری نداریم. به امید روزی که ملت خیانتکاران را به دادگاه بکشاند. درود بر مردانی که رنج انقلاب را تحمل کرد.
1: دادگاه نظامی به استماع شبانگاه 27 بهمن 1350 خاتمه داد و از روز بعد به استماع دفاعیات مجاهد خلق علی میهندوست متهم ردیف 4 این دادگاه و محاکمه و مدافعات سایر متهمان پرداخت. در نیمه شب 30 بهمن 1350 متهمان ردیف اول تا 4 ناصر صادق، محمد بازرگانی، مسعود رجوی و علی میهندوست از سلول‌های اوین به اداره دادرسی نیروهای مسلح رژیم شاه فراخوانده شدند و احکام اعدام یکی پس از دیگری در جلسه نیمه شب دادگاه به آنها ابلاغ گردید. هر یک از مجاهدین پس از شنیدن حکم اعدام خود آیه کوبنده‌ای از قرآن را خطاب به رئیس و اعضا و دادستان محکمه نظامی فریاد می‌زدند. مسعود رجوی گفت ان الباطل کان زهوقا، همانا این باطل است که رفتنی است. روزنامه اطلاعات در 30 بهمن 1350 خبر داد دادگاه عادی و علنی شماره 1 دادرسی ارتش پس از 12 ساعت بحث و شور تصمیم نهایی خود را درباره گروه 11 نفره خرابکاران و متهمین علیه امنیت و استقلال کشور صادر کرد و 4 تن از آنان به اعدام محکوم شدند. اتهامات آنان عبارت بود از شرکت در توطئه و اقدام علیه رژیم کشور و تشکیل دسته‌ای با مرام و رویه ضد سلطنت.

45 ساله بود که او رو ازمون گرفتند. در مورد مسعود مسجودی صحبت میکنم، کنشگری که دنبال حقیقت بود و دشمنان حقیقت او رو روز دوم فوریه کشتند. جسد او روز ششم مارس سال 2026 پیدا شد با ده ها اگر نگوییم صد ها نقطه مبهم، ده ها سوال، سوالی که در ذهن تمام دوستانش، تمام کسانی که در جستجوی حقیقتند وجود داره. اینکه چه شد او یک روز قبل از برگزاری دادگاهی که در اون از رضا پهلوی شکایت کرده بود ناپدید و کشته شد. کسانی که متهم به قتل او هستند کیا هستند؟ چه ارتباطی دارند احیانا با جمهوری اسلامی یا چه ارتباطی احتمالاً دارند با برقه سلطنت دارند؟ همراه اسرانه باشید، در این برنامه سعی میکنیم به برخی از این سوال ها پاسخ بدیم.

0: 27 می سال 2026 است، ششم خرداد 1405، و همونطوری که گفتم بیش از 3 ماهه که سپری میشه و ما مسعود مسعودی رو پیش خودمون نداریم. مسعود که بود، چه میکرد و چرا کشته شد؟ کوروش ضیغمی همراه ماست از کانادا. خوش آمد میگم کوروش بهت، از دوستان مسعود بودی. واقعا متاسفم که فعل ماضی، فعل گذشته صرف میکنم. رفتن واقعا مظلومانه مسعود یک داغ به دل همه ما گذاشت، همه ما که به نوعی میشناختیمش، باهاش دوست بودیم، حتی اگه در تمام موارد باهاش اتفاق نظر نداشتیم، ولی نمیشد آزادگیش رو و عزمش رو برای حقیقت نادیده گرفت. میکروفون در اختیارته. اول به ما از خود مسعود بگو. مسعود کی بود؟
1: درود بر شما کامبز جان، درود بر همه بینندگان عزیزتون. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما. مسعود کی بود؟ یکی از دوستان ما اخیراً یک صحبتی داشتیم، خیلی حرف جالبی رو زد، گفت که مسعود قربانی نبود، مسعود یک عدالت طلب بود، یک حقیقت طلب بود، به دنبال این بود که عدالت رو برقرار بکنه، دنبال این بود حقیقت رو کشف بکنه. به همین سبب ما، شما هم فرمودید چقدر غمگین این مسئله که ما از درباره مسعود باید از فعل ماضی استفاده بکنیم، اما در این حال من فکر نمی کنم که باید مسعود رو قربانی بدانیم. اون هیچ وقت نمیخواست خودش رو قربانی بدونه، همیشه به دنبال این بود که حتی اگر در موضع یک قربانی هست، اما برای کشف حقیقت و عدالت تلاش میکنه. مسعودی که من شناختم یک انسان بسیار فریخته و آکادمیک بود، کسی بود که بسیار موادی آداب بود، همیشه اون مسئله فیر بودن رو، منصف بودن رو خیلی متشکرم از شما، رعایت بکنه، حتی در مسائلی که در رابطه با مخالفان خودش بود، حتی با کسانی که بعضیش شکایت کرده بود. مسعود هرگز من ندیدم از زبانی بی‌ادبانه، از گستاخی یا توهینی بخواد بکنه در رابطه با کسی. در این حال شخصیت آکادمیک اون شخصیتی بود که به شدت به مسائل و جزئیات اهمیت میداد، به دنبال کشف اون کوچکترین بین سطوری بود که میتونست حقیقت رو کمی براش روشن‌تر بکنه. مسعودی بود که من شناختم.
0: ببین، یک اتفاقی که افتاده بود این بود که مسعود، حالا بر مبنای عقایدی که داشت، یک موقعی جمع شده بود با دوستان دیگری که بعداً رفتن جز مشاوران رضا پهلوی شدند، با اونها در تأسیس یک سری نهاد که فکر میکرد میتونه به آزادی ایران کمک بکنه مشارکت داشت. چه شد که فاصله گرفت؟ چی فهمید که از اونها فاصله گرفت و شروع به افشاگری علیهشون کرد؟
1: بله، این مسئله مربوط میشه به گروه فرشگرد. در حدود سالهای 2011 یا 2012 این ابتدای برخورد من با مسعود بود. در اون سالها گروه های فیسبوکی به وجود آمد که در نهایت، حالا گروه کنشگران اجتماعی، کنشگران سیاسی، گروه دانش آموختگان، فلان فلان، که در نهایت از دل اون گروه ها یک جمعی به وجود آمد که یک گروهی به نام گروه فرشگرد رو تشکیل دادند. مسعود از ابتدا با گروه فرشگرد بود. مسعود در اون سالها خودش رو از مشروطه خواهان می دانست و با گروه فرشگرد که تمایلات سلطنت طلبانه و حالا بسیاریشون مشروطه خواهانه، نه صرفا سلطنت طلبانه داشتن، همراه بود. اما اون گروه در نهایت به سبب نفوذی که تعدادی از افراطیونی که همون شما فرمودید الان اطرافیان آقای پهلوی را هم تشکیل میدن، این گروه توسط اون افراطیون به باور من که هرگز عضو اونها نشدم، هرگز از زاویه فکری داشتم از همون سالها، از همون 14-15 سال پیش، اما من دورادور متوجه بودم چون در این گروه های فیسبوکیشون عضو بودم و میتونستم بخونم مسائلی رو که مطرح میکنن. این یک حلقه کوچک افراطیونی که در اون گروه وجود داشت و امروز اتفاقا از نزدیکترین آدم ها با آقای پهلوی هستن، این گروه رو مثل اینکه به گروگان گرفتن و بعدها بسیارانی رو از گروه اخراج کردن، بسیارانی که هم فکر خودشون بودن رو وارد گروه کردن. اون گروه در نهایت تبدیل به حزب ایران نوین شد و بعد حزب ایران نوین هم همین اواخر دید که چه اتفاقی افتاد و مثل سایر گروه هاشون پسورد، یک سنتی در بین این سلطنت طلبها هست بهش میگن پسورد دزدی. یه پسورد دزدی در رابطه با حزب ایران نوین هم اتفاق افتاد. بله این داستان و روایت فرشگرد بود که چگونه بود، یک سالی طول کشید که این جمع های فیسبوکی دور هم دیگه بالاخره بتونن با هم کنار بیان، اساسنامه بنویسن، یک نامی انتخاب بکنن، فرشگرد رو تشکیل بدن. من خاطرم از مسعود اتفاقا یکی از فعالترین اعضای این گروه ها بود.
0: بعدا یه سری اسکرین شات بیرون اومد و معلوم شد که چه توطئه هایی در این فرشگرد در
1: بله اون مال خیلی بعد از اونه، این احتمالا مال حدود 10 سال بعد از 2012 که من دارم میگم. اون اسکرین شات ها مال سال 2019 یا 2020 باید باشه. بله بله اون اسکرین شات ها اومد، پروژه رو باید امنیتی تعریف بکنه، اینها رو ارتباطش به جمهوری اسلامی. حالا که پروژه رو امنیتی تعریف کردیم، حالا چرا یه نفر حذف کنیم؟ بیا همشون رو با هم یه جا حذف کنیم. و بسیارانی از اینان که خودشون از بنیانگذاران و کسانی بودن که این جمع رو به وجود آورده بودن، بله حذف شدن در این پروسه.
0: ببین خود گفتی یه زمانی مشروطه خواه بود و وقتی که دید که سیستم دوروبر اونها بسیار فاسده و داره برعکس عمل میکنه و چیزهایی فهمید که به اینها میگفت که مرتبطن با سپاه، متهمشون میکرد که مرتبطن با سپاه و بسیار سعی داشت که افشاگری بکنه، ولی بهش حمله شد، حمله های بسیاری شد، سعی کردن که منزویش بکنن تا مسعود شروع کرد به یک سری شکایت کردن از کسانی که بهش توهین میکردن، بهش حمله میکردن، اکانت های توییتری، و در نهایت این شکایت آخرش که متاسفانه هرگز به دادگاه نرسید، این شکایت رو در جریانش هستی که ما جزئیاتش رو بگی، علیه کی و با چه جزئیات شکایت شده بود؟
1: خب این شکایت آخر که متاسفانه این عاقبت رو هم برای مسعود رقم زد، این در امتداد شکایت های پیشین بود. شکایت های پیشین رو دادگاه ابتداعا رد کرده بود به سبب عدم وجود شواهد کافی، و این شکایت آخر در امتداد اون شکایت ها بود با اضافه کردن شواهدی که مسعود به پرونده پیوست داده بود و به دادگاه ارائه داده بود. در این شکایت علیه آقای رضوی و خانم سلطانی، همین دو نفری که الان در بازداشت پلیس RCMP کانادا هستند، علیه این دو نفر بود، علیه تعداد افراد دیگری بود، حالا من نمیخوام نام ببرم، نامشون در خود اون پرونده هست و پین اول توییتر مسعود خودش صفحه اول این پرونده است که میتونید اسامی رو ببینید. آقای میم هی هست، خانم ساد هست، و حدود 12 یا 14 نفر کسی که از اکانت های توییتری که هویتشون مشخص نیست، دادگاه اینها رو به عنوان جاندو میشه، جاندو یعنی کسی که هویتش هنوز مشخص نیست، و علاوه بر این نام آقای پهلوی هم در این شکایت هست. شکایت در رابطه با ارتباطاتی هست که مسعود پیدا کرده و ارتباطات مالی که مشخصا این دو نفر با بعضی از صرافی های ایرانی در ونکوور داشتن، و ارتباطاتی که بعضی از اکانت های حتاک و این ترول های مجازی که انجام میدن، حالا اسمشون که بات نیست، اینا ترولر هستن، ارتباطاتی پیدا کرده بود به ارتباطات مالی بین این اکانت های توییتری که مسعود و به سایرین فعالینی که سلطنت طلب نیستن توهین و حتاکی میکنن، با آقای رضوی و خانم سلطانی، و علاوه بر این خب ارتباطات آقای رضوی و خانم سلطانی با آقای پهلوی هم که مشخصه، اینا از برگزار کنندگان اصلی تظاهرات و تجمع سلطنت طلبا در ونکوور هستن، و ارتباط دادن این سرنخی که مسعود پیدا کرده بود، باز میگم مسعود شخصیتی داشت که به شدت به بین سطور اهمیت میداد، برای دادگاه هم مهرس شده بود که یک ارتباطاتی وجود داره، و دادگاه در شرف اعلام حکم بود که متاسفانه یک روز قبل از برگزاری این دادگاه مسعود ناپدید شد، و چند روز بعد هم که اون خبر
0: دردناک آمد.
1: ببین
0: این دو نفر خیلی جالبه، میدانستند مهدی احمدزاده رضوی 48 ساله از میپل ریچ و آرزوی سلطانی 45 ساله از نورث ونکوور، اینها جمعه 13 مارس 2026 بازداشت شدند. بیش از 2 ماهه که در بازداشتند و میدونیم در کانادا به این راحتی نیست شما کسی در بازداشت نگه داری برای تحقیقات، نشون میده که پلیس خیلی مدارک جدی داره. برای من این چیزی که جالبه اینه که اصلا مسعود اسمشون آورده بود، هشدار داده بود در یک پست توییتری که من میدانم که اینها نقشه قتل منو کشیدن.
1: بله.
0: خب خب معلوم بود که بعد از اجرای این قتل پلیس میره دنبال اینها. چه چیز مهمی مسئول به نظرت پیدا کرده بود که اینها حتی به با ریسک اینکه بازداشت بشن به دست پلیس رفتند و مسعود رو کشتن؟ این چیز چقدر میتونه بزرگ باشه؟ به خاطر اینکه از یک سو مسعود میگفت اینها هم سر در رژیم دارن متهمشان میکرد و هم نزدیکن به پهلوی و به همین خاطر پهلوی رو پروژه سپاه میدونست و اینها رو داشت میبرد به سطح دادگاه. چیز بیشتری آیا میدونیم؟ چون علامت سوال ها خیلی زیادند. اینکه میرن دنبال اینها به هر حال معلوم بود، با این حال رفتن و مسعود رو کشتن.
1: سوال خیلی خوبی رو مطرح میکنه، سوال خود ما هم هست. هنوز دادگاه و خود پلیس گزارش بیشتری رو با جزئیات مطرح نکرده، چون مثل اینکه تحقیقاتشون هنوز ادامه داره و نمیخوان اطلاعاتی رو فعلا به بیرون درز بدن، حداقل تا وقتی که پرسه بازپرسی در دادگاه تمام بشه، چون میدونید متهمان هنوز در پرسه بازپرسی هستن و دادگاه اصلی با هیئت منصفه و این مسائل هنوز آغاز هم نشده حتی بعد از دو ماه. بله، همونطور که شما فرمودید پلیس کانادا هم نمیتونه کسی رو دو ماه در بازداشت نگه داره. قطعا شواهد کافی وجود داره که علاوه بر این که حالا اینا رو در بازداشت نگه داشتن، اتهام رسمی هم بهشون وارد شده، اتهام قتل درجه یک. این دیگه بالاترین نوع از مجازات کیفری در سیستم قضایی کامنولت هست که در کانادا، استرالیا، انگلستان وجود داره. یعنی قتل درجه یک یعنی قتلی که شما پیش از این که بری اون کار رو انجام بدی نشستی براش برنامه ریزی کردی. اینجوری نبوده که بری یک مشاجره اتفاق بیفته، حالا کسی رو هول بدی و این قتل صورت بگیره. نه، قتلیه که شما از چند روز قبلش، چند مدت قبلش رفتی براش برنامه ریزی کردی، اون وسایل قتل و وسایل جنایت رو تهیه کردی و بعد رفتی به اون کار دست زدی. این قتل نه تنها قتل درجه یک و از قبل برنامه ریزی شده بوده، بلکه هدفمند هم بوده، یک هدف سیاسی پشت او بوده. یعنی این بار خود اتهام رو هم افزایش میده و این اتهام به صورت رسمی بهشون وارد شده. درباره اینکه چرا اینا این اتفاق انجام دادن، خب من خودم شباز میگم اینا هیچ کدوم اطلاعات رسمی نیست که از طرف دادگاه گرفته باشیم، فقط چیزی هست که ما از کنار هم قرار دادن قطعات پازل بهش رسیدیم. به نظر میرسه که اون حکم دادگاه قرار بوده اسامی کسانی علاوه بر این دو نفر در اون

0: سی که این دو نفر بهش تعلق دارن احتمالا زیاد قابل قبول نبوده، نمیتونستن بپذیرن که در حین یک برصورت ما میتونیم در زمانه بحرانی هم هستیم، بحران سیاسی در کشور ما وجود داره، حداقل از یک سال گذشته از اون جنگ پیشین، بعدش حوادث دیما، بعدش دوباره این جنگ اخیر که اتفاق افتاده، براشون آسون نبوده که در حین چنین بحران، زمانه بحرانی که وجود داره و یکی از کسانی که خودش رو به عنوان رهبران آینده سیاسی آینده ایران میدونه بخواد چنین اتهام رسمی رو از یک دادگاه در کانادا دریافت بکنه، که احتمالا اگر این اتهام رو یعنی اگه محکومیت رو دریافت میکرده شاید رفت آمدش به کانادا به مشکل میخورده، شاید رفت آمدش در امریکا به مشکل میخورده و و و و هزاران هزار اتفاق بیشتری میتونسته بیفته که اینا حاضر بودن هر کاری بکنن که این حکم صادر نشه. در سیستم قضایی کانادا هم نمیدونم اطلاع دارید یا نه، وقتی که شاکی یعنی خواهان و خوانده هر دو در دادگاه حاضر نشن، دادگاه به صورت اتوماتیک پرونده رو به صورت موقت مختومه اعلام میکنه تا اینکه یکی از این دو طرف نزاع بالاخره به دادگاه مراجعه بکنن و بخوان دوباره پرونده رو به جریان بندازن.
1: معلق میکنه
0: موقتا، بله موقتا معلق میکنه تا موقعی که یک خواهان یا خوانده خودشون دوباره پیگیر پرونده بشن. و این اتفاقی هم که افتاده یک روز قبل از دادگاه مسعود ناپدید میشه، یعنی مشخصه که مسعود رو این بلا رو به سرش آوردن که نتونه روز بعد در دادگاه حاضر بشه. و جزئیات مهمتر این دیگه این که آن روز فردای جنایت، فردای روزی که مسعود ناپدید میشه و صاحب خونش این خبر رو به پلیس میده، خب مسعود که به دادگاه نمیره طبیعتا، مسعود وکیلی هم نداشت، همه کاراش خودش انجام میداده. خیلی مسئله جالب اینه که هیچ کدوم از این دو نفر و وکلاشون هم به دادگاه مراجعه نمی‌کنن، در صورتی که این دو نفر و وکلاشون قبلا در دادگاه حاضر می‌شدن. اینا از کجا می‌دونستان که اتفاقی افتاده برای مسعود که اینها هم حاضر نشن در داد؟ این جزئیاتی بود ما خودمونم اوایل نمی‌دونستیم، بعدها که قطعات پازل رو کنار هم گذاشتیم متوجه شدیم بله این دو نفر که زیاد آدم باهوشی هم نبودن که اینطوری برای پلیس و برای دادگاه با خودشون برای خودشون شواهد و مدارک علیه خودشون به وجود آوردن. در ماشین این شخصی که بوده پلیس بر اساس مکالمه‌ای که ما باهاشون داشتیم هنوز رسما اعلام نکرده، اما مثل که یک آلت قتالی رو هم در ماشین این شخص پیدا میکنه که رد خون برش بوده و اصلا نشون میده که اینا با یک سراسیمگی، با یک شتاب زدگی بدون برنامه مشخصی، احتمالاً شاید دستوری از بالا بوده که اینها رو مجبور کرده چنین شتاب زده و اینقدر احمقانه دست به چنین جنایت فجیعی بزنه.
1: خیلی موضوع مهمی ها، یعنی این که هنوز طرف نیامده در قدرت بتواند آدم بکشه. به هر حال این اینا هنوز در حد اتهام است، باید منتظر بشویم که ببینیم دادگاه چه میگوید. این خیلی مسئله مهمی است. منتها با فقدان مسعود در واقع اون پرونده دیگه پیگیری نشد، درسته؟
0: بله اون پرونده دیگه پیگیری نشده. اینم یکی دیگه، ما یک کمیته حقیقت یابی در رابطه با دکتر مسعودی به وجود آوردیم با حضور فعالین شناخته شده. یکی از دستور کارهای ما همین هست که بتونیم یک وکیلی رو بگیریم یا حداقل خودمون به یک شکلی دادگاه رو قانع بکنیم که پرونده رو دوباره ادامه بده. منتظر هستیم که در ماهای آینده امیدواریم نزدیکان و بستگان مسعود بتونن به کانادا بیان که ما با آزادی عمل و هر صورت اگه خانوادهش اینجا باشن دادگاه هم اون درخواستای ما رو جدی‌تر خواهد گرفت. بله.
1: میدونید که بلافاصله بعد از فقدان مسعود، برای اینکه خیلی افکار عمومی جدی نگیرن قضیه رو، یک سری از اکانت های وابسته به جریان سلطنت آمدن نوشتن که مسعود پیدا شده و دروغ میگفتند. هرگز اونها هم تعقیب نشدند، اونها هم یقشون گرفته نشد. در واقع از اون جایی که بسیاری از اینها به زبان فارسی است و احتمالاً اون کسانی که بازرس پرونده هستن به راحتی نمیتونن اینا رو بفهمن و دنبال کنن، اگر یک نیروی مؤثری نباشه که اینا رو ترجمه بکنه و در اختیار بازرسان پرونده قرار بده، احتمالاً خیلی از گوشه‌های پرونده ناقص میمونه و این مایه تأسفه. الان این رو گفتی که خانوادهش ممکن است بیاین. مسعود کسی رو از عزیزان درجه یکش در کانادا نداشت گویا، اگر اشتباه میکنم حتما تصحیح هم بکن. و دوستانی که با من صحبت میکردن میگفت

0: به رغم نابغه بودن او، به رغم یک واقعا مغز ریاضی بود، مدتی تدریس میکرد در دانشگاه، اما زندگی بسیار ساده داشت. من با مسعود دوست اینترنتی بودیم، دوست صحبت میکردیم با هم دیگه هرگز، ولی نرفتم به خانهش، هرگز ندیدم زندگیشو، ولی دوستان میگفتن که به رغم اینها هرچی که داشت و نداشت رو داشت میگذاشت برای اون راهی که فکر میکرد درسته، مبارزه از هر جهت. این مدت هم زندگیشو گذاشته بود برای کشف حقیقت در مورد ارتباطات احتمالی فرقه پهلوی با سپاه پاسداران، دست کم اعضایی از این فرقه. در مورد زندگی مسعود یه ذره برامون بگو.
1: بله، همچنون که درست بفرمایید، مسعود خانواده‌ای نداره در کانادا و خودش تنها زندگی میکرد. زندگی ساده‌ای داشت، همونطور که شما فرمودید. مسعود بسیار آدم تنهایی هم بود، یعنی دوستان زیادی هم نداشت. همه تمرکزش بر روی همین مسائل سیاسی بود، خصوصا در این یکی دو سال اخیر. مسعود به دلیل اینکه از ابتدا در این گروه های فرشگرد حضور داشت، با مشروط خودش اونها رو مشروط خواه میدونست و بعدها متوجه شده بود که نه، اینا مشروط خواه هم نیست، اینا سلطنت طلب هم به دنبال سلطه هستن. این اختلافات اینقدر در اون ریشه دوانده بود و جدی شده بود و اینقدر به دادگاه مراجعه کرده بود و دادگاه به سبب اینکه بسیاری از این افراد در کانادا حاضر نبودن، مسئله اصلا در رابطه با کانادا نبود، کیس سیاسی بود که حالا دادگاه کانادا هم به هر صورت منابع محدودی داره، زمان محدود داره، نمیتونه به همین پرونده ها رسیدگی کنه. این خودش مسعود رو بیشتر انگیزه داده بود بهش که هر طور شده به هر صورت به حق خودش برسه. باز میگم مسعود خودش رو قربانی نمیدانست، دنبال حقیقت، دنبال عدالت بود و همه تلاش خودش رو هم میکرد که این کارها رو انجام بده. بله، حداقل در این یکی دو سه سال اخیر، حالا از بعد از هواپیمای اوکراینی من خودم ارتباطم با مسعود حتی نزدیکتر شد. از بعد از هواپیمای اوکراینی من کامل میدیدم که مسعود به صورت روزانه داره روی این پرونده ها کار میکنه. مسعود وکیلی هرگز نداشت و شما به عنوان کسی که خودتون وکیل نیستی، حتی اگر وکیل هم باشید، یک پرونده حداقل ممکنه 40 ساعت 50 ساعت وقت از شما بگیره تا بتونید که به دادگاه برید و بتونید حالا شواهد و مدارک خودتون رو ارائه بدید. پرونده هایی که مسعود تهیه میکرد، شواهدی که به دادگاه ارائه میداد، در سطح کیفی یک وکیل بود. دوستان همیشه به شوخی بهش میگفتن که کی میخوای بری بار اگزامتو، کی میخوای بری امتحان وکالت بدی که خودت هم وکیل بشی، اینقدر یاد گرفتی همه کارا رو خودت داری به درستی انجام میدی. به همین سبب وقتی دیگه نمیمان که بخواد کار دیگری بکنه. و مسعود آدمی هم نبود که اهل خوشگذرونی باشه، اهل حالا حتی اهل تفریحات معمول باشه، نه، به همش سرش کار خودش بود. و این مسائل خصوصا به دلیل اینکه دادگاه کانادا زیاد جدی نگرفته بود شکایت های اولیه رو، خیلی خیلی به مسعود یک فشار روحی وارد کرده بود که هر طور شده بتونه دادگاه کانادا رو قانع بکنه که این پرونده رو به شکل بهتری بررسی بکنه. و خیلی هم شفاف بود در این مسئله، هر بار هر مکاتبه‌ای که با دادگاه انجام میداد میومد و گزارشش رو در صفحه توییتر خودش مینوشت و اگر کسی هم سوالی داشت به سوالات پاسخ میداد. یعنی این روند شفاف رو همیشه سعی میکرد حفظ بکنه.
0: با من یه بار صحبت کرد که بیا و در این مورد با هم دیگه صحبت بکنیم. من بهش گفتم که آره حتما، اما یه مسئله‌ای که هست، این خیلی به نظرم نقدش مهمه، گفتم این مسئله‌ای که هست، من معمولا میام و حتما اون چیزی که سوژمه سعی می‌کنم بخونم و بدونم و انقدر اون چیز کارهایی که تو کردی وسیعن و انقدر صفحات پرونده زیادند که من شاید روزها وقت میگیره که بخونم. و آخرین صحبتمون اتفاقا چند روز قبل از این اتفاق قتل بود، بهش قول دادم که حتما میشینم اونها رو میخونم و اصلا یه ادای دین احساس میکنم، احساس میکنم یه دین روی شونمه و باید حتما حتما این یادش و کارش رو هم زنده نگه داریم، هم حتما با جدیت ادامه بدیم. یه نکته دیگری هم که بگم، بسیار از این که روند شکایت علیه پرویز ثابتی داره پیش میره، یه سری نکاتی داشت، نکاتش رو برای من گفته بود با توجه به تجربه هایی که در دادگاه داشت. واقعا یادش به گرامی داشته باشه، آدم بسیار بسیار شجاعی بود. یه مقداری از یعنی از این هیئت حقیقت‌یاب گفتی که تشکیل دادید، خیلی دلگرم کننده است. یه مقداری بیشتر برای من بگو، اگر یا برای ما، برای مخاطبان عصرانه، هم بگو که چطور شاید کسانی که میتوانند چطور میتونن کمک بکنن، اگر چیزی رو میشناسن، راهی رو میشناسن، و یک سوال بسیار بزرگ، آیا میشه پرونده ای که او آغاز کرده بود این پرونده رو کس دیگری باشد که ادامه بدهد؟ هیچ وقت پرسیدید از نظر حقوقی که آیا این امکان وجود دارد یا خیر؟
1: سه تا نکته در برش. یکی در رابطه با کمیته حقیقتیاب که پرسیدید، بله کمیته حقیقتیاب حدود 12 نفر از فعالین شناخته شده ای هستند که با مسعود هم نزدیک بودن و هدف اصلی ما همین هست که توسط این کمیته حقیقتیاب اولا بتونیم همه شواهد و مدارک رو نگه داریم در یک جای امنی که بعدها در دادگاه بتونیم استفاده بکنیم. دوم این که بله اون پرونده هایی که مسعود شروع کرده بود رو ما بتونیم دنبال بکنیم. باز میگم منتظر هستم که خانوادهش در کانادا حاضر باشن، در اون صورت بتونیم تصمیمات بعدی رو بگیریم. در یک کارهای مهمی که کمیته حقیقت یاب انجام داد این بود که خب به هر صورت صاحب خونه مسعود از خانواده از دوستان خواسته بود که وسایل رو ببرن، منطقی هست بالاخره خونه باید تخلیه بشه. ما با کمک دوستان در همین کمیته حقیقت یاب و خانواده مسعود همه مدارک رو که حدود 6 فایل بسیار بزرگ بودن، یعنی اینقدر مدارک زیاده که الان شاید حدود 1 ماه گذشته ما هنوز نتونستیم از همه مدارک اسکن بگیریم، حتی یک دستگاه اسکن حرفه‌ای را هم سفارش دادیم که به صورت اتوماتیک خودش با همه مدارک رو بذاره اونجا خودش اسکن بگیره. داره روزانه ما داریم این کارها رو انجام. یکی از دوستان عزیزمون در ونکوور این مسئولیت رو پذیرفت و این انتقال مدارک هم بسیار به شکل امنیتی داشت. من نمیدونم حالا من خودم زیاد موافق این مسئله نبودم اما دوستان موافق بودن، چون مدارک و وسایل توسط صاحب خونه به یک شرکت امنیتی داده، یک شرکت سکیوریتی داده شده بود که ما بعدا تونستیم اون مدارک و وسایل رو از اون شرکت تحویل بگیریم. دوستان 3 بار 4 بار موقع انتقال این وسایل و مدارک به یک نقطه امنی که ما انتخاب کردیم ماشین رو عوض کردن، که تو این GPS های ماشین هم که به هر صورت ما نگران هستیم، دوستان حتی از من بیشتر نگران
0: هر رو کشتن. بخ شما باید همه تون مراقب خودتون باشین، برای همین هست اصلا نمیخوام بپرسم ازت که حتی اعضای دیگر کی هستن یا بیاین پابلیک اعلام بکنید، نه نکنید این کار رو، خیلی مراقب باشید واقعا.
1: نه حالا بحث نگرانی جانی برای خودمون هم نبود، نه بحث اصلی ما نگرانی برای مدارک بود که اینا اگر جای مدارک رو پیدا بکنن، چون همین اواخر یکی از همین کسانی که شما فرمودید یه سری اکانتای حالا شناس یا ناشناس اومدن به دروغ گفتن که مسعود پیدا شده، که مسئله رو زیر سوال ببرن، اهمیتش رو کاهش بدن. من میخواستم همین هم بپردازم، بسیاری از این اکانت ها خود همون اکانت های ناشناسی بودن که اسمشون در پرونده مسعود در دادگاه هم هست. گفتم اینها رو دادگاه به عنوان جاندو میشناسه، به عنوان کسی که هنوز اسمش مشخص نیست و نمیدونن هویتش کیه. بسیاری از این کسانی که این کارها رو کردن اکانت ها همون کسانی بودن که مسعود ازشون شکایت هم کرده بود. حالا این چند روز اخیر باز یک سری آدم های شناس و ناشناس در ونکوور دارن با فعالین تماس میگیرند و در رابطه با همین وسایل و مدارک مسعود سوال میپرسن که وسایل چی شده. مثلا به عنوان روزنامه نگار، به عنوان خبرنگار تماس میگیرن با فعالین، دنبال کوچکترین سرنخی از این هستن که الان محل این وسایل چیه، و این خودش بیشتر ما رو مطمئن کرده که یک سری مدارکی در این پوشه ها و در این کاغذهایی که در خونه مسعود بوده وجود داره که برای اینا مهم است. و ما برای همین هم است که خیلی تلاش میکنیم از تک تک این اسناد یک نسخه دیجیتالی به دست بیاریم، اسکن بکنیم که حداقل بتونیم بکاپ داشته باشیم، اگر اتفاقی افتاد در آینده ازش استفاده بکنیم. منتها حجم مدارک اینقدر بالاست، یعنی من بخوام بگم هر کدوم از این فایل ها 2000-3000 صفحه است و 6 تا فایله، یعنی حدود 15-16 هزار صفحه کاغذ داریم، که حالا صرفا همشون هم در رابطه با مسائل دادگاه نیست، چه سری مداره که جزوه های دانشگاهی و این چیزا هم هست. همین کار ما رو سخت‌تر کرده که بتونیم این اسکنر رو انجام بدیم. منتها دوستان این مسئله رو خیلی جدی گرفتن. میگم در انتقال این اسناد و مدارک ما چند بار ماشین رو عوض کردیم که تا جایی که ممکن هست وسایل امنیتی رو رعایت کرده باشیم، و خوشبختانه همه مدارک و لوازم مسعود و اون عصای معروفش که توی اعتصاب غذاش استفاده میکنم، عکسش توی توییتر گذاشتم چند وقت پیش، بله، و عصای مسعود و همه وسایلش منتقل شده به جای امنی که امیدواریم به زودی بتونیم بعد از اسکن کردن همه مدارک اونها رو به صورت عمومی هم منتشر بکنیم. ما به دنبال شفافیت هستیم، چیز رو برای نمیخوایم پنهان نگه داریم، هر آنچه که هست باید هم برای دادگاه هم برای عموم مردم قابل رویت باشه.
0: بسیار عالی. اتفاقا قبل از خود دادگاه به منم گفته بود که انقدر مدارک داره که بتواند ثابت بکنه، و بسیار مایه تاسفه، واقعا مایه تاسفه که آن کسانی که او رو کشتند در واقع کسانی بودن که بخواستن جلوی حقیقت رو بگیرند. اتفاقی که حالا افتاده است این است که یک عده ای از همین فرقه، ببینید جالبه اینو اول براتون بگم، از همون کسانی که یک سری از همون کسانی که گفتن که مسعود پیدا شد و دروغ میگفتن، همین امروز مشغول حمله کردن به ما هستن، همین امروز شروع کردن و دارن علیه ما توییت میکنن. قشنگ معلومه که یک اتاق فکری دستور کاری دارن. یکی دو روز پیش منتشر شد ویسی، یک صوتی رو که مشخص میکرد که بعضی از کسانی که به هر حال اینفلوئنسرهای اینستاگرامی و سوشال مدیایی عضو فرقه تا ماهی 5000 دلار فقط دستمزد میگیرن برای همین کارا، برای تبلیغ پهلوی و حمله به دیگران. بله پول میگیرن که حمله بکنن به ما، و مسعود اینها رو میدونست، رد پول رو هم گرفته بود. اینا خیلی چیزای خیلی چیزای مهمی است و ما میدونیم که یک سری نقل و انتقالات غیر قانونی بانکی هم وجود داشته در زمانی که، اینو خودم شخصه میدانم، در زمانی که تظاهرات زن زندگی آزادی ژنژیان آزادی بود، بستنی میهن که رفته بود زیر سوال، اون مالکش که بر مالکینش بعضی از اونها که خیلی نزدیکن به رژیم، آنها آمدند و یک پول زیادی رو به صورت رمز ارز دادن به اینفلوئنسرهای خارج از کشور که میهن رو سفید شویی بکنن. و بسیار جالبه، پولا بسیار رقمش بالا بود، که در همون زمان یکی از مشاوران پهلوی یک توییت زد، گفت کسانی که نقل به مضمون، کسانی که با بستنی میهن مشکل دارن در واقع دشمن میهن هستن. و از همون موقع برای من یک علامت سوال شده بود که چرا این، چه ارتباطی با این پول؟ ولی خب هرگز نمیشود، چیزی نیست که ثابت بکنیم، ما فقط میتونیم سوال ایجاد بکنیم، ولی حدس میزنم چیزهایی که مسعود داشت میتوانست مواردی رو ثابت کند، و این ثابت کردن باعث شد که یک تیم در واقع تروری که هنوز نمیدونیم مربوط به سیستم جمهوری اسلامی است یا نمایندگان اونها در فرقه سلطنت طلب کدومشون آمر بودند که اینها اجرا کردن، هنوز اینها رو هم نمیدونیم. مایه واقعا اسفه که بعضی از هموطنان ما یک مدتی فکر میکردن که این فرقه قراره بیاد و براشون آزادی بیاره. بریم برگردیم به عقاید مسعود. مسعود به شدت با اینها دشمن بود، در واقع خیلی ایران دوست بود و میگفت فرقه پهلوی داره برای سپاه کار کنه. چیزی به شما میگفت در محاوره های دوستانه عادی؟
1: تقریبا همه صحبت های ما درباره همین مسئله بود، یعنی من میگم مسعود انقدر تمرکز کرده بود روی این مسئله که زندگی معمولی خودش رو هم تحت تاثیر قرار داده بود و همه روزانه هر کاری که میکرد، همه ساعت های کاریش پیرامون همین پرونده بود. در رابطه با مسائلی که فرمودید، بله این ارتباطات مالی رو مشخصا باز تاکید میکنم، مسعود ارتباطاتی پیدا کرده بود، ارتباطات مالی بین یکی از صرافی های ایرانی در ونکوور که پولای هنگفتی جابجا میکنن بین ایران و کانادا با خانم آرزو سلطانی، علاوه بر اینکه خانم آرزو سلطانی پدر و عموشون هم از فرماندهان سپاه در آذربایجان غربی هستن، در ماکو و شهرهای دیگه. و خب اینها خودش به باز میگم بین سطور رو برای مسعود خوانده بود، و علاوه بر این که خب ارتباطات مالی هنگفتی هم بین آقای رضوی و سلطنت طلب‌ها در ونکوور وجود داره، اینا بعض برگزار کنندگان اصلی تجمعات هستن. همین الان تظاهرات ونکوور رو شما اگه بخواید سرچ بکنید توی اینستاگرام و توی سوشال میدیا، میبینید که اسم آقای رضوی، اسم خانم سلطانی و نام کلابوریتور هنوز اونجاست و پرونده هنوز اونقدر قدیمی نیست که این چیزا از بین رفته باشه. پس چیز عجیبی نیست به نظر من. هم بله مسعود پیدا کرده بود این ارتباطات مالی رو، و همین ارتباطات مالی اونقدر مسئله سنگینی هستن که شاید برای یک فرقه، برای اینکه رهبری خودشون رو از اتهام و اینجور مسائل امن نگه دارن، بخوان دستوری به چنین جنایتی رو هم بدن، برای ما خیلی مهم هست. بله ما الان عامل جنایت رو، حالا هنوز که محکوم نشدن، این متهم شدن به عاملان جنایت، اما آمران جنایت هنوز مشخص نشدن. این آمران جنایت میتونه همونطور که شما گفتی جمهوری اسلامی باشه، میتونه یا سلطنت طلبها باشن، یا یک کانکشنی جایی که سلطنت طلبها و جمهوری اسلامی و هم دیگه رسیدند و مسعود این کانکشن رو پیدا کرده بود و این کانکشن توسط این خانم سلطانی و آقای رضوی داشته رخ میداده. پشت پرده این پرونده خیلی حقایق زیادی هست که هنوز مشخص نشد. من مطمئن هستم روزی که حقایق واقعی پرونده توسط دادگاه منتشر بشه، یک طوفان خبری خواهد بود که شاید اندازه این طوفان خبری درباره جنایتی که درباره مسعود انجام دادن هم حتی بزرگتر بشه. و روند رسیدگی به این پرونده اونقدر پیچیده است، من فکر میکنم این پرونده چند سال طول بکشه تا بخواد به پایان برسه، تا بخواد همه شواهد و مدارکش منتشر بشه، خصوصا اینکه این دو نفر هم دو وکیل بسیار بسیار معروف و گران قیمت رو در ونکوور استخدام کردند که بسیار با تجربه هستند. این وکلا از اگر نگم گرانترین، از میشه گفت 5 تا بزرگترین شرکت‌های حقوقی هستن که در بی سی فعالیت میکنن و این خودش روند پرونده رو پیچیده تر هم خواهد کرد.
0: پولش از کجا آوردن؟
1: خیلی سوال خوبیه، اینم برای ما هم خیلی مهم. پولش از کجا آوردن؟ خب حالا آقای رضوی که البته فکر نمیکنم ایشون مشکل مالی داشتن، تا جایی که میدونم ایشون کارگاه یا کارخونه سنگ تراشی داشته در گذشته، یعنی دستش از نظر مسائل مالی باز بوده، به همین دلیل هم از برگزار کننده های اصلی تظاهرات ها در ونکوور بوده، چون میتونسته اسپانسر مالی بشه. حالا اگه درآمدش از این بیزنسی بوده که خودش داشته یا درآمدش از منابع مالی جای دیگه بوده، منتها خانم سلطانی تا جایی که من متوجه شدم ایشون یک شغل معمولی داشته و وضع مالی زیاد خوبی هم نداشته. خیلی سوال خوبیه، حالا ممکن آقای رضوی از اینه وکیل ایشون رو هم داده باشه، اما چیزی که مشخصه درخواست‌ها، یعنی الان دو جلسه دادگاه برگزار شده که فقط در تداوم روند بازپرسی بوده، نه برای پرسی پرونده. دادگاه هنوز داره شواهد و مدارک رو جمع میکنه. در هر دو جلسه دادگاه وکلای این دو نفر، حالا جلسه اول که وکیلشون هنوز استخدام نکرد بودن، در جلسه دوم وکیل خانم سلطانی و وکیل آقای رضوی اصرارشون بر این بوده که پرونده پیچیده یه پرونده قرار طولانی بشه، یک شواهد و مدارکی رو آماده کردن به دادگاه ارائه دادن و درخواست وثیقه کردن. پرونده قرار طولانی بشه، وثیقه دادگاه هم اگر بخواد وثیقه ای تعیین بکنه، من بعید میدونم که دادگاه درخواست وثیقه رو بپذیره، اما اگر بپذیره وثیقه اینا احتمالاً وثیقه چند میلیون دلاری خواهد بود که باز اگر اون وثیقه هم تامین بشه یک سوال دیگری مطرح میشه که این وثیقه ها از کجا تامین شده. و با توجه به پرونده های پیشینی که حالا نمیخوام، شهروندان خارجی در کانادا داشتن که با وثیقه بیرون آمدن و بسیاری از این پرونده ها در نهایت نتونسته خاتمه پیدا کنه، چون متهم میاد بیرون فرار میکنه از کانادا، میره کشور خودش، میره کشور دیگه ای، دادگاه هم بر اساس اون صحبت هایی که ما با افسر پرونده داشتیم، برداشت خودشون هم این است که اگر وثیقه تعیین بشه براشون و اینها بیان بیرون، اینا احتمالاً از کانادا فرار خواهند کرد، چون اینقدر این اتهامی که گرفتن سنگینه. و خود پلیس RCMP کانادا هم شما فرمودید که اینها احتمالاً شاید افسر فارسی زبان نداشته باشن، این توییت ها باید ترجمه بشه براشون و اینها، همه این کارا رو ما کردیم. علاوه بر این چرا افسر فارسی زبان هم دارن، یک افسر فارسی زبان ایرانی هم رو همین پرونده گذاشتن که ایشون به شدت مسلط هست بر فضای سیاسی ایران و ما این مسئله ما رو خیلی هم خوشحال کرد، چون به دنبال این هستیم حقیقتی که پشت این مسئله است به باور ما، حقیقت سیاسی مرتبط به فعالیت‌های سیاسی مسعود، مرتبط با اون پرونده‌هایی که مسعود در رابطه با سیاسیون سرشناس ایرانی باز کرده بود. و این ما رو خیلی خوشحال کرد که یک کسی رو، یک افسر ایرانی بر پرونده الان حضور داره که بر فضای سیاسی ایران هم شناخت داره و قشنگ میدونه فعالین شناخته شده کدوم سوگیری ها رو دارن. و علاوه بر این مسئله دیگه هم که خواستم مطرح بکنم، باز در رابطه با همین هزینه های رسیدگی به دادگاه و این چنین بوده، علاوه همونطور که میبینید اینها یک وضعیت مالی دارن که تونستن دو وکیل بسیار معتبر برای خودشون استخدام بکنن. خب این واقعیت رو بذارید کنار، این واقعیت که مسعود توان مالی این کار رو نداشته، همه این کارهایی که مسعود کرده خودش کرده بدون وکیل. و دلیل اینکه پرونده های مسعود یکی پس از دیگری دادگاه از اینها شواهد بیشتری میخواسته همین بوده، مسعود وکیل نبود، مسعود اون پیچ و خمهای وکالت رو شاید بلد نبود و اینها همیشه با یک وکیل خبره وارد دادگاه میشدن که تونسته بودن تا امروز خودشون رو از اتهام دور نگه دارن.
0: خب از بینندگان عزیز اینجا خواهش کنم چند ثانیه تنفس بگیرن. برای دوستانی که تازه به ما پیوستند این رو بگم که داریم پرونده قتل دکتر مسعود مسجودی رو بررسی میکنیم. مسعود مسجودی ریاضیدان، کنشگر سیاسی، کسی که به جد به دنبال این بود که یک سری فسادهای مالی و سیاسی رو عیان بکنه، چیزهایی که به گفته او مرتبط میشده با دوربری آقای پهلوی به فرقه سلطنت طلب از یک سو و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سوی دیگر. متاسفانه او در فوریه امسال سال 2026 کشته شد و جسدش بیش از یک ماه بعد در مارس پیدا شد و اکنون دو نفر در ارتباط با قتل او متهمند. دادگاه داره مسائل رو بررسی میکنه. این دو نفر مهدی احمدزاده رضوی 48 ساله از میپل ریچ و آرزوی سلطانی 45 ساله از نورث ونکوور که روز جمعه 13 مارس به واسطه یا به اتهام قتل مسعود مسجودی بازداشت شدن. در اینجای برنامه برای شما یکی از بیرون از خارج از ایران ما رو میبینید بگم که اگر با دوستانتون، خانوادتون در داخل ایران صحبت میکنید، شبکه خبربین، شبکه ماهواره خبربین روی ستلایت یا ماهواره ترکمن عالم مناکست 48 مذارت میخوام 52 درجه شرقی و مشخصات 11420 ورتیکال یا عمودی 27500 در حال پخش است. روزی چند بار عصرانه، برنامه های عصرانه دو سه برنامه آخر از طریق این شبکه تلویزیونی به مردم ایران میرسه. بهشون بگید که اگر از یک سری از سانسورها در رسانه های جریان هستی ناراحتند، میتونند که عصرانه و سایر برنامه هایی که مانند عصرانه تهیه میشن توسط افراد مستقل اینها رو ببینند. همچنین اگر نظری دارید، میخواید با ما در میون بگذارید، کانال تلگرامی یا بهتر بگم آیدی تلگرامی عصرانه 001 همینطور که زیر تصویر میبینید در اختیار شماست. برگردیم به کوروش زیغمی عزیز. کوروش عزیز، در ادامه این برنامه حدود کمتر از 20 دقیقه وقت داریم برای اینکه این برنامه به پایان برسه. یک مقداری برای ما بگو از خانواده مسعود. میدونم خیلی عذاب کشیدن، خیلی زجر کشیدن در این مدتی که مسعود مفقود بود و به حال شما دوستان مسعود سعی می‌کردید که بهشون اطلاع رسانی بکنید. آیا براشون مقدماتی فراهم شده که بیان از ایران به کانادا و این پرونده رو پیگیری بکنند، به خاطر اینکه احتمالاً یه سری چیزها قانوناً فقط اونها میتونن دسترسی داشته باشن یا اقدام بکنن؟
1: در رابطه با این مسئله، با توجه به که خانواده مسعود در ایران هستن، من ترجیح میدم زیاد وارد جزئیات نشم، ولی در این حال قبلا هم اشاره کردم، بله داریم سعی میکنیم که خانواده بتونن در کانادا حضور پیدا کنن. همونطور که قبلا هم عرض کردم، هیچ کدوم از اعضای خانواده مسعود در کانادا نیستن، اما امیدواریم که در یکی دو ماه آینده بتونن در کانادا حضور پیدا بکنن که پیگیر پرونده باشن.
0: آیا شهادت خواستن دادگاه تا اینجا از دوستان مسعود هستن یا گفتگو کرده باهاشون؟
1: دادگاه نه، اما افسر پرونده با چند نفری صحبت کرده، مشخصا دوستانی که در ونکوور هستند و یکی دو نفر دوستانی که در تورنتو هستند، اما از طرف دادگاه هنوز هیچ مکاتبه حداقل با من انجام نشده، با سایرین هم تا جایی که اطلاع دارم انجام نشده. یعنی اون صحبت پلیس RCMP و اون تیم مخصوص هوموساید که تعیین کردند بعد از اون گفتگو که بودن، به همون بازه ای بود که مسعود هنوز ناپدید، استاتوسش به عنوان ناپدید شده مشخص شده بود و دادگاه هنوز بقایای پیکرش رو پیدا نکرده بود. یعنی حدوداً اواسط فوریه.
0: در همون زمان من یک در زمانی که ناپدید شد مسعود، من یک عصرانه درست کرده بودم که تقاضا میکنم از دوستانی که اون رو ندیدن برن ببینن، اطلاعات مهمی در اون هم هست از کسانی که احتمالا ندیده باشن تا الان، و یک سری از ویدیوهای مسعود هم، ویدیویی که قبلا مصاحبه کرده بود با یک کانال اونجا هست که اون رو بریم با هم دیگه ببینیم.
2: دشنام میگن و هیچ حد و مرزی ندارن، یعنی به گونه ایست که شاید بتونیم بگیم دست ارتش سایبری اصلی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران رو از پشت بستند. این تجربه ایست که بسیاری از فعالان سیاسی ایرانی، چه چپ چه راست، کافیس جاویدا نگفته باشن یا در واقع وجه دموکراسی خواهیشون پررنگ باشه، مورد آزار و حملات آنلاین این من بهش میگم فرقه قرار میگیرن که دانسته های خود من به عنوان کسی که یک زمانی البته شاید میتونم بگم یک اشتباه سیاسی بود، اما من خب در شکلی فرشگرد خودم حضور داشتم و با برخی از کسانی که اکنون دفتر آقای رضا پهلوی رو میگردونن خب ارتباط سیاسی داشتن، با هم در یک گروه سازمان بودیم در برخی از اقداماتی که البته من الان همچنان ازش دفاع میکنم. نامه‌ای که در پایان سال 2016 به دونالد ترامپ که اون موقع رئیس جمهور منتخب آمریکا بود مشارکت داشتم در کنار برخی از این افراد، اما کاری که اینها الان سامان میدن از خود دفتر رضا پهلوی، شخص یاسمین اعتماد امینی در این مسئله نقش بسیار پررنگی داره و رضا پهلوی هم از این آگاهه، این است که با یک سری از تو به زبان
3: من کلام جا قطع کنم این لحظه. ببین اصلا کار از توهین و فحاشی و تحقیر گذشته به تهدید جانی رسیده. بله ادامه صحبتتو میشنویم.
2: بله بله کاملا نکته بسیار درستی اشاره کردید و خب اینها در واقع تمام ابزارهای آزار آنلاین رو استفاده میکنن، بعضن حتی به شکل آشکار پست میگذارن که میایم بالای سرتون. حتی در باره خود من سایز و اندازه خنجر و محل فرودش رو هم تعیین کردن و من اینها رو به تمامی جلوی دادگاه عالی بریتیش کلمبیا گذاشتم و بسیاری از قضاوت اصلا مبهوت بودن که مگر امکان داره. و همینجا هم بگم این چیزی که ما میبینیم
0: کوروش عزیز، دیدیم مسعود خیلی از چیزها رو پیش بینی هم حتی کرده بود، در توییترش هم پیش بینی کرده بود که اینها ممکنه به قتلش برسونه. با وجود این همه مدرک خبری آید داریم که اصلا تحقیقات به آقای پهلوی هم کشیده شده یا نه؟
1: سوال خوبیه. خب مشخصا اینها که من ارتباطی باهاشون ندارم که بخوام از چنین اطلاعاتی کسب بکنم، منتها در رابطه با پرونده‌های پیشین مسعود که نام آقای پهلوی درش بوده، دادگاه به دلیل عدم حضور آقای پهلوی حکم محکومیت ایشون رو صادر کرده و بعد از این مسئله آقای پهلوی یک وکیلی تعیین کرده و به دادگاه گفته که ما عدم حضور نداشتیم در دادگاه، پس حکم رو اگر باید وارد پروسه تجدید نظرخواهی بکنیم. به همین سبب تا اونجایی که من اطلاع دارم در رابطه با این پرونده مشخص مطمئن نیستم که دادگاه یا پلیس با آقای پهلوی تماس گرفته باشه، اما در رابطه با پرونده های پیشین در همون زمانی که مسعود در قید حیات بود، بله با آقای پهلوی تماس گرفتن. حتی تا جایی که اطلاع دارم آقای پهلوی از اون مدت تا الان سفری هم به کانادا نداشت و همین دلیل همین حکمی که در غیاب ایشون صادر شده و ایشون دیگه منش مجبور شده و موضوع رو جدی بگیره و یه وکیل تعیین کرده، یه وکیل ایرانی هم تعیین کرده.
0: بسیار جالبه، بسیار نکته جالبی است. من فکر می‌کنم که خیلی خوب بود برای اینکه شفافیت خودش رو نشون بده میومد و حاضر میشد در دادگاه اگر واقعا فکر کرد که
1: ایشون برای کشته شدن 170 تا دانش آموز ایرانی حاضر نشده یک بیانیه، یک حرف تسلیت برای خانواده هاشون بگه، برای 5 تا سرباز امریکایی حاضر شده پیام تسلیت بده، برای دانش آموز ایرانی بچه 10 ساله ای حاضر نشده. به نظر شما آقای پهلوی کجا یه زندگی شفافیت داشته، صداقت داشته که این دفعه هم بخواد بیاد این کار رو بکنه؟
0: درک میکنم کاملا این احساس شما رو. واقعا یک سوال بزرگی است، کسی که خودش رو با لقب جعلی پدر ملت میشناسد، براش بیش از 160 کس کودک کشته های مدرسه میناب محلی از اعراب نداشتند و بسیار بسیاری ماننده این اصلا مسئولیت های دیگرش رو هم به عهده نمیگیره، مسئولیت فراخانی که داد و باعث شد این همه آدم به دست صفاکان جمهوری اسلامی کشته بشوند. اجازه بدید برای اینکه جمهوری اسلامی اصلا از این برنامه ها سوء استفاده نکنه بگیم که اصل قاتل مردم ایران، اصل کشته شدن این دوستانی که ما داریم بیرون در موردشون صحبت میکنیم، اصل این که اصلا چرا ماها باید در تبعید باشیم، همه اینها برگردن خود جمهوری اسلامی است. در درجه اول ما تکلیفمون با جمهوری اسلامی روشنه، ولی تکلیفمون رو باید با اپوزیسیونی روشن بکنیم که با وعده دموکراسی، آزادی، برابری و یک سری از صحبت‌های زیبا در ظاهر میاد و اینقدر ناشفاف عمل میکنه. من ندیدم در مورد خود مسعود مسجودی هم حتی ابراز تأسفی بکنه، با وجود اینکه طرفداران خودش بودن که متهم به قتل.
1: خیر، نه ایشون نه هیچ کدوم از اطرافیانشون به هیچ عنوان ابراز حتی تسلیتی هم نداشتن. یعنی اولین بار نیست. شما دیگه حالا کیانوش سنجری زنده یاد که دیگه عضوی از جریان سلطنت طلبی بود، ما دیدیم که بعد از اون طرد شدنش از جریان سلطنت طلبی، اون اتفاقاتی که مجبور شد که کیانوش به ایران برگرده، هیچ کدوم اطرافیان آقای پهلوی ایمیل های ایشون رو با بی‌ادبی پاسخ میدادن. کیانوش رو به جایی رسوندن که دیگه واقعا مجبور شد اون بلا رو به سر خودش بیاره. در رابطه با مسعود هم همینه، اینا مسعود رو به یک جایی رسونده بودن که همه زندگیش رو گذاشته بود که از نظر قانونی با اینا بجنگه، منتها اینا شهامت جنگیدن قانونی رو هم نداشتن، در نهایت مجبور شدن بکشن مسعود رو. ایشون خودش میگه، شما گفتید ایشون به خودش میگه پدر ملت، بیشتر شبیه یک پدرخوانده مافیاست تا پدر ملت، حاضره برای مثل فیلم پدرخوانده آدم یادش میفته، کارهای مافیایی که ایشون اطرافیانش میکنه دقیقاً شبیه این سگانه پدرخوانده است در ذهن من.
0: بله، یک نکته دیگر هم، آخه یه مدتی اینا میگفتن ببین هر چه آدم حسابی طرفدار پهلویه، ما هر چیزی که در این تظاهرات خارج از کشور میبینیم، لات و لومپن و فحاش جنسی و متجاوز جنسی و از مواد مخدر، این آقای کی بود در کشور کانادا، کاراندیش که راننده کامیون بود و هنوزم اون تظاهراتی که راه مینداخت برای پهلوی و اون جاوید شاه و اینها هست روی سوشال میدیا، اون پرونده هم سر صدا کرده بود کوروشتون بسیار، او هم از هواداران این سامانه پادشاهی بود. یک ذره من از در حالا آخر برنامه است، بس این مسئله واقعا دردناک مسعود برسیم به این نکته که در کانادا چه خبر است، چرا یک قسمتی از کسانی که قبلا طرفدار رژیم بودن یهویی در اون کشور طرفدار سلطنت شدن؟
1: این یه پدیده سیاسی اجتماعیه که صرفا مربوط به ایران یا جریان سلطنت طلبی هم نیست. عموم مردم جامعه نسبت به سیاست واکنشی نشون نمیدن به جز در مواقع بحران. در ابتدای صحبت هم عرض کردم که ما الان در یک مواقع بحرانی هستیم در ایران، حداقل از 12 ماه گذشته تا الان ما دو جنگ رو تجربه کردیم، یه جنبش خیابونی بسیار بسیار خشونت‌آمیز که توسط جمهوری اسلامی سرکوب شد رو تجربه کردیم. خب همه این مسائل باعث میشه که آدم‌ها بیشتر علاقمند بشن به سیاست، بیشتر اخبار سیاسی رو بخونن، و وقتی یک سازوکار برنامه ریزی شده ای از پشت پرده داره پول، منابع مالی و غیر مالی داره تزریق میکنه به حضور خیابونی، خب به هر صورت من الان 16 ساله در خارج از کشور دارم تجمع برگزار میکنم خودم، از روبروی سفارت ایران در کیف در اوکراین گرفته تا در تورنتو تا در میامی و لس آنجلس، و من هرگز ندیده بودم که ابتدا این همه، این حجم از منابع مالی، این حجم از استیج سازی، این حجم از پشتیبانی لوجستیکی برای یک برگزاری یک تجمع در خارج از کشور رو ندیده بودم. مشخصا حجم بزرگی از منابع مالی و غیر مالی به اینا تزریق شده. خب وقتی که مردم هم که همه انقلابی حرفه‌ای نیستن، سیاسی حرفه‌ای نیستن، عموما میرن تو خیابون اعتراض خودشون رو ابراز بکنن، براشون هم زیاد مهم نیست چه کسی برگزار کننده این تظاهراته. تا پیش از این جریانات اخیر تظاهرات ها در تورنتو عموما داوطلبانه بود، بچهای دانشگاه تورنتو، بچهای دانشگاه تی ام یو کنار هم جمع می‌شدن، یعنی هیچ پشتیبانی مالی هم وجود نداشت، استیج هم وجود نداشت، ما نهایتا و جمعیت هم بسیار میومد. همین آدمایی که امروز شاید در تجمع سلطنت طلبها شرکت می‌کنن اون زمان در تجمعات ما شرکت میکردن. اما خب وقتی الان ما یک برمرسیم برگزار میکنیم که توانایی مالی ساخت استیج نداریم، در کنارش در همزمان اون برنامه یک برنامه گذار دیگری هست که شبیه کنسرت، حداقل 50,000 دلار هزینه تظاهرات اینا میشه. این تظاهراتی که میگن 100,000 نفر 200,000 نفر اومدن بیرون، این شوخی نیست. خب ما پشتیبانی مالیشو نداریم که بتونیم این کارو بکنیم، و اگه ما هم بتونیم استیج سازی رو بکنیم، مردم، من بعید میدونم مردم مثلا براشون مهم باشه که این کدوم جریان سیاسی رو دارن حمایت میکنن. تا جایی که من در تظاهرات متوجه شدم، مردم میان برای اینکه صدای مردم داخل ایران باشن، مردم میان صدای علیه جمهوری اسلامی باشن، نه اینکه از یک جریان سیاسی خاص حمایت کنن. ولی یه مسئله رو خیلی خواستم اینو در رابطه با چیزی که شما فرمودید که اینها فحاشی جنسی میکنن و یک کارهای عجیب و سخیف و زشت و بدی در این تجمعاتی که متعلق به سلطنت لباس شکل میگیره، که من میگم 16 سال خارج از کشور تجمع برگزار کردم، هرگز ندیده بودم، من هرگز ندیده بودم در تجمعات سیاسی علیه جمهوری اسلامی کسی فحاشی جنسی بکنه. الان فحاشی جنسی تبدیل شده به یکی از المانهای اصلی تجمعات اینها. یعنی وقتی که مثلا میری میگی خب تجمع سلطنت لباس، پس چرا فوش نمیدن؟ یکی دوستان به شوخی داشت میگفت گویا مگه سلطنت لب نیستن، پس چرا فوش نمیدن؟ یه تعداد اندکیشون هم که فوش نمیده برای ما دیگه جای تعجب داره، چون اصلا تبدیل شده به المان اصلیشون، تبدیل شده به هویتشون. و یک تصاویر زشتی در سوشال میدیای کانادایی، یا ما به کاری به سوشال میدیا مثلا سیرکل ایرانیای کانادا ندارم، در سوشال میدیای انگلیسی زبان کانادایی، این تصاویر زشتی که اینا با دستشون حالا چه میدونم پانتومیم بازی میکنن، یک اشکال زشتی رو به وجود میارن، یه حتاکیای جنسی میکنن، میرن جلوی مثلا تظاهرات هواداران فلسطین، چه میدونم هواداران اوکراین، هر همه جا حضور دارن و این حضورشون رو هم چیزی اضافه نمیکنه، نه به اون تجمعی که درش حضور دارن، نه به جریان عدالت طلبی و حقیقت طلبی مردم ایران، فقط و فقط برای بروز یک سری عقده‌های شخصی میرن اونجا و یک توهین‌ها و حتاکی‌ها و فحاشی‌های جنسی میکنن که کل جامعه ایرانی دیاسپورا رو نه فقط در کانادا، در همه جای دنیا زیر سوال برده. همه اون کردیت سیاسی که دیاسپورای ایرانی در زن زندگی آزادی به وجود آورد، یکی از مترقی ترین جنبش های قرن 21 در کشور ما رخ داد به نام زن زندگی آزادی، و مردم جهان نگاهشون به ما تغییر کرده بود. همه اون کردیت سیاسی رو از بین بردن، هم درون کشور هم خارج از کشور. درون کشور هم مردمی که زن زندگی آزادی رو دیده بودن آماده کنش انقلابی بودن. آقای پهلوی بدون برنامه ریزی با شتاب زدگی در تعطیلات آخر سال در کریسمس بود که دید بازاریان در ایران یک تظاهراتی کردن، سری برای موج سواری آمد، یک فراخوانی صادر کرد، همه اون کردیت سیاسی اون موج انقلابی رو نه تنها از بین برد، بلکه بسیاری از انقلابیون عزیز ما رو هم که درون کشور بودن به مسلخ جمهوری اسلامی برد. شما درست میگی، جمهوری اسلامی عامل این کار بوده، عاملیت کشتار جمهوری اسلامی بوده، اما عاملیت به مسلخ بردن مردم چه کسی بوده؟ اون کسی که بدون برنامه‌ریزی با شتاب زدگی از تعطیلاتش در یکی از جزایر کارائیب یک توییتی میزنه و اصلا پاسخگو نیست و مسئولیت پذیری هم نداره. واقعا سطح عدم مسئولیت پذیری سیاسی در بین سلطنت طلبان همیشه برای من جالب، هیچ وقت نمیتونم بفهممشون. این تصمیم ها رو با چه منطق و با چه وجدانی میگیرن؟ اصلا وجدانی دارن؟
0: مشکل خیلی مهمی بود، به خاطر اینکه او گفت که مردم برید کمک در راه، تکرار کرد و حرف دونالد ترامپ و کمکی هم در راه نبود، گفت نیروی سرکوب فرو ریخته در شرایطی که اینترنت قطع بود، مردم فکر کردن واقعا فرو ریخته بعد بیان توی خیابان، و دروغ گفته بود به مردم و گفت من در تدارک بازگشت به میهن هستم، در لحظه پیروزی کنار شما باشم، فرانسه روش رو کرده و سوت میزنه. و مایه تاسف، واقعا مایه تاسف، من این اپیزود از اسرانه رو با تاکید بر این نکته تمام بکنم که تا شما هستید ما هم خیلی امیدواریم که خون امثال مسعود به راحتی هدر نره. اون کسانی که مسعود به دنبال افشای فسادشون بود واقعا گیر بیفتن، در کنار قاتلانش اونها هم مجازات بشن. خیلی ممنونم از تو کورش عزیز، خیلی لطف کردی که خاطرات تو با مسعود و در میون گذاشتی، با ما چیزایی که میدونستی و در میون گذاشتی، همچنین در مورد پرونده. امیدوارم که با تحولات بیشتر در پرونده ما بیشتر هم در خدمت شما باشیم تا ازت بپرسیم که روند پرونده در ماه‌های آتی به کدوم سمت میره.
1: خیلی ممنونم از شما کامرز جان، خیلی خوشحالم که در کنار شما بودم و منم به بینندگان ارجمندتون بدرودم.
0: دوستان واقعا میگن یکی داستان است پر آب چشم. من موقعی که این خبر مفقودی مسعود آمد و اون ویدیو رو ساختم، همش ته دلم امیدوار بودم که واقعا زنده باشه، لااقل گرفته باشنش یه گوشه‌ای و پلیس بتونه بره نجاتش بده، چیزهای شبیه این. و زمانی که با واقعا من نمیدونم چه اسمی باید روی اون کسانی گذاشت که اون سلطنت طلبانی که میخواستن که بی اعتبارش بکنن، میگفتن که پیدا میشه یه گوشه است، بعضی که میگفتن اصلا پیدا شده، یه نفر رفته بود توییت زده بود که پیداش کردن، از پلیس شکایت کرده که چرا زنده پیدا شده، به این صورت در حال مسخره بازی بودن. من فکر میکنم مردم ما واقعا به این رشد اخلاقی رسیدن که دیگه بدونن با چی طرفن، با چه فرقی طرفن، با چه اوباشی طرفن. متاسفانه واقعا باید بگم متاسفانه. تا عصرانه بعد، بدرود.

0: در آستانه رقابت‌های جام جهانی، کمیسیون ورزش شورای ملی مقاومت ایران با انتشار بیانیه‌ای خطاب به فیفا با اشاره به نفوذ و کنترل نهادهای حکومتی و سرکوبگر بر ورزش و فوتبال ایران از فدراسیون بین‌المللی فوتبال خواسته که نسبت به وضعیت ورزشکاران و فوتبال ایران بی‌تفاوت نباشد. این بیانیه چی میگه و مهمترین پیام اون چی هستش؟ و چرا امضا کنندگان اون معتقدند فیفا باید نسبت به حضور رژیم در فوتبال جام جهانی موضع گیری کنه؟ برای بررسی موضوع همراه هستیم با آقای عباس نوین روزگار، ملی پوش سابق فوتبال ایران. آقای نوین روزگار، با سلام و خوش آمد به شما. خواستیم از شما بشنویم که از نگاه شما مهمترین پیام و محورهای همین بیانیه کمیسیون شورای ملی مقاومت، کمیسیون ورزششون خطاب به فیفا چی هستش و چه واقعیتی درباره ورزش به اصطلاح وضعیت ورزشکاران و فوتبال ایران رو مطرح میکنه؟ بفرمایید.
1: با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون آزادی ایران و دستندرکاران این برنامه، میخواستم بگم که این سوالی که شما الان کردین ما بهتره به سه قسمت تقسیم کنیم که بتونیم به هر کدوم پاسخ بدیم. یکی این که به هر حال این رژیم، وضعیت ورزشکاران ما در این رژیم رو باید بررسی کنیم. یکی این که نقشی که این حکومت در ورزش ایران داره. و سومین موضوع در واقع سوء استفاده سیاسی که این رژیم از فوتبال میکنه. ما اگه به موضوع وضعیت ورزشکاران بپردازیم، رژیم آخوندی برای کنترل ورزشکاران و جامعه ورزشی سپاه پاسداران خودشو مسئول این موضوع کرده و در کلیه نهادهای ورزشی رؤسا و در واقع کسانی که در کار اجرایی، هیئت اجرایی دستگاه‌های ورزشی تماماً از سپاه پاسداران هستند و ورزشکاران را هم اینها با توجه به اینکه چه میزان نزدیکی به رژیم دارن انتخاب میکنن. و در واقع اگر نگاه کنیم جامعه ورزشی ایران وضعیت اسفباری داره. در همین رابطه خیلی از ورزشکاران که اعتراضی میکنن یا به این کاری که رژیم در رابطه با ورزش پیش گرفته، راهی که در این رابطه پیش گرفته رو اعتراض دارن بهش، یا عمدتاً از مسابقات محرومشون میکنن یا دستگیرشون میکنن، براشون محکومیت میبرن و خلاصه تردشون میکنن. در نتیجه ورزشکاران خیلی در مضیقه هستن، هم به لحاظ وضعیت خود ورزششون و محیط ورزشیشون و هم اینکه در جامعه ورزشی هیچ امکاناتی براشون به وجود نمیاد و در فشار هستن. در رابطه با نقش رژیم در ورزشم اگر من بخوام بهشون بپردازم، در واقع رئیس فدراسیون فوتبال که الان در حال حاضر فردیه به نام مهدی تاج، این فرد فردیه که از سپاه پاسداران، از دشخیمان رژیم، اخیراً هم که خواسته بره کانادا دولت کانادا راش نداده، ولی همین فرد الان رئیس فدراسیون ورزشه. شما ببینین حالا اون ورزشکاران که زیر دست این فرد هستن چه وضعیتی دارن. اولا ورزشکاران رو خیلی کنترل میکنن، تمام این کنترل تحت سپاه پاسداران انجام میشه. تا تو ورزشکارا یک سری افرادی رو گذاشتن که اطلاعات میرسونن به رژیم که کدوم ورزشکارا رو انتخاب کنن، کدوم ها رو نکنن، کدوم ها با رژیم هستن، کدوم ها نیستن. وضعیت خود ورزشم الان شما برین نگاه کنین، وضعیت اسفباری داره این ورزشگاه های ایران. بعضی از ورزشکاران آنقدر وضعیت مالی درستی ندارن که حتی بتونن برن به میادین ورزشی خودشون به اونجاها برسونن. این وضعیتیه که الان در اروپا وجود داره. از وضعیت این که رژیم ایران تحت نفوذ سپاه پاسدارانه و تحت کنترل آنهاست، خود فیفا هم خبر داره از این موضوع که یک چنین وضعیتی وجود داره. خب خیلی طبیعیه که در کشوری که بدین صورت هزاران جوون رو اعدام میکنن، شکنجه میکنن، زندان میکنن، وضعیت ورزش وضعیت چنان خوبی نخواهد داشت، چون صدها ورزشکاری رو از وقتی که این رژیم سر کار اومده که این 40 سال رژیم یا اعدام کرده یا زندانی کرده یا شکنجه کرده یا از بین بردتشون یا در اعتراضات خیابانی اونها رو کشته. یعنی یه همچین وضعیتی داره. ولی خب این تمامیت کار نیست. ولی از طرف دیگه هم رژیم اگر نگاه کنیم نقشش در ورزش ایران سوء استفاده کردن از ورزشکاره. رژیم ورزش رو دوست نداره، نه ورزش رو دوست داره نه ورزشکارو، ولی در رابطه با سیاست‌های دیکتاتوری و جنایتکارش از ورزش به خصوص فوتبال که خب یک ورزشیه که اجتماعیه و جمعیت زیادی رو به خودش مشغول کرده، در نتیجه این بهترین موقعیت برای رژیم برای سوء استفاده کردن از همین کشتارا و فشارهایی که به مردم میاره. در نتیجه اگه نگاه کنیم میبینیم این، من الان لیستی دارم از ورزشکارانی که به دست این رژیم به شهادت رسیدند که لیست بالا بلندیه. در واقع اگه بخوایم بگیم در جریان همین قیام‌های مردمی دیماه گذشته شمار قابل توجهی از ورزشکاران ایرانی کشته و اعدام شدن. خب ما نگاه کنیم میبینیم خب خیلی از این ملی پوشا و تیم ملی ها در مقابل رژیم آخوندی سرخم نکردن و در کنار مردم ایستادن، چون جهان پهلوان تختی و حبیب خبیری اینا الگوهای این جوانان هستن. اونها هم در مقابل دو دیکتاتوری شاه و شیخ سر خم نکردند و نگذاشتند که شرافت انسانی ورزشیشون به حراج بره. در نتیجه این دو دیکتاتوری، این دو بهترین ورزشکاران ایران که از ورزشکاران ملی ایران بودن، هر دو رو اعدام کردن. البته حبیب خبیری رو اعدام کردن و غلامرضا تختی رو به وسیله آمپول هوا به شهادت رسوندن. من الان یک لیست بالا بلندی از همین ورزشکاران شهید سالهای اخیر رو دارم که خب چون طولانیه در وقت این چیز نمی گنجه.
0: بله. تصاویر این شهدا رو الان داریم میبینیم در تصویر. خیلی درود میفرستیم بر این شهیدان. ضمن اینکه خود شما آقای عباس نوین روزگار یکی از افتخارات ورزش ایران هستین که در مسابقات المپیک هم شرکت داشتین و یکی از کسانی که
1: آمپول هوا به شهادت رسوندن. من الان یک لیست بالا بلندی از همین ورزشکاران شهید سالهای اخیر رو دارم که خب چون طولانیه
0: بله
1: در وقت این الان... چیز نمی گنجه.
0: بله تصاویر این شهدا رو الان داریم می‌بینیم.

0: مسابقات المپیک هم شرکت داشتین و یکی از کسانی که این بیانیه رو امضا کردین. این بیانیه از فیفا خواسته که رژیم حاکم بر ایران رو از این نهاد و مسابقات بین المللی فوتبال اخراج کنه. میخواستیم از شما بشنویم که به نظر شما چه دلایلی برای این درخواست مطرح شده؟
1: والا سوال خیلی خوبی کردین، چون در سالهای دهه 60 میلادی هم اگر به خاطر بیارین فدراسیون بین المللی فوتبال دولت آفریقای جنوبی رو در آن دهه در رابطه با آپارتاید از فدراسیون بین المللی فوتبال اخراج کرد. ما هم خواستار همین در رابطه با رژیم ایران هستیم که به نظر من رژیم ایران خیلی بدتر از اون عمل کرده و داره عمل میکنه و روزانه شاهدش هستیم که هنوز به اعدام ادامه میده و ادامه داده و به قول خیلی ها که میگفتن این رژیم ولایت فقیه تا روز آخر از اعدام و شکنجه دست بر نمی داره. در رابطه با همین ما جمعی از ورزشکاران ملی پوش ایران درخواستی نوشتیم از طرف کمیسیون ورزش شورای ملی مقاومت به فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا که یک چنین اقدامی هم در قبال این رژیم جنایتکار آخوندی انجام بده، که امیدوارم ما بتونیم در این زمینه کمک کوچکی به جامعه ورزشی ایران کرده باشیم.
0: بله، با درود به شما آقای عباس نوین روزگار، خیلی ممنون و چه افتخار.

0: با سلام، در برنامه این هفته کنکاش ادعای رژیم درباره ابرقدرت شدن و پیروزی در جنگ رو مورد بررسی قرار میدیم. با ما همراه باشید. در دو ماه گذشته مهرهای رژیم از بالا تا پایین ادعای پیروزی تو جنگ اخیر کردند. از مشتبه خامنه ای که بلافاصله بعد از پذیرش آتش بس تو پیامش نوشت:
1: امروز و تا این نقطه از حماسه دفاع مقدس سوم به جرأت میتوان گفت که شما پیروز قطعی این میدان بودید.
0: تا نماینده مجلس رژیم که اخیراً گفته
2: محاصره دریایی توسط امریکا نشانگر یک رویکرد منفعلانه است به دنبال دو شکست نظامی که امریکایی‌ها از ایران خوردند.
0: رژیم نه تنها ادعای پیروزی میکنه، بلکه مدعیه که بعد از این جنگ ابرقدرت میشه. البته توشون اختلاف است. یکی میگه ابرقدرت منطقه میشیم، اما معاون پزشکیان میگه ابرقدرت جهانی میشیم.
3: الحمدلله قدرتمندیم، کاملا قدرتمندیم و در رده یک ابرقدرت خودمون رو متجلی کردیم.
0: از این نمونه ها تو رژیم زیاده، ولی با چه استدلالی ادعای پیروزی و ابرقدرتی میکنن؟ اصلا واقعیت چیه و جنگ اصلی رژیم با کیه؟ رژیم با منطق معکوس ادعای پیروزی میکنه و مدعی چون سرنگون نشده پس پیروزه. این یه نمونش.
4: شما نگاه کنید اهداف دشمن چی بوده؟ به حال دشمن اگر به اهدافش نرسه شکست خورده. او دنبال بوده که رژیم رو تغییر بده، نتونسته تغییر بده. خب این که روشن ما در این صحنه پیروزی.
0: در یک کلام میگه چون سرنگون نشدیم پس پیروز این جنگ هستیم.
5: آمریکا ابرقدرت نیست. چرا؟ طرف مقابلی که صحبت با شما الان جنگ نظامی میکنه پول دنیا رو علیه به کار گرفته، صنایع نظامیش رو علیه به کار گرفته، رسانه دنیا رو علیه تو به کار گرفته، نظام های بین المللی رو علیه تو به کار گرفته. همین کارا رو کرده تا این نظام نباشه، تا جمهوری اسلامی نباشه. ما هستیم. این نشونه اینه که قدرت ما بیشتر بوده که ما هستیم دیگه.
0: همین حرفا رو علم الهدا ساده ترم گفته.
6: ایران آمد مقابل این ابرقدرت ایستاد، او رو مستأصلش کرد، به زانو در آورد. خود ایران به عنوان یه ابرقدرت چهارم در دنیا به مردم دنیا معرفی شد.
0: با همون منطق قبلی میگن که چون یه ابرقدرت میخواست ما رو سرنگون کنه و نتونست پس ما هم ابرقدرتیم. اما واقعیت چیه؟ آیا استدلالشون درسته؟ واقعیت اینه که این حرفا روی یک فرضیه دروغ سوار شده، چون تا جایی که به طرف مقابل برمیگرده هیچ وقت حرف از سرنگونی رژیم نزده، بلکه برعکس خود ترامپ و وزیر خارجش بارها اعلام کردن که هدفشون تغییر حکومت ایران نیست. ترامپ بعد از جنگ 12 روزه هم به صراحت گفته بود که دنبال تغییر رژیم تو ایران نیست. تنها طرفی که دنبال سرنگونی رژیم از طریق جنگ خارجی بود بچه شاه بود. به همین دلیل فعلا اصلی ترین بازنده این ماجراست. از این که بگذریم، رژیم این دو جنگ رو جدا از تحولات 2.5 سال گذشته و جنگ غزه معرفی میکنه، در حالی که این دو جنگ ادامه همون جنگه، جنگی که رژیم برای جلوگیری از قیام در ایران به راه انداخت و بعداً عکس قاآنی و پاسدارای دیگر رو تو اتاق عملیات طوفان الاقصا منتشر کردند و بعد از هلاکت پاسدار زاهدی لو دادن که یکی از طراحان و مجریان اون عملیات بوده. بنابراین برای ارزیابی پیروزی یا شکست رژیم به جای نتیجه جنگ اخیر باید از 7 اکتبر و نتیجه عملیات طوفان الاقصا شروع کنیم. حالا در اون زمان رژیم چه وضعیتی داشت و الان چه وضعیتی داره؟ در 15 مهر 1402 که رژیم جنگ در غزه رو به راه انداخت، به قول خودشون 6 ارتش نیابتی داشت و خط دفاعیشو تو ساحل مدیترانه بسته بود، چیزی که خامنه ای از اون تحت عنوان عمق راهبردی و مؤلفه قدرت اسم می برد.
7: جمهوری اسلامی از مؤلفه های قدرت قطعا دست نخواهد کشید. یکی از مؤلفه های قدرت عمق راهبردی ماست. عمق راهبردی حضور در کشورهای منطقه، این عمق راهبردی جمهوری اسلامی است. از این نمیتوانه جمهوری اسلامی صرف نظر کنه.
0: اما الان از عمق راهبردیش چی باقی مونده؟ رژیم سوریه که ستون این خیمه بود و رژیم عمق راهبردیشو روی اون سوار کرده بود فرو ریخته.
8: اگر بخواهم به یک عبارت دقیق درباره سوریه اشاره کنم، عبارتی است که حضرت آقا درباره این کشور به کار بردن و فرمودن سوریه ستون خیمه است. ستون خیمه. بدون سوریه مقاومت در لبنان به حاشیه رانده خواهد شد.
0: با سرنگونی حکومت سوریه و ضربات کمرشکنی که حزب الله خورده، عملاً برای خلع سلاح تحت فشاره. در یمن و عراق هم مزدورای نیابتی وضعیت گذشته رو ندارن. یکی از تحلیلگرای رژیم در این باره نوشته: در سال 98 تصورم این بود که جمهوری اسلامی با گسترش نفوذ خود تا مدیترانه و باب المندب میتواند عمق استراتژیک خود را افزایش دهد. ولی امروز در اردیبهشت 1405 واقعیت میدان نشان می‌دهد که عمق استراتژیک ایران همچنان صفر است. در یک کلام، رژیم عمق استراتژیک خودش را که مؤلفه قدرتش بود از دست داده. و همونطور که مقاومت ایران گفته بود، بازنده استراتژیک این جنگه. این رژیم با عمق استراتژیک و جنگ افروزی تو منطقه دو هدف داشت. اول جلوگیری از قیام در داخل کشور و دوم جلوگیری از رسیدن جنگ به تهران. با فرو ریختن عمق استراتژیک بود که هم جنگ به تهران رسید و هم قیامی شدیدتر و گسترده‌تر از همه قیام‌ها در دیماه صورت گرفت. این نتیجه واقعی جنگ که رژیم با جنجال تبلیغاتی میخواد اونو بپوشونه. حالا ادعای ابرقدرتیش چقدر واقعیه؟ فرضیه ابرقدرت شدن رژیم تنها به خاطر اینکه سرنگون نشده بیشتر یه طنز تا واقعیت. البته اولین بار نیست که رژیم ادعای خنده‌دار ابرقدرتی میکنه. قبلا هم با استدلال‌های دیگه همین ادعا رو میکردن. در این رابطه یکی از کارشناسای رژیم میگه:
9: در دولت قبلی رئیس گروه مشاورین وزیر محترم امور خارجه در حضور وزیری بحثی رو مطرح کرده بودن که اتحادیه اروپا که پیر شده و در حال نابودیه، آمریکا در حال فروپاشیه، روسیه با حمله به اوکراین نابود شده، چین هم با مشکلات جدی مواجهه، بنابراین ابرقدرتی در جهان جز ما باقی نمونده. و هیچ کس توی اون جلسه خندش نگرفت به غیر از من و کنار دستیم.
0: علاوه بر این در سال 1401 معاون وزیر خارجه رژیم مدعی شده بود که مقدار کمی با ابرقدرتی فاصله داریم.
10: من معتقدم ما اینقدر با ابرقدرتی فاصله داریم. ابرقدرتی هم وقت بمب اتم و اینا نیست. ما تو تکنولوژی های لبه خیلی پیشرفتای خوبی کردیم.
0: همون زمان در واکنش به این ادعا سایت علی مطهری نوشت: علت بیان چنین جمله ای از زبان معاون وزیر امور خارجه از دو حالت خارج نیست. یا ایشان با معنای علمی و شناخته شده ابرقدرت آشنایی ندارد و یا نسبت به منابع قدرت و ظرفیت‌های کشور دچار غفلت است. یعنی یا نمی‌دونی ابرقدرت چیه یا درباره قدرت خودت توهم داری. حالا واقعیت چیه و جنگ اصلی رژیم با کیه؟ واقعیت اینه که جنگ اصلی این رژیم با مردم و مقاومت ایرانه. جنگی که از 30 خرداد 60 شروع شده و علی‌رغم فراز و نشیب ها همچنان ادامه داره و اساسا جنگ های خارجی نه تنها تهدیدی برای موجودیت رژیم نیست، بلکه سرپوشی برای سرکوب مردم و جلوگیری از قیامه، چیزی که اولین فرمانده سپاه پاسداران بهش اعتراف کرده.
11: خیلی ما نتایج جنگ برامون عالی بود، عالی بود. با جنگ بود تونستیم ضد انقلاب داخل سرکوب کنیم، گروه های کار سرکوب کنیم.
0: درست به همین دلیل تو جنگ اخیر مزدوراشو تو خیابونا بسیج کرده. یکی از عوامل سپاه تروریستی قدس که با پوش مستندساز کار میکنه درباره علت این بسیج گفته:
12: اگر عرصه خالیج بشه اون وقت شورش مسلحانه تو تهران صورت میگیره. مردم باید بیان خیابونا رو تسخیر کنن. وقتی که خیابون رو تسخیر کنیم اون نمیتونه شورش مسلحانه انجام بده.
0: یکی از آخوندهای هسته سخت نظام هم با صراحت بیشتری در این باره میگه:
13: اگه مردم خیابان‌ها و معابر رو خالی بکنن، اتفاقی که خواهد افتاد این است که فتنه مدافعین شروع میشه، یواش یواش اتفاق دیگری شروع میشه.
0: بله، به همین دلیله که 40 روز بعد از آتش بس هنوزم این بساطو جمع نکردن و قصد جمع کردنش هم ندارن.
14: عامل 3 تا پیام هستم از طرف رهبر معظم انقلاب. دوم این که حضرت آقا فرمودن تو جلسه بگین میدان رو و خیابان رو رها نکنید.
0: در یک کلام، تهدید این رژیم جنگ خارجی نبوده و نیست و از ابتدا هم قرار نبوده که با جنگ خارجی سرنگون بشه. بنابراین معیار پیروزی یا شکست رژیم این نیست که با جنگ خارجی سرنگون شده یا نشده. معیار واقعی سرنوشت نبردیه که بیش از 4 دهه بین این رژیم با مردم و مقاومت ایران جریان داره. نبردی که هیچ سازش و توافقی در اون امکان پذیر نیست و سرنوشت رژیم در اون رقم خواهد خورد. این واقعیتیه که رژیم با همه توانش تلاش میکنه بپوشونه. تا هفته آینده و برنامه بعدی کنکاش، وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
15: در تازه ترین تحولات، ترامپ گزارش ها درباره توقف مذاکرات با رژیم رو رد کرده و گفته که گفتگوها به طور مستمر ادامه داره. همزمان روبیو هم میگه رژیم پذیرفته درباره بخش‌هایی از برنامه هسته‌ای که قبلاً حاضر به مذاکره درباره‌اش نبوده وارد گفتگو بشه. در داخل رژیم اما همزمان با فشار آمریکا، جنگ باندی و بحران‌های داخلی هم شدت پیدا کرده. از شایعه استعفای پزشکیان تا تهدیدهای سپاه درباره گشودن جبهه‌های جدید. سیاست واقعی آمریکا چی هستش؟ رژیم دنبال توافق یا وقت کشی؟ و نهایتاً سرنوشت ایران در کجا تعیین تکلیف میشه؟ برای پاسخ به این سوالات هم هستیم با آقای امیر بلوچی، پژوهشگر سیاست خارجی در قبال ایران. آقای بلوچی با سلام و خوش آمد به شما. همطور که در مقدمه اشاره کردم، خبرهای متفاوتی از واشنگتن به گوش میرسه. بالاخره سیاست واقعی آمریکا در قبال رژیم چی هستش؟
16: بله، با سلام خدمت شما و خدمت بینندگان عزیزتون. همین جوری که گفتید، خبرها، توییت ها توی سوشال میدیا از قول رئیس جمهور آمریکا و چه در صحنه جلسات استماع در مجلس نمایندگان آمریکا و سنای آمریکا، شاهدیم از طرف وزیر خارجه آمریکا آقای روبیو که در ظاهر ممکنه متناقض به نظر برسن، ولی برای فهم سیاست واقعی آمریکا باید در نظر داشت که در آنچه که بارها تکرار شده، صرف نظر از این حرفای روزمره و پاسخهای بلافاصله به خبرنگارا، آنچه که مسلمه و دیده شده اینه که آمریکا خواستار فشار همه جانبه اقتصادی، سیاسی، منطقه‌ای روی رژیم هست، برای اینکه رژیم رو در یک موقعیت ضعیفی میدونه و میخواد هرچه بیشتر از این موقعیت ضعیف استفاده بکنه، برای آنکه آنچه که مسئله اصلی آمریکا هست در حال حاضر، که اونم از بین بردن توانایی تسلیحاتی اتمی رژیم است. در واشنگتن این در نزد هیئت حاکمه این باور هست که با رژیمی روبرو نیست که در موقعیت قدرت باشه، بلکه با رژیمی سر کار داره که بعد از جنگ، بعد از ضربات سنگین به ساختار نظامی و امنیتیش، بعد از ضربات سنگین به نوک هرم ولایت فقیه و بعد از بحران جانشینی که به خاطر این ضربه به وجود آمده، در میونه یک بحران عمیق اقتصادی و اجتماعی قرار گرفت. بنابراین سیاست آمریکا رو نباید صرفاً از حرفای ترامپ یا روبیو فهمید. سیاست آمریکا مبتنی برای ارزیابی که از رژیم داره در این لحظات، در این روزها، و تصمیمش اینه که هرچه میتر بیشتر امتیازات بیشتری بگیره. ولی به همین دلیل که از یک طرف میبینید فشار آمریکا ادامه داره، ولی از یک طرف دیگه در مذاکره رو باز میذاره. این دو متناقض همدیگه نیستن. آمریکا میخواد رژیم رو در موقعیت قرار بده که میونه دو گزینه بد و بدتر انتخاب بکنه و به هیچ وجه از مسئله مطرح کردن مسئله مذاکره برای نیست که به رژیم امتیازاتی بده و رژیم بتونه کماکان به جاه طلبی اتمیش، برنامه تسلیحاتی اتمیش و کارهای منطقه‌ای و تروریسم شینا ادامه بده. اما نکته مهم اینه که برخلاف تبلیغات رسمی رژیم، امروز در اصل مطلب موضوع فقط مسئله هسته‌ای نیست. از تنگه هرمز گرفته تا مسائل تبلیغاتی و بی‌ثبات سازی هایی که رژیم در منطقه انجام میده، همه اینها روی میز هستن، به خصوص آینده ساختار قدرت در تهران که همونجوری که بارها رئیس جمهور آمریکا گفته، نمیدونیم ما داریم واقعا با کی صحبت میکنیم، آیا با کسی که طرفایی که داریم صحبت میکنیم واقعا اهرم اصلی قدرت و تصمیم گیری دستشون هست یا نه. آمریکا امروز از این زاویه داره حل میکنه، آیا اینی که مهمترین متغیر در تعیین و روند قضایا در این شرایط بحرانی که قرار داریم حالا در واشنگتن یا در جای دیگه، ولی واقعیت اینه که متغیر اصلی و آنچه که رژیم هم اونو متغیر اصلی میدونه در داخل ایران قرار داره و اونم مردم ایران هستن. زیرا هر تصمیمی که در مذاکره گرفته بشه باید از فیلتر جامعه عبور کنه که با فقر و تورم و سرکوب و نارضایتی و خلاصه کشتار و قیام هایی که در پشت سر گذاشته روبرو هستش. بنابراین نظر من اینه که آمریکا میخواد رژیم رو از تمام توانمندی های بحران سازی به خصوص اتمی و موشکی اینا محروم بکنه، اگر شد از طریق مذاکره حتما. اما بحران کنونی دیگه از مرحله مهار عبور کرده، از مرحله ای که بشه این رژیم رو خلاصه مهار کرد عبور کرده و یک چیز غیر واقع بینانه است. تنها چیزی که میتونه این مسئله موشکی، مسئله اتمی و مسئله بحران سازی منطقه‌ای رو حل کنه اینه که مردم ایران هستن و این نه رو میز مذاکره و در قابل حصول هست، بلکه تحولات داخلی ایران رو برهم خواهند.
15: بله آقای بروچه، شما از خبرهای متفاوت از طرف واشنگتن برای ما گفتین. حالا در داخل رژیم ما شاید مواضع خیلی متناقضی هستیم. مثلا برخی از رسانه‌های وابسته به سپاه صحبت از قطع پیام‌ها و باز شدن یه سری جبهه‌های جدید میدن، از یه طرف دیگه راه مذاکره رو باز گذاشتن و باز میدونن. خلاصه این واکنش ها چه چیزی رو نشون میده؟ آیا واقعا رژیم دنبال توافق هست یا خیر؟
16: دقیقا درست میگین، این مواضع متناقض از طرف مقامات مختلف رژیم، از طرف باندهای مختلف رژیم که میشنویم، در واقع بهشون نمیشه از نور زاویه تناقضات خلاصه مواضع بررسی کرد، بلکه بیشتر باید از زاویه جنگ قدرت مهیبی که در درون حاکمیت هست سنجید. این جنگ قدرت ما فقط بخشی از این خلاصه هرم این هیولای چیزی که رژیم باید سر و کار داره در درون خودش، یه مسئله همین جنگ باندها، فقط ما بخشش رو در روزنامه ها در رسانه های رژیم میبینیم. البته خود همه مقالاتی که در روزنامه های رژیم مطرح میشه به وضوح نشون میده که دیگه دعوا از سطح اختلاف نظر گذشته به مرحله افشاگری، اتهامزنی و زیر سوال بردن مشروعیت رفته، درخواست برای دستگیری این فرد یا اون فرد از جنای دیگه که چیزایی که عملا دیگه چیزای روزمره در آمدن و هیچ نوع خلاصه فروکشی هم نکردن، بلکه بیشتر و بیشتر هم دارن میشن. مسئله توافق، مسئله مذاکره یک از اون چیزایی بوده که بسیار بسیار دامن زده با این بحران و اصلا گسیختگی که هیئت حاکمه رژیم باهاش مواجه به خصوص بعد از هلاک شدن علی خامنه ای. خب از یک طرف ما مثلا شاهد هستیم به طور مثال که شریعت مداری از شریعت مداری روزنامه کیهان و همچنین جریان های موسوم به پایداری هر گونه انعطاف در مذاکرات رو خیانت میدونن و از طرف دیگه باندهای دیگه نظیر دولت پزشکیان و بخشی از جریان قالیباف رو میبینیم که معتقدن بدون نوعی توافق کشور وارد یک بحران عمیق اقتصادی اجتماعی خواهد شد. بنابراین سوال این نیست که آیا رژیم توافق میخواد یا نه، همه باندها میخوان، بلکه اینه که همه باندها میخوان نظام حفظ بشه. فقط اختلاف بر سر اینه که برای حفظ نظام چه بهایی باید پرداخت. آیا یه باند میگه عقب نشینی مساوی با فروپاشی اقتدار نظام است و این رفع سرنگونی میبره، باند دیگه میگه عدم توافق مساوی با انفجار اقتصادی و اجتماعیه که اینم رفع سرنگونی میبره. بنابراین این تناقضات از دل این جنگ قدرت و این جنگ های باندی است که ما میبینیم داره در میاد. یک نکته که باید در اینجا بگم، این سطح از جنگ باندی که ما داریم میبینیم نهایتا نشونه اقتدار نیست همجوری که گفتم، بلکه نشونه وحشته. چرا؟ چون همه باندها نگران مشترکشون اینه که مردم هستن. مهمترین نکته هم همینه که روش انگوش باید گذاشت، دعوای امروز رژیم هم در داخل رژیم هم بر سر در وهله اول بر سر مذاکره با آمریکا نیست، دعواش بر سر اینه که کدوم مسیری که این باندها پیشنهاد میکنن که به انفجار اجتماعی منجر میشه یا نمیشه، به خصوص که میدونن جابه در وضعیت بسیار ملتهبی قرار داره و هر شکاف جدید میتونه یک در بالا میتونه به یک جرقه در پایین و خلاصه شکسته شدن سد خشم مردم بر علیه رژیم و خلاصه چشمانداز سرنگونی رو در پیش خواهد داشت.
17: بله، نظر هموطنان رو هم در کامنت بخونم. هموطنی گفتن اختلافات اساسی بر سر غنی‌سازی و تحریم‌ها و همچنان باقی مونده و هنوز توافق نهایی شکل نگرفته، بنابراین گره زدن آینده ایران به نتیجه مذاکرات اشتباهی است که بارها هزینه آن را مردم پرداختند. بله، با درود هموطن. در ادامه همین صحبت و نظر هموطنمون، گروسی در رابطه با به اصطلاح انتقال ذخایر اورانیوم غنی شده رژیم گفته که خب این به خارج از کشور کار دشواریه اما امکان پذیره، به اصطلاح میشه انجامش داد. از طرف دیگه هم آمریکا رو محدود کردن کنترل این ذخایر به اصطلاح اورانیوم غنی شده صحبت کرده. رژیم هم که اساسا گفته این زیاده خواهیه از طرف آمریکا. خلاصه این موضوع اورانیوم غنی شده چی هستش که تو معادلات فعلی رژیم و آمریکا، یعنی چه اهمیتی داره که اینقدر سرش بکشه؟ بفهم.
16: بله، یه نکته در مورد موضوع آمریکا در مورد مسئله اتمی رژیم بگم. میگم صرف نظر از این چیزایی که ظاهرا بعضی وقتا ممکنه که ضد و نقیض به نظر برسه، ولی موضع آمریکا در مقابل توانایی هسته‌ای رژیم اینه که با توجه به تجربه که در دهه‌های اخیر بودن، آمریکا حتی اگر بخواد مقداری مواد غنی شده هسته‌ای در نزد رژیم باقی بمونه با درصد غنای بسیار پایین، ولی دنبال این است که توانمندی رژیم برای تولید مواد غنی ساده بیشتر و با درصد بیشتر اینو از بین ببره، چون میدونه که رژیم از این توافقا زیاد کرده. حتی در جریان برجام هم با اینکه در ظاهر با سری محدودیت‌ها رو پذیرفت و گردن نهاد، ولی در پشت صحنه با تقلب و ریا با تزویر همه جوره در صدد پیشبرد برنامه تسلیحاتی خودش بود و شاهدیم که در همین سالهای اخیر در مقابل آژانس به هیچ وجه مقاومت میکرد که به هیچ وجه اون سوالاتی که آژانس داشت در مورد ذراتی که نشون دهنده تبدیل مقنی سازی و اینکه در رابطه با مسئله تسلیحاتی رو پاسخ نداد و همین شد که به شکاف بزرگی که بین آژانس و شورای حکام و رژیم به وجود آمد. ولی در نظر داشته باشیم که سوای مسئله فنی، اورانیوم غنی شده مسئله بحثش فقط یک موضوع دیگه فنی یا هسته‌ای نیست، بلکه به نماد قدرت سیاسی رژیم تبدیل شده در کنار توانمندی موشکیش و پهپادیش. بنابراین اگه آمریکا روی انتقال یا کنترل ذخایر اورانیوم رژیم تاکید میکنه، اینه که میخواد توانایی رژیم برای بازگشت سریع به مسیر تسلیحاتی رو مثلا از بین ببره یا کاملا قفل بکنه. از طرف دیگه این مسئله برای رژیم فقط از زاویه گفتم چیز مسئله توانمندی هسته‌ای فقط به زاویه داشتن این توانمندی و این برگ برنده نیست، بلکه این ذخایر رو حاصل سالها مثلا تلاش‌هایی که داشته و اینکه به این نقطه برسه میدونه و اینی که و اینکه از دست دادن این میتونه یک ضربه سنگینی به وچه و هیمنه رژیم بزنه در چشم مردم، به خصوص در میون نیروهای خودش که هر روز بیشتر از روز پیش به باقی موندن اونها در کنار خودش برای یک خلاصه برای آینده خودش احتیاج داره. بنابراین واگذاری اونها، واگذاری این توانمندی‌ها و این خلاصه این اورانیوم غنی شده برای رژیم یه مسئله بیشتر سیاسیه، فراتر از مسئله فنی و هسته‌ایش، بلکه پذیرش یک نوع شکست استراتژیک در مقابل فشارهای بین‌المللی بر برنامه اتمیش تلقی می‌کنه. یه حقیقت بزرگتری هم هست پشت این مسائل، اینی که مردم ایران نه برای تعداد سانتریفیوژا تو خیابون میان، نه برای درصد غنی‌سازی و غیره، مردم در وهله اول به خاطر فقر و فساد و سرنگونی و ببخشید مسئله فقر و فساد و سرگو و بیایندگی و در راستای سرنگونی رژیمی که سرنگونی تمام رژیمی که به خیابون میان. بنابراین پرونده اورانیوم هرچند برای رژیم با آمریکا خب از جنبه های مختلف بسیار بسیار مهمه، اما برای آینده ایران آنچه که تعیین کننده هستش مسئله سرنگونی این رژیم و فروپاشی تمامش.
18: بله آقای بلوچی، شما از سرنوشت مردم ایران گفتین که همین الانش در فشار و فقر و به اصطلاح خیلی مشکلات امنیتی، قطع اینترنت، همین گرونی ها و مشکلات دیگه از بحران های معیشتی هستن، ولی خب الان ما شاهدیم که برخی ها چشم به جنگ خارجی دوختن، برخی ها چشمشون به اینه که به راه های صلح و به اصطلاح یک پایان این تنش ها اتفاق بیفته. بالاخره اگه بخوایم نتیجه‌گیری بکنیم، بنا به هر نتیجه‌ای که این مذاکرات داشته باشه، بالاخره سرنوشت تحولات ایران در کجا تعیین تکیده میشه؟
16: سرنوشت تحولات ایران نهایتاً در خیابون‌های ایران تعیین میشه، نه در روز میز مذاکرات، نه در واشنگتن، نه در وین، نه در جای دیگه. درسته همونجوری که گفتیم بعضیا میگن که خب مثلا جنگ راه حل، بعضیا میگن که این مذاکرات که نتیجه مذاکراتی که خلاص حلال همه مشکلات فعلی و آینده خواهد بود، اما واقعیت اینه که اینا هیچ کدوم حتی اگه تأثیری هم داشته باشن تعیین کننده اصلی نیستن. چرا که اگه مثلا فردا توافقی هم بین رژیم و آمریکا امضا بشه، آیا بحران مشروعیت حکومت حل میشه؟ آیا با فقر و فساد و سرکوب و خشم مردم و پتانسیل انقلابیشون از بین میره؟ خیر. اگر هم توافق حاصل نشه، باز هم تعیین کننده نهایی جنگ و موشک و بمب از آسمان ها نخواهد بود، بلکه مردم ایران، خیابونهای ایران این سرنوشت رو رقم زد. اونچه که امروز در درون حاکمیت مشاهده میکنیم همین مسئله جنگ های باندی و نمیدونم جنگ های بر سر قدرت و فلان از این قبیل باستاب همین وحشت و هراس رژیمه. وقتی روزنامه های حکومتی به اصطلاح از برق آتشین بر مزرعه خشک نارضایتی ها سخن میگن، در واقع دارن از یه خطر مشترک حرف میزنن، خطر فوران جامعه. اما این فوران فقط یک خشم سازمان نیافته نیست، یک خشم مثل انفجار آتش فشان، چیزی که باشه که بسیار سنگین ولی بدونی که مسیرش مشخص باشه اینا نیستش، بلکه تفاوتی که شرایط امروز ایران با بسیاری از مقاطع گذشته که حساسی که کشورمون داشته اینه که در کنار این نارضایتی‌های گسترده اجتماعی، همینطور که در جریان قیام دیماه دیدیم، اینه که یک مقاومت سازمان یافته در کنار مردم وجود داره. قانون‌های شورشی هستند، شبکه‌های مقاومت به نیرویی که سالها برای سازماندهی و استمرار این مبارزه هزینه داده، سازمان مجاهدین که در کانون و بطن این مبارزه در داخل ایران قرار داره. اینا هستن که بخشی از واقعیت سیاسی ایران امروز هست. به همین دلیل رژیم از اعتراضات اقتصادی به تنهایی در جایی که به سرنگونیش برمیگرده نمیترسه. میدونه که تمام اعتراضات اقتصادی در بالاترین و شدیدترین وجهشون هم که در نظر بگیره منجر به یک انقلاب به سرنگونی نخواهد شد. در رژیمی مثل این، با توجه رژیمی مثل این رژیم و ماهیتی که داره، بلکه این رژیم از پیوند خوردن بحران‌های اجتماعی با این آلترناتیو سیاسی و با این نیروی سازمان یافته، با این شبکه کانون‌های شورشی و یگان‌های ارتش آزاد بخشی که می‌ترسه. اگه به جنگ بانتام نگاه بکنیم، اگه به هشدارهای مکرر دوائر امنیتی رژیم، به حفظ انسجام نگاه بکنیم، اگه به نگرانی‌های آشکار اونها در رابطه با فضای اجتماعی نگاه بکنیم، می‌بینیم که نگرانی اصلیش نگرانیشون شکاف در رأس حکومت و اینکه این شکاف و این ضعف هیئت حاکمه در مواجهه با این سازمان یافتگی، در مواجهه با این نیروی عظیم اجتماعی، وقتی به هم دیگه وصل بشن تبدیل به یک انقلاب و انقلاب میشه و تبدیل به سرنگونی رژیم میشه. بنابراین دوگانه اصلی در ایران، دوگانه جنگ و صلح، دوگانه واقعی نیست، بلکه صلح دقیقاً زهر کشنده برای رژیم خواهد بود. صلح واقعی بدون جنگ، بدون هر نوع بی‌ثباتی، دوگانه واقعی از یک طرف بقای نظام، از یک طرف تغییر به دست مردم و مقاومت سازمان یافته‌شون و سرنگونی رژیم.
18: بله.
16: به همین دلیل بازم تکرار می‌کنم، آینده ایران نه در تنگه هرمز تعیین میشه، نه در جریان روی میز مذاکرات در پاکستان یا هر جای دیگه، نه در وین و در واشنگتن. آینده ایران رو رویارویی بین رژیمی که سرتاپاش گرفتار جنگ باندی و خلاصه انواع اقسام فسادها و انواع اقسام بحرانها هست، و از یه طرف دیگه جامعه‌ای که هم ناراضیه و هم دارای یک مقاومت سازمان یافته و آلترناتیو سیاسی هستش. به همین دلیل من معتقدم که مهمترین متغیر تحولات آینده نه مذاکرات بلکه نقش مردم، قانون‌های شورشی خواهد بود. همه دیدند و ما هم شاهدش هستیم، و بنابراین اصلا به دور از واقعیت نیست که بدونیم که انتظار داشته باشیم که همین انتظاری که خود رژیم هم داره در قیام بعدی یک قیام خواهد بود که هرچه بیشتر سازمان یافته، هرچه بیشتر مجهز برای رویارویی با ماشین سرکوب رژیم در کنار قانون‌های شورشی و یگان‌های ارتش آزاد بخش خواهد بود. این عامل تعیین کننده.
18: بله، بسیار بسیار ممنون از شما آقای امیر بلوچی که وقتتون به ما دادید. متأسفانه فرصتمون به پایان رسید. تشکر از هموطنانی که با کامنتاشون هم ما رو همراهی کردن. خیلی ممنون از شما و خدا نگهدار.
16: با تشکر از شما.
18: خداحافظ.

0: چکاوک، رادیو چکاوک.
1: کجای این جنگل شب پنهون میشی خورشیدکم؟ پشت کدوم صد سکوت

با چکاوک شعر من آواز فریاد تو باد، با تو فریاد تو خواهم کین سخن داد تو باد. این جهان زشت است و ناهنجار و پست، باید از نو طرح دیگر زن چه در یاد تو باد.

0: صدای چکاوک، صدای متفاوت شماست در هنگامی انعکاس صداهای دیگر. بر روی طول موج اف ام 91.1
1: ما تا مجتیهی به این جماعت دیگهی که

0: از
1: ای بابا چی شد پس؟ اینا که دم از انسجام میزنن که این که چیزی نیست، تازه در همین حماسه های میدانی که جک جلو برا میان میرقصن و جست و خیز میکنن، ماکت ظریف و آتیش زدن، این تازه داره فوش میده به ظریف. همه بابک این داستان دعوای اینا با این مالکش اعظم ظریف قدیمیه، ولی در رابطه با عراقچی چون خود عظما معرفیش کرده بود با اینه که خوبن.
2: آره آره با اون خیلی خوبن، اصلا دارن قربون صدقش میره. آره نگاه کن
3: آقای عراقچی، آقای عراقچی شما وزیر امور خارجه کشور ایران هستی، وزیر امور خارجه کشور ایران، وزیر امور خارجه آمریکا، نه وزیر امور خارجه اسرائیل. به شما چه؟ مردم ما کف ملت هستن، از هیچی هم نمی ترسن. تنگه هرمز ارث پدر شماست که دست و بخشش میکنی. تنگه هرمز مال مردم ایرانه، مال کشور ماست که هیچ کس ربطی نداره که بیاد در موردش اظهار نظر کنه.
1: نه آقا نگاه کن ببین، این کینگ مشتبه چون خودش نبض جامعه تو دستشه.
2: چجوری دستشه؟
1: چه دیگه گفته که آقا من سوار تاکسی میشدم تغییر قیافه میدادم، نبض جامعه تو دستم بود.
2: تاکسی که این سوار میشد نصفش که محافظا بودن، نصفش هم که عدادادل و دخترش بودن، خود یه مسافری وقت اونجا جانوش سوار.
1: خلاصه هرچی هست نبض جامعه تو دستشه، به همین خاطر دیده آقا با پیغام و پسخامونم با پدرزنش نمیتونه قضیه وحدت و صیانت کنه، به همین خاطر خودش وارد شد پیام داد. من به نظرم بعد از این پیامی که داد دیگه موضوع وحدت حل شده است، نظام کاملا یک پارچه شده. ببین
4: و لازم است تک تک جان فدایانی که دلشان برای اسلام و انقلاب یا استقلال و سربلندی ایران میتپد، از این پس بیش از پیش برای پاسداری از وحدت صفوف منسجم و به هم پیوسته ملت اهتمام ورزند و اختلافات غیر موجه و حتی موجه را به تنازع و تفرقه تبدیل نکنند و قولاً و عملاً مظهر انسجام و یک پارچگی ملت باشند.
1: دیدی؟ این دیگه حرف آخره دیگه.
2: ببین به نظر من این کینگ مشتبه بزرگترین اشتباه رو کرد.
1: چرا؟
2: چون تا قبلش میگفتن پدرزنش ریشکی رو گذاشته، خب این کسا آدم حساب نمیشه. الان خودش که وارد شد سوتی بزرگی داد، چون الان حمله ها رفته سر خود کینگ مشتبه، همه یقه این عظمای نورسیده رو چسبیدن که یالا بگو که اوضاع دست کیه.
5: بعضی از آدم ها یواشکی از خطوط قرمز نظام عبور میکنن، بعضی ها تند بیان میکنن، بعضی ها کند بیان میکنن. اگر یک سر سویان به سمت حزب و گروه و رفیق و محفل و هر چه دیگری بود، این حتما با ولایت همخوانی ندارد. هر کس میخواد انجام بده فرقی نمیکنه، فرزند امام هم انجام بده فرقی نمیکنه، این همراه بدلیت دید.
1: با کی بود این؟ کیو گفت این که نمیدونم یواشکی خطوط قرمز نظام رو رد میکنه؟ بعد فرزند امام منظورش که مشتبه منظورشه؟
2: حالا برای ابهامت بیشتر اضافه میکنم، حالا این آخوند رسایی رو ببین که مشتبه رو با پسر نوح مقایسه کرده.
1: اوه اوه
2: و یک پست در کانال تلگرامیش گذاشته، نوشته در این آیه خدا به حضرت نوح میفرماید که پسرش که در طوفان غرق شد از اهل او نیست.
1: عجب آقا داستان چیه؟ پسر پسر میکنن اینا؟ اون گفت پسر امام، این میگه پسرش. آقا یه پسر امامدار که بیشتر وجود نداره، اونم مشتبه است، پسر دیگه هست مگه؟
2: اینم از همون جلوه های وحدت و صیانت تو همین نظام پاره پاره ولایتی که میگفتی همه متحد شدن دیگه. حداد عادل گفت متحد بشن، هم متحد شدن.
1: من اصلا نمیفهمم، مثلا انگار نه انگار که الان این عظماشون تو یخچال این همه اتفاق افتاده. همینجوری دارم میگم چیه داستان؟
6: از این سیاسی کشوری که نگاه میکنیم دقیقا انگار مثلا انگار برگشتیم به قبل از شهادت، انگار نه کسی اومده نه کسی رفته و دوباره ادبیات سیاسی همونه که آقا
0: بدیم بره مذاکره کنیم فلان کنیم، از این چیزی بدتر. کسانی که

0: رهبری زمینش کودتای 18 دی بود. زمینه 18 دی تصمیمات دولته. کودتای اول اقتصادی همتی، کودتای دوم مدنی زاده و شلتاقای آقای رئیس جمهور.
1: شلتاق؟ شلتاق یعنی چی؟
2: شلتاق یک کلمه عامیانه است در گویش تهرانی، به معنی شیطنت آزاردهنده، کچخلقی و لجبازی تو این مایه ها.
1: خب الان یعنی زرشکیان داره تو نظام شلتاق میکنه؟
2: بدتر از شلتاق. ببین خاطراتش با رفتن پیش خامنه چی رو تعریف میکنه. میگه رفته بودیم پیش عظما، گفتیم تو بگو ما چی کار کنیم. من خودت ببین با لحن خودش
3: تو همین بحثای مذاکره اون کاهن نشون میداد دیگه، آقا فرموده که نباید مذاکره کنیم. من خدمت آقا بودم، شما خب میدونید تو جنگ 12 روزه یعنی مثلا مذاکره نمی کنیم. رفتم خدمتش گفتم اینجوری بالاخره خود آقا گفته نه جنگ نه صلح بده، جنگم بده، صلح هم باید صلح طوری باشه عزت. خب گفتم چی جوری مذاکره نکنیم، چی جوری من این کارو بکنم؟ آخر فرمودن که اینجوری بود، برید اینجوری مذاکره کنید، اینجوری نگید اینجوری. بالاخره قبول کردم و باید بریم پای میز مذاکره. ما الان تبلیغ میکنیم نباید مذاکره کنیم.
1: عجب، من فکر میکردم الان تو نظام کسی برای این مشتبه ترم خورد نمیکنه. نگو بابای مشتبه هم الان اینجا اینجوری شده که داره مسخرش میکنه، اونم بله. کی رئیس جمهورش؟
2: بله الان وضعیت طوریه که بلند کردن پلاکارت های عظما هم ممنوعه، کسی نباید بلند کنه. نوشته های خامنه جزو ممنوعاته.
4: این جمله رو دیدید؟ این حرف رهبر شهیده. الان فرمانداری سلمس با یه مامور به من گیر دادن، گفتن میگیرم از دستت. اومدم عقب‌تر وایستادم، میخوام ببینم این حرف کجاش اشتباهه. آقای فرماندار گفتن اینو برای اون زمان گفتن، این برای الان نیست. پاره کردم مامورا گرفتم پلاکاردم و پاره کردم، خودم هم میخواستم ببرم. گفتن حرف آقا برای اون زمانه، برای الان نیست.
1: میگم بابا با چنین وضعیتی دیگه برای بسیجی ها حالی نمیمونه که بیان کف خیابون.
2: نه حالی میمونه نه رمقی میمونه دیگه. خودشون هم میگن ما دیگه نای شعار دادن هم نداریم.
5: پس چرا پریشب ما باید دلمون به درد بیاد؟ چرا ما باید پریشب با ناراحتی بریم خونه و دیشب حتی نای شعار دادن نداشته باشیم؟ پس یه دلیل داره، یه نکته اینجا مستتر مونده. ما الان شما صحبت کردیم و همه ایران ما بر این واقفه که خط قرمز ما حرف رهبریه.
6: بله.
5: رهبری گفته از موقعی که ایشون رهبر شد تا الان گفت تنگه هرمز از آن ایران است. شما هم الان از آن کردیم، درسته؟
6: بله.
5: چرا این آقا اومد و گفت تنگه هرمز؟ کی میگه مال ماست؟ با همین عدد بیان کی میگه با مال ماست؟ ما حق نداریم عوارض بگیریم، ما حق نداریم این کار. ببین مردم اینجا ناراحت شدن.
1: ولی بابک این وضعیت خطرناکیه ها آقا. ببین خیابون شوخی بردار نیست ها. اگه این بسیجی ها نای شعار دادن نداشته باشن، این سیرکشون از رونق بیفته، بعد فتنه بشه، اقتشاش بشه، نمیتونن جمع کنن و موشک هم به درد خیابون نمیخوره ها. اینو من نمیگم، ببین خودشون دارم میگن.
2: خیلی مسئله رو خوب میدونم.
7: چرا عزیزان موشکی ما از شما تشکر میکنن؟ چون اگر شما تو خیابونا نباشید، بچه های هوا و فضا میتونن اختشاشگرها رو با خیبر و سجیل بزنن. اصلا شدنی هست همچین کاری؟
2: الان دیگه نه ساندیس دردی ازشون دوام میکنه، نه کباب و نه اون داستان صورتی هست، همیشه رو صورتی میارن میچرخونن. الان اگه بشکه ساندیس هم به اینا بدن دیگه نای شعار دادن
1: ندارن.
2: الان
1: چیکار میکنن؟
2: الان تنشی که براشون مونده همین نوهای دوغکی و آبکی میان میخونن و اون میگه این میپره جواب میده، اون میزن تو سر اون. یه دونه شو نگاه کنیم با هم.

0: ببین مهران، بعد از این ورژنی که این بچهای موزیک اجرا کردن، من دیگه هیچ کامنتی ندارم، نه یه جمله ای، نه ده جمله ای.
1: این کامنت موزیکال بود.
0: کامنت موزیک، یعنی میخوام بداهه خداحافظی کنم.
1: خدا نگهدار شما، ممنون که این هفته هم با ما همراه بودید.

داره اونجا تو لکه رو ببین، نزدیکتر میشه حتما کمک میرسه.

خب بینندگان عزیز، همراهان گرامی پیک شادی، به پایان برنامه این هفته میرسیم. از همه شما دوستانی که با ارسال مطالب، سوژه ها و اشعار طنز ما رو در این برنامه یاری میکنید سپاسگزاریم. با امیدواریم که برنامه این هفته مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا دیدار دیگه و برنامه دیگه، خدا نگهدار همه شما.

شنوندگان عزیز و همراهان سیمای آزادی، سلام بر شما. به برنامه روی خط ایران خوش آمدید. در این برنامه به مهمترین رویدادها و تحلیل‌های مرتبط با میهنمون ایران می‌پردازیم. برخی خبرها و تحولات منطقه‌ای و جهانی رو به اطلاعاتون می‌رسونیم و سپس به بررسی پیام امروز ولی فقیه نورسیده رژیم می‌پردازیم. شرط بی‌سابقه گسترش فقر رو بررسی خواهیم کرد و کارزار مقاومت ایران در آماده سازی برای کهکشان سالانه مقاومت در 30 خرداد برابر با 20 ژوئن رو با دست اندرکاران اون به بحث می‌گذاریم. برای خط ایران همراه ما باشید.

0: خواهش می‌کنم نگاهی داشته باشیم به سرخط برخی خبرهای 24 ساعت گذشته. از صبح امروز خبر توافق میان اسرائیل و لبنان با میانجیگری آمریکا بر سر آتش‌بس مشروط به توقف کامل فعالیت حزب الله در جنوب لیتانی خبرساز شد. اما ساعتی بعد نعیم قاسم سرکرده حزب الله لبنان مذاکرات انجام شده را شرم‌آور توصیف کرد و بیانیه صادر شده در واشنگتن را نقشه راه نابودی بخشی از مردم لبنان و به بردگی کشیدن سایر لبنانی ها خواند. نعیم قاسم گفت تا زمانی که اشغالگری ادامه داشته باشد مقاومت نیز ادامه خواهد یافت. بحرین از دستگیری 15 نفر از عوامل سپاه پاسداران شامل تعدادی آخوند در عملیات گسترده امنیتی خبر داد. این افراد به عنوان عوامل میدانی مسئول اجرای دستورالعمل‌های تحریک‌آمیز رژیم ایران معرفی شدند. کشورهای مختلفی چون کانادا، آلمان و انگلستان همراه با اتحادیه اروپا حملات رژیم ایران به کویت و بحرین رو شدیداً محکوم کردند. این کشورها این اقدامات رو نقض تهدیدی برای ثبات منطقه دونسته و خواستار توقف فوری اونها شدند. سنتکام فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد 125 کشتی تجاری رو تغییر مسیر داده و 6 فروند رو غیر فعال کرده است. این اقدامات برای اطمینان از محاصره دریایی انجام شده است. مجلس نمایندگان آمریکا با 215 رأی موافق در برابر 208 رأی مخالف به مصوبه برای محدود کردن اختیارات جنگی ترامپ علیه ایران رأی داد. این مصوبه که بعید است به قانون تبدیل شود، به رئیس جمهور دستور می‌دهد نیروهای آمریکایی را از جنگ با ایران خارج کند. CNN گزارش داد که دارایی‌های مسدود شده ایران نکته کلیدی در مذاکرات با آمریکاست. ایران خواهان آزادسازی فوری است، اما کاخ سفید تاکید دارد تا زمانی که ایران ذخایر اورانیوم غنی شده خود را رها نکند، هیچ تسهیل مالی صورت نخواهد گرفت. عراقچی وزیر خارجه رژیم اعلام کرد ارتباط ما با آمریکایی‌ها قطع نشده، اما پیشرفتی هم در مذاکرات حاصل نشده است. به مناسبت سالمرگ خمینی ملعون، قالیباف در پیامی نوشت دوران تهدید بی‌هزینه به پایان رسیده و هر تجاوزی با پاسخ قاطع مواجه خواهد شد. سایت حکومتی جمال را نوشت جمعی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به مجتبی خامنه‌ای بر انتقام تاکید کرده و وعده حمایت از صنایع دفاعی برای رسیدن برد موشک‌ها به دفتر کار قاتلان خامنه‌ای را دادند. آخوند نبویان عضو مجلس رژیم در حساب ایکس خودش نوشت نباید مرگ بر آمریکا فراموش شود. آیا باید با آغوش آمریکا بازگردیم؟ دست دراز کردن به آمریکا آر و ننگ است. آنهایی که خواب آمریکا می‌بینند، خدا بیدارشان کند. این بود نگاهی به سرخط خبرهای 24 ساعت گذشته. با ادامه برنامه همراه ما باشید.
1: درود بر جمهوری دموکراتیک.
2: زنده باد ارتش آزادی بخش ملی ایران.

پیام به بچه خامنه ای ولی فقیه صفاک موروسی. مسعود رجوی، 14 خرداد 1405. در فردای مرگ پدرت که ضحاکی عمامه دار بود، به اخطار به تو گفتیم، مخصوصا در وضعیت دهشتناک بمبارانها، زندانیان سیاسی باید همگی بدون استثناء آزاد شوند. این برای خودت هم خوب است، اما تو صرفاً برای حفظ قدرت صفاکی پیشه کردی و مانند پدرت و خمینی ملعون به طناب دار و اعدام آویختی. یادت باشد که طبق شریعت خودت با هر اعدام از فرزندان برومند و آزادی خواه این میهن، یک اعدام هم در حق خودت و به حساب خودت نوشته می شود. باش تا شام تیره دولت اعدام و قتل عام و سرنگونی محتوم آن فرا برسد و صبح آزادی خلق قهرمان بدمد. علیس الصبح به غریب.

0: امروز به مناسبت سالمرگ خمینی دجال پیام های دوگانه ای از طرف سرکردگان رژیم شنید شد. از یک طرف دم زدن از وحدت بی نظیر و از طرف دیگه ابراز وحشت از اختلافات درون. میشیم با آقای عباس سنابری تا به همین موضوع بپردازیم. سلام داریم خدمت شما آقای سنابری، تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
1: منم سلام میکنم به شما و به همه هموطنان و تبریک میگم عید سعید قدیر رو به همه پیروان امیرالمومنین علی علیه السلام و در خدمتتون هستم.
0: بله آقای سنابری، اجازه بدید در ابتدا بخشی از پیام مجتبی خامنه‌ای بر سر قبر خمینی که خونده شده رو ببینیم و بعد من سوالاتم رو مطرح کنم.
2: در این مجال به ملت عزیز عرض میکنم دشمن خبیث حال که در مصاف با فرزندان دلاور شما در نیروهای مسلح دچار شکست شده و به خصوص به خاطر مواجهه با ضربه قاطع چه در نبرد نظامی و چه در میدان و خیابان تحقیری پرمعنا و عمیق را تجربه می کند که در اثر آن واگرایی ملموس کشورها از او را سبب شده کید خود را در جنگ ترکیبی بر دو نقطه متمرکز ساخته است، یکی تاب‌آوری مردم، دیگری ایجاد خطا در دستگاه محاسباتی مسئولان کشور. ابزار اصلی او در این هر دو کاشت بذر تردید، یأس، ترس، بدگمانی و اختلاف است. لذا در مقام مقابله با این بدخواهی ها باید همگان با ایستادگی و روشنبینی و حفظ وحدت و انسجام و اعتماد متقابل و همصدایی نکردن با دشمن نقشه شوم او را خونسا نمایند. در این مقام نقش مسئولان در پشتیبانی از این امور بسیار مهم است. هر گونه اقدامی که موجب بدبینی و سرخوردگی آحاد مردم شود نوعی کمک به دشمن این کشور و مردمانش محسوب می گردد.
0: بله آقای سنابری، عطف به همین صحبت هایی که الان بخشش رو دیدیم، البته بخش کمیش رو دیدیم، صحبت از همصدایی نکردن و کمک به دشمن بر سر اختلافات میکنه. حالا از یه طرف دیگه مثلا دیروز همین آخوند اژه‌ای سرکرده قضایی رژیم گفتش که مردم ما امروز در نهایت اتحاد و انسجام هستن و این رو یک فرصت تاریخی برای خودشون دونست. بالاخره همصدایی نکردن و کمک با دشمن در اختلافات درونی رو باید اصل بگیریم یا نهایت اتحاد و انسجام؟ واقعیت از نظر شما چی است؟
1: واقعیت که خب روشنه که واقعیت اختلافات بسیاریه که در بین این گرگ‌های در حاکمیت وجود داره. اصلا فراتر از اختلاف تنازع وجود داره و هر روز هم تشدید میشه. سر اساسی ترین مسائلی که در رابطه با ایران وجود داره این تنازع وجود داره و رسانه‌های طرفدار باندهای مختلف رژیم پر از نمونه‌های مختلف این تنازع هست و اینکه طبعا کشته این تنازعی باستابای خاص خودش رو هم داشته و داره. ولی حالا اینکه یک آخوند جنایتکاری که در رأس قضایی روزانه داره دار و چوبه های دار رو رونق میده، آخوند جنایتکار اژه‌ای بیاد صحبت از اتحاد و انسجام بکنه، نهایت اتحاد و انسجام، یا از اون طرف بچه خامنه‌ای اومده و صحبت تحت عنوان همصدایی و کمک به دشمن بیاد تلاش کنه که روی چنین اختلافاتی و روی چنین تنازعی سرپوش بگذارن و به اصطلاح دهنه بزنه به باندهای مختلف رژیم، که خب این مسئله رو واقعیتی رو عوض نمی کنه. واقعیت اینه که همچین چیزی هست و بیشتر اثبات می کنه همچین واقعیتی رو. و گفتم این تنازع سر مسائل مختلف، مثلا سر همین موضوعی که خب وجود داره، سر مذاکره، سر جنگ، سر اینکه کوتاه بیان نیان، مذاکره ادامه پیدا کنه نکنه. و همین موضوع خب الان شما یه نگاهی اگر بکنید به خبرها، فاکتای خیلی زیادی از این مسئله هست. مثلا همین پریروز 12 خرداد ماه روزنامه جوان، ارگان سپاه، اصلا خود مذاکره به عنوان تله دیپلماتیک توصیف میکنه و میگه که جامعه اطلاعاتی ما باید از خواب مذاکره برای آتش بس بیدار شود و بفهمد این آتش بس برای مذاکره نیست، آتش بسی برای سقوط ایران است. و در ادامه حتی خواستار حمله و جنگ با کشورهای حوزه خلیج فارس میشه. یا مثلا یکی دیگه از این اعضای مجلس رژیم، قاسم روانبخش، این توی موضع‌گیری که واکنش که نسبت به موضعی که قالیباف گرفته بود و گفته بودش که خلاصه آتش بس رو آمریکا رعایت نمی‌کنه، میگه اصلا صریحا میگه اصلا این مذاکره رو جمع کنیم، میگه که از اعلام موضع قاطع در برابر عدم پایبندی آمریکا به آتش بس متشکرم، حداقل انتظار این است که اعلام کنید ایران میز مذاکره را برای همیشه ترک میکند. یعنی ببینید اصلا راجع به مذاکره. یا همین یکی دیگه از این به اصطلاح کارشناسای رژیم به عنوان تحلیلگر میاد صحبت میکنه، این صحبت میکنه این مذاکره که ازش صحبت میشه و اینا، این اصلا در نقطه صفر قرار دارد، حتی تأکید میکنه میگه که در نقطه صفر قرار دارد، دقیقا در نقطه صفر. این مال اون باند. از اون باند مقابل این آخوند سبحانی اومده عکس این و از چون خودش از باند استاتچی هست و میگه که همه باید پشتیبان مذاکرات باشیم اگر بخوایم از این بحران بیرون بیاییم. یا مثلا روزنامه آرمان ملی که خب روزنامه ایه که طرفدار باند به اصطلاح اصلاحات چیاست، این در حمله به باند مقابل میگه برای اونها، چون میگه اینا یک سناریوی دارن که به همه میزنن، کاری هم ندارن که این طرف حالا مثلا یکی مثل ظریفه که یا روحانیه که الان اصلا دنبال زندگی خودشه، از اون طرف یکی دیگه مثلا عراقشیه یا مثلا پزشکیانه که اینا خب دنبال ردق و فتق حمله میکنن و تخریب میکنن. دستاویز تخریب هم میگن که کم نیست، مسائل مختلفی چون اینترنت، حجاب، مذاکرات و اموراتیست که خب تندروها با محوریت اونها کار تخریب رو انجام میدن. این هم از این طرف دفاع میکنه به اصطلاح از دولت و اینها. یا گفتم موضوعات این مثلا مذاکره و سیاست خارجی بود، سر اینترنت، سر اینترنت نیمبندی که تازه هنوز یه خورده باز شده، اینا مستمرن دارن سرش دعوا میکنن. مثلا یکی از این نماینده های یا یکی از همین اعضای مجلس رژیم به نام راستینه اصلا کل این ستادی رو که پزشکیان تشکیل داده و عارف سرش گذاشته، عارف سرشه، این میاد و حمله میکنه، میگه که ستادی که به ریاست عارف تشکیل شده هم مخالف قانون اساسی و هم مخالف احکام ابلاغی خامنه ای در گذشته است. سر موضوعات ما، سر مسئله اقتصاد وجود داره، اقتصاد و معیشت مردم که خب وضعیت واقعا از حرام الشمس، اینقدر اینها به هم دیگه میزنن، یکی گردن یکی یه میندازه، اونم تو وضعیتی که خب واقعا فشاری که روی مردم هستش به خاطر این وضعیت طاقت فرساست، تورم سرقمی یا از اون طرف مواد غذایی که همین من دیروز دیدم که یکی از این رسانه لاین بود نوشته بودش که در طول یک سال گذشته شیر بعد از حذف ترجیحی 137% گرون شده. یا حتی مثلا گفته بود در طول یک هفته نمیدونم 29% قیمتش بالا رفته. در چنین وضعیتی خب این هم یکی از زمین هاییه که خب اینها مستمرن توش به جون هم دیگه میپرن و به هم دیگه هم
0: بله. در واقع هیچ عرصه‌ای نیستش که این اختلاف مشهود نباشه توش. آقای سناوری توی صحبتهایی که همین پخش شد در ابتدای گفتگو، مصطفی خامنه‌ای تو پیامش گفتش که از دشمن خارجی شکست خورده در جنگ نگرانی نداره، ولی در اختلافات داخلی به شدت ابراز نگرانی کرد. ما خب با این مواجهیم که بالاخره در جنگ خارجی بمب و تخریب‌های گسترده‌تری هست. شما توضیحتون یا تعبیرتون از این صحبت چی هست؟
1: خود این بچه خامنه‌ای نسبت به همه، نسبت به تهدید خودش بیشتر واقع، اون در عمل دیده که جنگ خارجی تهدید وجودی براش نداره یا حداقل خیلی کمتر داره، و اون تهدید اصلی، اون جنگ اصلیه که بین مردم ایران و مقاومت سازمان یافته اونها با تمامیت رژیم وجود داره و تهدید وجودی اونه. برای همینه که میگه نگرانی اصلیم اون موضوع نیست، موضوع مثلا جنگ خارجی نیست. و خب جنگ خارجی متاسفانه با خسارت‌های شدیدی که برای مردم به وجود میاره، خسارت‌های واقعا تأسف‌بار برای کشور داره، از نظر اون مهم نیست، چون اون مسئله اصلیش با بقا بر سر قدرته و نه چیز دیگه ای. و تو همین رابطه هستش که حتی اونها، یعنی این رژیم، در وجود جنگ خارجی رو نه تنها ازش احساس تهدید نمی کنه، بلکه اون رو خود خامنه ای مرده ازش به عنوان فرصت نام برده بود. ایاتون باشه راجع به جنگ و تهدید خارجی گفت این برای ما یک فرصته و میتونه فرصت باشه. و خب ما دیدیم علتش هم اینه که خب این رژیم از جنگ خارجی استفاده میکنه برای سرپوش گذاشتن بر روی تمامی بحرانها، و اصلا خود این رو دستاویزی میکنه برای سرکوب و اعدام و خاموش کردن و خفه کردن هر صدای مخالف. این سیاست رسمی این رژیم بوده، نه فقط امروز که داره این کارو میکنه. ما میبینیم که روزانه احکام اعدامیه که داره، اونم در مورد نه فقط زندانی عادی، در مورد زندانیان سیاسی، در مورد کسانی که مستقیما با این رژیم چنگ در چنگ شدن، و روزانه این کار انجام میده. حتی این در سابقه تاریخی این رژیم وجود داره، هیچ کس فراموش نکرده زمان جنگ ایران و عراق که خمینی به عنوان نعمت از این جنگ خارجی نام میبرد، و بعدها که اومدن اونهایی که دستن در کار بودن که رژیم چقدر کارها از جمله دستگاه سرکوب و دستگاه جنگ افروزیش رو با استفاده از اون جنگ در واقع برپا کرد. بنابراین در دستگاه این نظام جنگ خارجی یک فرصته و نه تهدید. و از این زاویه خب چون به طور واقعی تا اونجا که به مردم برمیگرده، جامعه انفجاری، جامعه‌ای که زیر فشار فقر و فاقه و گرونی و هزار درد و مصیبت به فریاد اومده، خب این جامعه‌ای که مثل یک بشکه پر از باروت فشرده است که با هر جرقه‌ای میتونه منفجر بشه و به قیامی بنیانکن تبدیل بشه که دود و دودمان به اصطلاح این رژیم رو تماما برباد بده. برای همین هم هستش که نگرانی اصلی بچه خامنه‌ای این مجتبی جنگ خارجی نیست، و همین قیامه، یعنی همین جنگ اصلی که بین مردم ایران و مقاومت سازمان یافته و تمامیت این رژیم برقراره. برای همینه که اظهار ناراحتی و نگرانی نداره.
0: حالا خیلی ممنون از توضیحاتتون و مجددا تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین. آقای سناوری
1: منم تشکر میکنم از فرصتی که بهم دادید.
0: خدا نگهدارت. خب بینندگان عزیز، میرسیم به بخش ویژه برنامه روی خط ایران، جایی که این فرصت رو داریم تا تماس هم رو با هم بشنویم. دوستان عزیزی که در تماسشون از تجارب خودشون در روی روی با رژیم جنایتکار آخوندی میگن و همچنین واقعیت های کف جامعه رو بیان میکنند. اجازه بدید سلام کنیم به دوستان عزیزمون ایرج از انزلی و ابوالفضل از ارومیه و صحبت های نزیزان رو با هم بشنویم.
3: من ابوالفضل هستم از ارومیه. خیلی ها تلاش کردن که قیام مردم را به انحراف ببرند و این خواهر مریم و برادر مسعود بودند که جلو این انحراف قیام را گرفتند. ارتجاع و استعمار تلاش داشتند که با علم کردن بچه شاه و دار و دسته سواچی و اطلاعاتی او، بلکه میخوان از دیکتاتوری ولایت فقیه به دیکتاتوری سلطنتی برگردن. ولی خوشبختانه همه توطئه‌هایشون روی سرون خراب شد. همانطور روز 13 خرداد سال مجد خمینی دجال که همه مصیبت ها با ورود این ملعون به خاک کشور عزیزمان ایران شروع شد، از دزدی، قتل و غارت، دروغ، ریاکاری، جنگ که در این جنگ 1 میلیون نفر کشته شدند که برادر خودم هم یکی از کشته شدگان جنگ است که الان فرزندانش در ارومیه کارتون خواب هستند. خدا لعنت بکنه این خمینی رو که این بلا رو سر مردم ایران آورد. و اولین کاری که برادر مسعود کرد مرزبندی با این رژیم بود و در مقابل او وایستاد که یک مقاومت را در مقابل این جنایتکار بنا نهاد و فرماندهی کرد. مرج بر ستمگر چه شاه باشه چه ره.
4: همه دیدن که در قیام دیماه 1404 مردم رشت و شهرهای مختلف گیلان از انزلی و لاهیجان تا لنگرود و تالش چطور به مراکز سرکوب غارت و نمادهای قدرت رژیم حمله کردند و نشون دادن که دیگه حاضر نیستن زیر بار این وضعیت ادامه بدن. آنچه در گیلان اتفاق افتاد یک پیام روشن بود. مردم به چیزی کمتر از سرنگونی این رژیم و رسیدن به آزادی و یک جمهوری دموکراتیک راضی نیستن. مردم تغییر واقعی میخوان و این تغییر فقط با سرنگونی این رژیم محقق میشه. امروز صدای رشت به گیلان باید از مرزهای ایران عبور کنه. باید در اروپا و در سراسر جهان شنیده بشه. به همین دلیل من به عنوان کسی که خودش رو بخشی از این مبارزه میدونه حمایت کامل خودم رو از تظاهرات اعلام میکنم و از همه هممیهنها میخوام نذارن صدای داخل کشور تنها بمونه. در پایان از همه کسانی که در کنار مقاومت مردم ایران ایستادن صمیمانه تشکر میکنم. این حمایت ها فقط همدردی نیست، برای مردمی که زیر شدیدترین فشارها زندگی می کنند و برای کسانی که دهه هاست تمام عمرشون رو پای مبارزه برای آزادی ایران گذاشتند. این حمایت ها امید و نیرو می آفت ادامه داره. این فرصت را در اختیار من گذاشتید. نه تا جنا امامه، آخوند کارش تمامه.
0: خب در این قسمت از برنامه میخوایم بپردازیم به کارزار فراخوان برای شرکت در تظاهرات بزرگ مقاومت ایران در پاریس که هر روز بر فعالیت‌های دستندرکاران و شرکت کنندگان در این تظاهرات اضافه میشه. اما هم تلاش میکنیم تا دریچه‌ای به این فعالیت رو باز کنیم و تصویری هرچند کوچیک از این کار بزرگ و جمعی رو ارائه کنیم. اینجا پست هایی که به شرکت در این تظاهرات فراخوان میدن رو با شما به اشتراک خواهیم گذاشت. پروفسور آلخو ویدال کوادراس یکی از چهره‌های سرشناس سیاسی اروپا که به مدت 15 سال عضو پارلمان اروپا و از جمله معاون اول پارلمان اروپا بوده و سال 2014 ریاست کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت رو بر عهده داره هم به کارزار فراخوان برای شرکت در تظاهرات 3 خرداد پیوست و با درج پوستر فراخوان به تظاهرات همراه با تصویر خودش نوشت: دولت‌های غربی باید از مردم ایران و مقاومت سازمان یافته آنها، شورای ملی مقاومت در مبارزه‌شان علیه دیکتاتوری جنایتکارانه ملاها حمایت کنند. آقای پائولو کازاکا هم با انتشار چند پست در حساب ایکس خودش به کارزار فراخوان برای شرکت در تظاهرات بزرگ مقاومت ایران در پاریس پرداخته و از جمله در یکی از پست‌هاش نوشته: ایران به دیکتاتورها، جلادان یا شکنجهگران تعلق ندارد، نه به حاکمان کنونی و نه به حاکمان گذشته. ایران متعلق به مردم خودش است. آیندهش باید از طریق انتخابات آزاد و عادلانه تعیین شود. و اما یاران مقاومت و اشرف نشانهای پرشور که این روزها در تدارک‌های برگزاری هرچه باشکوه‌تر کهکشان امسال هستند هم به انتشار فراخوان در حساب‌های خودشون پرداختند. آرش با انتشار ویدئوی فراخوان به شرکت در تظاهرات در پستی این طور نوشته: روز 20 ژوئن ساعت 12 در پاریس جمع میشیم تا سهم خودمون رو برای آزادی ایران از دیکتاتوری فریاد بزنیم. تو هم بیا تا سهمت رو پرداخت کنیم. سعید آزادی هم ویدئوی فراخوانی به زبان سوئدی رو پست کرده که در اون از جمله گفته: به عنوان یک زندانی سیاسی و معلم سابق در سوئد، من میخوام از همه کسانی که از آزادی، دموکراسی و حقوق بشر حمایت میکنن دعوت کنم که در تظاهرات بزرگ در تاریخ 20 ژوئن در پاریس شرکت کنند. سعید در پایان هم گفته: من از چشم‌انداز یک جمهوری دموکراتیک و یک فرایند گذار که قدرت را به مردم ایران واگذار می‌کند، در راستای طرح 10 ماده مریم رجوی برای یک ایران آزاد و دموکراتیک حمایت می‌کنم. ما در پاریس در 20 ژوئن یکدیگر را می‌بینیم. اما این کارزار توسط شخصیت‌های سیاسی مهمی هم حمایت و همراهی میشه، از جمله آقای استرون سیونسون، نماینده سابق پارلمان اروپا. در این کارزار فراخوان برای شرکت در تظاهرات شرکت کرده. ایشون ریاست هیئت روابط پارلمان اروپا با عراق رو بر عهده داشتن و سال 2004 تا 2014 هم رئیس گروه بین پارلمانی دوستان ایران آزاد بودن. استرون سیونسون رئیس انجمن آزادی عراق اروپا و هماهنگ کننده کمپین تغییر ایران است و همچنین ریاست کمیته حمایت از آزادی های سیاسی در ایران رو هم بر عهده داره. و اما شخصیت برجسته دیگه که در این فراخوان برای شرکت در تظاهرات 30 خرداد در پاریس پرداخته، سفیر کم بلکویل هست. سفیر بلکویل یک شخصیت برجسته در عرصه سیاست آمریکا به شمار میاد. شهردار سینسیناتی، خزانه‌دار ایالت اوهایو و وزیر امور خارجه ایالت اوهایو بوده. همچنین در موضع معاون وزیر مسکن و توسعه شهری قرار داشته و به عنوان سفیر آمریکا در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد فعالیت داشته. دوستان عزیز، این گزارش رو در اینجا به پایان میبریم. وقت برنامه به همین میزان ما رو محدود کرده. تا روز برگزاری تظاهرات بزرگ مقاومت ایران در پاریس که 30 خرداد برابر با 20 ژوئن برگزار میشه، روزانه به پست‌های فراخوان به شرکت در این تظاهرات، البته به اندازه‌ای که زمان محدودی داریم، میپردازیم و برخی از این پست‌ها رو با شما به اشتراک می‌ذاریم.

0: با سلام به همه هموطنان عزیز، خواستم از این طریق از همه شما عزیزانی که دل در گروه آزادی میهن و وطن دارن، خواستم برای تظاهرات روز 30 خرداد، روز سرآغاز مقاومت مسلحانه انقلابی، روز شهدا و زندانیان سیاسی، روز تشکیل ارتش آزادی بخش ملی ایران، برای حمایت از دولت موقت شورای ملی مقاومت و برنامه 10 ماده خانم مریم رجوی رئیس جمهور محبوب برگزیده شورای ملی مقاومت دعوت به عمل بیارم. در این روز همه صداها، همه مشتا، شونه به شانه، دست در دست بر علی شاه شیر با شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، در حمایت از رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران و ارتش آزادی بخش ملی و کانونهای شورشی به پا می‌خیزیم. مرگ بر خامنه‌ای، درود بر رجوی.
1: شورشی پرتوان پیش به سوی کهکشان،
2: شورشی پرتوان پیش به سوی کهکشان، شورشی پرتوان پیش به سوی کهکشان، پیش به سوی کهکشان، حاضر حاضر تا باید، پیش به سوی کهکشان، حاضر حاضر تا باید.
1: دیدار ما 20 ژوئن در پاریس،
2: دیدار ما 20 ژوئن در پاریس، دیدار ما 20 ژوئن در پاریس، دیدار ما 20 ژوئن در پاریس، 20 ژوئن در پاریس، صدای زندانیان، 20 ژوئن در پاریس، 20 ژوئن در پاریس، صدای زندانیان،
1: 20 ژوئن در پاریس، فریاد خلق ایران،
2: فریاد خلق ایران، 20 ژوئن در پاریس، فریاد خلق ایران.

0: برفرخان برای حضور در مراسم 30 خرداد امسال نکات مهم زیادی گفته شده که هر کدوم از اونها شایان کنکاش از زوایای مختلف است. این قسمت از برنامه همراه میشیم با خانم آزاده عالمی، یکی از هزاران دستندرکاران برپایی این تظاهرات سالیان گذشته، تا به برخی از این نکات نگاهی داشته باشیم. سلام دارم خدمت شما خانم عالمی، تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
1: منم سلام میکنم خدمت شما، سلام میکنم همچنین به همه بینندگان عزیز سیمای آزادی و کانونهای شورشی قهرمان در داخل ایران در خدمت شما.
0: بله خانم عالمی، فراخوان به در فراخوانی که برای تظاهرات 30 خرداد هستش، به جنگ اصلی مردم ایران با شاه و شیخ، شاه و شیخ ستمگر برای آزادی و استقلال در 100 سال گذشته و نبرد 45 ساله با چراغ راهنمای نشاه نشیخ اشاره شده. سوالم این هستش که این شعار و این مرزبندی تاریخی در شرایط امروز چه معنایی داره؟
1: بله، خب به طور واقعی در خود همین جمله‌ای که گفتین خیلی گویاست، یعنی شعار انتخاب شده برای این تظاهرات، یعنی همین نشاه نشیخ، به تنهایی بیانگر آرمان عمیق بخش بزرگی از مردم ایران هست. شعاری که با 3 کلمه‌ای که هم دیکتاتوری مذهبی کنونی و هم بازگشت به دیکتاتوری سلطنتی گذشته رو رد میکنه. مردم ایران فراموش نکردند که پیش از حاکمیت ملا مخالفان، روشنفکران، آزادی خواهان رو زندانی، شکنجه و اعدام میکرد. به همین دلیل تاریخ معاصر ایران با مصادره طولانی مدت حاکمیت مردم گره خورده. ملت ایران به تجربه به خوبی دریافتند که هم سلطنت مطلقه و وابسته و هم روحانیت ارتجایی 2 مانع اصلی آزادی و حاکمیت مردم بودند. این همون مرزبندی روشنیه که سالها پیش خود آقای مسعود رجوی، رهبر مقاومت، از اون به عنوان نشاه نشیخ یاد کردن و اون رو مرزبندی قاطع با دیکتاتوری، استبداد و وابستگی دونستن. امروز وقتی که ما شاهد بازسازی و در شرایطی که امروز هستیم، شاهد بازسازی و تطهیر نهادهایی مثل ساواک و غیره هستیم، یا میبینیم برخی جریان‌ها با نمادهای سرکوب و شعارهای فاشیستی در کشورهای اروپایی ظاهر میشن و همزمان شعار مرگ بر مجاهد و چپی سر میدن، اونم در شرایطی که رژیم هر روز مخالفانش رو اعدام میکنه، این مسئله پیام بسیار روشنی داره. این جریان در واقع در عمل میخواد به قدرت‌های بین‌المللی القا کنه که میتونه همون نقشی رو ایفا کنه که مثلا رژیم آخوندی طی دهه‌های گذشته ایفا کرده، یعنی مهار نیروهای انقلابی و مترقی و دموکراسی خواه ایران. خب این دقیقا نقطه مشترک دیکتاتوری گذشته و دیکتاتوری کنونی هستش، ترس از شکل‌گیری یک آلترناتیو مردمی و دموکراتیک. به همین دلیل هم مردم و نیروهای مقاومت تاکید دارن که تنها راه عبور از چرخه استبداد، مسئله پیام بسیار روشنی داره. این جریان در واقع در عمل میخواد به قدرت‌های بین‌المللی القا کنه که میتونه همون نقشی رو ایفا کنه که مثلا رژیم آخوندی طی دهه‌های گذشته ایفا کرده، یعنی مهار نیروهای انقلابی و مترقی و دموکراسی خواه ایران. خب این دقیقا نقطه مشترک دیکتاتوری گذشته و دیکتاتوری کنونی هستش، ترس از

0: تنها راه عبور از چرخه استبداد مرزبندی قاطع با هر دو شکل دیکتاتوری هستش، یعنی پایان دادن به چرخه شوم شاه و شیخ. خوبه که در اینجا من اشاره کنم به نامه اخیر علی یونسی، دانشجوی نخبه در از پشت دیوارهای زندان قزل‌حصار، که به خوبی بلوغ سیاسی و مرزبندی با شاه و شیخ نسل جوان و شورشی در ایران رو طنین انداز میکنه. اون در نامه خودش که البته الان وقت نمیشه بخونم، در آخر نامه خودش میگه: اما هرگز میان ما و اونها مرز است، مرز خونین، مرز میان استبداد و آزادی. مبادا که این مرزها مخدوش شوند و من در این سوی مرز در کنار مردم و برای مردم با شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، میستم و این ایستادگی تا رسیدن به آزادی و دموکراسی و برپایی یک جمهوری دموکراتیک متوقف نمیشه. خب پس مردم ایران میخوان که یک حاکمیت آینده نه از شکنجگاه های ساواک و اوین، بلکه از صندوق های رای و اراده آزاد مردم بیرون بیاد. به همین دلیل فکر میکنم که آزادی پایدار تنها زمانی ممکن هستش که هر دو شکل فاشیسم، چه با تاج و چه با عمامه، برای همیشه کنار گذاشته بشه.
1: بله دقیقا خانم علی، با این توصیفاتی که الان شما گفتید، به نظرتون حضور در این کهکشان 30 خرداد سال 405 چه تفاوتی با سالهای قبل داره؟ شما حتما در سالهای قبل هم مشاهده بودیم که جزو دست‌اندرکاران و فعالین و شرکت کنندگان کهکشان ها بودید.
0: خب بله، به نظر من واقعا یک تفاوت خیلی واضحی داره. تفاوت اصلی تظاهرات امسال با سالها یکیش در اینه که خب ما امروز در شرایط بسیار متفاوتی هستیم. مردم ایران از یک طرف زیر سایه جنگ و فقر و تورم و سرکوب و شکنجه و اینها دارن زندگی میکنن و خب ما یه وظیفه بسا بیشتری داریم، کما اینکه الان پیام علی یونسی واقعا بیشتر فکر میکنم اون وظیفه ما رو هرچه سنگین تر میکنه، بیشتر و بیشتر میکنه. از طرفی فکر میکنم که همچنین در خود پیام 17 اسفند برادر، در 17 اسفند 404 وقتی که خامنه ای مرد، پیامشون بسیار گویا بود که در جنگ ها و آزمایشات، خب ما بعد از 100 سال استبداد نباید بذاریم که این انقلاب ما به سرقت بره یک بار دیگه. و فکر میکنم که خب توی این شرایط واقعا همچنین وقتی که پروژه های ارتجاعی و استعماری فیک به ما تحمیل میکنن یا میخوان توی افکار عمومی به زور در واقع بگذارن، جریاناتی که واقعا نه توان اراده ارائه یک راه حل دموکراتیک دارن، نه جدی گرفته میشن از طرف جامعه، حتی برخی باور دارن که اینها، این پروژه ها عملا به بقای این رژیم کمک میکنه، چون ابزار تبلیغاتی و امنیتی لازم رو برای حمله به نیروهای انقلابی و مخالفان واقعی و مبارزان واقعی فراهم میکنه. از طرف دیگه خب دیدیم که رژیم داره اعدام میکنه، تمام شورشگران و اعضای سازمان مجاهدین خلق رو در زندانها داره اعدام میکنه. همچنین در مقابل مردم ایران و اعضای شورای ملی مقاومت ایران و سازمان مجاهدین روی این اصل پافشاری میکنن که آینده ایران باید بر پایه آزادی، دموکراسی و

0: حاکمیت مردم بنا بشه، نه اینکه باز تولید دیکتاتوری گذشته و استمرار دیکتاتوری مذهبی کنونی. خب به همین دلیل این شعاری که ما میدیم که در اول هم خودتون بهش اشاره کردین، بیش از هر زمان دیگری معنای سیاسی و تاریخی پیدا کرده. پس تظاهرات 30 خرداد امسال در 20 ژوئن امسال که در سالگرد 30 خرداد 60 یعنی روز شهدا و روز زندانیان سیاسی هستش، فقط یک گرد همایی همبستگی نیستش، در واقع بیانگر یک حافظه جمعی یا بهتر بگم امتناع از فراموشی و امید به آینده دموکراتیک برای ایران هستش. و این تجمع نشون خواهد داد که بخش بزرگی از اپوزیسیون و نیروهای آزادی خواه میتونن حول اصول مشترکی مثل آزادی، جدایی دین از دولت، برابری زن و مرد، حقوق برابر ملیت‌ها، لغو مجازات اعدام و حق انتخاب آزاد مردم ایران همگی با هم متحد بشن. و در واقع حضور در این تظاهرات یعنی رسوندن یک صدای واحد به جهان، صدایی علیه سرکوب و شکنجه و اعدام و هر گونه دیکتاتوری، یعنی یادآوری این حقیقت که سکوت در برابر اعدام ها و سرکوب به معنای چشم پوشی از رنج قربانیان هستش. و اینکه ما تاکید بر این که هیچ دیکتاتوری چه مذهبی و چه سلطنتی نمیتونه برای همیشه اراده یک ملت رو مصادره کنه و مردم ایران و کانونهای شورشی تنها راه حل برای نجات از شر دیکتاتوری مذهبی هستند و جهان اینو باید بفهمه و باید بالاخره نبرد این کانونهای شورشی رو سپاه به رسمیت بشناسه. در یک کلام من میخوام بگم که حضور تک تک ایرانیان در 20 ژوئن 2026 بسیار بسیار اهمیت داره، برای که در 20 ژوئن خیابونهای پاریس پژواک این صدا خواهند بود، صدایی برخواسته از دل ایران، از شورشگران و کانونهای شورشی، صدای سربداران و کهکشانی از شهیدان، تا همه با هم فریاد بزنیم پس از 100 سال دیکتاتوری ایران سرانجام شایسته صلح، آزادی و عدالت هستش، آزادی و عدالتی که به دست توانمند خلق قهرمانش به دست خواهد اومد.
1: بله، خیلی ممنون از توضیحاتتون. مفاهیم بسیار فشرده ای رو گفتید که شایان باز کردن هست. از پیام رهبر مقاومت در دوام اسفند شروع کردید و بعد اینکه چگونه این تظاهراتی که در پیش داریم امتناع از فراموشی یک واقعی تاریخی، مرزبندی اصلی و امید به آینده رو گفتید و در نهایت هم رساندن صدای واحد به جهان و تنها راه حل که صدای برخواسته از شورشگران و مردم ایران هست. خیلی سپاسگزارم ازتون از اینکه وقتتون رو به ما اختصاص دادید و نکات ارزشمندی که گفتید.
0: خیلی ممنون از شما که این فرصت رو به من دادید.
1: خدا نگهدارتون.
0: خدا نگهدارتون.
1: خب بینندگان عزیز، صحبت از تظاهرات 30 خرداد و فراخوان به اون هست. اجازه بدید باز هم فراخوان‌های از هموطنانمون رو در همین رابطه با هم ببینیم.

0: من اینجا به عنوان یک تکنسین و یک ورزشکار این افتخار رو دارم که بگم در این تظاهرات 30 خرداد 20 جوان امسال شرکت میکنم در پاریس و سعی میکنم که یک باری از دوش این مقاومت برداشته باشم، کمکی یک قطره از این دریا باشم، لباس گزارشگری پر افتخار سیما آزادی رو به تن بکنم و بریم برای تهیه گزارش های بسیار جالب برای شما بینندگان عزیز. همونطور که میدونید آخونده ها که امروز ایران رو اینجوری به گند زدن، سطلی آشایان که وعده دیروزها رو میدن، دیروزها، ولی من مطمئن هستم که ما با خانم مریم رجوی و شورای ملی مقاومت و ده ماده ایشون ایران فردا رو بسیار زیبا، پر از عشق، مملو از آبادی و شادمانی ترسیم خواهیم کرد. پس نه وعده دیروز نه امروز، بریم سراغ فردایی پر از مهر و محبت.
1: تو تجارت پایش شرکت میکنم، میشه ایش پاقه استنشون یولی.

0: خب بینندگان عزیز، در این قسم از برنامه میخواییم بپردازیم به موضوعی که شاید امروزه به یکی از دغدغه‌های اصلی خیلی از خانواده ها تبدیل شده. این موضوع هست محو شدن بی سر و صدای طبقه متوسط در ایران و به خصوص در شهر تهران. در تعریف اقتصادی و جامعه شناسانه، طبقه متوسط ستون فقرات توسعه و ثبات جامعه به حساب میاد. اما امروز در ایران تحت حاکم تاخوندها کار به جایی رسیده که رسانه های حکومتی با تیترهایی مثل بی و یا دارایی داران بی درآمد به شرط وخیم این طبقه اعتراف میکنند که به قول کارشناس های حکومتی در حال فرسایش. در این قسمت با ما همراه باشید تا از زوایای مختلف به این بحران پنهان نگاهی داشته باشیم. معمولا طبقه متوسط جامعه قشر تحصیل کرده، کارمند و تکنوکراتی هستند که موتور محرک اقتصاد و فرهنگ کشور رو به حرکت در میارن. اما این قشر امروز در ایران زیر چرخنده های تورم فزاینده و موج اخراج های بیرویه در حال فروپاشی تدریجی. در پشت ظاهری افرادی آراسته در تهران و حتی برخی که در مناطق شمالی خانه و ماشین های خوبی هم دارند، این روزها دغدغه های دیگه هم از راه رسیده. فقر طبقات کم درآمد رو در نوردیده و الان بخش های از شهر تهران رو که قبلا در رفاه بودن رو هم در نوردیده. به این میگن نابودی طبقه متوسط. جایی که سرپرست خانواده از پس شهریه مدرسه فرزندش بر نمیاد یا برای هزینه دارو درمان هم با استراب و نگرانی به سایر هزینه ها فکر میکنه. این فرق که مناطق فقیرنشین رو در نوردیده، الان مناطق اقشار متوسط رو هم در بر گرفته و چیزی نیست جز نتیجه سیاست های حکومت آخوندی. وقتی معادله ریال به عنوان ارز رسمی کشور با دلار به بالای 1,700,000 رسیده، این معناش اینه که پول ملی هیچ اعتبار و ارزشی نداره و در هر رفت و برگشت یا تنش و بحران اقتصادی همه اقشار مختلف مردم ضرر کننده هستند و فقط افراد خاص وابسته به حکومت از این فقیرتر شدن مردم بهره میبرند. به چه صورت؟ به این ترتیب که طبقه متوسط صرفا یک طبقه درآمدی نیست. این طبقه حامل ارزش هایی چون قانونگرایی، پیشبینی پذیری و مشارکت مدنیه. اون چی که امروز داره رخ میده یک فروپاشی ناگهانی نیست، بلکه نوعی عقب نشینی فرسایشی و تدریجی هست. زمانی که خانواده ها توان برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت رو از دست میدند و زندگی از مدار پیشبینی پذیری خارج میشه. اجازه بدید یک تصویر از قیمت های جهش یافته طی همین روزهای گذشته رو با هم ببینیم و بعد ادامه بدیم.
1: قیمت روزواش مایه لباسشویی هستش که نزدیک به 600,000 تومان، پرسیل پودر رنگین شوی 153,000 تومان با تخفیف 170 تومان، 8 عدد دستمال کاغذی 1,500,000 تومان که واقعا زیاده و حالا روغن سرخ کردنی رو داریم اینجا 3 لیتر حدود 3,500,000 تومان که فاجعه است. رب انار رو داریم که 600,000 تومان قیمتشه و فکر میکنم خیلی زیاد شده. رب گوجه فرنگی 180,000 تومان برند مکنزی و رب بیژن 800 گرم 140,000 تومان. ماکارونی مانا 117,000 تومان. ماکارونی پروانه سبزیجات هستش. اینجا هم که ماش رو داریم 900 گرم 520,000 تومان، ذرت 900 گرم 480,000 تومان، 250 گرم سویا 150,000 تومان که میبینید واقعا له و خرد شده. نخود 900 گرم 499,000 تومان، یا هم 500 تومان میگیم دیگه. نخود و لوبیا مخلوط 900 گرم 580,000 تومان. برنج قهوه‌ای 1 کیلو برنج قهوه‌ای رو اینجا داریم که حالا برنج سالمی هم هست 710,000 تومان دارید میبینید قیمت داره. 500 گرم برنج سفید قیمتش فاجعه واقعا. 500 گرم برنج سفید 370,000 تومان قیمت داره. انواع تونه ماهی ها رو دارید میبینید، لیبل قیمت هاشون هم هست، 255، 190، انواع غذاهای آماده از 200 هزار تومان تا 800 هزار تومان، غذایی که کیفیت آنچنانی هم ندارن دارید میبینید، واقعا حرفی برای گفتن باقی نمیمونه.
0: ولی این قیمت ها و افزایش های سرسام‌آور که این هموطنمون به عنوان فاجعه ازش یاد میکرد، یعنی حذف بخش هایی از خرید، نه فقط برای اقشار ضعیف که برای اقشار متوسط هم هست. حالا میخوایم ببینیم ریشه این بحران کجاست. آمارهای مرکز آمار رژیم نشون میده در سالهای 1400 تا 1403 متوسط رشد اقتصادی کشور حدود 3.8% بوده، عددی که باید نتیجه مثل بهبود اندک اوضاع یا دست کم توقف سقوط معیشت رو شامل میشد. اما نکته همینجاست که در همین آمارهای حکومتی هم که همگی به نفع رژیم دستکاری شدن، متوسط رشد مصرف خانوار -0.2% و متوسط رشد مصرف دولتی -2.3% بوده. یعنی حتی اگر فکر کنیم رشدی هم در اقتصاد میهنمون بوده، در مصارف دولتی بهتر بخونیم خرج تروریسم و سرکوب و جنگ افروزی شده. یعنی در بدترین شرایط اقتصادی که مردم ایران با اون مواجه هستند، باز هم هدف سرمایه گذاری هیچ ربطی به حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم میهنمون نداره. نتیجه این سیاست های ضد مردمی، تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی و افت درآمد واقعی بوده که باعث شده حتی خانوارهایی که پیشتر در طبقه متوسط قرار داشتند به سمت فقر یا آسیب پذیری اقتصادی حرکت کنند. البته این بحث زوایای بسیار زیادی داره که میشه به جنبه‌های مختلف اون با جزئیات پرداخت، اما تا همینجا به خوبی میشه معنای عمودی شدن شکاف طبقاتی رو فهمید. عمودی شدنش 1% خیلی کمی در رفاه و ثروت غرق شدند. طبقه متوسط عملا جایگاه مردم ایران با آمار 60-80% زیر خط فقر در بحران معیشت.
2: در لحظات سرنوشت ساز وطن، در سحرگاه نوید بخش پایان دیکتاتوری شیخ و شاه در میهنمان، در روشنای پایان ظلم و استبداد و وابستگی، و در طلوع آزادی و شکوفایی باید که به پا خواست.
3: با همه فرزندانش و با همه ملیت‌ها و اقوامش. راستی مقصد کجاست؟ مقصد ایران آزاد است، با برچیدن استبداد و غارتگری.
2: این فریاد ایران است. گرد همایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس، 30 خرداد 1405، 20 ژوئن 2026.
0: خب بینندگان گرامی، سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه برنامه روی خط ایران بودید. در این فرصت کوشیدیم تا با بررسی دقیق رویدادها شما را در جریان تازه ترین تحولات میهنمون ایران قرار بدیم. از فشارهای بین المللی بر رژیم تا نبرد مردم ایران برای آزادی گفتیم. شرط سخت اقتصادی رو بررسی کردیم. نانمون از داخل رو با هم شنیدیم. تا برنامه دیگه شما رو بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار تک تک شما عزیزان.

در زمانه ای که حقیقت در هیاهو گم می شود، سیمای آزادی روایتگر صدای واقعی مردم ایران است.

سیمای آزادی با تکیه بر تعهدات خود، پژواک صدای آزادی خواهی مردم ایران، نبرد شورشگران و فریاد حامیان مقاومت در سراسر جهان است.

درهای اسارت و زندان باید گشوده شوند. دیوارهای اختناق و سانسور باید شکسته شوند و فریاد آزادی باید شنیده شوند. سیمای آزادی در کنار مردم ایران ایستاده است، برای ثبت حقایق، برای انعکاس صدای تغییر و برای ساختن تصویری میان امروز و فردای آزاد.

سیمای آزادی، بازتاب مقاومت مردم ایران برای رسیدن به آزادی و دموکراسی. با ما در سیمای آزادی همراه شدید. سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران.

0: بی‌عدالتی های اقتصادی در یک جامعه طبقاتی، موضوع اعتراض، نقد و گاه طغیان بر علیه وضع موجود بوده که به عالم هنر و به روی پرده سینما نیز راه برده است. در برنامه امروز سینمای اعتراض نگاهی می‌کنیم به فیلم کار مارکس جوان به کارگردانی راول پک.
1: How do you do? Nice to meet you. Zanella owns foundries. He employs many workers, including children.
2: Child labor in factories.
3: But we've no choice. Without child labor, we'd price ourselves out of the market.
4: And where would a society without exploitation leave people like you? You would have to work too. Wouldn't that be horrible?
5: On révolte contre l'ordre existant, contre le vieux monde. Et j'espère le voir bientôt craquer, ce vieux monde.
6: Two kinds of men that have been forged by manual labor, and men who profit from the fruits of that labor.
7: This has got to stop. It's intolerable. Count yourselves lucky I don't sack the lot of you.
8: I hate and despise gentlemen.
9: They are swine who grow fat on the sweat of laborers.
10: We're fit for the scrap heap, is that what you're saying?
11: You heard him. Get out.
12: Sie können uns vorübergehend den Mund stoppen, was Sie nicht töten können, ist das Denken.
13: Ein paar Nächte hinter Gittern wird uns allen ganz gut tun. Meine Herren, wer soweit?
14: Karl, darf ich vorstellen? Friedrich Engels.
15: Haben Sie meine Texte gelesen?
16: Ich habe Ihre gelesen. Sie sind der größte materialistische Denker unserer Zeit.
17: Tout est soumis au changement. Rien n'est dur.
18: Nous allons le soulever, ce vieux monde.
19: Steh du auch auf, gütiger Himmel, wach auf!
20: Alle Philosophen haben bis jetzt immer nur die ganze Welt interpretiert.
21: Aber man muss sie verändern.
22: The bourgeois and the workers, are they brothers?
23: No, they are not. They are enemies.
24: Qui pense vraiment et pour les esprits libres.
25: Parents de Premier ministre François Guizot, vous êtes expulsé du territoire français.
26: C'est reconnaître le sang qu'on dit le boulot en mêlée. Et le boulot en la veine de tes écrits, mon Dieu.
27: Karl Marx.
0: فیلم کارل مارکس جوان یک درام تاریخی است که بر اساس بیوگرافی مارکس، فیلسوف، اقتصاددان و نظریه پرداز معروف آلمانی ساخته شده. فیلم به سالهای اولیه فعالیت سیاسی و اجتماعی مارکس و آشنایی او با انگلس می‌پردازد که در نهایت به تدوین مانیفست حزب کمونیست انجامید. راول پک، کارگردان اهل تاییتی، درباره فیلم خود میگوید: هدف من صرفاً به تصویر کشیدن یک رخداد تاریخی در گذشته نبود. من فیلم را برای زمان حال ساختم تا ابزاری برای درک بهتر شرایط اقتصادی اجتماعی جامعه مدرن کنونی در اختیار بیننده قرار بدهم.
28: Und weil es kein Verbrechen sieht, wo es bestraft wird, solltet ihr es fürchten, denn es wird sich rächen.
0: داستان در دهه 1840 و در اروپای آغاز می شود که در حال تجربه تحولات صنعتی و نابرابری های شدید اجتماعی است. کارل مارکس، روزنامه نگار و متفکری جوان، به خاطر نوشته های انتقادیش علیه حکومت و سرمایه داران تحت فشار قرار می گیرد و مجبور به ترک کشور می شود.
29: Mich zensieren lassen? Mich mit Anspielungen begnügen, so wie ihr das macht? Ja, sehr fein.
30: Seid gerecht. Wovon sind wir denn nun die Opfer? Von unserem Erfolg. Und den schulden wir zuvorderst Karls Texten, das müsst ihr zugeben.
29: Und was ist das Ergebnis? Dass wir tot sind. Schöner Erfolg, Huda. Bravo, Karl.
30: Wir geben nicht auf. Nicht das
29: Wir nehmen die Tür aufbrechen, dann massakrieren die uns.
30: Ja,
29: bestimmt nicht.
30: Hört doch auf. Bleib
29: jetzt ruhig.
30: Haltet den Mund. Schluss.
31: Warum fürchten wir uns?
12: Sie können die Rheinische Zeitung töten. Sie können uns vorübergehend den Mund stopfen. Aber was Sie nicht töten können, ist das Denken. Wir knicken nicht ein. Wir gründen
29: eine neue Zeitung, ja?
30: Ja, wir suchen
29: voll Geld zusammen. Mit denselben Eseleien.
30: Die Rheinische Zeitung voll mit Eseleien?
29: Ach, Ruge, ein Haufen Gekrakel, das die Weltrevolution anzetteln will. Ohne die leiseste Idee und ohne jedes Konzept. Und was macht ihr?
30: Ihr denkt immer nur darüber nach, was man alles durch die Blume sagen kann. Ihr schreibt vage Literaturkritiken und vage Resümees über vage politische Doktrinen.
29: Sofort zurück! Ich hab genug von deiner Arroganz. Alle haben wir genug!
31: Ja. Ja, ich habe auch ein bisschen genug von dir, Bauer. Und von euch ganzen Junghegelianern und Freigeistern, wie ihr euch beifallsheischend nennt, amüsiert euch nur weiter, ihr Clowns.
30: Karl, nein, ich, Ruge, ich hab genug mit Nadelstichen zu kämpfen. Ich will endlich mit Keulenschlägen kämpfen. Ich hab genug von der Heuchelei, Dummheit und der brutalen Autorität. Wir sind verboten. Gut so.
29: Karl, was machst du?
30: Ein paar Nächte hinter Gittern wird uns allen ganz gut tun. Ja, wer soweit?
0: از سوی دیگر فردریش انگلز پسر یک کارخانه‌دار معروف در کارخانه نساجی پدرش در منچستر انگلستان با درد و رنج طبقه کارگر آشنا می شود.

0: سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران wncri.org. سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت، صدای زنان و دختران مبارز و شجاع ایرانی، انعکاس دردها و رنجهای زنان در میهن در زنجیر، افشاگر سرکوب، تبعیض و بی‌عدالتی علیه زنان. گزارشات ماهانه بیانگر مهمترین مسائل زنان در هر ماه. گزارشات سال آینه مقاومت سرسختانه زنان و دختران ایران در برابر سرکوب و ستم رژیم زنستیز آخوندی. پادکست های کمیسیون زنان در سایت انگلیسی. جامع ترین تحلیل ها در بخش مقالات. راوی تاریخ مشارکت زنان در رهبری نبرد برای آزادی. سایت کمیسیون زنان به زبانهای فارسی، انگلیسی، فرانسوی و عربی صدای مبارزات زنان ایران را به گوش جهانیان میرساند. با ما در شبکه‌های اجتماعی همراه شوید و از نظرات خود ما را آگاه کنید. سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران.
1: اینجا ایران است، سرزمینی با تاریخی طولانی از پایداری. این جغرافیا را خیابان‌هایی ساختند که بارها صحنه ایستادگی بودند. هر شهر فقط یک نقطه روی نقشه نیست. هر شهر این سرزمین چونان قلب تپنده است، با خونی از شورش و جسارت در رگ‌هایش. اینک ایران، روایت شهر به شهر ایستادگی مردمانی که عقب نمی‌روند، نبرد را ادامه می‌دهند تا روز آزادی ایران.

0: سلام، امروز میخوایم نگاهی داشته باشیم به واکنش‌های کاربران فضای مجازی نسبت به بیانیه بیش از 1000 جوان ایرانی با شعار نه شاه و نه شه. سری هم می‌زنیم به برخی از انعکاس‌های هموطنانمون نسبت به فراخوان مقاومت برای تظاهرات 20 ژوئن در پاریس، همچنین نگاهی به افشاگری‌ها درباره جنایت‌های ساواک و واکنش‌ها به اعدام‌ها و سرکوب رژیم آخوندی. البته مرزبندی کاربران با سلطنت و دیکتاتوری مذهبی هم بخش دیگری از وبنگار امروزه. در پایین هم مرور برخی مقالات و مطالب منتشر شده در سایت مقاومت پایان بخش برنامه امروز خواهند بود. خب از موضوع اول شروع میکنیم. بیانیه بیش از 1000 جوان هوادار مقاومت ایران که این روزها بازتاب زیادی هم در فضای مجازی داشته. دوستی با انتشار این پست اینطور نوشته: نسل زد ضد دیکتاتوری و وابستگی بیانیه‌ای را رونمایی کرد که بیش از 1000 ایرانی متولد بعد از انقلاب 57 آن را با شعار نه شاه نه شیخ امضا کردند. مجاهد قهرمان وحید بنی عامریان گفته بود: یقین کنید که اگر من و امثال من را اعدام کنید تکثیر می شویم. کاربر دیگری هم با اشاره به کنفرانس مطبوعاتی در بروکسل برای انتشار این بیانیه تاریخی این پست رو منتشر کرده و از جمله اینطور گفته: خبر فوری ایران. یک کنفرانس مطبوعاتی در بروکسل برگزار شد تا بیانیه‌ای که به امضای بیش از 1000 جوان ایرانی رسیده است ارائه شود. بیانیه‌ای که تحت شعار نه شاه نه شیخ هر دو نظام سلطنتی و حاکمیت روحانیون را رد می کند. این بیانیه همچنین حمایت خود را از یک جمهوری دموکراتیک و طرح ده ماده‌ای مریم رجبی برای آینده ایران اعلام می کند. برخی کاربران هم از این بیانیه به عنوان یک تحول مهم و تاریخی یاد کردند و از جمله هموطنی با انتشار این پست اینطور گفته: یک اتفاق خیلی مهم بچه‌ها. بیش از 1000 جوان که بعد از انقلاب 57 به دنیا آمدند یک بیانیه خیلی قوی دادن و گفتند نه شاه نه شیخ. همچنین گفتند نه به تطهیر سپاه. ویدیو رو ببینید.
1: دوستان این ویدیو رو حتما ببینید چون یک اتفاق خیلی مهم افتاد. بیش از 1000 جوان ایرانی که بعد از انقلاب 57 به دنیا آمدند یه بیانیه خیلی قوی و شفاف دادن و گفتن نه شاه نه شیخ. نسلی که هم جنایت و سرکوب جمهوری اسلامی رو دیده، هم گول پروژه سفیدشوی دیکتاتوری سرطرفی رو نمیخوره. توی این بیانیه خیلی واضح گفته شده که انقلاب مردم ایران برای آزادی بود، نه برای اینکه آخوندا بیان سر کار، نه برای اینکه دوباره یه دیکتاتوری دیگه برگرده. این جوونا خیلی روشن دارن میگن ما نه جمهوری اسلامی رو میخوایم، نه بازگشت سلطنت. اونایی هم که امروز سعی میکنن سپاه و اطلاعاتی ها رو تطهیر کنن و خودشون رو ناجی ایران جا بزنن، بدونن نسل جدید کاملا بیداره و فریب نمیخوره. شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، دقیقاً حرف دل مردمیه که دیگه از هر نوع دیکتاتوری عبور کردن. این بیانیه خیلی مهمه، صدای نسل معترضه که میگه آزادی و حاکمیت مردم خط قرمز ماست. حتما ویدیو رو ببینید، منتشر کنید. این صدا باید همه جا شنیده بشه.
0: بسیاری از کاربران هم با اشاره به ریشه های تاریخی این موضع‌گیری نسل جوان و هوادار مقاومت نکات جالب توجه اشاره کردند. از جمله هموطنی با درجه این تصویر گفته: بیانیه 1000 جوان ایرانی، آنها چه میگویند و چه میخواهند؟ بیانیه 1000 جوان نسل زد ضد دیکتاتوری و وابستگی با چراغ راهنمای نه شاه نه شیخ. ما امضا کنندگان همگی پس از انقلاب ضد سلطنتی به دنیا آمده ایم، انقلابی که آخوندها به سرقت بردند و در لجه خون انداختند. بچه شاه خیز برداشته تا انقلاب دموکراتیک خلق ستمدیده ما را برباید. این جوانان پرشور که خودشون رو صدای نسل جوان و شورشگر ایران میدونن در کنفرانس مطبوعاتی که داشتن خواهان توقف اعدام های جنایتکاران شدن و از جمله دوستی پستی رو منتشر کرده و اینطور گفته: کنفرانس مطبوعاتی جوانان در بروکسل برای توقف اعدام‌ها در ایران. تک تک جوانان صدای زندانیان سیاسی زیر حکم شدند. درود بر عزم جزم تک تکشون. ویدیوشو ببینید.
2: در بلژیک هستیم در کنفرانس جوانان. در این کنفرانس از جامعه جهانی به ویژه از پارلمان اروپا خواسته شده که مسئله حقوق بشر در ایران را برجسته کنند و در هر مذاکره با رژیم موضوع اعدام ها باید مطرح بشه. همچنین کسانی که در این کنگره جوانانی که شرکت کردن از هموطنان خودشون دعوت میکنن که در 20 ژوئن در پاریس به تظاهرات بزرگ ایرانیان آزاده بپیوندن برای ایرانی آزاد بدون اعدام، بدون شکنجه و برای حقوق بشر و دموکراسی.
0: و دوست دیگه ای با دعوت همه ایرانیان آزاده برای شرکت در این روز تاریخی اینطور گفته: برای آزادی ایران از ستم شاه و شیخ خونریزی
2: اعدام ها باید مطرح بشه. همچنین کسانی که در این کنگره جوانانی که شرکت کردن از هموطنان خودشون دعوت میکنن که در 20 ژوئن در پاریس به تظاهرات بزرگ ایرانیان آزاده بپیوندن برای ایرانی آزاد بدون اعدام، بدون شکنجه و برای حقوق بشر و دموکراسی.

0: برای آزادی ایران از ستم شاه و شیخ خونریز در بزرگترین تظاهرات ایرانیان آزاده و هواداران سازمان پرافتخار مجاهدین خلق ایران در 20 ژوئن در پاریس شرکت میکنیم و از جوانان عاشق آزادی و همه خلقهای تحت ستم تقاضای شرکت در این تظاهرات با شکوه را دارم. از آن ما ملت ماست پیروزی، از آن ماست فردا، برای نجات خلق ستم دیده و نفی هر نوع دیکتاتوری. مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. هموطنانمون در فضای مجازی با یادآوری قرار تجمع بزرگ ایرانیان در روز 30 خرداد همطور یاد شهیدان راه آزادی رو هم زنده نگه داشتند. از جمله دوستی پستی در همین رابطه منتشر کرده و اینطور گفته: هموطنان آزاده، در سالگرد 30 خرداد روز شهدا و زندانیان سیاسی در روز 20 جون در تظاهرات ایران آزاد یاران مقاومت ایران در پاریس خواهم بود. برای یک جمهوری دموکراتیک، برای پایان دادن به اعدام، برای رساندن صدای زندانیان سیاسی، شورشگران و کانونهای شورشی به جهان و در حمایت از طرح 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی برای آینده ای آزاد و آباد. ما صدای ایرانیم، بلندتر از همیشه. خب دوستان، موضوع دیگه که این روزها مورد توجه بسیاری از کاربران در فضای مجازی قرار گرفته و همچنان پست‌های زیادی هم در همین رابطه منتشر میشه، مربوط میشه به جنایات ساواک شاه. هموطنی با اشاره به صحبت‌های آقای محمد حیاتی از مسئولین مجاهدین پستی منتشر کرده و اینطور نوشته: افشاگری. ساواک اصغر را با اجاق برقی سوزاند. فوری. افشاگری مجاهد خلق محمد حیاتی از شکنجه های ساواک. وی در سال 1350 توسط ساواک بازداشت شد و شاهد شکنجه های مختلف ساواک بوده که یک مورد آن بنیانگذار کبیر سازمان مجاهدین خلق ایران اصغر بدیزادگان می باشد. کلیپ رو ببینید.
1: 6:30 تا 8:09 شب مستمرن شلاق، کف پا، پشت، سر تا سر پا. من در همون مدتی که تو اوین بودم شاهد شکنجه های عجیب و غریب بودم. اجازه بدین که من یک نمونه دیگه هم بگم. علی اصغر بدیزادگان دیدیم اصلا نمیتون راه بره، چیکار کردن؟ اون روی یک اجاق برقی خوابوندن، اونقدر پشتی سوخت، گوشت و پوست و به استخون رسید که مجبور شدن بردنش بیمارستان، ولی فایده نداشت. البته من دست های بدیزادگان به روی خودش نمی برد.
0: کاربر دیگه هم با درج این پستی که بعداً خواهید دید سوال جالبی رو مطرح کرده، از جمله عکسی منتشر کرده که این تصویر هست و از جمله این سوال مطرح کرده که پولها کجاست. این دوستمون گفته مسئولیت پذیری و پاسخگویی اولین شرط اعتماد به هر فرد مدعی رهبر سیاسی است. رضا پهلوی در این سالها بارها به بهانه‌های مختلف پول جمع کرده، اما حتی 1 سنت از این پولها به هدف اعلامی نرسیده. پهلوی رو بشناس. #ایران. خب دوستان، این بود نگاهی به برخی از مطالب و نکات شما در شبکه ایکس. سری هم زنیم به جدیدترین مطالب منتشر شده در سایت های مقاومت. خب دوستان، سایت مجاهد گزارشی با عنوان رسوایی شاه و شیخ این بار در پارلمان ایتالیا منتشر کرده. این گزارش به برگزاری کنفرانس بین المللی و بازتاب شکست سیاست‌های رژیم آخوندی در سطح جهانی می‌پردازد و همزمان بر جایگاه شورای ملی مقاومت به عنوان آلترناتیو دموکراتیک تاکید می‌کند. در بخشی از این مطلب اینطور نوشته شده: این جلسه که در محکومیت اعدام‌های فزاینده در ایران و همبستگی با مقاومت برگزار شد، بار دیگر اطلاع شورای ملی مقاومت را به عنوان تنها جایگزین دموکراتیک در پیشگاه افکار عمومی جهان به نمایش گذاشت. برای دوستان، برای دسترسی به متن کامل این مطلب میتونید به سایت مجاهد

مراجعه کنید. سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت هم مطلبی رو منتشر کرده از عزیز رضایی، مادر رضایی‌های شهید، نمادی از ایستادگی و تاریخچه از مقاومت در برابر دیکتاتوری شاه و شیخ و در ایستادگی در برابر دیکتاتوری شیخ. عزیز مادریه که چندین فرزندش در مبارزه با شاه و شیخ به شهادت رسیدند، از جمله قهرمان خلق احمد رضایی، نخستین شهید سازمان مجاهدین خلق ایران که در درگیری با مزدوران ساواک در بهمن 1350 به شهادت رسید. مادر رضایی ها که خودش سالها در شکنجهگاه های ساواک شکنجه شده و هنوز هم اثر شلاق ساواک رو بعد از 50 سال بر پاهای خودش داره، شاهدیه بر شقاوت جانیان ساواک شاه. کمیسیون سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت یادداشتی رو درج کرده با عنوان عزیز رضایی مادر مقاومت آموزگار ایستادگی. در بخشی از این مطلب اینطور گفته شده: این مطلب روایتی از زندگی زنی است که نزدیک به 6 دهه در خط مقدم مبارزه با دو دیکتاتوری ایستاده و به نماد پایداری زنان ایران تبدیل شده است. در بخشی از این مقاله هم اومده که نامایی هستند که نه فقط با خاطره که با مسیر زندند. او خود را در هر سن و سالی رزمنده آزادی می داند. شکنجه، شلاق، قپانی نه جسم او را شکست و نه اراده اش را. بله، برای دسترسی به این مطلب زیبا هم می توانید به سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت مراجعه کنید. از سلول‌های اعدام تا آفرینش امید، راز پایداری مجاهدین سربدار، عنوان مطلبیه که سایت ایران آزادی منتشر کرده. در بخشی از این مقاله اینطور نوشته شده: زندان‌ها همیشه تسلیم نمی‌سازند. گاهی آزادترین انسان‌ها را می‌آفرینند. این همان راز مجاهدان ایران است که مرگ را بی انکسار رویاروی خود دیدند. آنها فهمیدند که زندگی تنها با طول آن سنجیده نمی شود، بلکه با امیدی سنجیده می شود که به دیگران می بخشد. از همین رو گاه از دل سلول های اعدام چیزی زاده می شود که دیکتاتوری ها بیش از هر چیز از آن می ترسند. انسانی که دیگر نمی توان او را ترسان. خب دوستان، این بود نگاهی به برخی از واتساپ ها و پست ها و دلنوشته های شما در شبکه های اجتماعی و تازه ترین مطالب منتشر شده در سایت های مقاومت. با امید به فرارسیدن روزهای سرشار از آزادی و رهایی برای سرزمین عزیزمون ایران، تا بخش بعدی، خدا نگهدار.

شهیدان.

امیدواریم در دوست شما همه شرکت کنن، مردم ایران امیدشون به شما، امید پیروزی ایران.

botellas son menores, ya me las llamo. La nave, no, ya

برای بازداشت روز شهدا، روز زندانیان سیاسی، آغاز مقاومت مسلحانه مردم ایران، روز تأسیس ارتش آزادی بخش و برای حمایت از برنامه دهماندهی خانم رجبی.

سلام به شما بینندگان عزیز که در برنامه دیگه از در گذر زمان همراه ما هستید. در این قسمت به سراغ وقایع ماه ژوئن میریم. ماهی که همچون رودخانه پرخروش تاریخ رو در مسیرهای گاه ناهموار و گاه هم پرشکوه به پیش برده. ماه تصمیم‌های بزرگ، نبردهای سرنوشت ساز و خیزش‌های بی صدا اما عمیق که جهان رو به شکلی که امروز می‌شناسیم شکل دادن.

ششم ژوئن 1944 یکی از سرنوشت سازترین روزهای جنگ جهانی دوم رقم خورد. حمله متفقین به ساحل نورماندی آغاز پایان جنگ و نقطه عطفی در تاریخ بشریت. روز دیده ای فتح نورماندی، ششم ژوئن 1944. عملیات پیاده سازی نیروهای متفقین در سواحل نورماندی فرانسه در ششم ژوئن 1944 که به دیده ای معروف شد، بزرگترین عملیات آبی خاکی تاریخ. این حمله گسترده و بی سابقه تلاش نهایی بود برای آزادسازی اروپای غربی از چنگال آلمان نازی و با وجود تلفات سنگین موفقیت آمیز بود و به سرعت جبهه غربی جنگ رو گشود و راه رو برای پیشرفی متفقین به سوی آلمان هموار کرد و زمینه‌ساز پیروزی متفقین در جنگ جهانی دوم شد.

پس از دو جنگ جهانی و فجایعی بی سابقه، جامعه جهانی به فکر تشکیل نهادی برای جلوگیری از جنگ‌های آینده افتاد. تولد سازمان ملل. تولد سازمان ملل، امیدی برای صلح، 26 ژوئن 1945. سازمان ملل متحد پس از جنگ جهانی دوم با هدف اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی، توسعه روابط دوستانه بین ملت‌ها و ترویج همکاری در حل مشکلات جهانی در زمین‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بشر دوستانه تأسیس شد. با وجود چالش‌های فراوان و انتقاداتی که به اون وارد میشه، سازمان ملل همچنان بزرگترین و مهمترین نهاد بین المللی برای گفتگوهای جهانی و حل اختلافات باقی ماند.

در پنجم ژوئن 1967 جنگی کوتاه ولی تعیین کننده بین اسرائیل و کشورهای عربی، مصر، سوریه و اردن آغاز شد. این درگیری که به جنگ شش روزه معروفه، پیامدهای عمیقی برای منطقه خاورمیانه داشت و جغرافیای سیاسی اون رو برای دهه‌ها تغییر داد. جنگ شش روزه نقطه عطفی در خاورمیانه. پنجم ژوئن 1967. این جنگ در عرض تنها شش روز به پیروزی اسرائیل انجامید. اسرائیل تونست کرانه باختری، نوار غزه، بلندی‌های جولان و صحرای سینا رو به تصرف خودش در بیاره. این پیروزی نظامی موازنه قدرت در منطقه رو به شدت تغییر داد و مسئله آوارگان فلسطینی و شهرک‌سازی‌های اسرائیل رو به یکی از پیچیده‌ترین و طولانی‌ترین مسائل ژئوپلیتیکی قرن 20 و 21 تبدیل کرد. پیامدهای این جنگ تا به امروز بر روابط عرب و اسرائیل سایه افکنده و درگیری‌های مداومی رو به دنبال داشته. حادثه‌ای که جرقه یکی از خونبارترین جنگ‌های تاریخ بشر رو زد، ترور ولیعهد اتریش مجارستان. این واقعه به سرعت جهان رو درگیر نبردی فراگیر کرد. ترور آرشیدوک فرانس فردیناند 28 ژوئن 1914. در 28 ژوئن 1914 آرشیدوک فرانس فردیناند ولیعهد اتریش مجارستان به همراه همسرش در سارایوو توسط گاوریلو پرنسیپ، یک ملیگرای سرب، ترور شد. این ترور بهانه‌ای شد برای آغاز جنگ جهانی اول که در اون میلیون‌ها نفر کشته شدند. واکنش زنجیره‌ای قدرت‌های اروپایی منجر به یک درگیری جهانی شد که نظم جهان را تغییر داد و زمینه‌ساز رخدادهای سیاسی قرن 20 شد. پایان جنگ جهانی اول نیازمند توافقی بود که صلح رو بازگردونه. پیمان ورسای قرار بود همین هدف رو دنبال کنه، ولی بذرهای نارضایتی و جنگ آینده رو هم کاشت. امضای پیمان ورسای 28 ژوئن 1919. در 28 ژوئن 1919، 5 سال پس از ترور فردیناند، پیمان ورسای بین متفقین و آلمان امضا شد. این پیمان آلمان رو مسئول جنگ دونست و اون رو به پرداخت غرامت‌های سنگین وادار کرد. شرایط سخت پیمان باعث رنج اقتصادی، بی‌ثباتی سیاسی و ظهور ناسیونالیسم افراطی در آلمان شد. بسیاری از مورخان معتقدند پیمان ورسای زمینه‌ساز جنگ جهانی دوم شد.

آلمان نازی با آغاز عملیات بارباروسا به طرز غیر منتظری به اتحاد جماهیر شوروی حمله کرد و بزرگترین جبهه جنگ تاریخ رو گشود. آغاز عملیات بارباروسا 22 ژوئن 1941. هدف هیتلر از این حمله نابودی کمونیسم، تصرف منابع عظیم و طبیعی شوروی و گسترش فضای حیاتی برای آلمان بود. با وجود پیشروی‌های اولیه برق‌آسای آلمان و تلفات سنگین شوروی، مقاومت شدید ارتش سرخ، سرمای طاقت فرسای زمستان روسیه و خطوط تدارکاتی بیش از حد کشیده شده آلمانی‌ها سرنوشت این عملیات را تغییر داد. شکست در بارباروسا که منجر به درگیری‌های طولانی مدت و فرسایشی شد، یکی از عوامل اصلی در سقوط نهایی رایش سوم و تغییر مسیر جنگ جهانی دوم بود. این عملیات یکی از خونین‌ترین نبردهای تاریخ بشر محسوب می‌شود.

پس از جنگ جهانی دوم، برلین به نقطه‌ای حساس در کشمکش میان شرق و غرب تبدیل شد. محاصره برلین یکی از نخستین بحران‌های جنگ سرد بود که جدایی ایدئولوژیک دو بلوک رو آشکار کرد. آغاز محاصره برلین 24 ژوئن 1948. در 24 ژوئن 1948 اتحاد جماهیر شوروی تمامی مسیرهای زمینی به برلین غربی رو بست تا اون رو به زانو در بیاره. پاسخ غرب اجرای پل هوایی برلین بود که طی اون هزاران پرواز نیازهای مردم رو تامین کرد. محاصره برلین در ماه مه 1949 پایان یافت، ولی تقسیم آلمان و برلین به دو بخش تا دهه ها ادامه داشت.

0: صدای عدالت در برابر ظلم خاموش نشد. ترور مدگار ایورز، 12 ژوئن 1963. در 12 ژوئن 1963 مدگار ایورز، فعال حقوق مدنی و دبیر NAACP در میسیسیپی، مقابل خونش توسط یک نژادپرست سفید پوست به قتل رسید. او در تلاش برای ثبت نام سیاه پوستان در انتخابات و پایان دادن به تفکیک نژادی نقش موثری داشت. ترور او خشم عمومی را برانگیخت و نقطه عطفی در جنبش حقوق مدنی آمریکا شد. پس از دهه ها قاتل او در سال 1994 محکوم شد.
1: We're not just interested in voting so that the conditions will be improved for Negroes. We want conditions improved for everybody.
0: در اوج جنگ سرد، رئیس جمهور آمریکا با جمله‌ای تاریخی از مردم برلین غربی حمایت کرد. سخنرانی من یک برلینی هستم، 26 ژوئن 1963. جان اف کندی رئیس جمهور وقت ایالات متحده 26 ژوئن 1963 مقابل دیوار برلین که تنها 2 سال قبل ساخته شده بود با این جمله معروف ایش بین آین برلینر، من یک برلینی هستم، همبستگی عمیق خودش رو با مردم برلین اعلام کرد. پیامی قاطع به اتحاد جماهیر شوروی بود که آمریکا متحدان خودش رو تنها نخواهد گذاشت.
2: And therefore, as a free man, I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.

در عصری که رقابت فضایی میان ابرقدرت‌ها شدت گرفته بود، یک زن روسی تونست مرزها رو بشکنه و در تاریخ بشر ماندگار بشه. والنتینا ترشکووا، اولین زن فضانورد، 16 ژوئن 1963. ترشکووا با فضاپیمای وستوک 6 48 بار دور زمین چرخید و تقریباً 3 روز رو در فضا گذراند. پرواز موفقیت‌آمیز او در اوج رقابت فضایی بین آمریکا و شوروی نه تنها رکوردی جدید، دستاورد ترشکووا راه رو برای حضور بیشتر زنان در حوزه‌های علمی و فناوری هموار کرد و نامش رو در کنار پیشگامان بزرگ تاریخ ثبت کرد.

در اواخر قرن 19 نیوزلند تاریخ ساز شد و به اولین کشوری بدل شد که به زنان حق رأی داد. این دستاورد الهام بخش جنبش های زنان در سراسر جهان شد. حق رأی زنان در نیوزلند 1893. این دستاورد بزرگ نتیجه سالها مبارزه خستگی ناپذیر و فعالیت مداوم زنان فعال حقوق مدنی و فمینیست ها در نیوزلند به ویژه رهبری کیت شبرد. او با جمع‌آوری تومارهای متعدد و لابیگری مستمر فشار زیادی روی پارلمان وارد کرد. با این اقدام تاریخی نیوزلند نه تنها پیشگام برابری جنسیتی در حقوق سیاسی شد، بلکه راه رو برای سایر کشورها در به رسمیت شناختن حق رأی زنان هموار کرد. این رویداد نشون میده که چطور یک ملت میتونه با تعهد به اصول عدالت و برابری در پیشبرد حقوق انسانی و اجتماعی پیشگام باشه و الهام بخش تغییرات جهانی بشه. خب دوستان، این بود در گذر زمان و سفری پر فراز و نشیب در ماه ژوئن، ماهی که گاهی جهان رو از خواب پراند، گاهی اون رو به اندیشه واداشت و گاه الهام بخش تغییراتی بزرگ شد. از شلیک اولین گلوله ها تا قلم های صلح و از فریادها تا نغمه های پیروزی. این بود روایت گذر زمان و لحظات تأثیرگذار تاریخ بشر. امیدواریم این مرور شما رو بیشتر به درک گذشته و ارزش‌های امروز رهنمون شده باشه. از همراهی شما بسیار سپاسگزاریم و تا ماهی دیگه و روایتی دیگه، خدا نگهدار.

0: در تظاهرات 20 جوان در پاریس شرکت خواهم کرد و از اینجا از همه هموطنان، از همه ایرانیان آزاده که قلبشون برای ایران میتپه دعوت میکنم که در این تظاهرات ما رو همراهی کنه. شاخص این تظاهرات نه به شاه نه به شیخ هستش، برای اینکه همه ما برای آزادی استقلال میهنمون میجنگیم. نمیخوایم که وابسته به هیچ دولت بیگانه‌ای باشیم و نمیخوایم که سیاستمدارای دنیا برای ما تصمیم بگیرن. این ما هستیم که برای ایران آزاد میجنگیم. برای همین از همتون دعوت میکنم، به خصوص اون ایرانی هایی که متاسفانه در روزهای اخیر در هفته های گذشته در تظاهرات ها شرکت کردند و مواجه شدند با اوباش های سلطنت طلب که یا بی احترامی بهشون کردند یا بهشون حمله کردند. این تظاهرات متعلق به شماست، به من و شما که یک صدا متحد، صدای مردممون باشیم. هر روز داریم با صدای با یک خبر اعدام یا کشتار میهموطنان عزیزمون روبرو میشیم. مردم ایران الان اینترنتاشون باز شده، بر همین نیاز دارن که ببینن که ما همچنان به مبارزه ادامه میدیم، با هم متحد هستیم و برای یک ایران آزاد در کنار هم میجنگیم. ایران متعلق به همه است، از خوزستان تا مشهد، از بلوچستان تا آذربایجان، از کردستان تا هر نقطه ایران، هممون یک درد مشترک داریم، یک فصل مشترک داریم و درد مشترکمون جنگیدن با یک رژیم کثیف و خونخوار و جنایتکار ایران هستش و خواستمون یک ایران آزاد و مستقل که همه ایرانی ها با هر گونه فکری که دارن، با هر اندیشه‌ای که دارن، بتونن در کنار هم زندگی کنن و از آزادی و دموکراسی لذت ببرن. پس هموطن عزیز شرکت کن و ما رو در این تظاهرات همراهی کن.
1: بیست جوان سال روز 30 خرداد تأسیس ارتش آزادبخش ملی ایران و روز شهدا و زندانیان سیاسی است. در تظاهرات این روز در پاریس شرکت میکنیم تا از برپایی جمهوری دموکراتیک بر اساس برنامه 10 ماده‌ای خانم مریم رجبی که نفی دیکتاتوری های شاوشیخ است حمایت کنیم و از جهانیان بخواهیم مبارزه دلیران کانون های شورشی که تنها راه سرنگونی آخوندهای ضد بشر است را به رسمیت بشناسند.

سلام به شما بینندگان گرامی سیمای آزادی و همراهان ما در برنامه روزنگاه. تا کهکشان مقاومت ایران و تظاهرات بزرگ ایرانیان آزاده در پاریس 16 روز داریم و زمان به سرعت در حال رسیدن به روز موعود است. اشرف نشانها و یاران شورشگر در شهرها و کشورهای مختلف به شدت در حال فعالیت برای این تظاهرات بزرگ هستند و ما سعی می‌کنیم پیام‌ها و صدای اونها رو به اطلاع شما برسونیم. با درود به همه دست‌اندرکاران این کارزار بزرگ ملی، برنامه امروز رو شروع می‌کنیم.

حضار محترم، برخی میپرسند بعد از سقوط رژیم آخوندی چه خواهد شد و میپرسند چه تضمینی وجود داره که هرج و مرج در جامعه بزرگ ایران واقع نشه. این سوال به خصوص به این دلیل موضوعیت پیدا میکنه که در همین قرن جهان شاهد کشورهایی بوده که در واقع تجربه اسفباری داشتن، مثل لیبی، مثل عراق، که بعد از سرنگونی دچار هرج و مرج شدن. اما اگر من بخوام در مورد ایران صحبت کنم، عوامل متعددی وجود داره که میتونه اوضاع رو بعد از سرنگونی رژیم آخوندی در یک مسیر دموکراتیک به سامان هدایت کنه. مهمترین اون وجود یک آلترناتیو دموکراتیک سازمان یافته و قدرتمند با همه ابزار لازم برای از جمله بعد از سرنگونی. این آلترناتیو یک آلترناتیو معتبر دیرپا، یعنی شورای ملی مقاومت، که متکی به یک شبکه گسترده از اعضای خودش در شهرهای مختلف ایرانه. بنابراین باید گفت که قرار نیست روز بعد از سرنگونی تازه این مقاومت و این جنبش از صفر شروع کنه. بسیاری چیزها رو داره از همین حالا. همچنین در میان نیروها و احزاب مختلف میتونه محور وحدت باشه. نیروهایی که الان مسئله دارن، به خصوص ملیت‌های گوناگون و همچنین پیروان مذاهب مختلف، اونا همه میتونن به وحدت برسن و برای برپای یک جامعه دموکراتیک در واقع با هم همکاری کنن. در واقع باید بگم که امروز در میدان عمل شورای ملی مقاومت با بسیاری از گروه ها مبارزه در واقع مشترکی در صحنه عمل داره، روابط نزدیکی داره و در اساسی ترین دیدگاه ها و مشخصا در مرزبندی با شاه و شیخ اشتراک نظر داره. در مورد برنامه آینده باید بگم که طبق برنامه شورای ملی مقاومت ایران، در فردای سرنگونی رژیم چند گام اساسی و فوری باید برداشته بشه. فوری ترین اون تشکیل یک دولت موقته که عمر اون حد اکثر 6 ماهه. در این فرصت این دولت موظفه که هر چه سریعتر یک انتخابات برگزار کنه و نمایندگان مجلس مؤسسان مردم ایران رو انتخاب کنه و هر چه سریعتر تدوین قانون اساسی مردم ایران رو به دست بگیره.

0: کهکشان سیوم خرداد در پاریس در 45 سالگرد مقاومت انقلابی سراسری، روز شهیدان و زندانیان سیاسی و سال روز تأسیس ارتش آزادی بخش ملی، میادگاه ایرانیان آزاده که برای آزادی و استقلال ایران در برابر توطئه و سناریوهای ارتجاعی و استعماری به پشتیبانی از ارتش آزادی بخش و شورشگران دلیر و به حمایت از آلترناتیو دموکراتیک و مستقل شورای ملی مقاومت این تظاهرات بزرگ رو برپا خواهند کرد. گزارش کوتاهی در مورد اهداف این تظاهرات با هم ببینیم.
1: گرد همایی سالانه مقاومت ایران که با عنوان کهکشان یا اجلاس جهانی ایران آزاد شناخته می شود، یکی از مهمترین و کلیدی ترین کارزارهای سیاسی در مقابله با دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران است. این کارزار بزرگ تجلیگاه دستاوردهای مهم جنبشی است که رنگین کمانی از ارزش‌های بنیادین همچون آزادی، دموکراسی، حقوق بشر، رفاه، برابری و عدالت اجتماعی را نمایندگی می‌کند. کهکشان مقاومت ایران ساختاری نهادینه و جا افتاده برای ترسیم نقش مسیر سرنگونی استبداد دینی و استقرار یک جمهوری دموکراتیک به شمار می رود. می توان اهداف این کارزار بزرگ ملی و بین المللی را به صورت کلی دسته‌بندی نمود. هدف نخست، ترسیم دقیق مسیر پیموده شده در مبارزه تمام عیار برای نیل به آزادی و ارزیابی عینی پیشرفت‌های به دست آمده در نبرد سازمان یافته با دیکتاتوری است. هدف دوم، ارائه نقش مسیر شفاف و مادی برای تحقق یک ایران آزاد با برپایی یک جمهوری دموکراتیک است. هدف سوم این کارزار، تعمیق و ترویج حرکت با چراغ راهنمای نشاه، نشیخ در پهنه داخلی و بین المللی است. در هدف چهارم، بسیج و همگرایی تمامی توانمندی ها و انرژی های نیروهای آزادی خواه در داخل و خارج کشور و پیوند دادن مطالبات مشترک آنان در مسیر سرنگونی رژیم آخوندی است. گزارش دادن از فعالیت های گسترده کانون های شورشی در داخل ایران به عنوان کاتالیزورهای عصیان مردمی هدف پنجم این کارزار را تشکیل می دهد. هدف ششم کهکشان را می توان اینطور گفت: آشکار ساختن بن‌بست همه جانبه رژیم ملایان و اثبات این مدعا است که تمامی سیاست های مماشات جویانه تعیین تکلیف شده و جنگ خارجی هم جوابگو نبوده و تنها راه حل واقعی سرنگونی حاکمیت ولایت فقیه به دست مردم و ارتش آزادی است. در تبیین اهمیت استراتژیک این رویداد، نقش محوری آن به عنوان یک تریبون بین المللی برای پیشبرد جنبش بین المللی دادخواهی قتل عام شدگان تابستان 1367 غیر قابل چشم پوشی است. علاوه بر این، کهکشان به مثابه آینه تمام نما از اعتبار بین المللی مقاومت ایران عمل می کند که در آن حمایت های بیدریغ شخصیت های جهانی اعتبار بین المللی این جنبش را به نمایش می گذارد. این کارزار سالانه در میان اعضا و هواداران مقاومت همواره شیپور یک آغاز نو بوده که حس مسئولیت پذیری جمعی را برای گسترش مبارزه تا سرنگونی محتوم دیکتاتوری آخوندی تقویت می کند.

0: بینندگان گرامی با چند خبر برنامه امروز را دنبال میکنیم. مجتبی خامنه ای در پیام سالمرگ خمینی ملعون گفت دشمن بر دو نقطه متمرکز است، یکی بر تاب‌آوری مردم و دیگری بر خطای مسئولان. قالیباف در سالمرگ خمینی دجال اعلام کرد دوران تهدید بی‌هزینه نظام پایان یافته و هر تجاوزی با پاسخ قاطع روبرو خواهد شد. وزارت کشور بحرین 15 عامل سپاه پاسداران از جمله چند آخوند را دستگیر کرد. اسرائیل و لبنان یک آتش‌بس مشروط به توقف حملات به حزب الله و تخلیه جنوب رود لیتانی برقرار کردند. همزمان ترامپ گفت تلاش می‌شود تنگه هرمز از درگیری لبنان جدا شود. با افزایش امیدها به پایان جنگ و بازگشایی تنگه هرمز پس از آتش‌بس اسرائیل و لبنان، قیمت نفت روز پنجشنبه کاهش یافت. نفت برنت به 97.3 دلار و وست تگزاس به 95.32 دلار رسید. مارکو روبیو گفت نیروی دریایی و هوایی حکومت ایران نابود شدند. او هدف عملیات خشم حماسی را تخریب قدرت متعارف رژیم و کشاندن آنها به مذاکره برای کنار گذاشتن غنی‌سازی و توقف تروریسم اعلام کرد. مجلس نمایندگان آمریکا به محدود کردن اختیارات جنگی ترامپ علیه ایران رأی داد. بینندگان گرامی، این بود نگاهی به چند خبر. به ادامه برنامه توجه کنید.
1: کل ایران یک صدا، نشا میخوایم نه ملا. کل ایران یک صدا، نشا میخوایم نه ملا.

0: حکومت آخوندی
1: به دست ارتش خلق سرنگون
2: با عزم در برابر ایستاده ایم تا آخر. جنگ جنگ جنگ جنگ جنگ این ایران ما یکی پیدا میدن. نو شاه نو ملا دموکراسی کنیدن. نو شاه نو ملا دموکراسی کنیدن.
0: مرد بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر.
2: مسعود رهبر ما پیروزی از آن ما.

0: نزدیک به 2.5 ماه از اعدام فرمانده وحید بنیامریان و همرزمانش میگذره و این کانون شورشی قهرمان همچنان منشأ انگیزه در بین مردم جهان و ایران برای ضرورت مبارزه علیه دیکتاتوری ولایت فقیه هستند. از جمله آقای استران استیونسون در مقاله‌ای که در سایت اسکاتسمن منتشر کرده اینطور می‌نویسه: حاکمان ایران با اعدام وحید بنیامریان یک زندانی سیاسی جوان را به نمادی ماندگار از مقاومت تبدیل کردند. چوبه‌دار به زندگی زمینی وحید بنیامریان پایان داد، اما میراث انقلابی او تازه آغاز شده است. به بخشی از مقاله آقای استران استیونسون نماینده پارلمان اروپا در سالهای 1999 تا 2014 و همچنین از مسئولان کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت توجه کنید.
1: استرون استیونسون در مطلبی که در اسکاتسمن CMA 9 خرداد منتشر شده است نوشت:

مهید بنی عامریان در مواجهه با مرگ شکنجهگران خود را به چالش کشید و پرسید: آیا من کسی هستم که باید از خودم دفاع کنم یا شما؟ وحید بنی عامریان یک چهره ماندگار در انقلاب و در شمار مردان و زنانی است که در مواجهه با استبداد فداکاری را به سکوت و وجدان را به آسایش ترجیح دادند. حاکمان ایران با اعدام او یک زندانی سیاسی جوان را به نمادی ماندگار از مقاومت برای نسل‌های آینده ایرانیان تبدیل کردند. وحید عضو سازمان مجاهدین خلق ایران تنها در 33 سالگی در 4 آوریل امسال و همراه ابوالحسن منتظر دیگر عضو این سازمان به پای چوبه دار رفت. چند روز پیش از آن 6 عضو دیگر مجاهدین خلق نیز اعدام شده بودند. اعدام وحید در یکی از شکننده ترین لحظات تاریخ دیکتاتوری رخ داد. تاریخ بارها نشان داده که دیکتاتوری ها از روی ضعف به اعدام متوسل می شوند، نه از روی قدرت. رژیم آپارتاید ماندلا را زندانی کرد زیرا از اقتدار اخلاقی او در میان مردم آفریقای جنوبی می ترسید. پلیس مخفی شاه سابق ایران مخالفان را شکنجه می کرد زیرا ایده های آزادی سریع‌تر از گلوله ها گسترش می یافت. حاکمان فعلی ایران نیز از همان الگو پیروی کردند. آنها معتقد بودند که به دار آویختن اعضای جوان مقاومت جمعیت بیقرار را به وحشت می اندازد و آنها را به تسلیم وامی دارد. در عوض هر اعدامی خشم را شعله ورتر و عزم را تقویت کرده است. داستان زندگی وحید توضیح می دهد که چرا شهادت او چنین نیروی اخلاقی دارد. او شاهد بیخانمانی، اعتیاد، فساد، زنستیزی و فروپاشی اقتصادی بود زیرا رژیم میلیاردها دلار را صرف سرکوب، شبه نظامیان منطقی و جاه طلبی های هسته‌ای می کرد. او به این نتیجه رسید که عدالت واقعی مستلزم تحول سیاسی است، خدمت به آرمانی والاتر. این درک او را به سوی مقاومت ایران و سازمان مجاهدین خلق سوق داد. زندگی از نظر او از طریق مقاومت در برابر استبداد و فداکاری برای آزادی عزت یافت. به همین دلیل است که چهره هایی مانند وحید مدتها پس از ناپدید شدن جلادانشان در تاریخ ماندگار می شوند. ستمگران به ترس، زندان، شکنجه و اجبار تکیه می کنند. انقلابیون به ایده ها، شجاعت و الگوی اخلاقی تکیه می کنند. یک نیرو از طریق فساد رو به زوال می رود، نیروی دیگر از طریق فداکاری رشد می کند. امروز در سراسر ایران هزاران عضو مقاومت به رغم خطرات زیاد همچنان فعالیت می کنند. آنها اعلامیه پخش می کنند، اعتراضات را سازماندهی می کنند، تبلیغات دولتی را به چالش می کشند